時刻は9時3分を回りました。改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ家田紗也子が今日も生放送でお届けしています。さいたま市内の気温すでに29度を超えてきています。あっという間に30度になって31度ぐらいまで上がりそうですね。暑さ警戒してください。水分補給こまめにしっかりしてくださいね。9時台最初にお送りした曲はザ・シェフ・クックス・ミーで四季に歌えばでした。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は大宮区の桜木公民館からのお知らせ。まずはアーカイブズセンター共催事業、さいたま市史観光記念講座、さいたま市の民族芸能、神楽祭り囃子。さいたま市に伝承されてきた里神楽について、その歴史や現在の伝承について検証します。また祭り囃子について、大宮中山道祭りの山車で演奏されている祭り囃子を中心に、江戸囃子としての系譜を検討しながら、その実装について紹介していきます。さいたま市の民族芸能神楽祭り囃子は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。講師を務めるのはさいたま市史編纂民族部会専門委員の関隆夫さんです。会場は桜木公民館5階の講座室1、2です。どなたでもお申し込みいただけます。定員は50名、応募多数の場合は抽選となります。費用はかかりません。当日の持ち物は筆記用具、水分補給用の飲み物。申し込みは6月1日から17日まで。桜木公民館の窓口、電話、ファックス、ウェブのいずれかでお申し込みください。申し込み多数の場合は抽選となりますが、抽選結果は6月19日以降、ご参加いただけない方のみにご連絡いたします。なお、ウェブから申し込まれた方についてはメールで応募者全員にご連絡いたします。またマイページから結果の確認をすることも可能です。

定員に満たなかった場合は申し込み期間終了後先着順で受け付けます。さいたま市の民族芸能神楽祭り囃子、7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで、申し込みは6月1日から17日までです。こちら講座内容に関することのお問い合わせはアーカイブズセンター、電話番号048-871-5821 048-871-5821、申し込みに関することのお問い合わせは桜木公民館、電話番号048-643-5652 048-643-5652、ファックスは048-641-6308 048-641-6308です。次に子育てサロンハートクラブ6月の開催です。6月のテーマは七夕、開催日時は6月26日金曜日午前10時から11時30分までです。子育てサロンハートクラブは子どもと気軽に参加できる遊びの広場です。午前10時から受付、受付後自由に遊べます。会場は障害学習総合センター多目的ホールです。障害学習総合センターは C の大宮センタープラザ10階です。対象は4歳以下のお子さんとその保護者の方、定員は20組、応募多数の場合は抽選となります。なおその場合、市内在住、在勤、在学の方が優先となります。費用は無料、申し込みは5月28日から6月9日まで、インターネットでお申し込みください。さいたま市障害学習情報システム、最初は利用登録が必要です。一度登録すれば次回からの登録の必要はありません。お問い合わせは C の大宮センタープラザ7階の障害学習総合センター、電話番号は048-643-5651 048-643-5651、 ファックスは048-648-1860 648-1860 です。なおこちらのお申し込み、桜木公民館だより5月号に二次元コードが掲載されていますので、お申し込みの際こちらご利用ください。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は大宮区の桜木公民館からのお知らせでした。

版の主演を務めるマ・ドンソクがアソシエイトプロデューサーとして参加。お就活3、人生メモリーズ。就活を題材に家族の在り方や夢への再挑戦を描いてきたヒューマンコメディー、お就活シリーズの第3弾。大原真一と千佳子夫妻の長女彩は、婚約者の亮太とついに結婚を決意する。しかし結婚式を目前にしたある日、彩の何気ない一言が原因で二人の関係に亀裂が生じ、両家を巻き込む大騒動へと発展してしまう。一方、新一の後輩である加藤博史は、母豊子の認知症が進行していることを受け入れられず、強い言葉で接してしまう。そんな博史に対し千佳子は、認知症でも心は忘れてないと語りかけるのだった。前2作に引き続き、和樹秀幸監督がメガホンを取り、最新の就活事情やノウハウを盛り込みながら、軽妙なユーモアと温かい眼差しで家族の絆を描き出す。キャストには大原真一役で橋爪功、妻千佳子役の高畑敦子、娘彩役の剛力彩芽をはじめ、松下由紀、西村雅彦、藤原紀香、石橋蓮司、藤吉久美子、リリコ、袴田義彦ら、シリーズでおなじみの顔ぶれが再集結。認知症を抱える豊子役で三田佳子、葛藤を抱えながらも豊子を支える息子広志役で小日向文世がゲスト出演。以上、3作品ご紹介しました。さて、箱の中の羊は、先日カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品ということで、いろいろ注目を集めましたけれども、今日公開となります。さいたま市内の映画館ですと、イオンシネマ浦和美園、ムービックス埼玉、ユナイテッドシネマ浦和、イオンシネマ大宮、4つの映画館で今日から公開となります。そして東京バースト犯罪都市、こちらも今日5月29日公開です。日韓合作によるクライムアクションということで、こちらはさいたま市内のイオンシネマ浦和美園のムービックス埼玉、それからイオンシネマ大宮、3つの映画館で、公開となります。そしてお就活3高春人生メモリーズ、お就活3高春人生メモリーズ、こちらはさいたま市内ですとイオンシネマ浦和美園、イオンシネマ大宮で、今日29日から公開となります。ということで、今週末も映画楽しみましょう。30度超えの暑い週末となりますから、いろいろな作品今週も公開になります。映画館で涼やかに楽しんでください。以上、シネマリズムでした。

フラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、午後からの集中力が鍵です。残っている仕事をガッと終わらせて、すっきり定時退社を目指しましょう。おうし座、おやつタイムに好きなスイーツを食べて、自分を甘やかすと最後の一踏ん張りが効いてきます。双子座、トラブルがあっても臨機応変に動ける日。あなたの柔軟な対応が職場のピンチを救う予感。蟹座、人の話をじっくり聞く側に回ってみて、相手の愚痴や相談から意外な仕事のヒントが見つかるかも。獅子座、自分の意見ははっきり伝えて大丈夫。今日のあなたの言葉には人を動かす強い説得力があります。乙女座、全体の流れを俯瞰してみて、ここを効率化できるなというスマートなアイデアがひらめきそう。天秤座、雑談の中にラッキーあり。仕事終わりの何気ないおしゃべりから週末の楽しい計画が立ち上がるかも。サソリ座、タスクを来週に持ち越さないのが今日の目標。一つずつ確実に終わらせることで最高の週末に。いて座、気になるニュースやトレンドを深掘りしてみて、そこで得た知識が近いうちにあなたの武器になります。ヤギ座、身近な人へいつもありがとうを伝えてみて、一言添えるだけでお互いの運気が爆上がりします。水亀座、あえて普通とは違う視点で提案してみて、あなたのユニークな発想が停滞した企画を動かします。魚座、周りがバタバタしていてもマイペースを死守して、落ち着いて丁寧に取り組むことで最高の成果が出せます。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります。
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか。
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか。
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試して、これが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけで、ふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: あの、味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっ

0: 通だけ、うん、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、うんうん、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、うん、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、うんコスパ抜群楽々使い切り電子タバコ、はい、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります、うん、
1: 1ヶ月分5900円ですか。
0: そう600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定です、はい、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
1: はい、172円はお安いですよ、
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブ沖の皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、
1: はい、
0: もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ありがとうございます。黒木メイシャでゴイストいただきました。黒木メイシャさんありがとうございます。今週は広島の旅、府中市から福山市東広島市まで行ったよ。中でも福山市のバラ公園はカラフルなバラと香りで満たされました。去年は世界バラサミットが行われていたけど今年は静かでした。写真送りますと。うわー綺麗ですね。もこもこの綺麗なカラフルなバラいいですね。そして昨日は同じ兵庫県でも北部の伊豆市そばを提供するお店が姫路にあったので食べました。伊豆市皿そばって言うけどさやこちゃん食べたことあるかな。一皿ずつ乗っていてそばチョコに入れて食べます。生卵や長芋など味変が楽しめるよといただきました。ありがとうございます。バラもね綺麗ですね。いいなあ。バラ園にはね今年はちょっと行けなかったんですけれども、バラ公園とかね、さいたま市も与野公園というところがすごくバラが綺麗なんですが、まあ、埼玉県内で言うとね他にも伊奈町ですとかバラが綺麗なところたくさんありますけど、道端に咲いているバラも本当に綺麗で、これはなんていう種類なのかなとか、なんていう品種なのかなとかね思いながら、色も同じ赤でもこう濃淡が全然違っていたりですとか、黄色のバラも綺麗ですよね。すごくいろいろな色のバラがあるんだなと、バラの歴史も感じますね。いろんな品種が生まれてきて、そして伊豆市そば、伊豆市さらそばね、伊豆市そば知ってます知ってます。でも食べたことなくて、神戸の豊岡ですよね。豊岡の伊豆市そばは有名ですけれども美味しそうですね。こちらもお写真いただきましたけれども、味変が楽しめるのも楽しいですし、わんこそばのようにどんどん入れられるわけではなくて、一口ずつ小皿に乗ってるんですよね。豆皿に乗って出てくる姿も可愛らしいですね。とっても食べてみたい。豊岡はね城崎温泉も行ってみたいので、黒木メイシャさんは行かれたことありますか。城崎温泉すごくこう街並みですとかもね素敵ですし、お湯もすごくいいと聞いたことがあるので行ってみたいんですが、行った時には絶対に伊豆市そばも食べてみたいなと思ってます。黒木メイシャさん旅ね続くということですが、お気をつけて頑張ってくださいね。暑くなりますから体調管理大変だと思いますが、お気をつけて元気に続けてください。それからラジオネーム高花さん、今日もありがとうございます。さやこさんおはようございます。おはようございます。昨日茨城県阿見町の公園でのアクションシーンの撮影でした。クワガタがいるような自然の木々の中での撮影でした。その後練馬の大泉撮影所のセット撮影が23時までだったので本日はお休みです。夜遅くまでお疲れ様でした。さて3週間前の仮面ライダー Z の放送が BPO から指摘を受けております。ギャングの構想を描いておりまして、何人かピストルで撃ったりした描写が子供番組としてふさわしくないと問題になっておりまして、プロデューサーが対応に追われておりました。そこで思い出すのが、よく佐藤浩市さんや中井貴一さんも言っておりますが、銀行強盗がピストルでバンバン撃つのは OK で、逃げるときに車のシートベルトをしていないのは NG というのは笑ってしまいますね。何が OK で何がダメなのか、テレビ局視聴者の線引きが難しいです。よくドラマの最後にこの物語はフィクションで実在する団体人物とは何も関係ありませんと出ますが、あんなもの出さなくても分かりそうなものですよねクレームを言ってくる人はどのくらいいるのでしょうか。テレビなんてものはつまらなければチャンネルを変えれば良いですし、見なければいいわけで、だんだんコンプライアンスとかで表現できることが限られてきていますね。悲しいです。何十年か後には殴る蹴るのアクションも禁止になってたりして、そしたら仮面ライダーは毎回怪人を説得するのでしょうかといただきました。ありがとうございます。ねえ、外での撮影から撮影所のセットでの撮影で、
23時までお疲れ様でした。そうなんですね、3週間前の仮面ライダー Z の放送が BPO から指摘を受けていると。まあこれは本当に今ね息苦しいなと思いますし、制作をされている方は本当に大変な制約の中でいろいろなことにこう心を砕いてというか気を配って作らなければならなくて大変そうだなと、そういう注意書きが出たりですとか、あ気使ったんだなという場面が出るたびに、なんかそこの物語に集中できず、そっちの気遣いの方に気が散っちゃいますよね見てるこちらも。で映画だとある程度はね、いろいろまあ、お金を払って分かっていて見に来てくださっている方なので大丈夫と、まあ、R 指定とかねいろいろありますしね。ただテレビはこう意識しなくてもついてしまっていたり、うっかり見てしまうとか目にしてしまうことをこう制限しきれないっていうところでいろいろ言われちゃうんでしょうかね。でもそういうクレームですとか SNS とかでね声高らかに責め立てる人たちはなんかどういう気持ちなんだろうなとか思ってしまうものも結構ありますね。これは確かにそうだなって思うことの方がものすごく少ない気がして、だんだん、まあ、テレビとかこう制作物っていうのは難しくなっていってしまうのかなと思いますが、ね、シートベルトとかシートベルトしてなかったじゃないかとかいう人がいるんでしょうか、いたのかなこれまでどうなんだろう。でも殴る蹴るのアクションも禁止になったり、爆破とかもダメとかね言われたら、本当怪人を毎回説得したりディベートの場で勝ち負け決めるとか、もうなんともそんなんだったら作らない方が良くなっちゃいますよねきっとね。このかつて私たちが胸を躍らせたようなワクワクこう夢を描けたようないろいろなこうシーンというのがどんどん少なくなってきているんだなというのをねひしひしと感じますけれども、高花さんのメールでね改めて何を大切にしていくべきなのか、私たち見る方もなんかねちゃんとこういうことを一度なんか考え直さなきゃいけないんじゃないかなって、みんなで少し改めないといけないんじゃないかなと思いますけどね。もっともっと自由に作れる部分を広げてもいいんじゃないかなって思ったりしますけどね。本当に大変な撮影お疲れ様です。今日はお休みということでゆっくり休んでくださいね。ありがとうございました。

時刻は9時、まもなく47分になるところです。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。第4回上尾串餃子フェスが23日、JR 上尾駅西口のモンシェリー通り周辺で開催され、市内外から約3500人が訪れ、さまざまな串餃子を堪能しました。上尾市では、上尾といえば串餃子を目指して町おこし中です。4回目の今回は、串餃子を提供している市内の25店舗中18店舗が出店しました。元祖は肉で肉を巻くスタミナ満点の串餃子だったおととし、レシピのルールを変更。中のあんは自由で、肉や魚など

何でも OK。 外に巻くものも自由となり、フェスでも和食、イタリアン、スイーツなど多種多様な串餃子が並びました。会場では畠山市長をはじめ、地元選出国会議員、県議、近隣首長など多数の来賓が出席してセレモニーが行われ、串餃子の魅力を PR しました。越谷市の越谷市役所そばの葛西用水の中土手で約6300株の花菖蒲の花が咲き始め、凛とした姿を見せています。越谷市公園緑地課によりますと、菖蒲田は葛西用水を活用しようと市役所から白子鳩橋までの間に整備、張られている水は葛西用水から汲み上げられています。気温が高い日が続き、すでに咲き始めていますが、例年6月中旬が見ごろだということです。葛西用水の水面にはカルガモの親子も遊びに来ており、散歩などで訪れた人は黄色や紫の花菖蒲と一緒に観察を楽しんでいました。国内外から400作品以上がエントリーした第1回日中国際アニメ映画祭が28日に開幕し、レッドカーペットが所沢市の文化複合施設所沢さくらタウンで行われました。声優やクリエイターが次々と登場し、駆けつけたファンが歓声を上げました。映画祭は新たな表現や才能の発掘を目的に4日間にわたって開催。長編アニメ、短編アニメ、ショートショートアニメ、AI、人工知能アニメの4部門に29作品がノミネートされました。期間中は AI アニメを制作するワークショップや音楽イベントなどを実施し、クリエイターやファンが交流。ノミネート作品の一部は映画館 T-JOY エミテラス所沢で上映します。受賞式は31日です。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、埼玉市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は北の風、日中やや強く曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までは 10% です。日中の予想最高気温は30度です。強風注意報が発表されています。今日は1日やや風の強い状態が続きます。お気をつけください。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

もうすでに埼玉市内30度を超えてきていますね。もう30度になっちゃいますね。もう間もなく。なので31度ぐらいまで上がるかもしれませんね。北風が少し北寄りの風が吹いてくれるのかなと思うので、それで少し体感気温が下がってくれるといいんですけれども、また風が強いのでお洗濯物などを干される方はしっかり止めてくださいね。ちょっと暑すぎる。今日明日それから明後日まで31度の予報で、6月の1日は34度の予報になりました。まあ今日もね、数日前までは35度予報とか出たりしてたんですが、また変わるのかもしれませんが、とにかく今日から4日間は非常に暑いです。その後また少し気温落ち着いてくれますので、この週末から週明けにかけての暑さ最大限警戒してください。まだね、そんなに暑さに体慣れてないと思います。しっかり水分補給をして意識して涼しいところで過ごすように、体しっかり休めるようにしてくださいね。

0: 口
1: 淡水さんで
0: 世界を救おうおしりとり
2: かっかっかきそんじはきっきっきっててててテレカかっかっかきそんじはきっててテレカかきそーん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスして、ララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。
2: 平日お昼12時から1時55分まで生放送中、レッツウェーブつながる埼玉、金曜日担当徳重美穂です。子育てをする中で思うこと、感じること、趣味の空手のことなどなど、埼玉市の情報とともにお話しさせていただいてます。ぜひ聞いてください。

防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通が麻痺し、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2000人が帰宅困難者になると推測されています。では交通が麻痺してしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず、職場や学校にとどまることも大切です。そのためロッカーや机の引き出しにチョコレートなど非常食になるものを普段から入れておくと良いでしょう。またどうしても帰宅しなくてはならない場合に備え、地図やスニーカーなどを用意しておきましょう。職場などに準備しておくと良いのは、携帯ラジオ、スニーカー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では、震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として、水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう、地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から確認しておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to 87.3 Reds Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Reds Wave が10時をお知らせします。
3: この時間は毎週木曜日夜8時からお送りしている吉武大地のミラクルミュージックを再放送します。
4: 吉武大地のミラクルミュージック。埼玉観光大使の吉武大地です。この時間にお届けするレッツウェーブ吉武大地のミラクルミュージックは約1時間の音楽番組。最後までごゆっくりとお楽しみください。まずは1曲お届けいたします。吉武大地のアルバムからウヌトピーヤ。

吉武大知でウヌトピーヤをお届けいたしました。今宵はいかがお過ごしでしょうか。吉武大知です。さて、2026年5月28日木曜日になりました。ここのところ、まあ日中はね、暑さもあるなという日もありますが、割とこう涼しい、先週から今週にかけてですね、なんか寒いぐらいの日もあったりして、5月ってこんなに涼しかったかなと思いながら、過ごしていた1週間でございました。ちょうどですね、今月末までは、次のミュージカル6月4日から始まるミュージカルの お稽古がですね、ずっと続いておりまして、新作なので、本当になんて言うんでしょう、その場でどんどんいいものをですね、みんなで提案しながらどんどんこう作っていくような、そんな形もあるんですが、作者の浜中徹先生もですね、毎日、付き添っていただいて、基本的には浜中さんの、ね、台本の中で、行われる、なんて言うんでしょうね、こう、提案だったりするんですけども、すごくいい作品になりそうです。新作っていうのは本当やってみないと、お客さんの前でねこう上映してみないとわからないというところもあるんですけども、こう稽古場からですねもう涙が止まらなくなるようなシーンがいくつかあって、やはり、戦争と平和をテーマに、そして、広島をねこう舞台にしているということもありまして、ただやはりこういう原爆の話とかっていうのはすごく大事な要素ではあると思うんですが、ミュージカルにするとなると、暗くなってしまうんじゃないかっていうね、皆さん心配もされていると思うんですけれども、それがねすごくこう音楽的なものだったり、あとは女学生たちがですね、まあこの千羽鶴というミュージカルを作ろうというなんて言うんでしょう、こう、最初そういう話でこう盛り上がって、それで物語が、進んでいく。で、彼女たちが現代の女子高生たちがこう日本の歴史を学びながらミュージカルをね作っていくっていう話なんですけども、すごくなんて言うんでしょうね、こう今の現代の子たちの明るさというか、そういうものと、あと日本の、その戦争の歴史というか昭和史、その辺がですねすごくこう

絶妙に、ブレンドされて、しっかりミュージカルとして、そして、心に残る作品として、誕生しそうな、そんな感じがいたします。ぜひですね、6月4日から6月7日まで、立光会ホールという、品川駅からのホールで、こちらやっておりますので、ぜひ、見に来ていただきたいなと思います。さて、それではもう一曲、吉武大知のファーストアルバムからお届けをさせていただきます。この曲もですね、オリジナル曲なんですけども、ブラジルの、そしてアルゼンチンにも、まあ、あります、ちょうど国境沿いにあるイグアスの滝というのがありまして、そのイグアスの滝を、世界三大滝と言われているね、イグアスの滝を初めて見たときに、あ、これは曲にできるなと思って、書いた曲です。それではお聴きください。吉武大知でイグアス。

0: お届けいたしましたのは、吉武大地で、イグアスをお届けいたしました。さて、今夜のゲストは、下総寛一をしのぶ会会長の大塚美代子さん、そして、加藤観光大使で音楽家の平井由美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、加藤の方から、お二人、お越しいただきました。埼玉県の加藤市ということでございまして、この浦和のスタジオからですね、行くとすると宇都宮さんに乗っていけば、加須市の方に、栗橋とか、はい、その辺ですよね。
1: はい、
0: はい、というお二人から今日はですね、来ていただいております。それぞれちょっと簡単に自己紹介していただきたいんですけども、まずは大塚美恵子さんから、はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、私は茨城県の五霞町で生まれまして、はい、加須市に嫁いでちょうど54年になります。
0: あ、
1: はい、もう
0: 嫁ぎ先が
1: 加須市だったんです。それで子供の頃から歌を歌ったりするのが大好き で、
0: はい、
1: で一番大好きな曲がたまたま野菊だったんです。でこの下総寛一をしのぶ会に出会うまでは、作曲がここの地元の大利根の下総先生のふるさとであるということは知らなかったんです。そして、これはあの下総寛一をしのぶ会がなぜできたかというと、
0: はい、
1: 埼玉会館 の、 あの友の会、そこで埼玉の偉人の中から、はい、下総寛一をあの前面に出していこうという動きがありまして、うん、音楽賞を制定するにあたって、うんうん、地元でそういう団体を作って活動してくださいという要請があったんです。
0: そういう要請が大塚さんのもとに、い
1: や私ではなくて初代会長の、はい、当時の大利根町助役の柿沼長十郎さん宛てに、はい、来たんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: で地元の方は皆さん下総先生の名前あの寛一って言っても分からなかったんですね、
0: はい、
1: というのは途中で角蔵さんから改名してたんですね。
0: あ、名前を、
1: ええ、
0: あ、ごめんなさい、角蔵さんっていうのは下総角蔵っていう名前だったんですか。
1: それが本名だったんです。
0: あ、で芸名が寛一になるんですか。
1: 芸名っていうか改名したんですね、あの途中でいろいろ、
0: ね、
1: はい、ありまして、
0: うん、
1: それで、
0: うん、
1: 近所の方はあの角蔵さんって言ったら、あ、角蔵さんかいっていうことでようやく認知をしていただいて、
0: うん、
1: でまあ、そこであの、うん、この会を発足するまではいろいろご苦労を、柿沼長次郎さんはなかなか、ね、農民の暮らしの中で、うん、音楽にというのが難しい時代でしたので、ご苦労なさって。
0: それが何年ぐらい前なんですか。
1: それがね、昭和62年に発足できたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ですから30
0: もう僕が8歳の時ですね。
1: ようやく
0: 大体40年、もう来年40周年とかになるんですかね。そうですね、そしたら、はい、ちなみにですね、下総寛一さんというのは、あ、まあ、埼玉出身の、大利根町、まあ、今の加須市ですね、ご出身の有名な作曲家でございまして、東京芸術大学、今でいう東京芸術大学なんですけども、東京音楽学校を首席で、卒業。その後、ね、この東京音楽学校というのは東京芸術大学という名前に変わるんですけども、まあ、埼玉の地で生まれて、作曲家としてこう誕生されたというか、
1: そうですね、
0: はい、ひょっとしたら音楽を始めるきっかけっていうのはちょっと僕は知らないんですけども、その辺ってご存知ですか。
1: はい、じゃあそれはあの音楽の専門の平井さんの方

0: の方にですね、たまたま大利根町だったんですけど、引っ越してきた時に町おこしとして同様のふるさとにしようっていう気分になった時に引っ越してきたんですよ、うん、それで、まあ、音大卒業してるからできるんじゃないかということで、うん、合唱団とか、うん、いくつか、うん、お仕事をいただき、はい、今に至ってますが、だから、まあ、今やってるのはピアノ演奏することと合唱団の指導と、あと同様の作曲の会に3つ入ってるんですけど、そういう活動をさせていただいてます、
1: はい、それでごめんなさい、はい、下坂寛一さんは、まあ、七夕様って有名なね、はい、ささのはさらさらとか、はい、まあ、童謡をたくさん作っていらっしゃったりとか、あとは全国の校歌、小学校、中学校、高校とかの校歌をですね、たくさん作られて、た方です、そんな下坂さんが、まあ、音楽を志した、
0: はい、きっかけですね、
1: きっかけっていうのはどんな感じなんですか。
0: きっかけはですね、下坂寛一さんが小学校だった時にお父さんが栗橋の小学校の校長先生をしてまして、で、お祭りの時に夜学校に特別遊びに行ってですね、はいはいはい、で、まあ、当時は用務員さんって言ったんですけど、普通は弾くのを許されていない、ピアノではなくて、その当時はオルガンだったんですけど、うん、これを特別弾いていいよって言われ、音を出して感動したんですね。
1: でその時はまだ全く音楽をしていなくて、小学校の時に、触ったそのオルガンの音に感動をして、
0: そうですね、そういう感じ。当時は大利根町にもピアノがあるうちっていうのは1軒ぐらいしかなかったらしいです、はい、それがちょっときっかけになり、
1: はい
0: はい、で先ほど言ったけど、七夕様とかかくれんぼっていうのは誰でも知ってる曲なんですけど、
1: はい、
0: 下坂寛一が作曲だっていうことは割と知られていないので、うん、その辺もちょっと覚えておいていただけたらいいなと思います、
1: うんうん、はい、ということで、小学校の時にオルガンの音を出して感動して、そこから音楽の道に進まれたということでございます、下坂寛一さんはですね、ちょっと調べてみますと本当にたくさんの曲をですね、作曲しておりまして、生涯で 2,3000曲に及ぶ楽曲を手掛け、数多くの文部省唱歌や、全国の小中高の校歌で、校歌に至っては1200曲以上作曲されたそうですね。七夕様という童謡だったり、野菊、花火、かくれんぼとか、この辺は聞くと、あ、この童謡知ってるという曲もね、皆さん出てくるかと思いますが、まあ、日本の近代音楽の基礎を築いた昭和期の代表的な作曲家、音楽理論家でもあり音楽教育家でもあったという、はい、そしてですね、なんと東京芸大、僕の母校の音楽学部の学部長も務めていらっしゃったというね、経歴もありまして、まあ、多くな著名な音楽家も育ててきた、そんな一面もある素晴らしい埼玉が、すごくこうね、大事にしている作曲家の一人ということで、ございます、それでは、そんな下坂寛一さんの、まあ、いくつか同様の曲、短い曲をですね、5曲連続でまずお聴きいただきたいなと思うんですが、電車ごっこ、そして、かくれんぼ、花火、七夕様、雨こんこ、この5曲をですね、それではお聴きいただきたいと思います。

0: 思い出したんですけど、いいですか今。
1: はい、どうぞ。
0: 同じ歌詞で信時清さんが電車ごっこっていうのを作ってるんですよ。信時清さんは下総先生 の、 師匠にあたる方なんですけど、運転手は君だ、車掌は僕だって、ご存知ですか。
1: はい、この、下総寛一さんのは知ってるんですけども、
0: やっぱり、ね、
1: 一つの方は知らないです、ね、
0: 世代によってどっちを知ってるかっていうのが分かれるんですよね。
1: あ、今音型が違うんですね。
0: あ、そうですね、詩はほとんど一緒なんですけど、信時さんの方は最後に動きますチンチンっていう電車の音が入るんですけど、とても似てるんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、若い人は、はい、大地さんの方を知ってますね。そうですね。私ぐらいの、そ
2: う、私たちは信時清さんです、はい。
1: 電車をね、こういう電車をモチーフにした曲っていくつかねあるなとは思ってはいるんですけども、それでは続きまして今度は、かくれんぼお聞きください。

はい、お届けしましたのはかくれんぼ、はい、もうシンプルな、ね、伴奏に乗せた曲でした。それでは続きまして、今度は、花火ですね。それではお聴きください。

0: お届けいたしましたのは下坂寛一さんの楽曲で雨こんこでした。さて、今夜のゲストは下坂寛一を忍ぶ会会長の大塚美恵子さん、そして加須観光大使音楽家の平井由美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: さて、この下坂寛一先生、七夕でね有名なこの下坂寛一先生のちょっとお話をねずっと聞いて、おりますけども、明治の31年にお生まれになられて、1898年ですね、加須市で、今の加須市で生まれて、その後、埼玉の学校、栗橋尋常高等小学校を卒業後、その後埼玉大学、現埼玉大学の埼玉師範学校にも卒業されたんですね、
2: はい、
0: でその後に、東京音楽学校、今の東京芸術大学ですね、こちらの学校をなんと首席で卒業しまして、その後ご結婚をされたりとして、割と東北の方に縁があった方なんですね。
2: 学校がね、赴任先が東北地方が多かったかと。
0: なんかなぜその校歌をね、全国の校歌を作ってらっしゃいますけども、特にあの埼玉と東北がすごいこう、学校の校歌を書かれた場所が多いのかなっていうふうに見てて思ったんですけども、やはりそういう縁ご自身が、
2: ね、はい、あと大学で教えた子たちが東北の方とかに割と、はい、赴任し校歌を先生に作ってもらいたいっていう依頼があったと思います。
0: なるほど、教え子たちからの依頼で、は
2: い、そうですね、だから全国に散らばってるんじゃないかと思うんですよね。
0: なるほど、はい、そして、栃木の師範学校にも転任をされていたりとかですね、割と転々とされていらっしゃいます。で、第二次世界大戦の前にですね、もうたくさん、すごいのはこの頃ベルリン の、 大学とか、
2: そうです、ね、
0: に入学をされて、文部省の研究員として、こちら留学をされているって感じなんですかね。
1: そうですね、
0: はい。で、ドイツ2年間の留学生活を経て、帰国をされて、東京芸術大学、今の東京芸術大学東京音楽学校の講師をされます。でその時36歳、昭和9年ですね。で、そこからもたくさんの曲をどんどん書いているんですけども、やはり戦時中はなかなかあれだったんですかね、作曲とかできるような状況ではなかったんですかね。その辺の話は聞いてますか。
1: 野木君が、あ、
2: そうですね、
1: 戦時中だったから、
0: あ、はい、
1: 曲について、作詞をされた方はこんな弱な感じの、そう、弱々しい感じの曲はっていうことが、ね、言われて、なかなか、
0: そっかそっか、
1: 発表できないような、ね、ところに追い込まれたんですけど、
0: なるほど、やはりこう、
1: それは日本の心だということで、今に伝わるように、
0: その当時はやはり軍歌とかそういうものを推奨していたってことですよね、国としては、
1: はい、
0: なるほど、今ちょうど、ね、広島の話をやっているので、はい、すごくその辺も気になっていたところなんですけども、その後ですね、本当にさまざまな、学校で学部長をされたり、楽譜を出版されたり、東京芸術大学という名前になってから学部長を辞任をされたり、はい、でも64歳、昭和37年

0: 1962年に、亡くなられてしまったという。まあ、1962年というと僕が生まれる17年前ですけども、
1: 私が10歳の時です。
0: あ、お会いしたりしてましたか？
1: してません。
0: もちろん。あ、そっかそっか、まだ嫁いでないですもんね。
1: そうそう、小学生ですから
0: 。そっか。あ、でもなんかこう、
1: でも大好きな、ね、曲がっていうのはやっぱり大利根に嫁いでご縁があるのかなっていう気はしましたね。とってもね、感動しました。大好きな曲ですからね、ノギクとかね、そういうものが。
0: そうですよね。そして、加須市、まあ、栗橋の駅からですね、少し行ったところにアスタホールというホールが、あの素敵なホールがあるんですけども、そこに、下坂寛一先生が使っていたピアノが、
1: はい、あの復元されてか修復されて、
0: はい、修復して置かれている、
1: はい、
0: でそのピアノで、ね、僕あの平井先生 の、 あの伴奏で、はい、歌ったことあるんですけど、
1: はい、七夕祭りに来ていただきまして、はい、歌っていただきました。
0: そもそもですね、お二人とのご縁っていうのは、あの僕の母、はい、吉武松子、
1: そうですね、
0: のなんて言うんでしょうね、もうどれぐらいの、何年前ぐらいにお会いしてるんですかね、
1: は
0: い、
1: ね、35年ですもう。
0: あ、
1: その間にあの、まあ、今回もはい、これからお話が出ると思うんですけど、野菊祭り音楽会に、はい、そのご縁で何度か出ていただいたり、はい、それから子どもたちをね、あのいろいろあのコンサートにね呼んでいただいたり、いろんなことがありまして深い交流をさせていただいて、うん、そして、ね、今ここにいらっしゃる大地君が、
0: はい、
1: あの松子さんのね、ご子息さんだっていうのもまた不思議なご縁 で、
0: で僕も東京芸大の学生だった、卒業してからかに一度ね、あのそのアスタホール、
1: はい、
0: うん、割とできて間もない頃だったかもしれないですけども、あのコンサートをさせてもらったことがあったりと、
1: そうですね、
0: はい、ものすごくご縁がありまして、はいはい、
1: あそこも地元 の、 あの飯能の西川材でできてるホールなんですね。全部杉なんです。
0: あ、
1: 地元産の、
0: はいはい、埼玉県の
1: 県産のね、
0: はい、
1: それを使おうということで、うん、だからこの前でしたかしらね、日昼の、
0: うん、
1: あの弦楽四重相談の方に来ていただいて、はい、とても弾きやすかったって、うん、音響もいいしって、
0: よく響きますよね、
1: 褒めていただきました、う
0: ん、素晴らしいホールなんです、うん、で、またねそこでちょっとコンサートを、やりますので、そのご紹介は後ほどさせていただきたいと思いますが、ここで、もう一曲ちょっとお聴きいただきたいなと思うんですけども、こちらは、ソプラノ歌手の鮫島由美子さんが歌う下坂寛一さんの曲で、ホトトギスという曲がありますので、それではお聴きください。

お届けいたしました曲は下総寛一さんの楽曲でですね、ホトトギス、これを鮫島由美子さんが歌っていらっしゃいます。

そしてそれでは引き続き、かけっこ子猫スキー、こちらも下坂寛一さんの作品でございます。それではお聞きください。

0: お届けしましたのはスキーでした。さて、今夜のゲストは下総寛一吉野部会会長の大塚美恵子さんと加須観光大使音楽家の平由美さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、6月14日日曜日にアスターホールで、お昼の13時15分からですね、蛍の宿音楽会というのが、ございます。こちらに僕もですね出演をさせていただくんですけども、どんなコンサートですか？
1: はい、これはですね、はい、地元の、
0: はい、地元のね、
1: 音楽家の企画による音楽会で、はい、まあ、前半下総先生の曲を検証するような形でずっとつなげて、はい、第8回になるんですけど、で2部の方はあのそれぞれの出演者が、はい、ぜひ皆さんに聴いてほしいっていう自分の推薦する曲を演奏する形になっております。
0: はい、はい、僕もですね、平井先生のピアノ伴奏でお届けをさせていただきますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと。
1: はい、
0: その中には、この下総先生が編曲したあの、はい、箱根の山は天下の剣って、これ本当は箱根八里っていうタイトルですけども、これをあのピアノ編曲ね、はい、されていて、こちらをですね、ちょっと僕も、お届けをさせていただきますので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと。
1: は
0: い、
1: これもともとはその下総先生が、男性合唱のために、あの竹蓮太郎の曲を編曲してます。でそれを、まあ、メロディーはほとんど主旋律は一緒なんですけど、伴奏がちょっと、はい、全然違う感じになってまして、前も歌っていただきましたけど、時々ね、はい、大地さんに歌っていただくことがあります。
0: はい、はい、ということでぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。6月の14日ですね、
1: はい、
0: 日曜日、13時15分会場、はい、開演ということでございまして、はいはい、アスタホールでございます。栗橋の駅からまあ、歩くとねちょっと20分ぐらいかかるんですけども、
1: ね、はい、
0: タクシーですが、あと駐車場がたくさんありますので、はい、こちら、車で来ていただいても大丈夫です。これ無料の駐車場でございますので、はいはい、そして、チケット代も学生が1000円、
1: はい、
0: で、大人が2000円、
1: はい、
0: ということでございますね。
1: はい、
0: はい
1: はい、ぜひお待ちしております。
0: はい、ということで、蛍の宿、まあ、この蛍っていう曲もね、ちょっとあの下総さんの 楽曲の中でありますので、それではそれをお聴きください。

0: さて、今ですね、下坂寛一先生の野菊をお聞きいただきながらお話をさせていただいておりますが、実は野菊祭りというのが、あります。9月27日日曜日なんですけども、第38回下坂寛一を偲ぶ音楽会野菊祭りに私吉武大地がですね、出演をすることになっております。僕がメインでコンサートをねさせていただくんですけども、出演者はですね、俳優で歌手の菊池雅治さん、この方はもうミュージカルで大活躍の、地元のそれこそ、こちらのね埼玉出身のまあ、シャンソン歌手でもあり、ミュージカル俳優でもある、この間平和な星というねミュージカルを埼玉芸術劇場大ホールでしたんですけども、その時に、僕は主演でね、やらせていただきましたが、その時に、同じぐらい大きな役で、出演されていたのが菊池雅治さんで、レ・ミゼラブルなどにもねずっと出演してきている名俳優さんでございます。この方と一緒にいくつかデュエットを歌ったり、させていただきたいなと思っております。そして、吉武萌えもフラメンコと歌で出演します。ピアノは熊井玲音さんでお届けをさせていただきます。こちらも同じアスタホールで、9月27日、13時15分、こちらも13時15分開演ということでございまして、お届けをさせていただきますので、ぜひ楽しみにしてください。そしてですね、特別友情出演で、お二人が所属している、爽やかコーラス、はい、下坂寛一のふるさとの爽やかコーラスというね、合唱団の皆さんも一緒にちょっと共演させていただいて、それこそできたらね、あれをやりたいんですよ。箱根の山はもともとね合唱曲、男性合唱の曲ですけども、はいはい、大塚美恵子さんもね、はい、そこで歌を歌われて参加をされて、で、はい、平井由美先生は指揮で、はい、参加をされている、はい、平井さんの平井先生の、合唱団ということでございまして、もうちょっと共演がございますので、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、それでは最後にですね、その爽やかコーラスが、CD を出してますので椿の花はというね曲をお聞きいただきたい。
1: ちょっとよろしいでしょうか。
0: はい、大丈夫ですよ。
1: はい、はい、椿の花はっていう曲集の中から椿の花はを、はい、聞いていただくんですけど、はい、下坂先生がベルリン芸大に行ってる時にヒンデミットについてて、はい、ヒンデミットにの影響をかなり強く受けてる曲集で、はい、斬新な感じだと思います。
0: わかりました。はい、それではお聞きください。爽やかコーラスで椿の花は。

0: お届けいたしましたのは、爽やかコーラスで、椿の花輪でございました。今宵のゲストは、大塚美恵子さんと平井由美子さんでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 吉武大地とミラクルミュージックいかがだったでしょうか。お別れは吉武大地のアルバムアルスノバの世界を聴いていただいております。さて、今日発表させていただきました6月14日日曜日の13時15分からの蛍の宿コンサート、そして9月27日日曜日の13時15分からの、乃木熊祭りのコンサート、下坂院長忍ぶ音楽会、ぜひですねお越しいただけたらと思います。6月14日も9月27日も、どちらもアスタホールでございます。加須市大砥、文化学習センターアスタホール、最寄り駅は、栗橋駅ということで埼玉のホールでございます。ぜひお待ちしております。ということでまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。お相手は吉武大地でした。おやすみ。

0: 毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスして、ララバとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。
1: 見守り人ベニア工事の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間あったかほっこり寄り添いながら、人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか？ご来店お待ちしています。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

防犯ホットラインの時間です。今回は自転車、オートバイ等から守る3つのポイントについてです。犯行の特徴は、自転車、オートバイともに鍵をかけたにもかかわらず被害に遭っています。駐車場、駐輪場以外の自宅や会社の敷地内からも多くの被害が出ています。自転車、オートバイ等防止のための3つのポイントを覚えておきましょう。 1. 決められた駐車場、駐輪場にきっちり止める。 2. U 字ロック、ワイヤー状などで必ず2ロックする。 3. 自転車は防犯登録と記名、オートバイはグッドライダー防犯登録を。検挙した犯人は自転車等の 72.2% が、オートバイ等の 95.7% が20歳未満の少年です。また犯人が捕まっても持ち主がわからなければ自転車やオートバイは戻ってきません。盗難にあっても早く戻ってくるよう防犯登録をしましょう。販売店で登録ができます。なお、登録が済んだら防犯登録番号の控えは大切に保管してください。以上、防犯ホットラインでした。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはらき、きっきっきっててってってテレカ、かっかっかきそんじはらき、きってテレカかきそーん。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たち

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
3: はいはい、
4: あ、私もちょっと遅そうだから、
2: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
5: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
6: エルビス・リブス。
7: エルビスは生きてるぜ。
8: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイ。ということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですね、ビリー・モロカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、分かりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ、結局アメリカのですね、まあ、あのなんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、あの辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、あの、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの、自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、バイチョウ、メガラゴー。

見を迷子っていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがね、やっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけれども、エルビスはこのアルバムの1曲目に、この曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりねあの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

cabin home. リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はプルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にカントリーのテイスト、あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう。ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイング・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたと。いうことで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンでございますけれども、1973年1月14日ね、あのハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんのロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロタシェイキングオンを入れて、で、単独ではですね、あのホールロタシェイキングオン、ライブの音源っていうのはですね、未だもちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね。ちなみに私、ビーリーモノカ、ね、何かある時には必ずこの、ホールロタシェイキングオンで場をつなぐということでございます。さあ、続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日のロック音源から、この曲、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いもの。

ね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、オールウェイズオンマイマインド、こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルビスはこの、ファニーハウタイムスリープスアウェイ、33本目の主演映画エルビスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスはね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉にエルビスに向かったって、キャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There Goes My Everything、寂しき足音。

There goes my everything.、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、そのすべてが去ってしまうという、去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね。カントリーっていうのはですね、この去っていった、恋人のことをです

ね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる一方で、ね、実は、その、去ってった、あの、恋人に対してですね、あの、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby, it's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲は The Fool。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇、ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですね、あのボブ・ウィリスというのはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる、細かく分類すると、だから例えばカントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなる。

あるといった部分あるんですけども、ちなみに、1973年2月15日にエルビスのね、ラスベガス公演で、この時にエルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、あの、ショーの途中で、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、あの、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスがそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、あの機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョー・ダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックノール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もう、それからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ思い出のバラードという放題がついています。これはですね、

エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エリ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですねエルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー諸川でした。 See you next time. バイバイ。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 欲張りママのハッピーサタデー、毎週土曜日11時から放送中です。忙しい毎日を離れてちょっと遠くまで走ってみませんか？ドライブハイウェイでは毎週私住処が人気スポット、隠れた名スポットを日本中どこかをご紹介しています。お聞き逃しなく。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は北浦和の紅赤発祥の地をご案内いたします。革新寺の参道入り口に紅赤発祥地という解説版があります。木崎村針ヶ谷の主婦山田一はとても働き者で畑仕事にも励みました。一は明治31年に自分の畑で八つ房という種芋から突然変異した肌の鮮紅色な芋7株を発見しました。非常に美味しかったため1年試作してこれを増やし、東京やわらびの市場に出荷しました。この新しい芋はたちまち評判になり、親戚の吉岡幹三とともに種芋の出荷に努め、改良普及で紅赤と命名されました。東日本各地に普及され、全国の作付け7割の紅赤種が占めるまでになりました。この功績により、昭和6年府民協会から農事功労賞として最高の名誉である府民賞を女性で初めて受賞しました。翌年昭和7年には北足立郡農会からも吉岡幹三ともども表彰を受けています。北浦和図書館の斜め向かいの山田家が市の成果です。北浦和小学校近くには市が使用したさつまいもを保存しておくための室や、市場に出荷するときに洗ったという井戸が今でも残り、紅赤を栽培していた畑は野菜畑として現在も立派に機能しています。市は昭和13年3月75歳で他界、近くの革新寺に葬られています。以上、ようこそ浦和宿へ、紅赤発祥の地でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の千坂春代でした。

0: レッツウェーブつながる埼玉金曜日、徳重美穂です。平日お昼12時から1時55分まで生放送中、レッツウェーブつながる埼玉。お昼のひとときゆったりとお付き合いください。まもなくスタートです。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
2: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事なら

0: ステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
0: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

ランチタイムとともにスタートしました。レッズウェーブつながる埼玉、皆さんご機嫌いかがですか。徳重美穂です。5月もね、最後の金曜日ということで、5月の29日ということなんですけれども、田んぼのね、枯れていた田んぼに水が張られて空が映っていたりとかね、紫陽花の色がね、最近色づいてきましたよね。ちょっとずつね、花の先の方からいろいろ赤っぽかったり青っぽかったりみたいな色が入ってきたなみたいなところも見受けられたりするんですけれども、なんかね、気温が急にね、春の心地いい状況からバンって夏ね、今日も最高気温が29度っていう予報だったかな、ね、もう真夏日、もう目前っていう感じ。もう体感的にはね、場所によってはもう30度超えてるんじゃないかっていうところもね、あるかと思いますけれども、ね、ちょっと季節が駆け足で行ってしまいそうではありますけれども、ちゃんと自然のね、そういうゆったりとした営みみたいなところはキャッチしながらね、生活を送りたいなと思いますね。暑い暑いって言ってるばっかりじゃなくってね、ちゃんと初夏のそういった自然のね、綺麗な移ろいみたいなものもね、ちゃんと見守りながら行きたいなと。今日なんかね、駅までの道すがら自転車を漕ぎながら思ってスタジオに入りましたね。暑いですけど ね、本当に今日最高気温29度という予報になっております。外でお仕事される方はね、しっかりと水分補給と塩分補給と、そしてきちんと休憩もね、取ってお仕事続けていただきたいと思います。もうね、5月なのにもうそんな話をっていう感じですけれどもね、仕方がないです。ここはね、本当にちょっとね、気持ち頭を切り替えて、もう夏仕様でね、そっちの方は熱中症対策に関してはしていきたいと思います。お互いに気をつけていきましょう。はい、さあ、今日なんですけれども、こんにちはイオンですのコーナーですね。今日はイオン浦和みその店の河野さんにね、お話を伺っていきます。電話をつないでいくんですけれども、なんかこういう季節の変わり目って睡眠不安定になりません？そんな方向けにですね、睡眠改善のアリナミンナイトリカバーについてご紹介をいただけるということなので、ぜひね、そちらの方も楽しみにお待ちいただきたいと思います。こんにちはイオンですのコーナーは1時15分からになります。で、今日の1時30分からのエンジェルスマイルのコーナーは、私の地元の阿行にあります麺どころ6名のですね、タイそば、ね、先週末食べてきてすごい美味しかったので、こちらをね、ご紹介したいと思います。さあ、今日もですね、皆さんと一緒に1時55分まで生放送でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階にあります。オープンスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆さんに生放送

のでお送りします。なお皆さんからのメッセージ番組でお待ちしています。メールの方はメールアットマークレッツウェーブドットコム、メールアットマークレッツウェーブドットコム、ファックス048-834-7783、 834-7783 までお願いします。さあそれでは今日の1曲目です。いよいよです、来月来日公演がスタートします。ジャネット・ジャクソンのナンバーです。私は6月14日のチケットを持ってるんですけれども、チケットを持ってる方も持ってない方も一緒に楽しんでいきましょう。ジャネット・ジャクソンで Come on, get up。

ティーズニュース。この時間は今週1週間に起こった出来事の中から徳重の目でピックアップしたニュースをお伝えしています。まずはですね、 TBS ニュースディグの記事なんですけれども、チャンハン症候群っていう言葉を皆さんねご存知でしょうか。これからね、暖かくっていうか暑くなってくると食中毒のね、心配が出てくるかと思うんですけれども、まあ、食中毒って言えば十分に加熱してれば大丈夫でしょっていうイメージがあるかもしれないんですが、加熱しても死なないという厄介な菌があるということなんですね。でその菌がセレウス菌という菌で、炭水化物を好んでチャーハン、パスタなどで食中毒が発生する頻度が高いということで、チャーハン症候群とも呼ばれているんだそうです。でセレウス菌は土の中だったり水の中、ほこりの中とかね、自然界にありふれた菌なんだそうです。特に土壌と密接に関係していて、育つ野菜、穀物などには自然に成長する過程でついてくるという菌で、環境が悪化した中でもこのセレウス菌って生き延びてしまうんだそうです。ね、これが厄介ですね。それが野菜の表面などについているので、玉ねぎなどを触った手でお米を洗うとお米にセレウス菌がついてしまうということですよね。でこの菌はね非常に熱に強いんです。で加熱しても死滅しない。なので100度でもしチャーハンを作ったとしてでもセレウス菌は死なないっていうことなんですね。でその作った料理を室温で長時間放置すると食品内部の温度も下がってくるので、セレウス菌にとって快適な温度になってしまいますね。適度な水分そして栄養ももちろん含まれているので、セレウス菌は目を覚まして増殖してさらに毒素を出すっていうことになってきます。でこの毒素はさっきも言いましたね、熱に強い、そして再加熱しても壊れない、なので嘔吐、下痢などの症状を引き起こすということなんですね。でセレウス菌増殖しても匂いとか味で見分けが困難っていうところがちょっと厄介でしてね、一度毒素が作られてしまうと対処ができないのがこの菌で、予防としては作った料理はすぐ食べることで、すぐに食べられない場合は小分けにしてなるべく早く冷まして常温に置かない、冷蔵庫に入れるということが大事になってきます。でセレウス菌の食中毒で一番多いのがお弁当、これから夏に向けてっていうところですよね。でお弁当で食中毒にならないための対策としては、保冷剤はお弁当やおにぎりの上下どっちですか？上なんです。冷気って下に下がるので保冷剤は上に置いてください。なんか下の方がね、 なんとなく広く冷えるかなみたいな感じがありますけど、上なんです。上ね、保冷剤は上。それからご飯は炊いてから保温が丸、菌が増えやすい温度より高い温度を保つっていうのがね大事になってくるそうです。ただねうちもう本当に私息子が2人いるんですけれども、2人とももう成人していてお弁当を持っていくっていうことはないんですが、学生時代にねやっぱり食中毒が怖くてもうキンキンに冷やしてもうこれでいっぱい詰めてみたいなことをしていたら、10代の男の子ですよ、息子がお弁当を残してくるようになって、なんでかなと思ったらあまりにも冷えすぎていて、で学校に電子レンジがあるわけではないから美味しくない、食べられないっていうんです。いやーこれは困ったなと思って、で我が家ではあの保温ジャーのお弁当箱あるじゃないですか、すごいかさばりますよ、大きくて重くて持っていくのには不便なんですけど、でも息子はそれがいいって言って学校に行ってる間中それを持って温かいお弁当を食べていましたね。なのでその女の子だとちょっとあの重さのお弁当箱を毎日

持っていくっていうのは難しいのかなと思ったりもするんですけど、それも解決策の一つなのかなって思いますね。ね、外食が格安にできる環境が皆さんあればいいけどね、そういうわけにもいかないので、あのお弁当はとにかく適温に冷まして、保冷剤はお弁当の上に置いて持たせるようにしてあげてください。で今日ね2つ用意してきたんですけど、1個になってしまった、後でまたもう1個ご紹介できたらと思います。以上ティーズニュースのコーナーでした。それでは続いてお届けする曲です。5月のフェスでね、あっても本当に大好きになってしまったあいみょんの曲からお送りしたいと思います。あいみょんでマリーゴールド。

ここで核兵器なき世界への連帯勇気と希望の選択大宮展開催のお知らせです。本展はこれまでスイスジュネーブの国連欧州本部、メキシコの上院議会議事堂やメキシコナジャリットで行われた第2回核兵器の人道的影響に関する国際会議をはじめ、アメリカのシカゴ大学などの世界のいくつかの大学で開催されるとともに、初等教育の現場でも広く活用され、国内外で高い評価を得てきました。目的は核兵器の脅威について多角的な視野から学び、身近な問題として捉える機会を提供する、私たちが望む未来に向けて行動を起こせるようビジョンと情報を提供する、核兵器廃絶を求める市民の裾野を広げ市民社会の世論を高める。本展は3章からなり、2枚1組、合計20組、合計40枚のパネルで構成されています。第1章、大切なものは何。核兵器は大切なものを一瞬で灰にし、その被害の影響は長く続きます。広島や長崎の歴史的事例を取り上げ、核の脅威が今も続いていることを指摘します。第2章、12の視点から核兵器の問題を学ぶ。人道、環境、経済、人権、倫理、ジェンダーなど12の視点から核兵器の問題を考え、それに対しどのような取り組みがなされているかを紹介します。第3章、私たちが求める未来、世界観を考える。非核兵器地帯条約、対人地雷禁止条約、クラスター爆弾禁止条例、クラスター爆弾禁止条約など軍縮分野のこれまでの成果を紹介、また2021年1月に発効した核兵器禁止条約を解説し、同条約の実効性を高めるため、その意義を広く普及し支持を広げていくことが重要だと訴えます。最後に、核兵器廃絶への挑戦は自身の世界観を変える機会であり、問題解決の担い手は私たち自身であることを訴え、人々が連帯することで困難な目標も実現も可能になると呼びかけています。開催場所はレイボックホール4階、埼玉市民会館大宮、大宮駅東口徒歩3分。開催日時は2026年5月30日土曜日から6月4日木曜日までの6日間、入場は無料です。開催時間は午前10時から午後8時まで、午後7時30分受付終了です。ただし初日30日は午後1時オープン、最終日の4日は午後1時受付終了、午後2時まで。主催は核兵器なき世界への連帯勇気と希望の選択展大宮展実行委員会です。講演は埼玉新聞社テレビ埼玉、制作は SGI 創価学会インターナショナル、 SCAN 核兵器廃絶国際キャンペーン。以上、核兵器なき世界への連帯勇気と希望の選択大宮展からのお知らせでした。

0: reflections。 お送りしたのはテイラー・スウィフトでピースでした。
1: Red's Wave Traffic Information。
0: ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月29日午後12時現在、国道17号線中央区上落合付近 0.6 キロ、新大宮バイパス下り方向、桜区町屋付近 0.6 キロ、国道122号線赤羽方面、緑区大門北付近が 0.9 キロの混雑です。国道463号入間方面、浦和区元部と1丁目付近が 0.8 キロ、463号越谷浦和バイパス内回り緑区大門付近 0.6 キロ混雑です。埼玉川口線下り方向、緑区サイド2丁目付近から三室にかけて道路工事のため1車線に規制が入っています。ご通行の際にはお気をつけください。埼玉春日部線です。大宮方面、西区三橋総合公園南付近 0.6 キロ、大宮区大英橋付近 0.7 キロ、見沼区大和田駅入口付近 1.1 キロ渋滞が出ています。埼玉東村山線浦和方面、桜区田島付近 0.7 キロ。鴻巣桶川埼玉線は上り方向です。大宮区木式町付近が道路工事のため一車線に規制が入っています。また同じく大宮区の大英橋付近 0.6 キロ流れが悪くなっている模様です。それから岩槻区新和小学校の入り口付近が水道工事が入っています。片側交互通行になっておりますのでお気をつけください。それから第二産業道路下り方向です。緑区サイド2丁目付近から三室にかけてこちら道路工事が入っておりまして1車線に規制が入っています。他目立った混雑は出ていない模様です。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: じゃあ切ってきれいか書きそう。
1: あなたの淡水産で世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
2: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's. You are the Let's.

0: We Love レッズのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに今週火曜日に行われた練習終了後の根本選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まず監督の第一声もありましたけど、いいオフは過ごせました？
2: あ、はい、過ごせました。
1: どんな風にその辺は、
2: まあ外で過ごしたっていうよりは、まあ家の中でゆっくりして、まあ、しっかりゆっくり休めたなって感じです。
1: よかった、はい。でまあ、ひとまずリーグラウンド18試合終えましたけれども、率直にどのような感想でしょうか？
2: まあ良くも悪くも、まあいい経験というか、まあ自分の中では、まあ試合も出続けられてて、まあその明確な課題というか、そういう部分もしっかりまあ見えてきてるかなっていうのはやってて思ってます。
1: おっしゃる通り全試合フル出場というので、やっぱりそのように試合繰り返すことで見えた世界というか、いかがですか？
2: そうですね、やっぱ試合に出れる出ないっていうのは全然違うと思いますし、やっぱこのハイレベルの環境で試合に続けられるっていうのは、まあ当たり前でもないですし、まあすごい、まあ自分にとってもすごいいい、まあポジティブというかプラスな要素しかないなっていうのはやっててます。
1: そのね、大きな怪我もなくとか、その体のたくましさというのも欠かせない部分で、そういうご自身どうでしょうか？
2: そうですね、やっぱピッチ内もそうですけど、ピッチ外のそういうケアだったり、やっぱ自分の体にしっかり気を使って、そこにも向き合うっていうのもすごい大切だと思うので、やっぱピッチ内で改善だったりそういうのもいろいろありますけど、やっぱそういうピッチ外のところでもやっぱ見つめ直さないといけないところっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところもおろそかにしないことがやっぱ勝ちにつながったり、その自分のパフォーマンスにつながってくると思うので、やっぱそこもおろそかにしないでやっていけたらなと思います。
1: プレー面での成長どのあたり感じますか？
2: そうですね、まあ自信っていうのはもちろんありましたけど、やっぱこれまで以上にその自信っていうのもやっぱこれがやっぱこれは通じるなとか、これはまだ足りないなっていうのもすごい、もう試合やってて明確に気づけてることっていうのはあるので、やっぱまあいいところは継続しつつ、やっぱ改善すべきところはまあ選手とコミュニケーションを取りながらすり合わせていって改善できたらなと思います。
1: いいところってやっぱキックの部分や、あと空中戦などだと思うんですけど、相手も対策してくる中、またそれでも自分出せるっていうのが自信になったというか。
2: そうですね、やっぱ対策されても改善っていうか、まあ、打開するできることっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところ、まあいろんな周りの人に意見を聞きながら、しっかり自分にベクトル向けてプレーすれば、絶対に、まあ、どんなに分析されてもチームとして打開できると思うので、やっぱそこをもっと練習からすり合わせてやっていきたいなと思います。
1: 実際コイブラーテンさんの5番を継いでっていうのは、プレッシャーもあり楽しさもあり、どうでしたか？そうです
2: もちろんプレッシャーっていうのはありますね。マリウス選手以上のプレーをしたいなっていう、しなければっていうのもありましたし、もちろんプレッシャーありましたけど、まあそういうプレッシャーに打ち勝ってこそ、まあ浦和レッズの選手だと思いますし、やっぱまあでもまだまだいいプレーもたくさん出てますけど、改善すべきことの方が多いと思ってるんで、やっぱそこはもっと自分にベクトル向けてしっかり一つ一つ課題潰していきたいなと思います。
1: 岡山の攻撃にはどんな印象をお持ちでしょうか？
2: そうですね、やっぱ岡山もあまりいいタレントというか選手が揃ってると思いますし、やっぱこれまでこっちでも、まあ、いろんな外国人のフォワードの選手やっておりますけど、やっぱ岡山もそういう

0: いい選手が揃ってると思うので、やっぱまずは目の前の選手に負けないように、まあ、それで自分の良さを出してしっかり、まあ、ディフェンダーなんで失点しないで勝てたらなと思います。
1: じゃあ岡山一緒に戦うサポーターへメッセージお願いします。
0: はい、まあ、プレーオフ残り2試合になりましたけど、まあ、まだ終わってないですし何も得たわけじゃないんで、まあ、まずこの2試合をしっかり勝ち切って、まずその100年構想リーグというのを終えて、もうしっかり次 の J リーグに向けて、まあ、いい終わり方をしてまた準備していきたいなと思うので、まずこの2試合一緒に戦ってくれたらなと思います。絶対勝ちましょう。はい、
1: 期待します。
0: ありがとうございます。
1: では写真を、
0: はい、
2: はい、はい、チーズ。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 根本選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合はあさって日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレイオフラウンド11位12位決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。以上 We Love Let's のコーナーでした。

0: 徳重美穂がお送りしています。レッツウェブつながる埼玉、5月29日金曜日にお送りしています。お届けした曲はオフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。この後は快適生活ラジオショッピングです。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、田代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
2: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
2: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: もう想像しただけでたまりませんね
2: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
2: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
2: ねね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
2: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
2: わ、は
1: い、
2: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
2: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
2: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
2: そう、でも名代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
2: お待ちしてます、
1: はい、
2: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

さあ今日のミュージックステーションがテレビラスト出演になりますししゃもです。ファイナルライブは6月の13、14の2日間聖地ととろきスタジアムで行われて、2日間とも違う瀬取りで行われるそうです、ね、チケットをお持ちの皆さんはぜひししゃもの最後の姿しっかりと焼き付けてきてください。お送りしたのは私がししゃもの大好きな曲水色の日々でした。さあ、あのさくにゃんさんからメッセージリクエストいただいてます。ありがとうございます。一時、ね、一番最初の、ね、曲でお届けしたいと思いますので少々お待ちください。さあそれではこの後はさいたま新聞ニュースのコーナー。

ただいま時刻は12時47分です。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。求人情報バイトルなどを運営するディップは J リーグ浦和レッズの株式を 2% 取得したことが分かりました。オーナーを務めるバスケットボール B リーグの埼玉ブロンコスとの連携を軸にした地域のスポーツ振興を図ります。ディップの富田秀樹社長は、競技の垣根を越えてスポーツ王国埼玉に新たな魅力を生み出していくと意気込んでいます。株式取得の背景について富田社長は、昨季から埼玉ブロンコスのオーナーとなり地元のプロスポーツとの関わりが増えていく中で今回のお話をいただきました。ファン層や応援文化の違いがあるからこそ、お互いの競技に興味を持つきっかけを作り、新たな体験価値を提供していきたいと期待しました。両クラブはさいたま市を拠点に活動していることから、地域住民向けのイベント実施や競技体験など地域活性に取り組む姿勢を見せています。東京都心部からのファン獲得も見据え、魅力的なスポーツコンテンツの発信を目指していきます。富田社長は、およそ730万人の埼玉県民がいるのはものすごい武器、ファミリー層も多く、埼玉という土地ならではのポテンシャルを生かした取り組みを推進していきたいと述べています。集客力や熱量、ライブの体験価値など、スポーツが果たす役割は大きい。例えば同じエリアの中にスタジアムやアリーナがあるようなボールパークが埼玉にできたら、地域の価値がさらに上がるのではと夢を語ります。埼玉ブロンコスは B リーグの新制度移行により、2026-27シーズンは B リーグ1に参入、目標とする B プレミア参入に

向けてリーグ基準を満たしたアリーナの確保などやるべきことはたくさんある。会社としても埼玉には力を入れていきたい。今回の連携を契機に埼玉をさらに活気づけていきたいと目標を示しました。

以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉総合学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。北の風やや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日通して 10%。 今日の最高気温31度までなってますね。私が見た時とちょっと変更されている感じなんですが、いよいよ真夏日ね、という日になっておりますので、皆さんね、体がまだ暑熱順化をしている途中だと思います。無理せずにしっかりと熱中症対策をしてお過ごしください。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。それでは続きまして、12時台最後にお届けする曲です。 BTS で 2.0。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかき損じはがききききってけけてれかかっかかき損じはがきってけれかかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、

0: 建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 駅前宇宙旅行、 JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは、宇宙への夢が広がる東映番組大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など、子どもから大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は玄城祭です。坂東観音札所第12番の寺院寺で三蔵法師のいとこをしのぶため、毎年5月5日の子どもの日に行われるのが玄城祭です。正式には玄城祭大般若天禄大法会と呼ばれます。この行事では玄城塔の法前において大般若天禄会を奉祝する際に、子ども孫悟空おねりと三宣三平が行われます。子ども孫悟空おねりは寺院寺観音本堂から約1キロメートル離れた玄城塔まで、子ども孫悟空に扮したちびっこ孫悟空たちが白馬とともに新緑5月の工事を歩く行列で、子どもたちの親御さんはもとより近郊近在の人々が見守る、まことに微笑ましい地域の祭りとして根付いています。玄城塔は十三重の塔とも呼ばれており、孫悟空物語で有名な西遊記の玄城三蔵法師の霊骨が奉安されています。なお玄城三蔵法師の霊骨は昭和17年中国の大寺院寺の前で日本軍の手により発見されました。そしてその一部が分骨され日本に送られて、最終的に寺院寺に安置されたものです。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会アイダがお送りしました。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

レスウェブつながる埼玉、後半スタートしました。1時台最初にお送りしたのはさくにゃんさんからのリクエストです。相馬つないでゆくでした。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。いつもはね、公民館からのお知らせをお伝えしてるんですが、ちょっとね、月末ということもありまして情報がありませんので、レッツウェブからのお知らせなどがたくさんありますので、ここでご紹介をさせていただきたいと思います。まずはレッツウェブからのお知らせになります。レッツウェーブでは清水隼人埼玉市長へのインタビューを放送いたします。25周年を迎えた今のお気持ちについて、令和8年度の取り組みについて、子ども・子育て関連施策についての具体的な取り組みについて、さいたま市みんなのアプリの今年度の取り組みについて、みんなのアプリでの物価高騰対策について、そしてリスナーさんへのメッセージになっています。市民の皆さんに向けてお届けしますので、ぜひお聞きください。放送は5月30日土曜日午後3時、5月31日日曜日午後3時、6月1日月曜日フラップフラップ番組内の午前9時台、2日火曜日つながる埼玉番組内の12時台、3日水曜日午後2時、4日木曜日イブニングパス番組内の午後6時台、5日金曜日ウィークエンドパス番組内の午後5時台です。詳しくはレッズウェーブのウェブサイトでご確認ください。以上、レッズウェーブから清水隼人埼玉市長インタビューのお知らせでした。続いて浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉を巡る美術を開催しています。かつてこの地は浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともにご紹介します。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月の21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜日と土曜日は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へ、ぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。続いて大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開始7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって、妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。タミコは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに、妹の視点から見たタミコの素顔に迫ります。期間は6月の30日火曜日まで、会場は大宮図書館3階文学資料コーナーになります。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。おしまいに、埼玉県赤十字血液センターより 400ml 献血成分献血へのご協力のお願いです。献血は病気の治療や手術などで血液を必要としている人のために、自ら進んで血液を提供する身近なボランティアです。医療技術が進歩した今日でも、輸血に使用する血液はまだ人工的に作ることができず、長期保存

することもできません。医療機関へ安定的な血液を届けるには埼玉県内で1日およそ700名の献血協力が必要となります。病気や怪我で輸血を必要とする患者さんのためにぜひお近くの献血会場で定期的な献血のご協力をお願いいたします。今週末5月の30日土曜日は浦和区の浦和駅東口にて受付午前10時から12時午後1時15分から4時まで、日曜日31日は緑区イオンモール浦和みそのにて午前10時から12時午後1時15分から4時まで受付をさせていただいております。ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いします。以上、お伝えしたい告知はこれだけかな。はい、エレズウェーブからのお知らせなどお伝えをさせていただきました。

徳重美穂がお送りしていますレッツウェーブつながる埼玉、ここでさくにゃんさんからいただきましたメッセージご紹介します。徳重さんこんにちは。さくにゃんさんこんにちは。5月最後の金曜日ですね。今日は気持ちのいいお天気で窓を開けると爽やかな風が入ってきます。今日ね、最高気温30度超えているんですけれども北風なんですよね。なので風気持ちいいですよね。確かにね。今日は幸福の日だそうです。幸せを感じるには心の余裕が大切という話を聞いたことがあります。忙しい時ほど周りが見えなくなって身近にある小さな幸せを見逃してしまうかもしれませんね、っていうことで、ご葬儀に行った時にお坊さんが忙しいっていうのは心をなくすって書くじゃないですか。小里編になくすね。なので心をなくすと忙しくなる、ね、忙しいと心をなくしてしまうっていうお話を法話を聞いたことがあります。本当にね、その通りだなって思いますね。最近我が家の庭先には黄色い鳥が遊びに来ています。調べたら奇跡霊でした。チッチッチッと澄んだ声で鳴く姿に毎日元気をもらっています。奇跡霊は幸運を運ぶ鳥とも言われているそうで、そうなんですね。何かいいことがあるといいなと少し楽しみにしています、ということで、ちょっとね引いてみました。私も調べてみたらなんかグレーの羽なんですけど、お腹のところが黄色いんですよ。で、セキレイの仲間で黄色いお腹だからキセキレイっていうみたいでね、かわいい。なんかね、全身が20センチぐらいの、ね、ちょっとそんなに大きくない鳥みたいですね。いいですね。毎日キセキレイが遊びに来てくれるお家ね、きっと幸福運んでくれそうですよね。本当にね、こういう季節や自然の小さな変化を感じられるのは幸せの一つなのかなと思いますね。本当にその通りだなって思いますね。最近徳重さんは小さな幸せ感じたことありますか、っていうことなんですけど、私ね、昨日週に2回ぐらいダンスエクササイズのサルセーション行ってきたんです、行ってるんですけど、昨日も行ってきてめっちゃ楽しかった、幸せだった本当に私にとってとってもね大きな幸せなんです、サルセーションが楽しいっていうのが最近ね。とか大好きなお菓子屋さんのお菓子を昨日たまたまいただいたんですけど、それも嬉しかったですし、今朝ね長男からなんかシェボンっていうバンドがあるんですけど、そのシェボンのねバンドのボーカルが女性か男性かっていう議論が私たち親子の中であって、なんかプロフィールを見つけたって言って女性だっていうね LINE をもらってちょっと嬉しかったこともありますね。ね、小さな幸せ見逃さずね、一日一日大切に生きていきたいですね。さくにゃんさん、メッセージありがとうございました。さあ、それでは一曲お届けした後にこんにちはイオンデスのコーナーお届けしていきます。曲はサカナクションで夜の踊り子。

0: こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。今日金曜日はさいたま市内のイオン、イオンモール各店のお得な最新情報をお店から直接伺います。耳寄り情報ぜひお聞き流しなく。それではイオン浦和味噌の店の河野さん。
1: はい、イオン浦和味噌の店の河野です。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは今日の情報教えていただけますか。
1: はい、かしこまりました、はい、今日は皆さんに睡眠に関することからお伝えしようかなと思います。
0: はい、
1: 皆さん最近睡眠の質ってどうですかね。
0: なんか季節の変わり目って暑かったり、ね、涼しかったりでちょっと睡眠乱れてるっていう方多いと思います、
1: うんうんうん、そうですよね、うん、最近一気に気温も高くなってもうエアコン扇風機つけたよって方ももちろんいるだろうし、うん、布団は薄いのにしたけどなんか寝苦しいなっていう人も多いんじゃないかなって思います、
0: かと思うとなんか朝方寒かったりとかしてね、
1: うんうんうん、
0: ね、本当ですよね、乱れちゃってしょうがないです私。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 実際日本人の睡眠の質って他の近くだと韓国とか中国とかと比べると低いっていう研究結果も出ちゃってるくらいなので、そうなんですよ、快適な、ね、睡眠の手助けになれるような商品をご紹介したいなと思います。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、その商品名前がアリナミナイトリカバーと言います。こちらですね、錠剤とドリンクの2つのタイプがあるんですけれども、その中でもより飲みやすいドリンクタイプ、こちらご紹介したいなと思います。
0: はい、
1: 基本的には寝てる間の疲労の回復を助けるのが目的となる商品なんですけれども、アリナミンナイトリカバー、アリナミンナイトリカバー I、 アリナミンナイトリカバー H、 この3つがあります。軽く紹介しますと、プレーンなアリナミンナイトリカバー、こちらは眠りの浅さとか目覚めの悪さを改善するものでありまして、ジンジャー風味で少し甘みもあります。愛の方は寝ながら目の疲れまで癒せる抗疲労成分、こちら入ってましてブルーベリー風味、3つの中だと一番私はこれが飲みやすいかなって感じでした。 H だとエアコンとかによる朝の足の冷えとかに効くような生姜が入っておりまして、さっぱりとした柚子の味といった感じになります。さらにこちらですね、すべてノンカフェインのお品物でありまして、寝る前に、ね、飲んでいただいても全然もう目がバキバキに覚めちゃったとか、うん、なんていう心配全くいらない商品です。そして1本あたりですね、高くても7キロカロリーという感じでして、低カロリーなどもかなり嬉しいポイントなのかなと思います。あとお値段とかも気になると思うんですけれども、はい、この浦和味噌の店では1本入りと3本入り、10本入りの3つを用意してまして、1本だと198円、3本498円、10本だと今は1380円とおまとめ買いがお買い得な時期となっております。さらに6月の1日から7日あたりにはどこかしらで試飲会も企画してますので、もし目をかけましたらぜひ参加してみてください。
0: ね、いいですね、試飲会。あのアリナミンっていうとその、はい、栄養補給して元気になっちゃうみたいなイメージがあったんですけど、ね、あの眠りをサポートする栄養剤っていうのは、ね、面白い視点ですよね。私も前から気になってはいたんですけど、なんか眠りが浅いっていろいろあるよなって思ったんですけど、それに対応するようにちゃんといろいろな種類のものがあるんですね。眠りの浅さだったり目の疲れも取ってくれるとか、エアコンで足の冷えに対応するとかすごいですね。なんか
1: そうですね、
0: すごい、なんかよく行き届いてるなって思って今
1: ありがとうございます。
0: ね、すごい商品ですね。
1: さらに明日ですね、30日となってるので、
0: あ、そうだ、
1: イオンの感謝デーですね。
0: 感謝デーです。
1: イオンカードとか和音のお支払いで 5% オフとなるので、うんうん、もう全然他のお買い物のついでにちょっとでもいいので、浦和味噌の店の1階薬局コーナーに足運んでくれれば嬉しいなと思います。
0: 本当ですね。もうどうせあのたくさん飲むものですからね、10本入りで格安になってますもんね、1本が198円で10本だと

0: 結構長くやっていただいて。
1: そうですね。
0: あ、よかった。6月中ですね。
1: はい、その期間終わっちゃっても1480円くらいになるので、うん、全然お安めではあるかなと思います。
0: どっちにしろ10本でっていう感じで、
1: はい、
0: おすすめですね、
1: はい、
0: じゃあやっぱり味もね、ほらジンジャーだったり柚子だったりブルーベリーだったりみたいなところもあるので、深海をね体験して飲んでみてから決めたいっていう方は、6月に入ってからのその深海をで
1: 味を
0: 確かめて、ね、もらって、はい、え、この6月1日から7日までの間のどこかっていう感じですか、それとも毎日？
1: そうなんですよ、まだ毎日じゃなくてどこかって、ね、そこがちょっとまだ詳しく決まっちゃってないのが申し訳ないんですけれども、どこかにやりますので。
0: お店のポスターとかで確認できる感じですか？
1: まだポスターとかの予定はないんですけれども、うん、ちょっと相談してみますね。
0: わかりました。じゃあお店の方でね確認していただいて、6月1日から7日の間のどこかで、そのイオン裏味噌の店の薬局、
1: はい、コーナーで、1回薬局コーナー、
0: 1回の薬局コーナーで、はい、試飲会が行われるという予定になっておりますので、ぜひこちらの方皆さんねチェックをお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして明日はいよいよ感謝デーということで、
1: はい、
0: さらにねお得なお買い物を皆さん楽しんでいただける日になりますので、チェックの方よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
1: あとですね、
0: はい、ごめんなさい、
1: あとですね、あの1階の薬局コーナー、こちらなんですけれども、はい、毎月5のつく日だと医薬品が 5% オフになってます。
0: 5のつく日が医薬品が 5% ってね、皆さん知ってました？リスナーの皆さん、なんですって5のつく日は医薬品が 5% になります。
1: はい、あの先ほど紹介したアリナミンはちょっと医薬品ではないので対象外となっちゃうんですけれども、はい、他の胃薬であったり風邪薬であったり普通の薬関係が結構お安くお求めいただけるチャンスがあるので、うん、もし、ね、来ていただいているときにちょっと思い出したときとかでも全然構わないので来ていただければなと、うん、
0: この月は5、15、25っていう感じですかね。
1: そうです、
0: うん、これは皆さんちょっと新しい情報の方もいらっしゃるんじゃないですか。知ってる方はね知ってると思いますけどね。そう、このつく日は医薬品が 5% オフになりますね。日頃使っているねあの風邪薬だったりとか、お腹がね緩いお子さんたちの薬とかってね、ちょっとこの日に買い置きしておくのがいいかもしれませんね。ね、あの本当に今日はちょっとねあのこの季節の変わり目にねあの不調になりやすい睡眠に関する情報をいただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: また次回もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、それでは失礼いたします。
1: 失礼いたします。
0: 今日はイオン浦和味噌の店の河野さんにお話を伺いました。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。以上、こんにちはイオンですのコーナー。

0: レッツウェブつながる埼玉2曲続けてお送りしました。ジャネット系ソーアメージングに続いてミセスグリーンアップルルルでした。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
5: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
6: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
7: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

エンジェルスマイル、日々にスマイルをテーマに私の好きなものをご紹介しているコーナーです。今日はですね、さいたま市の隣にあります上尾市のラーメン屋さんご紹介したいんですけど、麺どころ六名というラーメン屋さんのマダイそば、先週末食べに行ったらすごい美味しかったので、ちょっとねこれをご紹介したいなと思うんですけど、お店からだなお店は20席ぐらいのちっちゃなお店です。カウンターが8席でテーブルが4名かける3席ぐらいかな、でだいたい20人ぐらいの、入ったらいっぱいっていうお店なんですけど、3人で行きまして3種類ラーメンを頼んでシェアしていただいたんですけど、エビ塩そば、鶏塩そば、マダイそば食べてみました。で、一番好きだったのはマダイそばだったんですけど、エビ塩そばもね本当に美味しくって、ちょっとねこっちも紹介したいので、まずはエビ塩そばから紹介させてくださいね。お店のインスタグラムの情報によりますと、もともとはねオマールエビで出汁を取っていたんだそうです。でただ入手が困難になってしまって、入荷がね今は甘エビに変更になっているそうです。この甘エビを煮込んで取ったスープに赤エビを油で炒めて香りを移したエビ油、そして白エビから取った出汁に日東醸造の白たまりという白醤油を合わせたエビ塩だれでスープが作られているそうです。でトッピングは脱皮したてのバナエエビを焼いたソフトシェルシュリンプ、殻が柔らかいので頭から尻尾まで殻ごと全部食べられるエビになっています。もうね材料すべてがエビ尽くしなの、なのでエビ好きには本当にたまらない一杯になっていると思います。一口スープを飲んだだけでエビの濃厚なエキスが口の中でいっぱいになって、鼻から抜ける香りもね香ばしいエビの香りになって、もうね体中全身エビっていう感じになります。で、もともとはねエビラーメンの専門店を考えられていたというくらいのお店で、エビ塩そば人気商品だそうです。本当に美味しかった。でもそれよりも私の好みとしてはマダイそばだったんですけど、これもインスタグラムの情報によりますと、もともとは限定メニューだったそうです。でレギュラーメニューに昇格したという経緯があるんですけど、スープは鶏ガラ、鶏もみじがベースの鶏白湯スープに、マダイのアラを加えたものになります。タレはアサリを煮出した貝出汁に岩塩を加えた塩だれが使用されています。もう海のもの地のもののコラボレーションっていう感じですね。パイタンスープなんですけど、全然こってりしてなくて、どちらかっていうと海の旨味があふれるスープになっています。なので女性に人気の一杯だそうですよ。でアサリのお味噌汁がね、私の中でお味噌汁のトップ3に入ってくるぐらいアサリの出汁が好きなんです。なのでもうねこのマダイのそばは本当に好きでした。そして3杯ともにトッピングされていたのがゆで卵なんですけども、このトロトロ具合も本当に最高でね、美味しかった。でレギュラーメニューの他にも定期的に限定メニューが食べられるそうなんです。カニ味噌ラーメンとかイカの煮干しそば、あのイワシじゃなくてイカの煮干しそばとか、シジミとバラエビの磯塩そばとか、だね、海鮮が得意なのかなって思いきやなんですけど、野菜たっぷり辛味噌ラーメンとか牛骨醤油ラーメンとかね、あと激辛青唐辛子の鶏塩そばとかも出てくるの。なのでもうねオールマイティーな感じのお店になってくるかなって思います。でこうやってその限定メニューがちょいちょい出てくるのもね人気のゆえんなのかなっていう感じのお店でした。でこのね麺どころ6名は木曜日が定休日になってまして、営業時間は午前11時から午後の3時まで、ラストオーダーが2時30分、そして夜は午後5時から、夜の11時まで、ラストオーダーが夜10時30分というお店になります。インスタと X でね情報が発信されてますので、そちら確認していただきながらお店の方に足を運んでもらえればいいかなと思います。で臨時休業の時はね、お子さんのお遊戯会でとか、子供が熱を出してみたいなほっこり情報も発信してくださっているお店になります。今日のエンジェルスマイルは麺屋

0: 上がり。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

way。レジューブつながる埼玉、今日最後にお送りしたのはレディーガガ&ドーチでランウェイでした。

ライフサポート埼玉のコーナーです。埼玉市内の情報をお届けしていきます。まずは〇〇東日本東日本連携センターで今週末行われますイベント、岩手県一関市観光物産展、ご紹介をさせていただきたいと思います。東北のど真ん中、岩手県一関市の魅力を発信、豊か

だ特産品の販売から餅文化で知られる、一関市に伝わる伝統食しみ餅、凍らせるのかな、凍らせるの字にしみ餅、ね、の試食販売ですとか、新幹線直送便運びんで当日出来たての地元の銘菓もお届けします。ご当地キャラおもっちも登場してくれるそうです。おもっち、お餅のキャラなのねっていうね、お餅食を PR するキャラクターにモッチーズっていうね、シリーズがあるみたいなんですけど、そのモッチーズのグッズも先着100名様、土曜日100名、日曜日100名っていう感じでプレゼントがあるそうなので、ぜひこちらもお受け取りいただきたいと思います。そしてご当地キャラおもっちのノベルティの配布は30日土曜日が12時からと午後3時からと5時からで、31日日曜日は12時からと3時からの2回になってます。各回30分程度の配布となりますので、こちらの方も確認をお願いいたします。またじゃんけん大会が行われまして、じゃんけんに勝った方に特産品をなんとプレゼントしようというねイベントも丸々東日本の中で行われるようなので、こちらもご参加よろしくお願いいたします。運び運で届くものなんですけれども、土曜日日曜日とも午後3時から発売になる限定品です。まずは金時まんじゅう6個入り税込み720円、先着30点のみです。それから大福屋って読むのかな、大きい福に屋根、ね、大福屋三色団子3本入りが470円、こちらも30点限り。同じく大福屋のずんだ大福と小倉大福が2個入りで440円ということで、ご当地に行かないとね食べられないこういう和菓子も大宮で手に入るということですので、ぜひね皆さんこちらも狙ってくださいね。午後3時から販売になります。土曜日日曜日ともありますが、交通の、ね、状況によって、到着が遅れることもありますので、こちらは、ね、ご容赦いただきたいと思います。なんかね、一関の豊かな自然伝統が育んだ特産品を販売って、地元でしか買えない名品も限定販売っていう感じで、写真がグッて、ちょ、ちっちゃくてよく見えないんですけど、なんかね富士屋牛乳っていうのがねすごい気になって、富士屋のペコちゃんのねイラストが入った牛乳なんです。なんだろうこれ有名なのかしら、飲んでみたいね。ミルキー牛乳ね、あのミルキーが牛乳になるって感じなのかな、富士屋牛乳、いやこれすごい気になるとか、あとね調味料とかも届くみたいなのでね、これもね楽しみですね。ぜひ皆さんね、ご興味ある方は今週末土日、30日土曜日と31日日曜日に開催になります。詳しくは〇〇東日本、東日本連携センターまでお問い合わせください。電話番号0488569111、856-9111です。続いて下水道のマンホールの蓋を活用した広告事業が始まりますというお知らせなんですけど、さいたま市では下水道の施設の老朽化に伴いまして、今後施設の点検調査、修繕などの維持管理や改築に要する費用の増大などが見込まれることから、下水道事業の財源確保を目的に6月から下水道のマンホールの蓋を活用した広告事業を開始いたします。マンホール蓋の広告とは、広告主が費用を負担することにより、下水道のマンホールの蓋にプレートを設置して広告を掲載するものということです。設置場所としては駅が中心ですね。大宮駅、浦和駅、南浦和駅の駅前になってます。すごいですね。でこれ6月からもうね募集がスタートするということなんですけれども、毎月1日から20日まで受付期間となりまして、対象は埼玉市内、市外でもいいんですね。で個人、事業者問わず、とにかくどな

たでもご応募が可能ということになっておりますので、ぜひご検討いただきたいと思います。マンホール1箇所ごとに見積もり合わせを実施して、最高値の広告料を提示してくださった広告主の方と契約をすると。で、同額になった場合はさいたま市の方で9時により広告主を決定しますというものになっています。で、気になる費用の方なんですけど、マンホールの蓋と広告プレートの制作にかかる初期費用は広告主の方に負担していただきます。令和8年4月時点で1箇所につき20万円という価格になっております。で、広告料の月額は見積もり合わせによって決定、最低広告料が月9800円になっています。マンホール蓋などの設置費用はさいたま市の方で負担です。ただし年度途中で予算がなくなった場合は翌年度の設置となる場合もありますのでご了承ください。契約期間は原則3年です。条件を満たす場合は6年まで可能となっております。ね、これ面白いですね。マンホールって皆さんどうですか？なんか私気になって結構見ちゃいますし、旅行なんか行ったら絶対撮るっていう感じなんですけどね。ぜひね、皆さんもご興味ある方はお問い合わせからお願いします。詳しくは下水道総務課まで、電話 048-829-1553 829-1553 までお願いします。以上、ライフサポート埼玉のコーナーでした。

お昼12時からお送りしてきましたレッズウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてきましたね。ちょっとね、まあ、季節の変わり目っていうことで睡眠が不安定になる時期にね、今日のこんにちはイオンデスのコーナーでアリナミンナイトリカバーというね、ドリンクの方をご紹介いただきましたけれども、6月の1日から7日の間に試飲会が行われる予定ということなので、ご興味のある方はウロアミソノ店に足を運びいただきたいと思います。そしてリスナーのね、サクニャンさんからのリクエストメッセージもありがとうございました。さあ、お聞きのレッズウェーブつながる埼玉、来週月曜日松岡智美さんがお相手です。私徳重とはまた来週金曜日にお会いしましょう。それではこの後もレッズウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM.
2: Hello, Judy.
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: チューリッヒ？
3: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
5: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
6: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
7: そこまでしなくても
8: 思いはきっと伝わる。創価学会。
9: 日経日経日経。
10: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日経コーポレーションにお任せください。
11: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
12: お待ちしてます。
13: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
14: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う、埼玉県出身加須市観光大使のシンガーソングライター、ソフィがちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、毎週土曜日午後1時からです。

防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通がまひし、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2000人が帰宅困難者になると推測されています。では交通が麻痺してしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず、職場や学校にとどまることも大切です。そのためロッカーや机の引き出しにチョコレートなど非常食になるものを普段から入れておくと良いでしょう。またどうしても帰宅しなくてはならない場合に備え、地図やスニーカーなどを用意しておきましょう。職場などに準備しておくと良いのは、携帯ラジオ、スニーカー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では、震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として、水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう、地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から確認しておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: 見守り人ベニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。ご来店お待ちしています。
1: 毎週金曜午後2時30分からは私神田日の丸の講談にプラスしてララバとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

時計の針は午後2時30分を回りました。刻一刻、はかなき今は週末へのスタートライン。ここからの約30分間は疾風怒涛電光石火、ちょっと黄昏緩急つけて響けことの葉、お機運いざなう突破口を開きます。チャンスは何度でも君のそばに。川口のビール工場ヌトリプレ

神田日の丸の3時前だよ情勢講談。改めまして、浦和生まれ浦和育ちの講談師、神田日の丸でございます。青春時代はいつまでも、とはいえ誰もが大人になるという儚さもまた人生、マチでもソワレもそこで味わうたしなみもございます。埼玉県川口市のビール工場ヌトリは、ビールを通じたラブリータイムをお届け。ビールにおいて欠かせないキーワードが情勢です。出来上がりまでのハートビーツな時間もいいですが、愚痴に含んで開放的になるのもまたハッピー。そして心と体に栄養を。なんとまあ講談と通ずる遊びがあるじゃございませんか。そう、この番組では私、神田日の丸の講談にプラスして、あなたはもちろん私の相棒なずめくキュートな風雷坊らとともに、ララルトラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを赤もし出して生成いたします。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ、神田日の丸の3時前だよ情勢講談。この番組は川口駅徒歩10分のビール工場ヌトリの提供でお送りしております。それでは今週のオープニングナンバーです。ヌトリ副代表小葉さんセレクト、米米クラブ愛のマジック。

コメコメクラブアイノンマジックでございました。さてお送りしております川口のビール工場ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3

時前でお情勢講談。この番組ではあなたの人生の1ページを講談にという企画を中心にお届けしております。講談は偉人や名人など過去に生きた歴史上の人物を主人公にすることが多いのですが、私神田日の丸は同じ時代に生きている人、ラジオを聞いてくださっている方々を主人公にした講談を作り読みたいと思っております。そう、あなたも、あなたも、あなたも、あなたも、あなたも、私も、誰もが人生の主人公です。あなたの人生の1ページを講談にいたします。ぜひご応募くださいませ。メールアドレスを申し上げます。ラジオアットマーク神田ハイフン日の丸ドットコム、ラジオアットマーク神田ハイフン日の丸ドットコム。なお、取得した個人情報は番組への応募、お問い合わせ内容に関することのみに使用し、それ以外には一切使用いたしません。ご応募、お問い合わせ、お待ちしております。さて、それでは今週のお物語を読ませていただきます。今週は、先週に引き続きまして、小学生のリスナー様のリクエストにより、短い講談を読ませていただきます。おじい様の影響で、落語や講談に興味を持たれたというラジオネームララさん、ありがとうございます。今週は石橋を叩いて渡るということわざ講談をお届けいたします。用心深い人のことをあの人は石橋を叩いて渡るような人だと申します。石橋というのは石で作ってありますから腐ったりいたしません。別に落ちる心配はないのですが、それでも叩いてみてよく確かめてから渡ろうとするので、旗から見ておりますとじれったいほどの用心深さでございます。さて、日本で一番最初にできた石橋は、寛永11年、1634年に長崎に架けられたメガネ橋だと言われております。しかし、その前にも小さな川に石の板を渡した石橋がございました。古くから石橋を叩いて渡っていた人がいたようでございます。時は天正18年、豊臣秀吉が小田原攻めの真っ最中、城を囲んで長期戦と相なりました。そのため、秀吉方の大将たちはすっかり退屈しておりました。たまたま峰の上から、麓を眺めておりました三人の武将、丹羽長重、長谷川秀和、堀秀政たちが今まさに細い橋を渡ろうとしていた一行に目が止まります。見れば徳川家康でございました。当時街道一の弓取りと言われた武将がどんな渡り方をするのか目を見張っておりますと、なんと家康は馬から降りて小物に言いつけ、馬だけを先に渡らせ、自分は屈強なものにおぶさって、悠々と橋を渡っていったのでございます。あれが街道一の大将か？はっはっはと、見物人は笑ったそうでございます。しかし、三人の武将だけは笑いませんでした。三人は互いに顔を見合わせ、いやさすがは家康

と、かくまで用心深い心得がおありとはと感心したと申します。用心に用心を重ねた結果、ついに天下を治めることができました徳川家康は、格言通り石橋を叩いて渡った人物の代表と言えるのではないでしょうか。石橋を叩いて渡るということわざ講談は、これをもちまして読み終わりといたします。それでは今週の2曲目です。ムーンライトセレナーデ。この曲は1938年アメリカの作曲家でありトロンボン奏者のグレン・ミラーが書いた曲です。このグレン・ミラーの生涯を描いた映画グレン・ミラー物語のテーマソングをお届けいたします。ムーンライトセレナーデ。

0: お送りしております。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前でお情勢講談。ここからは今回お話ししたことわざ講談の余韻となるようなトークを華麗奔放に繰り広げていきたいのですが、
1: はい、こんにちは。合同会社ヌトリ副代表おかみこと山田小葉です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さてさて、先週に引き続きまして今週もことわざ講談、講談、講談、はい、いかがでしたでしょうか。
1: いやいや、
0: もう
1: 将来有望のララさん、
0: ララさん、
1: はい。そして石橋を叩いて渡るね。
0: 久保さんどういうタイプですか。
1: なんかもしかしたら叩いてないかもしれない。
0: あ、はい、意外でした。なんかすごい叩くのかと思ってました。
1: なんかいや逆にこれ叩けよっていうような橋も叩かないかもしれないと思いました。
0: あ、渡ってから振り返ったりはするんですか、うん、そのまま行っちゃうような
1: 取れたみたいな感じかもしれない。ちょっと例えばですけど、すごいもう、はい、結構

0: もうボロボロ気味の橋とかで、
1: はい、
0: 行っちゃえ渡れたみたいなで振り返って、
1: はい、
0: なんか実はめっちゃ危なかったみたいなと、なんかちょっと改めて思いますけど、日の丸さんはどういうタイプですか？
1: まあ、人生においてはですね、多分渡っちゃってますね。
0: 叩かずに、うん、
1: はい、と思います。
0: はい、
1: 叩いた方がいい時もあるとは思うんですけどね。
0: そうです、私も、そう、時にやっぱり叩くべきだろうと思う時も後で思うんですけどなんかその危険っぽい感じでも渡っちゃうかなみたいなのをちょっと思っちゃいますね。
1: そう、なんかその叩くって、まあ、そうです、まあ、大事なことだと思うんですけれども、そうなんですよ、
0: やっぱ安全というかね、その慎重に
1: 行きたいか行きたくないかみたいな瞬間だったりするじゃないですか、人生の選択肢とかって。
0: そうですね、そうですね。
1: そしたらもうなんかもう落ちちゃったら、あ、落ちちゃったなって多分思って一旦川に流れてまたあの岸に這い上がってくるかもしれません。
0: なんか似たタイプですね我々ね。
1: 山田代表はどうですかね。
0: そう、割と叩いてると思いますね。
1: はい、あの意外でした。
0: いや、意外とそう見えない感じなんですけど、はい、叩いてやっぱその慎重に確実にみたいな感じはありますかね。
1: さすが経営者はやはり、
0: そこはちょっと私も見習うべきだとは思ってますね。やっぱり叩く、ね、叩いてやり安心を得るっていうのはね大事かもしれないなと、ちょっとそんなことを改めて思った今日でした。はい、
1: そうか、じゃあ2人でもし、コバさんと、ね、私歩いてて、はい、本当に石橋があったら一応叩いて渡ってみますか、ね、
0: そうしましょう、ま
1: あ、人生はともかくとしてリアル橋があったら、
0: そうですね、
1: 安全を確認してから。
0: そうですね、さっき、あの長崎のメガネ橋の話で、はい、いつかなんか、はい、あのすごい学生時代に行ってすごい長崎好きな街なんですけど、はい、いつかなんか日の丸さんとご一緒したいです ね、 ね、
1: ちょっと面白いですね。
0: そうですね、ぜひあのその時今日の話を思い出しながら、
1: はい、
0: はい、長崎でメガネ橋でなんてちょっと思いました。
1: さてさて、
0: はい、
1: コバさん最近の、まあ、例えば活動だったり、まあ、お店もねもちろんそうですけれども、まあ、お店の中にその図書館があったりとかもしますし、
0: そうですね、
1: ちょっとそのあたり今週聞いてみようかなと思うんですけど、
0: そうですね、まあ、ヌトリとしての事業で民間図書館、
1: はいはい、
0: 赤花図書館というのをやってまして、もともとちょっとお店の前の物件でやってたんですけども、
1: はい、
0: ちょっといろいろなんかこういろいろねちょっとオペレーションが難しくて、はい、2年前かな、
1: はい、
0: お店の中に一緒になって、はい、でその
1: もうそんな経ちました
0: か。そうですね、もうなんか大片付けをしたのがそんな感じかな。で今はねそのもともと図書館だった建物はまあずっと借りて、はい、今フォトスタジオとして使ってるんですけども、
1: はい
0: はい、図書館としてはあの、まあ、店の中にあって、
1: はい、
0: 本が読めるビールやみたいなね、はい、ちょっと珍しい感じになってますけども、はいはい、ちょっとやっぱねその前ともともと前の別の建物だった時とちょっとやっぱ趣は変わってきたかなというような感じですかね、はい、まあ、借りて読むというよりはまあビールを飲んだりお食事しながら本を読んでいただくみたいな感じになってきて、うん、またそれがねぬとりらしい空間かなとも思うんですけどもね。じゃあちょっとなかなかちょっと今本の入れ替えとかもなかなか私もできてない部分もあって、はい、ちょっとね新しい風も吹き込みたいなと思ってますけどもね、はい、日の丸さんもぜひねなんかちょっといろんな話を聞かせていただきたければ、
1: はい、そうですね、いや私も入れ替えそういえば今あんまりできてないなって思ってみたり、はい、でも本はねやっぱりあのもう家に増える一方なのでね、なんかなんとなくこう自分が読んだ本とか置いてたんですけれども、
0: うん、
1: もう自分も読んでないけどファッションで置くのもいいかなってなんか思い始めた。それこそ石橋を叩かずに、
0: そうです、
1: 読んだことないのになんか置いてみるとかもちょっと面白いかな、
0: ね、
1: とにかくいっぱい本は増えてるんですよ。
0: そうなんです、そうですね、自宅にはねやっぱり増えて、はい、やっぱいわゆる積んどくになってるのもありますけども、
1: はいはい、
0: あえてねなんかそういうの置いといてもいいのかな、はい、やっぱ私も日の丸さんの棚にある平場の人っていう漫画は、あれは日の丸さんの持ってきていただいたので知ったので、あれはあの夜中とかたまに読み返してますよ私も。
1: 私あれの最終巻の本を自分の家にまだ置きっぱなしで、
0: そうか、
1: まあ、ちょっとあのお届けに行きます、
0: ね、最終巻ですね。いや、はい、あれ結構やっぱいろいろ気づかされますね、なんか でも新しい世界がそこで開いたっていうのもありますね。

0: またね、あのバンコ先生のイラストを使わせていただいて、まあ、昨年の講談フェスで、ね、ビールとビラービスの、あれもね、とても
1: 良かったです。なんかもうもはやちょっと懐かしく思いますけど、でもそこからなんか始まったかなみたいな感じ、やっぱり、ね、やっぱりその本となんかつながりっていうのもね、今後はなんか例えばこう物を作ったり、ね、あの作品作ったり、自分で本を書いたりしてる方にね、それでこう販売ができるような箱にもしたいなと思ってるんですけど、ちょっとまだ
0: 模索さんに委託して、
1: ちょっとまだね固まっていないんですけど、その箱を使って、まあ、ご自身の作品だったり、まあ、ハンドメイド作品や、まあ、ご自身で本とか作ってらっしゃる方は、委託販売ということも考えてまして、ね、もうちょっと整えてからかなと思うんですけど、なんかいろいろご意見も聞かせていただければね、嬉しいです。はい、
0: なんかでもそういう文化活動のね、また窓口になったりとか、ご縁がこう広がると面白そうですよね。
1: そうですね、やっぱもともとね、あのヌトリーの、まあ、こうスタッフとか、お客様も本とかね、サブカルチャー好きの方が多くて、やっぱりあの形になったなっていうのもあるんですけどね、よりなんか次のステップへね、本棚の方も行きたいと考えてますね。
0: なんかのヌトリで出してる久保さん考案のなんかレシピとかをなんかあえてこう本にして、
1: なるほど、
0: イラスト付きで、でなんかとかも面白いな、なんか昔こんなメニューありましたみたいな、
1: 確かにね、そうなんですよ、それをちょっと漁ってみるのもいいかもしれないですね。
0: あとなんかあの結構まかないがヌリさん豪華だったりするじゃないですか、で実験的で面白かったりとかする、
1: まかないを、特にあの個人の SNS で上げてたりするんですけど、
0: であれ結構好きなんですよ
1: まかないシリーズ
0: まかないシリーズで、あれをなんかちょっとこうもう簡単なイラストでもいいから、なんかこう日記みたいな形にして、なんかもう販売しちゃうみたいな、
1: 確かに
0: 面白いかもしれないなと思うんですよ、
1: 確かに。そして絵はね、まあ、ちょっと多忙ではあるんですが、代表がもともと絵を描くので、なんかそういうのをちょっとまたね、ヌトリのまかない集とか、
0: 気になり
1: ますよね。面白いかもしれないですね。
0: まあ、だから、まあ、全部こうね、レシピを公開しろって言ってるわけではなくて、まあ、それ、あの、企業秘密の部分も多分あると思うんですけど、そのアイデアの面白さ。なんかね、私はすごいこうヌトリっぽいなと思っていて、
1: 確かに今日の丸さんのおっしゃったので、
0: これに入れるのとかがあるんですよ、
1: 確かに、まあ、
0: で色味もほら気になさって結構カラフルに考えてるじゃないですか、
1: なんかやっぱ茶色っぽいなって時は、じゃあちょっと赤っぽくしたいなとかね、そうなんですよ、あとお皿とかね、なんかでちょっとまかないシリーズはまた勝手に SNS に上げてたりするんですけど、
0: あれなんかね、こう、アナログ版が私希望します。
1: 確かにそれをちょっとまずやってみてもいいかもしれないですねありがとうございます。そういうところ創作ってそういうところからかもしれないですね、
0: いや案外ね面白いと思います、それ面白がる人多いと思います。
1: そうですね、もともと、あとはね、ちょっと過去に本当に何年か前に出していたフードメニューとか、
0: 気になるわ、
1: あるって、なんかやっぱそれもたまに SNS を見返してると、ああ作ってたななんて思いながら、そういうのもね、こうまとめたり、まあ、それでちょっと復刻版でそれ実際に作ってみるのもね、いいかなと思って、なんか確かに今ちょっと話していて、いいアイデアをいただきました、ありがとうございます。
0: なんかどうしても私その本派というか紙派なので、なんかもちろんネットはチェックはしてるんですけれども、なんかね手元にあって、それが棚に入ってたら面白いなって、
1: そうですね、ちょっとそれも新たな動きかもしれないですね
0: まあ、一つそのね、コサの料理っていうのがヌトリにとっての大きな柱なので、
1: いやありがとうございます。
0: なんかそれとこう文化をねこうつなぐのもいいかななんて
1: 思います。もともとそうですね、自分もね、あの子供、さっき先週もちょっと話したんですけど、子供の頃から、ね、料理の本とか読むのが好きで、特にあの小林克代さんが大好きで、まあもしかしたらその小林克代さんのイズムがなんか、まあ、勝手に思ってるんですけど、なんか、こうね、あのなんか自分の中にいればいいなと思うんですけど、本当に子供の頃から、ね、ずっと読んでたんで、勝代さんの本とか、
0: でも読んでた料理本をちょっと自分で、ね、誰かに発信してみるとかもね、
1: そうですね、ちょっと改めてそういうの面白いかもですね。やっぱ6月になるとね、ちょっと雨の日も多くなって、なんかあえてね、ちょっと本を向き合う日もいいかもなって
0: 、落ち着いて、読めるようなね環境ですね。
1: ぜひヌトリでね来たら、まあ、今までね来ていただいてる方も、まあ、本棚ご存知だと思うんですけど、今まで、ね、読んだことがない本とかあるし、あと初めて来る方もね、ちょっと不思議な空間を味わっていただけると嬉しいななんて思いますね。
0: 私ね最近気になって

0: ってる本があって、
1: はいはい、
0: 大宮の無調飛行さんという、はい、あの個性的な本屋さんで
1: 存じられてます、はい、
0: 本を、ね、こう包まれた状態で中身まだ見てなくて、でビールのお供にあなたの心を癒しますって書いてあって、
1: あら
0: で中まだ見てないんですよ、はい、で今日はこの打ち合わせの後にコバさんと乾杯できるタイミングで、うん、ちょっと、ね、その本がどんな本が入ってるのか開いてみようと思うので、はい、う
2: それ楽しみ、
0: 後でお楽しみに。コバさん、
1: いや楽しみです。いやそれなんかすごいワクワクしますね。
0: 包まれてて私もわかんないけどなんか嬉しくなっちゃってね、うん、買っちゃったんですよ、
1: う
0: ん、
1: いや素敵
0: で、一人で開けるのもったいないから、うん、なんか誰かと開けようと思っていて、今日こそだと思ってるので、ね、
1: ぜひ。じゃあちょっとその後日談はね、また
0: またラジオで報告したいと思います。いやいや今週も面白かった。
1: いや
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうすぐ3時、もう週末、講談師神田日の丸は日本全国どこへでも尺大持参で伺いますが、ラジオで入るもこれまたふらり、おっしゃるウェブサイトや SNS でも情報発信をしております。神田日の丸とひらがなで検索していただきましても、私の名前が出てまいりますので調べていただけますと幸いでございます。またこの番組への感想や質問などのメッセージはメールatmarkredswave.com、 メールatmarkredswave.com でお待ちしております。さあここから先、あなたも私も可能性は無限大。情勢と同様、時間が経たなければわからないこともあります。答え合わせはまた来週お会いいたしましょう。ご縁に感謝、ピース。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ、神田日の丸の3時前でを情勢講談。この番組は川口駅徒歩10分のビール工場ヌトリの提供でお送りいたしました。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: You're listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから

0: 全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
1: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
0: さあ今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
1: 早い。
0: 6月になるとね、
1: はい、
0: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
1: はい、
0: アメリカを中心にね、
1: うん、
0: メキシコとかね、
1: うん、
0: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
1: うんうんうん、
0: ワールドカップが始まりますけども、
1: うん、
0: あのね、
1: はい、
0: 知らないうちに、
1: はい、
0: 本当に30数年前はサッカーってね、
1: うん、
0: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
1: はい、
0: それ以前にね、
1: うん、
0: あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
1: はい、
0: で私がね大学の時の国士舘大学大、うん、のね同級生で、
1: うん、
0: 佐々木正直っていうね、
1: うん、
0: 本田技研に行ってから全日空に行って、
1: うん、
0: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレイヤーがいるんです、
1: うんうん、
0: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
1: うん、
0: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
1: うん、
0: 日本と韓国の定期戦が、
1: うん、
0: あの国立競技場でね行われたんですよ、
1: うんうん、
0: であのね6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
1: へ
0: ー、そんな時代があったの。
1: お
0: ー、それで俺はその左サイドを、
1: はい、
0: ウィングで駆け上がる通称、うん、マサ佐々木正直君、
1: はい、
0: まさに一番前まで行ってほらガラガラだから、
1: うん、スタンで、うん、
0: 試合中にマサーって言ったら、
1: はいはいはい、
0: 手振ったからね。
1: なんか私この話知ってるかも。
0: なんで俺行ったことあるのかな。
1: そうなんじゃないですか。
0: 本当よかった。じゃあ俺は嘘ついてないってこと
1: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
0: いや本当にね、
1: はい、
0: あの時代から考えると、
1: はい、
0: まさに今の流星が嘘のようで、
1: うんうん、
0: でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、
1: はい、
0: たった50年、あもう人生俺たち60年しか生きてないけど、
1: うん、
0: 世の中の長いね社会の歴史の尺で言えば、
1: うんうん、
0: たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、はい、熱く熱く語っていますし、今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、
1: うーん、
0: こう俯瞰で言ってるわけですよ。
1: おー、なるほど。
0: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。そしてね、
1: はい、
0: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
1: はい、
0: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
1: ええ、
0: リオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
1: うん、
0: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これ今までで初めてなんですよね。で、
1: そうなんですね。
0: この2人っていうのは、ま、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、バロンドールっていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、
1: うんうん、
0: 世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうねメッシは8回かなで、ロナウドは5回
1: 取
0: ってるんですよ、
1: はい、
0: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカー変わったの、はい、大きく大きく変わった、
1: うんうんうん、
0: これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う、
1: うんうんうん、
0: スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、はい、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: 楽しみですね。
0: そうなんです。そんな思いを込めて、
1: はい、
0: 今週のメッセージテーマはね肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: はい、
0: はい、
1: そんな思いを込めて。さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスはfri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？

0: なし。
1: そうですね。
0: おしゃれの栗山さんは、
1: いやいやいや、
0: 難しいところじゃないですか。
1: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね。
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
0: はい、
1: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
0: はい。
1: さてちょっとね、
0: はい、
1: これもね、
0: はい、
1: 私も深く深く一考してみました。
0: お、
1: はい、
0: 楽しみです ね、 そうですね。今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
1: はい。
0: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、
1: はい、
0: は、そして福山は流行りのファッションなんていらないなし、はとなっておりますよ。
1: ねえ、まあ、皆さんもね、ちょっとここの中で、心の中でこのディベートに参加していただきながら、
0: ね、俺どっちかな、私はどっち派みたいなね。
1: なんてね、あ、そうかそうか、そうだよな、違うだろうなんてことをね、心の中でつぶやくように、
0: ね。そうですね。
1: はい。
0: はい。
1: そして我々のこのね、
0: うん、
1: 1分間の弁論大会を、
0: はい、
1: 心より応援していただけることに
0: お願いします。
1: 願っております。
0: はい。
1: じゃあ。順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
0: しましょう。
1: いつものように勝った方が先行ということですね。
0: はい。
1: いきますか。はい。
0: じゃんけんぽん。
1: はい。
0: あいこでパー。負けました。
1: 山が勝ちましたね。すいません。ストップウォッチ。
0: 立てていただいて。
1: ストップウォッチね。じゃあ、栗山の先行ということで、
0: はい、
1: じゃあやらせていただきます。栗山は、ファッション、流行のファッションを取り入れるの、あり派と、
0: あり派です。
1: いうことでよろしいんですね。
0: はい。
1: はい。わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? Fight!
1: 流行のファッションイコールトレンドアイテム、トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて、音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要不急を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐーんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それは新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、おいしいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。
0: お
1: ーね、
0: はい、
1: まあそんな感じで、
0: まあそんな感じでね、
1: はい、まあそんな感じでね、
0: はい、
1: はい、アットポイ、アットポイムじゃないですね。ではカノンちゃんいきましょうか。
0: はい。
2: Ready? Fight!
0: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも支持にじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は、今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けているといつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく自分を知るためのもの、自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい。
1: しじみがにじみ出る。
0: ちょっと自分で、
1: はい、意外と美味しいワードでしたね。
0: あ、ちょっと
1: しじみがにじみ、しじみが味噌汁ににじみ出るような、
0: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
1: いやいや、素晴らしかったです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。

0: is Kuriyama。
1: どうですか、
2: なん小野さん、なんでですか。
1: 理由を聞いてます、栗山さんが。
3: まあ、一度試してみるっていうのはいいんじゃないかなって。
1: 一度試すのはいい、
2: 否定じゃなくね。まあ、そういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて一度試してみようかな。
1: あ、いいことですね。で
2: ひょっとしたら多分あれ、意外とっていうことが あ、ある。でそれは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
1: はい、
2: 扉から入ってこないのがあって。
1: そうですね。
2: でなんか音楽もそうなんだ
1: よ、
2: ね、やっぱこうなんだ、衣食住だから。
1: お、
2: 絶対衣食住なの。
1: 衣食住
2: ね。そう、
1: あ、
2: 本当はって
1: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
2: 俺は追わないですよ。けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。なるほどなって、あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
2: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
1: そうですね。
2: 見せてやれっていうのがあるわけよ。で、あなたたちが見たい俺を見せてやるっていう、こちら演出家なんですよ。で向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによって、まあ、かっこつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、
1: はいはいはい、
2: 今のかたくなにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
1: なるほど。
2: カノンはどう
1: なの。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、同じ白 T と青、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
2: そうです、まさにその通りで、あのね、洋服って限界があるんです、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないの。ね、
1: そうなので
2: 襟巻きとかみたいなのあるよ。
1: 襟巻き
2: あれスパニッシュカラーって言うんですよ。
1: はい、
2: ね、
1: はい、
2: けれど白い T シャツの中に、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。デニムの丈とかなんか言ってるけど、デニムなんですよ。でそれ以外、それの中にトレンドが収まってるから、あんまりカットんだような冒険はないっていうふうに思うと、まずその標準的な洋服は皆さん
1: い
2: けるから、あんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るような、そんな素晴らしいスタイリングができれば、
1: はい、
2: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします、
2: はい。さあ、
1: はい、
2: そろそろ次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖。

0: いやね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 感じの強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、
1: うん、
0: この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います
1: よ、ね、そうなんですよ
0: ね。え、そんな私でね、
1: はい
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼してひらがなのようにいきたいなという、この八八に込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、
1: この
0: 後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして追突されたのに過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型

0: スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
1: う
0: ん、
1: あの相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
0: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
1: うん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
0: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたら、うん、あと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車、24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
1: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。
0: うん、
1: 近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
1: がだいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、やっぱね、肉は血湧き肉を取りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん、
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から、牛から豚肉に、生姜焼きや、豚に、なんだ、煮豚あたりが、好みになりましたが、うん、今は、鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい、ちょっ とその鳥つなが
0: り。カメか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす、
1: ね。なるほどね。はい、ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
0: 賛成。
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつ鍋なんつうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ね、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡と言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
0: 馬のホルモンとかないですね。
1: わかんない。私が知らないだけかもしれないですけど。
0: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命のあるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。
1: へ、
0: 牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのにサバ缶、最高のお便りありがとうございます。
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
0: もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。
1: そうですね、あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます
1: ね。え、
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだよね。
1: そうみたいです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: よかったですね。
1: これからも健康で、まあ

0: 健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアートフライで聞いてください
1: 聞いてください、
0: ね、さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: おー、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ないで。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ、今日のメッセージテーマは肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マッスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高です、といただいてます。すごい、配られるなんて。

0: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
1: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
0: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
1: うんうん、
0: あのもちろん冷凍保存もありますけれども、
1: うん、
0: そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
1: いいですよ ね,
0: ね。これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
1: うんうん、
0: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてた
1: りますね。いいですね、
0: はい
1: はい、
0: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
1: あ、そうなんだ。
0: 卵で閉じたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
1: へ
0: え。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
1: はあ。
0: 新潟肉どころでもあるわけですね。
1: なんかかっこいい。
0: まあ食どころ酒どころね、
1: うん、
0: まあ、いろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、そんなゆずじさんですが、
1: うんうん、
0: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっここのやでもかっていうのが、
1: うんうん、
0: まあ、いやおうなしにという意味らしいですが、
1: 方言ですね。
0: やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
1: うん、
0: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
1: あら、
0: まあ切実ですよね。
1: うん、
0: なんだろう、肉を食わなくなると、
1: うんうん、
0: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるので、やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
1: ね、
0: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。やでもか肉食べなあかんの、やでもか、
1: やでもか食べましょう、
0: やでもか肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
1: はいはい、もじゃてんさんからいただきました、
0: はい、も
1: じゃてん32さんから、
0: うん、
1: 栗山さん福山さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったですという日記のようなお肉の話届いております。
0: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
1: いや好きですね、
0: 圧倒的に好きだね。
1: おいしい。
0: あのさ、
1: うん、
0: おろしポン酢のさ汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ、ポン酢で。
1: ちょっと震えちゃった
0: 本当に飲まない。
1: え、だってこれから美味しく食べるのに。
0: いやいや、大根おろしの、
1: はい、
0: おろしの、
1: ああ今ポン酢を飲むの
0: か。あ、じゃあじゃあじゃあじゃあ、
1: おろしの、
0: そう、
1: はいはいはい、お
0: あれをまず
1: 健康に良さそう、
0: 苦味があるところで、
1: はいはい、
0: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
1: でも辛そうですね。
0: いや、まあそれはね、辛みのあるところってさ、
1: うん、
0: いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが
1: ありそう。
0: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
1: はい、
0: 5月29日アットフライデーでございますが、
1: うん、
0: さあここで金言いきますか。
1: はい、
0: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
1: うんうん、
0: まあちょっとその切ない年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
1: はい、
0: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
1: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養を取っていかないと。
0: あとパワーだね、
1: 乗り切れないですからね。
0: 噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む、この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
1: うんうんうん、
0: この夏こそたくさん取り入れて、
1: 皆
0: さんと共に元気にいきたいと思います。
1: 元気にいきましょうよ。
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日最後の曲をお送りしましょう
1: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: お
0: カンカンに冷やして食べる。
1: うわ、美味

0: らしいですね。
1: いいですね。いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいやい傘、長靴、水たまり、はい、切ない帰り道、うん、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、うん、来週のメッセージテーマは、うん、6月だけに聞かせて、うん、あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか。第六感面白いね、はい、あるよね、ま
1: あ、
0: 予感、
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、うんうん、あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど、
1: はい、
0: いやーこれ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね、
1: はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

0: 駅前宇宙旅行。 JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは、宇宙への夢が広がる投影番組、大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など、子供から大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかかき損じはがきききき
5: て
4: てて て、
5: てれか
4: かっかかき損じはがききって
5: れか
4: かき損。
6: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: はじめまして、千本木です。
8: 珍しい、僕高橋ですよ。
7: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
9: 自分の普通は誰かの特別。創価学会

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は北浦和の紅赤発祥の地をご案内いたします。革新寺の参道入り口に紅赤発祥地という解説版があります。木崎村針ヶ谷の主婦山田一はとても働き者で畑仕事にも励みました。一は明治31年に自分の畑で八つ房という種芋から突然変異した肌の鮮紅色な芋7株を発見しました。非常に美味しかったため1年試作してこれを増やし、東京やわらびの市場に出荷しました。この新しい芋はたちまち評判になり、親戚の吉岡幹蔵とともに種芋の出荷に努め、改良復

急で紅赤と命名されました。東日本各地に普及され、全国の作付け7割の紅赤種が占めるまでになりました。この功績により、昭和6年府民協会から農事功労賞として最高の名誉である府民賞を女性で初めて受賞しました。翌年昭和7年には北足立郡農会からも吉岡幹蔵ともども表彰を受けています。北浦和図書館の斜め向かいの山田家が市の成果です。北浦和小学校近くには市が使用したさつまいもを保存しておくための室や、市場に出荷するときに洗ったという井戸が今でも残り、紅赤を栽培していた畑は野菜畑として現在も立派に機能しています。壱岐は昭和13年3月、75歳で他界、近くの革新寺に葬られています。以上、ようこそ浦和宿へ、紅赤発祥の地でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の千坂春代でした。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。
2: ウィークリーゴーレビューノーゴーノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています。ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、

ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

0: マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝はイリア響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝したイリア響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、イリア選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の、若い選手なんですけれども、だいたい今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、100万円ほど賞金を、いただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回、登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、優勝もうある位置で結果終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、コースと向き合えた結果なので、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてません。まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのは、あんまりこういないというか、2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういう、こう2位とかこう優勝争いするこう頻度ってを高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、さっき言ったこう17番のアプローチとか、ああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。なんか普段と変わりない感じで、本当にいい状態でプレーできたので、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。
0: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをして、もう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、18番ホールに向かう、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常に女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここが一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手、僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バン カー横の、斜面の方に、行ってグリーン、あ、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった一打のこうミスショットが一打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという、本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えばあの西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それからあの小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、あの石田凜選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているのではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それからあの彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけれども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えばあの自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動し

って、待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかする、ちょっと非常に自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気であり、また強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、このあと、必ず、吉田凜選手優勝に手が届くのではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

0: お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしてますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今、プロ2年目という、まあ、ルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですねイリア選手はこうボールが本当に高いんですね。ボールが高いということはそれだけこうスピンがきれいにかかっていて高く飛んでいるということなんですけれども、結構ねこう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると、まあ、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして、最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですねイリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日、その経験もあってかだいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのそれでやれていたので、結構気持ち的にもなんて言うんだろう、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちでしっかりこう毎ホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのはなんとなく予想、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、それで18番、パー5だしバーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、どうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったです。その新袖と、袖ヶ浦は結構コース自体似てるなっていうふうに思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いです

0: たんですけど、まあ、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずフェアウェイにしっかりいい球打っていこうっていう風に話してて、まあ、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、まあ、昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、まあ、キャリーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、まあ、でも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしててもやっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていう風にもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていう風にも思ったので、まあ、そこでそうしようっていう風に思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝したイリア響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、まあそういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで次に向けて前向きに戦っていくためにはやはり切り替えて笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当に僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことが、まあ、起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこうイリア選手の言葉というのは、響く、もしくはこう参考になるのではないかなというふうに思ってまあご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて、打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18という、ね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通は、まあ、優勝はないかと思うんですけれども、まあ、そこをなんとかカバーして優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところがやはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたのではないかなというふうに思います。まあ、本当に女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、竹田麗央選手、それから岩井ツインズというね人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月4月

そして5月この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凜選手、それから入谷響選手、それから今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに、非常に自分のゴルフを追求していて、素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりで、これから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、ちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれどいますので、お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンク、A Perfect Sky でした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身、 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデー、トーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で指導を持たない、あと QT の下位の選手がのためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通100人行くか行かないかという選手しか出場しないんですけれども、やはりこの大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が出場しました。そして上位10人ですね、10位までの選手に本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの矢蓋理香選手です。矢蓋理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。矢蓋君、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーでちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: マンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかっているっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番かけてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、賞金も高いですし、このアースさんの手厚い豪華な大会になっていると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位 で降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えているんじゃないかなと思います。
0: もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、は
1: い、
0: この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう、
1: はい、
0: 自分の中では期待してくると思いますけど、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、矢蓋プロのプレー、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、
1: はい、
0: マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: は
0: い、
1: 頑張ります。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲得、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます。同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるというふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあ、なんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そして、まあ、いろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっと、まあ、負担してくれるんですけれども、日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこうサポートを受けられるような大会が少ない中で、このアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激して、まあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦の、ね、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並

でいます、まあこの2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います、それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そしてこの福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ、地元の、ね方にとっては地元の女子プロ非常に、活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高子美奈美選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田美奈美選手、蛭田美奈美選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、まあ紅葉の流れで なんとかね高子美奈美選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われるツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時に、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の一曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト Perfume。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニット Perfume。 ご存知の通り昨年末をもって活動をお休み、コールドスリープに入りました。でそんな Perfume の映画が5月15日から公開となっています。タイトルは Perfume コールドスリープ25 years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというと、まずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。であとはですね、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、25年間の集大成ですのでいろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね広島時代、もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。であとはですね、この映画の公開に合わせてなんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。 Perfume のレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんな Perfume のこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き与野の化け屋敷をご紹介します。長さんと Q さんの目撃情報はやがて与野の街中の話題となり、誰もが薄気味悪がって赤山街道の通行を敬遠するようになりました。その頃、町に一人の屈強な若者がいて、その正体を見破りに榎木橋に向かいました。果たせるかな、網笠の黒影が現れました。勇気を出してその後をつけていくと、その影は東明寺の門を入って地蔵堂にその姿を消しました。そこで今まで人々を不安に陥れていた黒い影は東明院のお地蔵様だと分かりました。翌朝、若者からこの事件の一部始終を聞かされた和尚さんは、このお地蔵様は元は赤山街道の表通り沿いに立って人々から敬愛されていたのだが、いつの頃か人通りの少ないこの寺に移されたので寂しかったに違いない、賑やかな元の場所にお移ししたらとアドバイスしました。この話を聞いた町の人々は早速赤山街道沿いの元の場所に移したところ、榎木橋にお化けの出ることは絶えてなくなったといいます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会吉野恵美子でした。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: listening to 87.3 Redway. Stay tuned.
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ。
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな。年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
5: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
6: 自分の思いでやればいい。ありがとうございます。
5: それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース
7: 87.3MHz レッツーウェーブが5時をお知らせします。

刻は5時になりました。5月29日金曜日、ここからはウィークエンドパスの時間です。皆さんご機嫌いかがですか。斉藤雄一です。よろしくお願いします。この番組は埼玉市浦和区のホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 さらにはインターネットでも全国の皆様にお送りしています。そしてお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com、 ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 です。レッズウェブのウェブサイトからも受け付けています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。はじめに列車の運行情報をお伝えします。 JR 高崎線です。倉賀野駅での架線に支障物の影響で高崎から東京駅間の上り列車の一部、列車に遅れが出ています。高崎線は、群馬の倉賀野駅での架線に支障物の影響で高崎から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その影響で湘南新宿ラインも、高崎線から東海道線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はどうぞご注意ください。まあ、暑い一日となりましたけれども、来週は台風が来そうでということでね、ちょっとあの気候のこの振れ幅がすごいなというような印象を感じている方もね多いかとも思いますけれども、

もね、詳しい週末それから週明けの気象の情報については、天気予報については番組の最後にお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします。もう巷ではね、半袖を着て歩いている人も多いんですけど、まだ私長袖でジャケット着てということのスタイルをして、動くようにしてるんですけれどもね、来週からね6月になるんで半袖を着ようかなと思っているところでもあるんですけれどもね、皆さんもう早々と半袖を解禁したり日傘を差したりハンディファンを使ったりというのでも夏の装いというの方が多くなったと思いますけれどもね、まあ、暑くなってきますのでね、皆さん水分補給熱中症対策などしっかりしてね、あと1ヶ月半ほどすると夏休みも待ってますのでね、皆さん夏休みに向けてぜひね、体のねケアなどはねぜひしっかりしていただければと思います。さあウィークエンドパスコの後6時55分までお付き合いください。まずはヘッドラインニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で高校生が死亡したマイクロバス事故を受けて、埼玉県教育委員会は14日県立学校長宛に部活動を含む校外行事における移動時の安全確保の徹底を求める通知を出しました。

上尾警察署は28日伊奈町の無職73歳男性が特殊詐欺で暗号資産およそ3450万円相当を騙し取られたと発表しました。上尾警察署によると2月26日から複数回厚生労働省職員や警察官らを名乗る男らから保険証が不正利用されている、あなたの預金に犯罪収益が入っていないか調べる必要があるなどと電話がありました。

現代短歌を代表する歌人で旧大宮市で長く暮らした大西民子さんを顕彰する碑前祭が9日ふるさとの岩手県盛岡市で行われました。大西さんの資料を保管活用している埼玉市立大宮図書館や大西さんが創刊した短歌誌波涛の関係者などおよそ70人が集まりました。以上、埼玉新聞社の協力でヘッドラインニュースをお伝えしました。ではここで1曲、テイラー・スウィフトでShake It Off。

刻は5時8分です。 87.3MHz レッズエブウィークエンドパス。ここからは県内のスポーツの話題をお届けする埼玉スポルトのコーナーです。まずはこちらから参りましょう。埼玉新聞24日日曜日の紙面からです。 RB 大宮アルディージャは21日、埼玉市内で RB 大宮アルディージャ26-27新ユニフォームローンチ発表会を開催し、新ユニフォームなどを発表しました。来シーズンからのパートナーはアディダスジャパン。大宮のマーク・オーブリー代表取締役社長兼 CEO が、今後の成長ブランドはすごく力になると話すと、登場したアディダスジャパンの山本マーケティング事業本部副社長は、パフォーマンスを最大限発揮してもらうサポートを全力でお約束すると力強く語りました。新ユニフォームはネイビーにクラブカラーのオレンジの5本の線香が入るデザイン。新ユニフォームに袖を通した男子のディフェンターガブリエウ選手は、素材もよく気持ちがいい、一緒に歩むパートナーとしていい風が吹くエネルギーになればと前を向いて語りました。男子は100年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦がホームで開催される場合に初めて着用します。女子は7月25日にナックファイブスタジアム大宮で行われるバイエルミュンヘン女子との試合で初めて披露します。続いて同じく24日日曜日の埼玉新聞からです。第78回春の関東高校野球大会は23日千葉県の ZOZO マリンスタジアムで準決勝が行われ、埼玉1位の浦和学院は7対0の8回コールドで東京1位の関東第一を下し、4年ぶりに決勝に進出しました。浦和学院は1回に内藤のセーフティースクイズで1点を先制、1対0の6回に内藤がツーランホームランを放つと、続く7回8回にも得点し計7点を奪いました。投げては西村佐々木が4安打無失点に抑えました。次に25日月曜日の朝日新聞からです。第78回春の関東高校野球大会は24日千葉県総合スポーツセンター野球場で決勝が行われました。埼玉1位の浦和学院と神奈川1位の横浜が対戦し、13対3で横浜が勝利、敗れた浦和学院は準優勝に終わりました。先発したエース日高をはじめ5人の投手で継投し、豊陵や玉栄などのタイムリーなど10安打で食らいつきましたが、あと一歩及びませんでした。おしまいに26日の埼玉新聞からです。埼玉県高校野球連盟は25日、さいたま市大宮区のレイボックホールで第108回全国高校野球選手権埼玉大会の運営委員会を開き、今大会の概要を発表しました。大会日程は7月8日から26日で、参加チームは昨年と同じで139チーム150校連合3チームです。また夏の大会では初めて DH 制が採用されます。組み合わせ抽選会は6月17日に大宮区にあるソニックシティで実施されます。開会式は7月8日県営大宮公園球場で午前11時から行い、出場139チームが入場行進します。選手宣誓は108回大会にちなんで、抽選会で108番を引き当てたキャプテンが務めます。シードは春の県大会、ベスト16

6、優勝校の浦和学院と準優勝の花咲徳栄が A シード、ベスト4の昌平と立教新座が B シードとなり、ベスト8が C シード、ベスト16が D シードに入ります。入場料は一般800円、身分証を提示した中高生は200円です。開会式は無料です。優勝チームが8月5日から22日まで阪神甲子園球場で行われる全国高校野球選手権の出場権を得ることができます。以上、埼玉スポルトのコーナーでした。

ここでオアシス O2 プラスのお知らせです。ウォーターサーバーのオアシス O2 プラスは業界最安値、12リットルボトルがなんと1本998円です。月々3本の定期配送で冷水も温水も使えるウォーターサーバーが無料でレンタルできます。家族4人でたっぷり3本ご利用いただいても月額2994円程度、業界最安値です。埼玉で生まれ20年の製造実績、そして製造元だから実現できたこの価格です。埼玉市内は毎日配送します。さらにオアシス O2 プラスは品質にも自信があります。ミネラル入りウォーターであることはもちろんのこと、さらに世界最先端のテラコールの技術を使っています。これによりとてもきめ細かい、そして大変まろやかなお水に仕上がっていますので、ぜひお試しください。高品質で美味しいお水が12リットル業界最安値の998円でご提供。お水を日々購入されている方はぜひ比べてみてください。きっと節約にもなります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-74-1324 0120-74-1324、株式会社アクアデザインまで、レッズウェーブを聞いたと言っていただくとスムーズです。以上、アクアデザインからのお知らせでした。続いてレッズウェーブからのお知らせです。レッズウェーブでは清水隼人埼玉市長へのインタビューを放送します。25周年を迎えた今のお気持ちについて、令和8年度の取り組みについて、子ども・子育て関連施策についての具体的な取り組みについて、さいたま市みんなのアプリの今年度の取り組みについて、みんなのアプリでの物価高騰対策について、そしてリスナーへのメッセージです。市民の皆さんに向けてお届けしますので、ぜひお聞きください。放送は5月30日土曜日午後3時、5月31日日曜日午後3時、6月1日月曜日フラップフラップ番組内の午前9時台、6月2日火曜日つながる埼玉番組内の12時台、6月3日水曜日午後2時、6月4日木曜日イブニングパス番組内の午後6時台、6月5日金曜日ウィークエンドパス番組内の午後5時台です。詳しくはレッズウェーブのウェブサイトでご確認ください。以上、レッズウェーブから清水隼人埼玉市長インタビューのお知らせでした。ではここで1曲、ルナシーでフォーエバー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのに

0: で盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: 時刻は5時25分です。87.3MHz Reds Wave Weekend Pass。ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局 Reds Wave がお送りするジャティック道路交通情報です。午後5時20分現在のさいたま市内の交通情報をお伝えします。国道です。16号福生方面見沼区丸ヶ崎付近で1キロ、岩槻区南平野付近で600メートル、野田方面は北区吉野町付近で800メートルの渋滞。国道17号上り南区武蔵浦和駅入り口付近で700メートル、中央区上落合付近で600メートル、下りは大宮区桜木町付近で 1.2 キロの渋滞。新大宮バイパス上り中央区上峰付近で800メートル、大宮区三橋2丁目付近で500メートル、下りは桜区町屋付近で600メートルの渋滞です。国道122号羽生方面岩槻区加倉南付近で600メートル、緑区大門付近で500メートル、赤羽方面は緑区大門北付近で900メートルの渋滞。国道122号旧道上り岩槻区加倉北付近で500メートルの渋滞。国道463号越谷方面桜区上大久保付近で600メートルの渋滞。463号越谷浦和バイパス内回り緑区大門付近で600メートルの渋滞。県道です。埼玉春日部線大宮方面大宮区大栄橋付近で700メートル、見沼区大和田駅入り口付近で 1.1キロ、春日部方面は見沼区蓮沼付近で500メートル、西区三橋5丁目付近で600メートルの渋滞。川口上尾線産業道路下り緑区原山付近で800メートルの渋滞。埼玉東村山線浦和方面桜区田島付近で500メートルの渋滞。鴻巣桶川埼玉線上り大宮区大栄橋付近で600メートルの渋滞。その他の国道県道指導はおおむね順調に流れています。もう一度主な渋滞している道路繰り返します。17号上り南区武蔵浦和駅入口

市付近で700メートル、中央区上落合付近で600メートル、下りは大宮区桜木町付近で 1.2 キロの渋滞、新大宮バイパス上り中央区上峰付近で800メートル、大宮区三橋2丁目付近で500メートル、下りは桜区町屋付近で600メートル渋滞しています。以上、レッズウェブによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。時刻まもなく5時28分になります。この後2分間のお知らせを挟んで5時30分からは We Love Reds のコーナーです。

0: あなたの笑顔を灯す埼玉市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。町の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
1: 駅前宇宙旅行、 JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは、宇宙への夢が広がる東映番組大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など、子どもから大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
3: アサヒ塗装工芸社は、建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、旭塗装工芸社で検索。
4: 淡水さんで
5: 世界を救おう、おしりとり。
6: かき損じはらき、きってけて、てれか。かき損じはらき、ってけれか、かき損。
7: あなたの淡水さんで、世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
8: すべての埼玉市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: We Love Reds のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに今週火曜日に行われた練習終了後の根本選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まず監督の第一声もありましたけど、いいオフは過ごせました？
2: あ、はい、過ごせました。
1: どんな風にその辺は、
2: まあ外で過ごしたっていうよりは、まあ家の中でゆっくりして、まあ、しっかりゆっくり休めたなって感じです。
1: はい、で、まあ、ひとまずリーグラウンド18試合終えましたけれども、率直にどのような感想でしょうか？
2: まあ、良くも悪くも、まあ、いい経験というか、まあ、自分の中では、まあ、試合も出続けられてて、まあ、その明確な課題というか、そういう部分もしっかり、まあ、見えてきてるかなっていうのはやってて思ってます。
1: おっしゃる通り全試合フル出場というので、やっぱりそのように試合繰り返すことで見えた世界というか、いかがですか？
2: そうですね、やっぱ試合に出れる出ないっていうのは全然違うと思いますし、やっぱこのハイレベルの環境で試合に出続けられるっていうのは、まあ、当たり前でもないですし、まあ、すごい、まあ、自分にとってもすごいいい、まあ、ポジティブというかプラスな要素しかないなっていうのはやってて思ってます。
1: そのね、大きな怪我もなくとか、その体のたくましさというのも欠かせない部分で、そういうご自身どうでしょうか？
2: そうですね、やっぱピッチ内もそうですけど、ピッチ外のそういうケアだったり、やっぱ自分の体にしっかり気を使ってそこにも向き合うっていうのもすごい大切だと思うんで、やっぱピッチ内で改善だったりそういうのもいろいろありますけど、やっぱそういうピッチ外のところでもやっぱ見つめ直さないといけないところっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところもおろそかにしないことがやっぱ勝ちにつながったり、

0: その自分のパフォーマンスにつながってくると思うので、やっぱそこもおろそかにしないでやっていけたらなと思います。
1: プレー面での成長どのあたり感じますか？
0: そうですね、まあ自信っていうのはもちろんありましたけど、やっぱこれまで以上にその自信っていうのも、やっぱこれがやっぱこれは通じるなとか、これはまだ足りないなっていうのもすごい、もう試合やってて明確に気づけてることっていうのはあるので、やっぱまあいいところは継続しつつ、やっぱ改善すべきところはまあいろんな選手とコミュニケーションを取りながらすり合わせていって改善できたらなと思います。
1: いいところってやっぱキックの部分や、あと空中戦などだと思うんですけど、相手も対策してくる中、またそれでも自分出せるっていうのが自信になったというか。
0: そうですね、やっぱ対策されても改善っていうか、まあ、打開するできることっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところ、まあ、いろんな周りの人の意見も聞きながらしっかり自分にベクトル向けてプレーすれば、絶対に、まあ、どんなに分析されてもチームとして打開できると思うので、やっぱそこをもっと練習からすり合わせてやっていきたいなと思います。
1: 実際ホイブラーテンさんの5番を継いでっていうのは、プレッシャーもあり楽しさもありどうでしたか？そうです
0: もちろんプレッシャーっていうのはありますね。マリウス選手以上のプレーをしたいなっていう、しなければっていうのもありましたし、もちろんプレッシャーありましたけど、まあそういうプレッシャーに打ち勝ってこそ、まあ浦和レッズの選手だと思いますし、やっぱ、まあ、でもまだまだいいプレーもたくさん出てますけど、改善すべきことの方が多いと思ってるんで、やっぱそこはもっと自分にベクトル向けてしっかり一つ一つ課題潰していきたいなと思います。
1: 岡山の攻撃にはどんな印象をお持ちでしょうか？
0: そうですね、やっぱ岡山もいいタレントというか選手が揃ってると思いますし、やっぱこれまでこっちでも、まあ、いろんな外国人のフォワードの選手やっておりますけど、やっぱ岡山もそういういい選手が揃ってると思うので、やっぱまずは目の前の選手に負けないように、まあ、それで自分の良さを出してしっかり、まあ、ディフェンダーなんで失点しないで勝てたらなと思います。
1: じゃあ岡山一緒に戦うサポーターへメッセージお願いします。
0: はい、まあ、プレーオフ残り2試合になりましたけど、まあまだ終わってないですし、何も得たわけじゃないんで、まあ、まずこの2試合をしっかり勝ち切って、まずその100年構想リーグっていうのを終えて、もうしっかり次のその J リーグに向けて、まあ、いい終わり方をしてまた準備していきたいなと思うんで、まずこの2試合一緒に戦ってくれたらなと思います。絶対勝ちましょう。はい、
1: 期待します。
0: ありがとうございます。
1: では写真を、
0: はい、
2: はいはい、チーズ。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 根本選手のコメントをお届けしました。レッズの次の試合はあさって日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦、ファジアーノ岡山戦です。以上、We Love Reds のコーナーでした。ではここで1曲、赤者でセンチメンタルラジオ。

時刻は5時40分です。 87.3MHz レッズウェブウィークエンドパス。ここからは旬のエンタメ情報をお伝えする斉藤シーイングのコーナーです。まずはこちらから参りましょう。日刊スポーツ金曜日の配信からです。勝慎太郎さん公式サイト一部ネット情報に勝プロが経緯説明、来年6月に没後30年ということで、1997年6月に65歳で亡くなった俳優勝慎太郎さんの公式サイトが立ち上がったと一部ネット上で話題になりました。勝プロダクションは取材に対し、勝慎太郎オフィシャルウェブサイトとなるサイトは公式のものと返答。27年6月に勝さんの没後30年を迎えるにあたり、昨年秋頃に立ち上げたということです。主に勝さんの肖像権、写真や映像使用の権利関係の問い合わせ窓口として機能しています。サイトは黒を基調のモノクロベースで重厚な仕上がりになっています。トップページには勝さんの歴史や年表、勝さんの言葉、影のない役者は光のない役者だ、俺は新しい影を作ることから始めるが表示されています。勝慎太郎さん公式サイト一部ネット情報に勝プロが経緯説明という日刊スポーツ今日金曜日の配信記事紹介しました。続いてまいりましょう。スポーツニッポン今週月曜日の記事からです。 AI 別所哲也短編映画で主演、もうちょっと良い体と訴えも。俳優の別所哲也さんが25日都内で開幕した国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジアのオープニングセレモニーに出席しました。 AI 別所哲也が出演するシネマトラベラーが冒頭に放映されました。 AI の技術がここまで来たかという作品、映画もカメラ、照明、音響、そして今の時代 AI とエジソンが見たらびっくりするようなテクノロジーによってクリエイティブが作られてまいりましたと AI の技術に目を見張りました。一方で、僕は俳優です、微妙な気分ですと心境を語り、自分のライバルは自分だと言いますけど、これからは僕自身の俳優の

表現のライバルは AI の別所哲也という自ら積み上げてきたデータ、表現、それが生成 AI によって一人歩きしていく、あるいは作品として共に歩く、映画監督によって作っていただくことができる時代に突入しておりますとしみじみ話しました。作品では別所さんの服が溶けて、上半身が裸になるという場面がありましたが、 AI に言いたいのはもうちょっと良い体だと訴えていました。シネマトラベラーはおよそ6分の作品、短編映画館に入った主人公が意図せずスクリーンの中に入り、さまざまな場所を巡って不思議な体験をしていく物語です。今週月曜日のスポーツニッポンから、AI 別所哲也短編映画主演、もうちょっと良い体だと訴えもという記事紹介しました。さあもう一つ参りましょう。同じくスポーツニッポン、今週火曜日の記事からです。月刊誌ダヴィンチ休刊、創刊32年の歴史に幕、出版界の劇的な変化が背景、紙媒体に区切りということで、出版大手角川は26日出版する月刊誌ダヴィンチを休刊すると発表しました。公式サイトで伝えました。今年10月6日発売の11月をもって終了します。ダヴィンチは1994年4月、本の情報誌として株式会社リクルートで創刊、株式会社メディアファクトリーへの移管を経て2013年以降現在に至るまで株式会社角川から刊行されています。角川は創刊以来長きにわたりダヴィンチをご愛読いただいた読者の皆様、並びにご支援賜りました作家関係者の皆様、そして広告主の皆様に編集部一同心より感謝申し上げますと感謝を伝え、創刊から32年、時代とともに紙面の特色を変化させながらも本の楽しさを伝えるという一貫した役割を担い、常に読者作品との新しい出会いの場を創出すべく邁進してまいりました。しかしながら昨今の出版市場の劇的な変化や読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承発展させるべく今回の決定となりましたと経緯を説明しています。なお定期購読されている皆様には担当者より別途返金手続きを案内申し上げますのでしばらくお待ちくださいと、定期購読者については返金に応じると呼びかけました。月刊誌ダヴィンチが、休刊という記事、スポーツニッポン今週火曜日の記事紹介しました。ここまで旬のエンタメ情報をお伝えする斉藤シーイングのコーナーでした。

のびのびシティさいたま市です。この時間はさいたま市からのお知らせやイベント情報などを楽しく分かりやすくお伝えします。市内の防災行政無線で J アラート全国瞬時警報システムの試験放送を実施します。日時は6月3日水曜日午前11時。時間は多少前後する場合があります。なお気象や地震活動等の状況により7月1日水曜日に延期または中止になる場合があります。 J アラートは災害時の緊急情報を国から住民に瞬時に伝え迅速な避難行動を促すためのシステムです。さいたま市では市内572箇所に設置している防災行政無線から次の通り一斉に放送されます。チャイム音の後これは J アラートのテストですを3回繰り返し、こちらは防災さいたまですの放送後もう一度チャイム音が鳴ります。この試験放送により市民の皆様が避難等をしていただく必要はありません。ご家族や周囲の皆様などにも周知いただき当日混乱がないようご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは危機管理課 048-829-1125 048-829-1125 へお問い合わせください。さいたま市のホームページや司法さいたま5月号13ページでも紹介しています。令和8年度市税等の納期限のお知らせです。納付書に記載されている日別と納期限を確認の上納期限

0: までに納めてください。個人市民税、県民税、森林環境税の納期限は1期が6月30日火曜日、2期が8月31日月曜日、3期が11月2日月曜日、4期が令和9年2月1日月曜日です。固定資産税、都市計画税の納期は1期が6月1日月曜日、2期が7月31日金曜日、3期が令和9年1月4日月曜日、4期が3月1日月曜日です。軽自動車税の納期は6月1日月曜日、国民健康保険税の納期は1期が7月31日金曜日、2期8月31日月曜日、3期9月30日水曜日、4期11月2日月曜日、5期11月30日月曜日、6期令和9年1月4日月曜日、7期2月1日月曜日、8期3月1日月曜日です。納付には便利な口座振替をご利用ください。ウェブ口座振替受付サービスの申し込みは市のホームページへ。ページー口座振替受付サービスは、口座名義人がキャッシュカードを持参し、北部南部市税事務所納税課、もしくは各区役所市税の窓口、または各区保険年金課へ。詳しくは口座振替については市納税コールセンター、電話 048-799-3530、 048-799-3530 にお問い合わせください。納期限までに納付が困難な方の相談は、各市税事務所納税課、北部は電話 048-646-3039、 南部は 048-829-1734、 829-1734、 または各区保険年金課へお問い合わせください。詳しくはさいたま市のホームページや地方さいたま5月号10ページでも紹介しています。
1: 時刻は5時50分です。 87.3MHz レッツウェブウィークエンドパス、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブ .com、 ファックス番号は 048-834-7783 です。列車の運行情報をお伝えします。 JR 高崎線です。倉賀野駅での架線に支障物の影響で、高崎駅から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。この影響で湘南新宿ラインも高崎線から東海道線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はどうぞご注意ください。さあ、いただいているメッセージ紹介します。ラジオネームバーブ1号さん、ありがとうございます。競馬のオークスは今村聖奈騎手が手綱を取る、重力ピエロが最後の直線で馬群を割って一気の末足で抜け出し、女王の座につきました。今村騎手は JRA 女性騎手初のクラシック騎乗で、初の G1 タイトルを手にし、歴史に新たな1ページを刻みました。オークスという舞台で今村騎手が歴史を変えましたね。しかも初クラシック初騎乗で初制覇というのがすごい。プレッシャーも相当あったはずですが、それを感じさせない堂々とした騎乗でした。自分らしく乗れたことが結果につながったのかもしれません。本当に歴史的快挙、おめでとうございます。巨人の安倍晋之助監督が辞任しました。詳細はまだ明らかになっていない段階で、過度な憶測や人格規定にまで発展してしまう風潮には慎重であるべきだと感じます、とメッセージいただきました。ありがとうございます。今村騎手オークス制覇ね、これいろいろテレビでも特集されてましたし、まあ、あの牝馬の祭典オークスでね、G1 取った初の女性騎手っていうのが非常に大きかったのかなというふうにも思いますけれどもね。今週からまたダービーウィークで中央競馬も盛り上がります。中央競馬も、様々なところでね、3歳馬の、 レースというのが行われますのでね、中央地方ともに競馬が盛り上がっていく1週間になるかなと思いますけど。

0: ね、まあ、今週初めの安倍監督のね逮捕劇というのは驚きましたけれどもね、即辞任をしててね、本当にバブさん言ってるようにね、まだ詳細明らかになっていないという段階でこうネットでのね、情報が、憶測だったり人格否定だったりというのが出てしまうので、本当怖いというねところありますよね。まあこの明らかになるまで見守っていくしかないかなというようなところあるかもしれませんね。まぶちごさんメッセージどうもありがとうございました。時刻まもなく5時53分になります。この後防災インフォを挟んで、6時台もウィークエンドパスお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

0: listening to 87.3
1: Rizway.
0: Stay tuned.
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
3: ハローチューリー。
4: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
5: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
4: 2万3000円？
5: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通がまひし、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2000人が帰宅困難者になると推測されています。では交通が麻痺してしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族、知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず、職場や学校にとどまることも大切です。そのため、ロッカーや机の引き出しにチョコレートなど非常食になるものを普段から入れておくと良いでしょう。また、どうしても帰宅しなくてはならない場合に備え、地図やスニーカーなどを用意しておきましょう。職場などに準備しておくと良いのは、携帯ラジオ、スニーカー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では、震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として、水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう、地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から確認しておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。 87.3MHz レズウェーブがお送りしているウィークエンドパス、6時台は浦和競馬をはじめとした南関東地方競馬の話題などをお伝えするホットステージ浦和競馬からスタートです。まずは今週行われた南関東地方競馬から注目レースを振り返ります。今週月曜日から今日金曜日まで浦和競馬本庄開催、令和8年度第2回浦和競馬が開催されています。おととい水曜日に重賞第9回プラチナカップが行われました。距離は 1400m、 13頭立てで行われました。単勝人気上位は1番人気浦和所属のジョージテソーロ、2番人気大井所属のフルム、3番人気浦和所属のアウストロ、4番人気川崎所属のベアバッキューン、5番人気大井所属のイグザルトでした。レースは中段から足を伸ばした矢野孝之騎乗の5番人気イグザルトが2番手から3コーナーで先頭に立った3番人気アウストロに首差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分26秒8でした。さらに1馬身差の3着に8番人気ビクティファルスが入りました。なお1番人気ジョージテソーロは6着に、2番人気フルムは4着に終わりました。勝ったイグザルトはこれが重賞2勝目です。改めて着順と払い戻し金をお伝えします。1着9番イグザルト、勝ちタイムが1分26秒8、勝利騎手が大井の矢野孝之騎手でした。2着12番アウストロ首差、3着13番ビクティファルス1馬身差、4着10番フルム2馬身半差、5着7番ストライクオン1馬身差でした。払い戻し金です。単勝9番880円、枠連複6番8番760円、馬連複9番12番1540円、枠連単6番8番1550円、馬連単9番12番4470円、3連複9番12番13

3番15,800円、3連単9番12番13番76,560円でした。今週火曜日に特選競争さつき特別が行われました。距離は 1500m 12頭立てで行われました。単勝人気上位は1番人気船橋所属のリビフェイス、2番人気浦和所属のスタンリーテソーロ、3番人気浦和所属のエナジーポコアポコ、4番人気浦和所属の江戸の万歳、5番人気浦和所属のエリアン・アキレウスでした。レースは笹川翼騎手騎乗の2番人気スタンリー・テソーロが1番人気リビフェイスに1馬身半差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分34秒8でした。さらに1馬身差の3着に9番人気エアポートライナーが入りました。なお3番人気エナジー・ポコアポコは8着に終わりました。改めて着順と払い戻し金をお伝えします。1着2番スタンリー・テソーロ、勝ちタイムが1分34秒8、勝利騎手が多いの笹川翼騎手でした。2着8番リビフェイス1馬身半差、3着7番エアポートライナー1馬身半差、4着11番チョメチョメ1馬身差、5着4番鬼足半馬身差でした。洗い戻し金です。単勝2番300円、枠連服2番6番290円、馬連服2番8番310円、枠連単2番6番560円、馬連単2番8番600円、三連服2番7番8番5350円、三連単2番8番7番19200円でした。今日の浦和競馬のメイン競争第11レース立花好き特別の結果をお伝えします。1着4番ハビビ、勝ちタイムが1分44秒4、勝利騎手が笠松の筒井雄介騎手でした。2着9番日本ピロボート首差、3着2番中和の奇跡5馬身差、4着6番ステイクラッシー4分の3馬身差、5着3番ゴールウェイガール首差でした。払い戻し金です。単勝4番270円、枠連服4番8番710円、馬連服4番9番1170円、馬連単4番9番2030円、三連服2番4番9番1360円、三連単4番9番2番6460円でした。なお払い戻し金については主催者発表のものも改めてご確認ください。続いて今週の広域場外発売の注目レースの結果、レース以外の話題などをお伝えします。24日盛岡競馬場で行われた第27回アスナロ賞は、後位追走から直線で前を捉えた笹川翼騎手騎乗の1番人気ラッキードリームが、早め先頭から押し切りを図った2番人気リケアカプチーノに首差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分51秒6でした。さらに1馬身差の3着に3番人気サクラトップキッドが入りました。勝ったラッキードリームは岩手への移籍初戦を見事白星で飾りました。重賞はこれで14勝目です。24日高知競馬場で行われた第17回福永陽一記念は、2番手から先頭に立って後続を突き放した野端良騎手騎乗の4番人気ライラボンドが、2番人気エコロクラージュに5馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分41秒3でした。さらに1馬身半差の3着に9番人気ロレンツォが入りました。なお1番人気プリオロオールインは4着に、3番人気マルカイグアスは6着に終わりました。勝ったライラボンドはこれが重賞初制覇です。28日笠松競馬場で行われた第35回オグリギャップ記念は、中段後方から足を伸ばした渡辺達也騎手騎乗の5番人気ケーズレーブが、2番手から4コーナーで先頭に並びかけた1番人気ウィリアム・バローズを差し切り1馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分26秒3でした。さらに1馬身半差の3着に2番人気ファーンヒルが入りました。なお3番人気スペシャル X は4着に終わりました。勝ったケーズレーブはこれが重賞6勝目です。28日門別競馬場で行われた第12回日高総カップは、後位から足を伸ばした桑村正明式場の3番人気バレンタインケーキが、逃げた2番人気ゼロアワーに頭差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分43秒1でした。
さらに6馬身差の3着に1番人気

Easy on Me が入りました。勝ったバレンタインケーキはこれが10勝2勝目です。28日紋別競馬場1200メートルコースで優勝馬には7月19日に函館競馬場で行われる函館2歳ステークスへの優先出走権が与えられるウィナーズチャレンジが行われ、序盤は中段を進んだ岩橋裕二騎乗の6番人気ロゼットリボンが最後の直線で外から力強く足を伸ばし1分14秒5で先頭でフィニッシュ。1馬身差の2着には4番人気ツリーオブライフが入りました。ロゼットリボン鞍上の岩橋騎士はレース後、今後のことを考えて砂をかぶるような競馬を試みましたが、こういう競馬が合っているのかもしれません。キックバックをまだ気にすることなくセンスの良い走りを見せてくれましたとレースを振り返りました。高知競馬の宮川稔騎手が24日日曜日の高知競馬第4レースをローガンパスで勝利し、1999年10月の初騎乗以来 14,929戦目にして地方競馬通算2500勝を達成しました。浦和競馬所属の野口博人調教師が第2回浦和競馬2日目第1レースにおいて管理するポピーレッドで勝利し、地方競馬通算100勝を達成しました。笠松競馬の渡辺達也騎手が昨日木曜日の第4回笠松競馬第3レースにおいてエイシンヒアカムズで勝利し、地方競馬通算1300勝を達成しました。週末に行われる地方競馬の重賞レースはあさって日曜日に水沢競馬場の東北優駿、金沢競馬場の100万石賞、佐賀競馬場の九州優駿栄城賞です。次に浦和競馬場のこれからの予定です。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは4日木曜日に第6回若潮スプリント S3 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は6月22日月曜日から26日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は二十歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上ホットステージ浦和競馬でした。ではここで一曲、ジ・アルフィーでウィークエンドシャッフル。

は6時15分です。 87.3MHz レズウェーブがお送りしているウィークエンドパス。ここからは埼玉市からのお知らせや市内の情報をお伝えするライフサポート埼玉です。まずはこちらから参りましょう。今日金曜日、埼玉市からの発表です。下水道のマンホール蓋を活用した広告事業を開始します。埼玉市では下水道施設の老朽化に伴い、今後施設の点検調査修繕等の維持管理や改築に要する費用の増大等が見込まれることから、下水道事業の財源確保を目的に令和8年6月から下水道のマンホールの蓋を活用した広告事業を開始します。マンホール蓋広告とは、広告主が費用を負担することにより下水道のマンホール蓋にプレートを設置して広告を掲載するものですということです。まあ、設置場所としては、多くの人に注目される市内の駅利用者数上位3駅、大宮駅、浦和駅、南浦和駅の駅前を設置場所としていますが、該当場所以外の希望についても相談を受け付けるということです。対象外のマンホール蓋は、市が管理していない道路上のマンホール蓋、市道及び歩道の車道乗り入れ部に設置されたマンホール蓋、視覚障害者誘導用ブロックが設置されているマンホールの蓋、その他市が広告掲載に望ましくないと認めるマンホールの蓋が、こちらが対象外となります。募集開始が今年の6月からです。受付期間が毎月1日から20日まで、対象者が市内、市外、個人、事業者を問わずどなたでも応募することができます。マンホール1箇所ごとに見積もり合わせを実施し、最高値の広告料月額を提示した広告主と契約するということです。まあ、広告費用については、マンホール蓋および広

告プレートの制作にかかる初期費用は広告主の負担です。今年の4月時点でだいたい20万円程度ということです。広告料月額は見積もり合わせにより決定します。最低広告料は月9800円からとなります。契約期間は原則3年、条件を満たす場合は6年まで可能ということです。まあ、手続き広告料については下水道総務課電話番号 829-1553 829-1553 まで、マンホール蓋等の設置については下水道維持管理課電話番号 829-1560 829-1560 までお問い合わせください。さあ続いてまいりましょう。まるまる東日本からです。東日本の人物情報が埼玉市の大宮に集合、交流発信活性化を促す地方創生の場、まるまる東日本で開催するイベント情報を開催します。まるまる東日本では明日土曜日とあさって日曜日、岩手県一関市観光物産展を開催します。東北のど真ん中、岩手県一関市の魅力を発信、豊かな自然伝統が育んだ特産品の販売から持ち文化で知られる一関市に伝わる伝統食しみ餅の試食販売、新幹線直送便ハコピュンで当日出来たての地元の銘菓もお届けします。ご当地キャラおもっちも登場、一関市の魅力いっぱいの2日間です。この機会にぜひまるまる東日本へお越しください。岩手県一関市観光物産展です。期間が明日土曜日とあさって日曜日午前11時から夜7時までです。あさって日曜日最終日は夕方6時に閉館します。会場はおなじみ丸々東日本大宮駅東口です。しみ餅など一関市の特産品の販売を行います。内容については予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。詳しい問い合わせ先は経済政策課です。電話番号829-1401 829-1401 までお問い合わせください。さあおしまいに、6月の、区役所の、休日窓口についてご案内します。さあ6月の区役所の休日窓口ですが、6月28日日曜日朝8時30分から夕方5時15分までです。市内全10区役所で、一部業務を取り扱います。支所市民の窓口は開かれませんのでご注意ください。詳しくは埼玉コールセンター電話番号 835-3156 835-3156 朝8時から夜9時まで年中無休で開いています。こちらへお問い合わせください。以上ライフサポート埼玉でした。

ここで浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉を巡る美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品をそうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。続いて大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開館7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで。会場は大宮図書館3階文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。 87.3MHz レッズウェーブがお送りしているウィークエンドパス、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアットマークレッズウェーブ .com、 レッズウェーブのウェブサイトからも受け付け

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: うん、おね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。いや、
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、うん、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: はい、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません、はあ、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分に吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、
0: はい、
1: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために、私たちイオンではトップバリュー商品を利用したローリングストックを進めています。トップバリューで揃うローリングストック推奨商品は品数が豊富。毎日の食卓が非常食に変わるだけでなく、お手頃な価格で準備ができます。冷蔵庫の中に非常時にも役に立ちそうな品物はありますか？トップバリューで揃うローリングストック商品は、火を通さなくても食べられるものや、普段食卓に使いながら実は保存食になるものが揃っています。ご飯やお粥などはもちろん、グラタン、カレー、おでん、肉じゃが、豚汁などのほか、温めなくても自然解凍で食べられる野菜、おかずや非常時に偏りがちな栄養の摂取ができるコーンフレークやフルーツグラノーラなどもあり、普段食べ慣れている美味しいメニューを揃えています。これらトップバリューのローリングストック推奨商品は品数豊富ですから、普段からその保存食を食べて、お買い物の際に買い足して備える。そんなサイクルで身近な防災に取り組んでみましょう。普段の食卓が非常食にもなるローリングストック商品、イオン各店で取り扱っています。ぜひお試しください。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは、常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。
3: 時刻は6時32分です。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしているウィークエンドパス。さて、ここからは埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返っていきます。今週月曜日から木曜日の紙面から気になったニュースをピックアップしました。まずは今週月曜日の埼玉新聞から。坂戸市の日本栄養大学は21日、キャンパス内の教室に企業名を冠する教室ネーミングライツ制度を開始したと発表しました。この制度は食関連企業からの寄付に

対し、坂戸キャンパス内の教室へ企業の名を冠するもので、学生が在学中から企業や業界を身近に感じることで自身の将来像や食産業への理解を深める契機になることを目的に行われます。制度に賛同した企業はキッコーマン、味の素、東海でんぷん、サンベルクス、中沢乳業の5社です。ネーミングライツが導入された教室には企業やロゴが記されたプレートを設置しました。都内のキャンパスで行われた記者発表で参画した企業の代表らからは、ネーミングライツを通じて関係が強固なものとなり、新たなる価値を世の中に送り出していくことになれば、企業間取引が主で学生一般消費者への認知度が得がたい、教室で企業名を冠することで認知度向上が期待できるとの声がありました。日本栄養大学の香川理事長は、この制度を契機に参画の企業とともに連携を図り、食、栄養、健康を中心に関連する分野が抱えるさまざまな課題の解決に取り組み、社会貢献を一層推進していきたい、人材育成と社会課題の解決をつなぐ新たな連携のモデルとなると確信していると話しました。続いて今週火曜日の紙面から、警察の活動を県民に広く知ってもらい、防犯や交通安全の意識を高めてもらおうと、県警は30日、さいたま市大宮区の鉄道博物館プロムナードや駐車場で警察車両を展示する第16回警察車両展を開催します。展示するのはパトカー5台や白バイ2台のほか、山岳救助車など災害現場で活動する際に使用する特殊車両の計2台の計9台です。いずれも運転席に乗車できます。ステージイベントでは音楽隊によるコンサートや交通総務課交通安全教育指導班触れ合いによる交通安全教育、鑑識課員による警察犬の実演訓練を実施、またサイバー対策課によるサイバーセキュリティに関する講談も行われます。このほか県警のキャラクターポッポくんポポミちゃんとの写真撮影ができるなど啓発ブースが設けられます。県警広報課は、普段は出会えない車両が展示される、せっかくの機会なので興味を持ってくれると嬉しいと呼びかけています。イベントは午後1時から午後4時まで、入場は無料です。おととい水曜日と昨日木曜日のニュースは1曲お聴きいただいた後にお伝えします。ではここで1曲、松田聖子で天使のウィンク。

87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしているウィークエンドパス、引き続き埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返っていきます。おととい水曜日の紙面からです。イオンモールは30日、イオンレイクタウンに隣接する桜レイクの下半に新エリアレイクサイドダイニングとレイクサイドパークをオープンします。イオンレイクタウンによると、下半の中央に位置するダイニングには埼玉県初出店となるエプロンマークなど3店舗が出店。パークには水辺でアクティビティ体験を楽しめるエリアのほか、テイクアウトを楽しめる飲食店7店舗が出店します。またイベントステージを備えた芝生広場では、マルシェや地元の学校の部活動、地域団体によるステージ発表などを予定しています。新エリアの開業を記念して、レイクサイドダイニングの3店舗での当日のお買い上げレシート2000円ごとに1枚、レイクタウンアウトレット店専門店で利用できる500円お買い物券を各日先着200枚プレゼントします。対象日時は30日と31日、6月6日と6月7日、6月13日と6月14日までの午前10時から午後8時までです。出店店舗やキャンペーンの詳細などはイオンレイクタウンのホームページから確認できます。次に、昨日木曜日の紙面からです。さいたま市北区の温浴施設お風呂カフェうたたねは、日本三大銘茶狭山茶フェアを開催しています。期間は6月30日までです。お風呂カフェうたたねは、新茶の季節に合わせ、飲むだけではない狭山茶の新たな価値を発信しようと企画。創作カフェメニューでは、老舗茶農家的場園の食べるお茶を使った飲食を提供します。埼玉県産狭山茶の茶のベーゼパスタは、バジルの代わりに香り高い狭山茶を使用。お茶のほろ苦さとガーリックオイルのコクが口の中に広がります。クリーミーなリゾットにお茶の香りを加えた狭山茶香るサーモンリゾット茶漬けは新感覚の一品。花に見立てたお茶のおひたしを皿に散りばめ、混ぜて食べると風味の変化が楽しめます。狭山茶や狭山茶ヒートなどドリンクも充実。狭山茶チョコフォンデュで食べる北欧風あんみつは、アフタヌーンティーとして優雅なひとときに花を添えます。今月23日には、的場園の的場龍太郎代表がワークショップを開催。入れたてのお茶が飲める定茶会、狭山茶ビールや狭山茶杯を特別提供する狭山茶バーなど、多彩な企画で盛り上げました。茶葉の特性を見極め、銘柄を当てる茶歌舞伎、聞き茶会では、参加者が香りや色、味を熱心に観察。五感を使い、お茶の奥深さを体感していました。的場代表は、狭山茶の良さを引き出し、ここまで質の高いメニューを提供いただけるのは、生産者として嬉しい限り、お茶の新たな可能性が広がる貴重な機会と太鼓判を押しました。溝江支配人は、狭山茶を知っていても、実際飲んだことがない人も多いはず。お茶好きはもちろん、来店を通じて狭山茶に親しむ機会となればと話しました。ここまで埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返りました。皆さんはどんなニュースが気になったでしょうか。ではここで一曲、嵐できっと大丈夫。

0: けにご対比で頬が依頼誘う対比で私なりも対比で
1: 時刻は6時45分です。ここからは埼玉新聞ニュースです。福島県郡山市の磐越自動車道で高校生が死亡したマイクロバス事故を受けて、埼玉県教育委員会が14日県立学校長宛に部活動を含む校外行事における移動時の安全確保の徹底を求める通知を出しました。通知は1バスの借り上げ契約を締結しようとする際は契約内容を明確にし、管理者が契約内容を確認すること、また一般貸切旅客自動車運送事業の認可証を確認し、不明なことがある場合は埼玉陸運支局に問い合わせること、2道路運送法に違反する旅客運送 無許可バス運転手付き白ナンバーレンタカーを利用しないこと、3教職員が運転する車に児童生徒を同乗させないこと、部活動を含む校外行事において借り上げバスを生徒の移動に使用する際にはバスの出発地から引率が始まると考え、生徒の安全確保の点から学校教職員が同乗することなどを通知しました。上尾警察署は28日、伊奈町の無職73歳男性が特殊詐欺で暗号資産およそ3450万円相当を騙し取られたと発表しました。上尾警察署によると2月26日から複数回、厚生労働省職員や警察官らを名乗る男らから保険証が不正利用されている、あなたの預金に犯罪収益が入っていないか調べる必要があるなどと電話がありました。信じた男性は男らの指示に従って預金を暗号資産に変え、3月14日と20日に計3450万1553円相当の暗号資産を指定されたコインアドレスに送金しました。その後男らと連絡が取れなくなり詐欺に気づいたということです。

現代短歌を代表する歌人で旧大宮市で長く暮らした大西民子さんを顕彰する碑前祭が9日ふるさとの岩手県盛岡市で行われました。大西さんの資料を保管活用している埼玉市立大宮図書館や大西さんが創刊した短歌誌波涛の関係者などおよそ70人が参加しました。大西さんの生涯と作品を紹介した評伝大西民子の肖像が今年3月に盛岡市で出版され、今回の碑前祭は大西さんの功績を再評価する一歩となりました。碑前祭は波涛発行を引き継ぐ中島弥生さんの献花に続き安倍正樹会長が挨拶しました。大西さんは埼玉を中心に全国的に活躍したが岩手ではあまり知られていなかった、もっと検証活動をする必要があると会を作り大西民子の肖像を出版した。この本で多くの人に大西さんの人と短歌を知ってほしいと述べ大西さんの再評価を訴えました。来賓の大宮図書館副館長の篠原由香さんは、図書館に大西さんの資料およそ1万点が寄贈され資料を整理して企画展を開いている、大西さんのことを多くの人に知ってもらえるよう精進したいと挨拶しました。大西さんが卒業した県立盛岡高等女学校の後身の盛岡第二高校文学研究部員が大西さんの短歌で好きな一首を披露、音楽部による合唱が行われ最後に出席者が献花しました。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお送りしました。続いて埼玉市内のこれからのお天気です。今夜の埼玉県の天気、晴れのち曇り、このあと深夜0時までの降水確率は 10% です。明日5月30日土曜日、埼玉市の天気晴れ、朝6時からお昼の12時までの降水確率は 0%、 お昼の12時から夕方6時までの降水確率も 0% です。明日の埼玉県内の予想最低気温は15度、予想最高気温は32度です。埼玉市内、現在強風注意報が発表されています。以上、埼玉市内のこれからのお天気でした。

0: お送りしてきましたウィークエンドパス、そろそろお別れの時間です。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。列車の運行情報ですが、高崎線それから湘南新宿ライン遅れ出ていましたが現在平常運転に戻っています。ではいただいているメッセージ紹介しましょう。斉藤さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 部長こと横山です。早いものであさっては日本ダービー、先週のオークスは今村騎手を鞍上に据えた重力ピエロが勝って結構な騒ぎになっていました。ホースパーソンから言わせればまだ一歩を踏み出してもいないでしょう。少し難しい話になりますが競馬の世界でジェンダーギャップを是正し続ける一歩でもあります。少なくとも地方の統一グレードレースで大きいところだと浦和平山厩舎あたりだったり名古屋宮下厩舎が制するとさらに変わるでしょうから首を長くして待ちますか。ではとメッセージいただきました。ありがとうございます。今村騎手のオークスまだ一歩ですけどね、それが大きな一歩だと思うのでね、これからも頑張っていただきたいなと思いますし、あさっては日本ダービーありますのでね、3歳馬の頂点一緒に1回しかこの舞台のないところですからね、日本ダービーも盛り上がるかと思いますけれどもね、地方競馬も女性調教師、まあ、平山厩舎もそうですし女性騎手がね頑張っていますのでね、そういった情報もまた伝えていければと思いますので、横山さんフォトステージ浦和競馬の方もぜひお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。横山さんメッセージどうもありがとうございました。明日も暑くなりそうです。皆さん、熱中症対策、脱水症状とならないようにぜひ体調面気を使って週末お楽しみください。この後7時からは言わされつフライデーです。金曜日はおよそ2時間お送りします。この後も 87.3 メガヘルツレッズエブでお楽しみください。ウィークエンドパス、ここまでのお相手は斉藤雄一でした。それでは皆さん良い週末を。ごきげんよう。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかっかき損じはがききっきっきてけてテレカかっかっかき損じはがききってテレカかき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: レッツウェーブをお聞きの皆さん、メイフィルのメイ、パーソナリティの
6: メイフィルムです。
5: この番組は普段命を歌うアイドルとして活動している私たちが日常に潜む様々なメイを解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
7: メイフィルのメイは毎週金曜日22時から。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは4日木曜日に第6回若潮スプリント S3 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は6月22日月曜日から26日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。
3: ユアザレッツフライデー、はじめに16日土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた2025-26 損保ウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦の結果をお伝えします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは0対1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
4: お疲れ様です。最終戦ということで、今シーズンやってきたことをみんなでしっかり出そうということと、まあ、今埼玉の方に残っている仲間、一緒に1年間戦ってきた仲間がいたりとか、自分たちのことを常に支えてくれている、多くの方々、サポーターをはじめパートナーの方々、クラブスタッフ、そういった人たちに感謝の気持ちを持ってしっかり今日は戦っていい結果を出して終わろうということを選手たちと、確認して、ゲームに 入りました。前半に関して、攻守ともにちょっと難しいところ、うまくいかない部分とかもあったと思うんですけれども、その中でも、チャンスを作り出したところもありましたし、ゴール前で、しっかり守る部分というのもあったと思います。で、後半ハーフタイムを挟んで後半は、いくつかのことを攻守伝えた中で、後半に関して言いますと、自分たちゲームしっかりできた部分は増えたんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり最後のこじ開けるところ、そこのところで、自分たちの今現在の力が及ばなかったということだと思います。で、失点に関しても、自分たちが攻めている時間長くなった中での、ああいう、最後の時間での背後のボールに対しての対応とかいうことも含めて、今シーズン課題としてた部分がまた最後にもちょっと出てしまったところかなと思ってます。ただ本当に選手、最後まで戦ってくれて、結果出なかったんですけども、そういった姿勢には本当、今シーズントータルで含めて感謝しているところです。以上です。前半のところでは、相手が幅を使うってサイドから攻めてくるという中、走られた相手にちょっとついていけなかった、ところだったりとか、そこの誰がボールに出るのかというところ、その辺がちょっと選手に迷いを与えてしまった部分が、試合の前に、その辺の準備が選手たちにうまく伝わらなかったところがあったのかなと思って、それをハーフタイムに選手たちに伝えて、後半はそこは改善できた。

0: 思います。であとはワイドの選手を左右交代交換したっていうのは、まあ、よりサイドから、攻撃を強めるためっていう意図がありました。本当に前半に関してはちょっと難しいけどみんなで粘り強く戦った。その中で後半、ある程度というか自分たちが、試合中にこうやって改善しようというかいう部分を出せて、でゴール前まで運ぶシーンも増えたと思いますし、チャンスというのもあったんだけど、やはり最後のところ、そこのところっていうのは、課題が残っているかなというところと、まあ、失点の部分で、やはりああいう時間帯に、やれなかったこと、難しいことではないと思うんですけれども、そこの辺の自分たちのまだ力不足だという、来シーズンに向けて頑張ってほしいということを伝えました。先ほどお話しされた方もいましたけれども、前節で一応今シーズンの順位というのは決まったと。で、今日のこの最後の試合に向けて自分たちの目標とするところというのは、昨シーズンの全体の順位ということではなく、昨シーズンの自分たちの勝ち点、当然シーズンによって勝ち点の変異はあると思いますけれども、まあ分かりやすい形で自分たちの昨シーズンの勝ち点を上回る、少しでもそういう成長してるんだっていうモチベーションを持って戦おうっていうことを、今週ずっと言ってきました。怪我人というものに関して言えば、どのチームもおそらくそういうことを抱えると思いますし、その中で、戦える選手、その選手たちが、どれだけ戦えるように、私たちの方でスタッフの方で持っていけるかということが一番の課題。当然選手たちも、より成長するために、よりチームに入って貢献するためにという部分もあると思います。その2点が、まあ、難しかった、その怪我人に関して言いますと。あと選手が移籍したとかそういうことに関して言うと、まあ、そういうこともあるという想定をしながら、やはりシーズンというのは進めなければいけない。今日本から、まあ、海外行って選手もいたりとか、そういうものも多く出てきてますので、その辺のことを含めて、しっかりマネジメントしてやらなければいけない。例えばその変わってというか、いる選手の中でそこをできるポジションのできる選手を作っておくだとか、あとは、まあ、試合の中で交代選手とか、まあ、もしかしたらやり方とかも含めて、もう少しアイデアを持っておくことが必要だったのかなとは思っています。ありがとうございました。お疲れ様です。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る長嶋選手のコメントです。
2: そうですね。前半、守備がはまらない部分っていうのが多々あって、まあ、その中でも、耐える時間をしっかり守りきれたのは良かったかなというふうに思っていて、まあ、後半始まる前にみんなで話し合って、まあ、守備のところを一回統一しようということで、突っ込んだ状態から何度か前線のボールを奪って攻撃につなげられたのも良かったかなというふうに思うんですけど、まあ、何度かチャンスはありましたけど、そこを決めきれなかったし、自分自身中途半端なプレーで失点をしてしまったのはすごい悔しい敗戦になりました。そうですね、やっぱジェフさんは流動的に動いてきて、サイドのところに人数をかけてきたので、そこを誰が掴むかっていうのがすごい苦戦しましたし、まあ、そこから相手のチャンスを作られていたので、まあ、そこをしっかり改善しなくちゃいけないなというふうに思います。そうですね、やってる中でやっぱちょっと引き込んだ状態から、まあ、後ろで回される分には怖くなかったので、まあ、ちょっと引き込んだところから強くいけたっていうのはすごいチームとしては試合中に改善できたのは成長かなというふうに思います。そうですね、やっぱ背後へのボールが来た時に、まあ、自分がクリアするのか、バックパスがいい判断だったのか、よく来ない判断だったのか、まあ、自分の中途半端なプレーだったので、まあ、そこをしっかり声かけ合ってはっきりできれば失点にはつながらなかったのかなというふうに思うので、まあ、こういったミスを減らしていきたいなというふうに思います。そうですね、やっぱ昨シーズンからいろいろ積み上げてきて、まあ、サイドの攻撃だったり、ゴール前での崩しっていうのは、まあ、

0: 昨年以上に、まあ、得れたものが大きいっていうのは思うので、まあ、引き続き、うん、積み上げっていうものを大事にして、まあ、来シーズン優勝っていう形で終われるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。
1: 応援してます。
2: 長嶋選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る加藤選手のコメントです。
3: お疲れ様です。
4: 今日の試合振り返っていただけますか。
3: やっぱ今日、自分たちがやっぱ決定的なチャンスもあったんで点を決めきれなかったっていうのはやっぱ流れを持ってこれなかったっていうのはすごいあるかなって思います。
4: クロス対決ということで何か意識していた部分でですか、はい、
3: やっぱすごいクロスだったんで勝ちたかったですし、もう最後の試合で、終わって勝って降りたかったのですごい今回悔しかったなっていうのがあります。
4: 惜しいシーンも何度もありましたけれども、結構攻められるところも多かったり、はい、どうやって崩していくですとか何かありますか。
3: やっぱ全体でしっかりプレス、なんか個々で行くんじゃなくてチームとまとまってしっかり声かけ合いながらプレスをしていこうっていうのはハーフタイムで話はあったので、そこで行くのか行かないのか、前線が一旦待って引き込んでからみんなでゴーするのっていう声かけ合いは後半にはちょっと前半よりはできたかなと思います。
4: それに向けての改善点ですとか何かその試合の課題ですとかってありますか。
3: やっぱそれを前半からしっかり相手の状況を見て行かないところ行くところでチームでしっかりそこを合わせていくだったり、その球際とかだったり、その個々でも負けないっていうのはこれから頑張ってきてかなと思います。
4: に復帰されたシーズンということで振り返ってどんな1年でしたか。
3: やっぱ今回タイトル取れなかったっていうのはすごい悔しいことですし、その優勝できなかったっていうのはとても悔しいシーズンだったんですけど、まあ試合にもっと勝ちに貢献できるように得点に絡めるように次回も次も頑張っていきたいかなと思いました。
4: 加藤選手のプレーでチームにいろんなものをもたらしたと思います。来シーズンに向けて意気込みとサポーターへのメッセージお願いします。
3: 今年の悔しさを次のシーズンに、今シーズン出た課題をで今回積み上げれた1年間で積み上げれたものをもっと成長させて来シーズンは優勝目指して頑張りたいなと思います。
4: ありがとうございました。
2: 加藤選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る高塚選手のコメントです。
5: 前半相手に結構攻め込まれるシーンが多くて、で後半自分らの逆に持ってる時間が長くていい形でゴール前までは来てるんですけど、やっぱそこであとちょっとのところで決めきれないっていうので最後まで引っ張ってしまって、最後あの時間帯でやられてしまったっていうのは、まあもう今シーズンは終わりなんですけど、やっぱ自分らはそこがまだ足りなかったっていう実力不足だったっていうところかなとは思いました。詰め込まれてはいるんですけど、やっぱちょっと立ち位置を変えたり距離感を縮めたり広げたりしたら、なんかそんな、なんだろう、苦しくはないかなとは思いながら見てたので、まあ、それを自分が入った時にうまくいい形に出せたのは良かったかなと思います。やっぱ今シーズンの中では一番いいぐらいな感じであったし、試合入る前にミキさんとか花江さんとかチカさんが、自分の良さはどのボールにプレッシャーいくところだから、その自分のプレーが良かれ悪かれ思いっきりやってくれればいいよとは言ってくれたので、まあいつもより落ち着いて入ることができました。やっぱゴール前に行った時に一歩落ち着いて、多分ゴールに行きたいっていう気持ちはゴール前だとより強くなっちゃうので、一個そこでみんな技術あるし自分も一個落ち着いてプレーできたらもうちょっと楽に得点できたのかなと思います。やっぱ苦しい時期というかチームがうまくいかない時期もあったんですけど、まあ、そこを乗り越えられて今日は負けてしまったんですけど、チームみんなで一致団結して今日は戦えてくったかなとは思うので、まあ、来シーズンもしっかり自分らの良さを出していきつつ、まあ、負けないっていうところをもっともっと追求していきたいと思います。ありがとうございました。
2: 高塚選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースは 2025-26 損保 WE リーグの全日程を終えて14勝6

1敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。三菱重工浦和レッズレディース岡村選手についてお伝えします。クラブは先週火曜日、三菱重工浦和レッズレディース岡村選手が海外挑戦を模索するため2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。岡村選手はクラブを通じて、この度新しい環境に挑戦することを決断しました。いつも応援してくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。どんな時も皆さんの声援に支えられてここまで頑張ることができました。このクラブで経験したことは全部が私にとって大きな財産です。新しい場所でも自分らしく全力でチャレンジしてきます。本当にありがとうございましたとコメントしています。三菱重工浦和レッズレディース福田選手についてお伝えします。クラブは先週木曜日、RB 大宮アルディージャビメンに期限付き移籍していた福田詩織選手が来シーズンは三菱重工浦和レッズレディースに復帰することを発表しました。福田選手はクラブを通じて、またこのチームでプレーできることを嬉しく思います。成長した姿を一日でも皆さんにお見せできるよう、またこのチームで頑張ります。チームの勝利のため全力で戦うので応援よろしくお願いしますとコメントしています。三菱重工浦和レッズレディース西尾選手についてお伝えします。クラブは先週木曜日、RB 大宮アルディージャビメンに期限付き移籍していた西尾ハノン選手が来シーズン RB 大宮アルディージャビメンに完全移籍することを発表しました。西尾選手はクラブを通じて、この度 RB 大宮アルディージャビメンへ完全移籍することを決断しました。中学生の頃から浦和レッズレディースで過ごした時間は自分にとって本当に特別なものでした。たくさんの経験をさせていただき、選手としても人としてもこのクラブに育ててもらったと思っています。どんな時も熱く支えてくださったファン・サポーターの皆さん、日々成長できる環境を与えてくださった監督・コーチ・スタッフの皆さん、そして一緒に戦ってきたチームメイトには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。期限付き移籍で大宮に加入してから、相手として浦和と対戦した時に改めて浦和レッズレディースというクラブの大きさやファン・サポーターの皆さんの熱量を強く感じました。だからこそ今回の決断に至るまで本当にたくさん悩み、何度も考えました。レディースに昇格してから自分が思い描いていたような活躍をお見せすることができず、申し訳ない気持ちもあります。その中で自分自身のこれからの成長やサッカー人生を考え、この決断をしました。浦和で過ごした時間、感じた悔しさや喜び、その全てが今の自分の財産です。これからも成長した姿を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございましたとコメントしています。三菱重工浦和レッズレディース水谷選手についてお伝えします。クラブは今週月曜日、三菱重工浦和レッズレディース水谷選手がフットサルに挑戦するため2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて、今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけ、フットサルに挑戦することを決断しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズン、チームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様、そしてどんな時も熱く応援してくださったファン・サポーターの皆様のおかげで、たくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝を怪我してからの2年間は皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず、心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆さんにまた楽しく元気にプレーする姿をお見せすることができるように、そして最高の景色を見ることができるように、自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますが、これまでのサッカー人生を支えてくださった全ての皆様にこの場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございましたとコメントしています。三菱重工浦和レッズレディースは先週金曜日から24日日曜日まで、香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026に出場しました。先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節、イースタンサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半1分と後半4分、榊原選手

手、後半2分桜井選手です。先週土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半3分と後半1分榊原選手、前半4分と後半2分伊勢選手、前半ロスタイムの1分高塚選手、後半6分高橋優奈選手、後半7分桜井選手です。夜8時3分から行われたグループステージ第3節 TSL フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半1分丹野選手、前半6分伊勢選手、後半1分原田選手です。この結果、三菱重工浦和レッズレディースはグループステージを3勝0敗の1位で準決勝に進出しました。24日日曜日の午前10時54分から行われた準決勝香港チャイナウィメンズレプレゼンタティブチーム戦は5対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半2分と後半3分丹野選手、前半4分とロスタイムの1分榊原選手、後半1分高塚選手です。24日日曜日の夕方6時29分から行われた決勝 TSL フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は後半1分榊原選手、延長7分熊澤選手です。なお熊澤選手が大会ベストゴール賞を受賞しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている熊澤選手のコメントを紹介します。今回このような賞を受賞いただき光栄です。自分自身とってもびっくりしています。ゴールキーパーというポジションで普段点を取ることはほとんどありませんが、こういうチャンスで決められたことはとても嬉しく思います。試合を振り返っていかがでしたかという問いに対して、自分たちのミスから失点してしまったんですけど、その後すぐに取り返すことができました。シュートを外すシーンが多くて苦しい時間が続きましたが、延長の4対4のところで自分がシュートを決めることができて勝ててよかったです。ゴールシーンを振り返っていただけますかという問いに対して、プラス1で攻撃ができるので自分がうまく敵を引きつけて味方をフリーにしてというイメージでやっていました。ちょっと高い位置に持ち込んだ時にシュートコースが空いていたので狙ってみたら入りました。遠征全体を振り返ってみていかがでしたかという問いに対して、この遠征は若手の10人しかいなくて、みんなで助け合い支え合いながらうまくコミュニケーションをとっていい雰囲気で毎試合を迎えられたことがとても良かったと思います。今回の遠征で得たものを来シーズンにどう生かしていきたいですかという問いに対して、今まであまり出場機会がない中で久しぶりに公式戦に出てお客さんもたくさん入っている、いつもと違う環境でどれだけやれるのかが自分で分かったので、それを来シーズンはもっともっと練習から発揮していって試合に絡めるような選手になっていきたいです。熊澤選手のコメントを紹介しました。2025-26ソンポウィーリーグの表彰についてお伝えします。今週火曜日、2025-26ウィーリーグアウォーズが開催され、2025-26シーズンに活躍した選手、監督、審判員を表彰する各賞が発表されました。2025-26 ウィーリーグ優秀選手賞に三菱重工浦和レッズレディースからは池田選手、高橋花選手、伊藤選手、榊原選手、丹野選手、島田選手の6名が選ばれました。ベストイレブンに三菱重工浦和レッズレディースからは高橋花選手、榊原選手、島田選手の3名が選ばれました。U20 日本女子代表メンバーについてお伝えします。クラブは今週火曜日、31日日曜日から6月11日木曜日までの日程でスペイン遠征を実施する U20 日本女子代表のメンバーに、三菱重工浦和レッズレディースから小泉選手と高橋優奈選手が選ばれたことを発表しました。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: レッズファミリーの試合結果をお伝えします。レッズジュニアユース B は24日日曜日、レッズランドでお昼の12時から行われた2026Jリーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズつくばジュニアユース戦に臨み、4対3で勝利しました。レッズジュニアユース B の得点者は三井選手2得点、岩下選手、池野谷選手です。レッズジュニアは24日日曜日、レッズランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前10時から行われた前期第7節 RB 大宮 RD 蛇戦は0対8で敗れました。

0: 吉大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み2対3で敗れました。三菱重工ラーレズレディースユースの得点者は片岡選手、増田選手です。
1: You're listening to Reds Wave 87.3 FM

0: お任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックに

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦の結果をお伝えします。この試合レッズは0対1で敗れました。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
3: はい、まあ、前半からボールを握ろうということは変わらず試合に臨みました。まあ、その中で、まあ、相手の決定力というところにファーストチャンスで決められた後は、まあ、そこからはより僕らがボールを保持しながら試合を進む中で、まあ、試合終わってから選手には決定的なチャンスあったけど、そこはしっかり決めるところは入んなくても足を振っていこうと、それは伝えました。まあ、後半になってから、まあ、カウンターを打たれる場面は何度もありましたけど、まあ、それはこちらがリスクを冒して、まあ、特に左のところは左のウイングサイドバックがウイングになるので、まあ、そこは何度も走られましたけど、まあ、選手がハードワークして戻ってくれました。まあ、後半ああいう固い中でじゃあよりコンビネーションだったりグループだったり個人っていうのが次の試合に向けて課題かなというふうに思いました。以上です。まあ、ボール保持のところでまず自分たちが用意していた入り方の、まあ、いくつかパターンがあって、そのパターンの中からよりこのパターンがいいんじゃないかというふうには選手に伝えました。あとは攻撃のところは、まあ、ライン化のところは少し変形させてうまくいってる手応えはあったので、そこは引き続き続けていこうと。まあ、守備のところではやはり個人でのバトルのところ入れ替わらない、個人じゃなくてグループでボールを奪おうという話をしました。まずは個人の成長が一番だというふうにも選手にも伝えました。まあ、成長というか先ほども言いましたゴールを奪うだったりボールを奪うというところでチャンスもあったし、まあ、そこでの決定的な結果につながらなかったのはまず自分に矢印向けて成長していこうというふうに伝えています。しかし、まあ、今日も負けていい試合はなかったとは思いますけど、今自分たちが進もうとしているサッカーは、まあ、8試合ですけどこのまま続けていくよというふうに選手には共有しています。相手のディフェンスラインの対応はすごい良かったかなと、僕らがラインカウント取った時にしっかりステイするのではなくて一歩先に戻る、まあ、その後はやはり自分たちが、まあ、先ほども言いました十分相手を押し込んでいる状況なので、まずはやっぱ個人のところが大切だなと、あとはラストパスの精度だったりっていう、まあ、そういうのは伝えました。まあ、パスではなくてシュート打ち切る、まあ、そういう場面は前半何度かあったのでそこを選手には言っています。難しいですね。大量得点

0: する時もあるし、まあ、けど試合運びのところで言えば今日は町田さんがすごい上手だったなと、まあ、けど今日の試合だけではなくてこの拮抗した試合を勝ち切るチームだなという印象はありました。まあ、そういうところも含めて自分たちが次先ほど上位のチームに勝ち点が取れてないというところがありましたけど、まあ、そういうところはさっきは僕は個人のところに触れましたけどチームとしてグループとしてそういうメンタリティは必要だと思います。まあ自信は僕が与えたのではなくてやはり結果がまずは選手にモチベーションだったり自信を与えてくれていると思います。まあ、その中で選手の個性を出すために個性だったり特徴を生かすために今の形に僕は変化させました。なので特別モチベーションだったり自信のために僕が何か加えたというわけではなくて、まあ、一番は結果だと思います。あとは選手がプレーしてて楽しいのかなというふうに思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る宮本選手のコメントです。
2: まあ、町田さんのサッカーをどれだけ相手の良さを出させすぎず自分たちの良さを出せるかっていう勝負になると思ったんですけど、まあ、一発でやられてしまったのでやっぱり、ここ数年町田さんが築き上げてきているものというものに、しっかりやられてしまったのかなという感覚ではありますね。まあ、その立ち位置的な話もしましたし、まあ、あとは、球際の部分だったりそういう戦術動向の話じゃないところも、しっかり話をして町田さん相手にそういうところで負けてたらリズムを作れないっていう話は、まあ、達也さんからもしてもらいましたし選手からもそういう声が上がってたのでそういうところを意識して、後半は、やっていくようにしました。まあ、僕がプレスにかかることはもう想定内にしてて、その上で逃げ道を常に探していくために、周りを見てプレーできてましたけどなかなかこれまでよりはスムーズにいける展開は少なかったのかなと思うのでもっといろいろな改善点が必要なのかなと自分の中で反省点はすごく上がってます。まあ、まだ対戦相手がはっきり決まってないと思うのでどこが来てもいいように自分たちのやれること相手のことはコントロールできないと思うので自分たちがやれることをしっかりコントロールしながらどの相手が来てもしっかり自分たちの土俵で戦えるようにもう一回準備していきたいなと思います。
1: 宮本選手のコメントをお届けしました。試合を振り返るグスタフソン選手のコメントです。
3: I think it was an even game. Could go either way. I think we started the game really well.
4: ゲーム自体はイーブンだったと思いますね。どちらに転がるか分からないような、試合、そして、まあ、イニシアティブをつかめたらなとは思ってたんですけれども、まあ、ちょっと何もないところから相手にボールを奪われてしまって、多少残念な結果になってしまいました。
3: Yeah, we were preparing some specific solutions for our build up and I thinkIt worked from the start, but then I think that much.
4: 我々が準備していたソリューション、試合の序盤はかなり効果的に、まあ、流れがよくつかめてたとは思うんですけれども、町田さんがかなりしっかりそれを対応してきたので、なかなかその後フリーマンが作れなくなってしまいました。ただし、まあ、ゲームの流れ的には悪くなかったんですけれども、やはり町田さんの対応力を褒めるべきだと思います。
3: Yeah, I think the
4: コーチから、まあ、監督からの、明確な、戦術はしっかりと、まあ、準備されたものをしっかりと、表現できることができてたと。そして我々にもそれなりの自由度を与えてくれて、まあ、外に落ちるもしくは中に内側に落ちるというところも我々自身で、 判断しながらやれてました。シャドウの選手たちも時折落ちてボールを受けることもできてましたが、またやはりそこも間

0: 津田が、じわじわと対応してきてくれたので、対応してきたので、まあ、やはりそこがポイントだったと思います。
1: Yeah, it was, I think it was a nice, it was nice to play in this structure. I think it
0: was so good. 我々の形、今日の形は非常にやりやすく、自分にもハマっていたと思います。そして足元でボールを受けたり、さばくのが好きな選手が多かったので、まあ、特に翔也との連携などが非常にプレーしてて楽しさもありますし、お互い理解度もどんどん深めていますし、やりやすい部分が多かったと思います。
1: Yeah, of course. Now we have the final placement game.
0: そうですね。プレーオフという順位を決める戦いが、来週は、あります。しっかりとシーズンを終えるためにはみんなで、共にファイトしていい結果で終わりたいと思います。
2: グスタフソン選手のコメントをお届けしました。レッズは明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの18試合を戦い、7勝11敗。そのうち4試合が PK 負けの勝ち点25、得点25、失点18、得失点差はプラスの7で順位は6位です。先週土曜日に大原サッカー場でお昼の12時から行われた横川武蔵野フットボールクラブとの練習試合の結果をお伝えします。45分 ×2 本で行われたこの試合、1本目を3対0、2本目は0対0、2本トータル3対0で終えています。なお出場したメンバーの詳細は非公表で、レッズの得点者は背番号順にテリン選手2得点、オナイユ選手です。今週火曜日に行われた練習終了後の根本選手のコメントです。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: まず監督の第一声もありましたけど、いいオフは過ごせました？
4: はい、過ごせました。
3: どんな風にその辺は、
4: 外で過ごしたっていうよりは、家の中でゆっくりして、しっかりゆっくり休めたなって感じです。
3: はい。で、ひとまずリーグラウンド18試合終えましたけれども、率直にどのような感想でしょうか？
4: 良くも悪くも、いい経験というか、自分の中では、試合も出続けられてて、その明確な課題というか、そういう部分もしっかり見えてきてるかなっていうのはやってて思ってます。
3: おっしゃる通り全試合フル出場というので、やっぱりそのように試合繰り返すことで見えた世界というか、いかがですか？
4: そうですね、やっぱ試合に出れる出ないっていうのは全然違うと思いますし、やっぱこのハイレベルの環境で試合に出続けられるっていうのは、当たり前でもないですし、すごい、自分にとってもすごいいい、ポジティブというかプラスな要素しかないなっていうのはやってて、
3: その大きな怪我もなくとか、その体のたくましさというのも欠かせない部分で、そういうご自身どうでしょうか？
4: そうですね、やっぱピッチ内もそうですけど、ピッチ内のそういうケアだったり、やっぱ自分の体にしっかり気を使ってそこにも向き合うっていうのもすごい大切だと思うんで、やっぱピッチ内で改善だったりそういうのもいろいろありますけど、やっぱそういうピッチ外のところでもやっぱ見つめ直さないといけないところっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところもおろそかにしないことがやっぱ勝ちにつながったり、その自分のパフォーマンスにつながってくると思うんで、やっぱそこもおろそかにしないでやっていけたらなと思います。
3: プレー面での成長どのあたりに感じますか？
4: そうですね、自信っていうのはもちろんありましたけど、やっぱこれまで以上にその自信っていうのもやっぱこれがやっぱこれは通じるなとか、これはまだ足りないなっていうのもすごい、もう試合やってて明確に気づけてることっていうのはあるので、やっぱいいところは継続しつつ、やっぱ改善すべきところは選手とコミュニケーション取りながらすり合わせていって改善できたらなと思います。
3: いいところってやっぱキックの部分や、あと空中戦などだと思うんですけど、相手も対策してくる中、またそれでも自分出せるっていうのが自信になったというか。
4: そうですね、やっぱ対策されても改善っていうか、打開するできることっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところ、いろんな周りの人に意見を聞きながらしっかり自分にベクトルに向けてプレーすれば、絶対にどんなに分析されてもチームとして打開できると思うので、やっぱそこをもっと練習からすり合わせてやっていきたいなと思います。
3: 実際ホイブラーテンさんの5番を継いでっていうのは、プレッシャーもあり楽しさもありどうでしたか？そういう、
4: そうですね、もちろんプレッシャーっていうのはありますね。マリウス選手以上のプレーをしたいなっていう しなければっていうのもありましたし。

0: し、もちろんプレッシャーありましたけど、まあそういうプレッシャーに打ち勝ってこその、まあ、浦和レッズの選手だと思いますし、やっぱ、まあ、でもまだまだいいプレーもたくさん出てますけど、改善すべきことの方が良いと思ってるんで、やっぱそこはもっと自分にベクトル向けてしっかり一つ一つ課題潰していきたいなと思います。
1: 岡山の攻撃にはどんな印象をお持ちでしょうか。
0: そうですね、やっぱ岡山もあまりいいタレントというか選手が揃っていると思いますし、やっぱこれまでこっちでも、まあ、いろんな外国人のフォワードの選手だったりますけど、やっぱ岡山もそういういい選手が揃ってると思うので、やっぱまずは目の前の選手に負けないように、まあそれで自分の良さを出してしっかり、まあディフェンダーなんで失点しないで勝てたらだと思います。
1: じゃあ岡山一緒に戦うサポーターへメッセージお願いします。
0: はい、まあプレーオフ残り2試合になりましたけど、まあまだ終わってないですし、何も得たわけじゃないんで、まあ、まずこの2試合をしっかり勝ち切って、まずその100年構想リーグというのを終えて、もうしっかり次 の, その J リーグに向けて、まあ、いい終わり方をしてまた準備していきたいなと思うので、まずこの2試合一緒に戦ってくれたらなと思います。絶対勝ちましょう。はい、
1: 期待します。
0: ありがとうございます。
1: では写真を、
0: はい、
2: はいはい、チーズ。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 根本選手のコメントをお届けしました。今週火曜日に行われた練習終了後の早川選手のコメントです。
5: まあ、やっぱ負けてたので、まあ、とにかくまずは1点取ることっていうことは、まあ、それで逆転するっていうことがもちろん一番いいことだと、まあ、誰しもが思うと思うので、まあ、そこはやっぱ一番意識はしてました。達也さんが、まあ、そうやって言ってるところっていうのは、まあ、みんなも思ってることだと思いますし、まあ、もう一つ自分の個人的に挙げれば、セットプレーのキッカーのところでもっと、まあ、どんだけなんだろうな、チャンスを作れるかっていうところはあれだったのか、もうちょいあの、まあ、改善の余地というか、もっと中とのコミュニケーションとかも含めてやれることはあるのかなとは思います。前線の選手は全員、まあ、前を向いてとにかくシュート打っていいぞっていうところは言われてますね。そうですね、みんながハードワークして一人一人が責任を持って、まあ、頑張るのが、まあ、一番特徴かなとは思ってます。しっかり立ち位置を取った中で周りの選手とコミュニケーションを取りながら、コンビネーションを組みながらうまく前進してゴールまでいければいいかなと思ってます。100年構想リーグももうあと2試合ですし、ファンサポーターの皆さんも、まあ、岡山は、まあ、遠いですけど、たくさんの方来てくれると思いますし、最後埼玉スタジアムでみんなで勝って笑って終われるように頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。
4: 早川選手のコメントをお届けしました。今日金曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様です。
6: お願いします。まあ、ファイバックの相手何度か対戦してまして、もちろん持たれる場面もありました。これ一番自分たちが今そこの対策というか改善の部分は、押し込んだ後にカウンターを打たれる場面が多々見られています。まあ、それはプレーをやりきれない、プレーを終える前に取られて、まあ、そのままカウンターというところを今僕は一番改善ポイントだと思ったので、まずはその攻撃のところにフォーカスして今週はトレーニングをしました。まあ、アウェーでは今まで近いところだったので、まあ、今回は夜に行く予定なので、まあ、そこら辺の選手のコンディションだったりっていうのは気をつけなければいけないと思います。当日も30度を超える予報なので、まあ、そこは僕たちも気をつけています。まあ、2戦通じての結果というのはもちろんですけど、まずはアウェーの初戦のところしか今は考えていません。まあ、その後のことは結果次第でいろいろプランは変わってくるんじゃないかなと考えています。まずは岡山さんの攻撃陣、僕らのそこはもう言うまでもなく強くて大きくて速い選手がいるので、そこは注意するポイントだと思います。まあ、その中で先ほども言いました、中途半端な攻撃で終わらないことが大切です。強力な

0: 相手のフォワード陣にいい形で入らないように、やはりシュートだったりラストパスで相手を後ろ向きにするようなプレーは大切になるんじゃないかなと思っています。まあ、リスクマネージメント個人戦術になってしまうかもしれませんが、シンプルに入れ替わらない、個人で取るというよりもグループでボールを奪うために、まあ、誰がどこにっていうのは選手で今チームで今共有しています。まあ、正直比べられないです。まあ、岡山さんの試合ばかり今見てる状況なので、うん、他のチームのことは少し、わからないです。まあ、レンジとは常にコミュニケーションを取っています。で、強みはスピードだったり前へのパワーだと思っているので、それはトレーニングの中から伝えています。まあ、マチェさんと僕が今やろうとしているところは少しだけ違う部分はあるけど、根本的には彼のストロングを出してほしいので、ボールホルダーが前向きでフリーであればレンジの良さは 前に走ることだよねというのは常に伝えています。いや、もう練習でも常に出してくれているので、そこは、レンジが悪いとかそういうわけではないです。はい、おっしゃる通りです。まあ、それはトレーニングの中からもだし、僕もこの今ボールを握ろうというスタイルの一つの最初の壁というか、ボールを握ることに注力しすぎてしまって、取られないっていうところにこう、なんていうんですかね、良さというか、チャレンジすることじゃなくて取られないことを第一優先に考えてしまう。まあ、その中で今週はそのランニングを見逃さないっていうのは本当に紅白戦の中で言ってたので、紅白戦見てたのかなというふうに思いました。アクションをしている選手を見逃すと、やっぱ足が止まってくる、走らなくなってくるので、出し手の選手はチャレンジしようと、もちろんゲームの流れだったり疲労だったりゲームをコントロールしなければいけない場面は多々あるとは思うんですけど、そのランニングを見逃さない。あとはランニングの選手も、まあ、手を挙げるのではなくて実際に一歩動こうとかは、具体的には技術のところですけど、自分でアクションで呼び込む、もちろんこう手のジェスチャーで呼び込むのもありだけど、実際に動く、縦にじゃなくて例えば U の字書いてみたりっていうのは、個人的にはいろいろ話はしています。マストはもう試合に勝つことです。勝ち点3奪う、それは、まあ、2試合というよりも、先ほども言いました第1戦のアウェー岡山戦に勝つ準備を僕はやってるし、やらなければいけないと思っています。まあ、触れないというよりも、まあ、選手にダイナミックにプレーして、特に相手のゴール前ではダイナミックにプレーしてもらいたい、そのために今週準備しました。それ多少の立ち位置だったりけど、プレーの規制とかはしたくないなというふうには思っています。まあ、そこが触れないというところなのかもしれないですね。まあ、サッカー選手の目標にしている、まあ、一つの大会ではないかなと、まあ、僕自身は出たことがないので多くは語れないですけど、これから海外目指す選手たくさんいると思うんですけど、そこに向かってワールドカップっていうのをマストの通過点だとは思っています。まあ、あとはサッカーファンとしては非常に楽しみにしています。どうですかね。まあ、一戦一戦戦って、まあ、勝つよりも今日本の立ち位置っていうのを見てみたいなと、サッカーファンとして。そんな、ありがとうございました。
1: 今日金曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けしました。レッズの次の試合はあさって日晓日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦、ファジアーノ岡山戦です。
2: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日土曜日の燃えるごみの収集地区は岸町高砂2丁目4丁目時は1丁目から4丁目6丁目から8丁目中町3丁目4丁目東岸町元町元太です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。なお土曜日日曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミ、瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集はありません。また日曜日の燃えるごみの収集もありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

0: 87.3MHz レッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。岩田レッズフライデーセカンドハーフ、スタジオには
1: 吉田浩一です。こんばんはすいません、こんばんは。先週はですね、まず早い放送だったことでですね、遠くアルジャジーラからやってきたパトリックさんね、そして通訳してくれたジャックが急遽ね出てくれたんですけど、なんか彼らすごく大喜びだったですねはい、はい、いろいろと大喜びだったですね。まあ試合が負けちゃったのは残念だねっていうことと、飛行機の都合があるので試合を全部見ないで帰ったっていうのはあるんですけど、そんな駆け足のところ皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。まあ浦和レッズはね、まあ100年構想リーグの、まあ、地域リーグラウンドの最終戦になったわけですけど、ちょっと元気なかったね。ざっくりすぎかな、ちょっと元気なかったっていうのはね。でも、まあ、ゲームそのものとしては、まあ、町田が試合してたと言ってもいいのかなと。まあ、スコアがね、1-0 だったので、それこそ疑惑じゃないですよ。ミスジャッジだと思います。PK があればね。PK は成功するとは限らないんで、PK があったら同点だとは言いませんけれど、まあ PK の判定があったらどういう試合になったかわからなかったかなと思います。ただPK 戦は嫌だなと思ってたんで、PK 戦あったら7時半のキックオフですからね。あれ、PK 戦があって、この前みたいに13人ももし蹴っちゃったら、これはね、いろんな意味でみんなが緊張する状況があったと思いますんで、まあ、早く帰んなきゃっていう部分では良かったとしておきましょうか。ね。そうなんですよね。だから、7時半キックオフの埼玉スタジアムで PK 戦をもしやって、一回りじゃ終わんなくて、二回り目じゃ終わんなくて、三回り目みたいに、ごめんなさいね。五人じゃ終わらなくて、まあ、一回りで終わらなくて、10人以上蹴るようなことになったら、FC 東京戦みたいなことになると、すごい時間かかっちゃうからね。まあ、あれですよね、J リーグの PK 戦は早いですけどね。
0: よくね、キッククロック作るべきだって言ってたけど、思ったほど、そんなになんか長い感じがないし、そうそう高校サッカー
1: は長いよね。高校サッカーは本当に30分かかっちゃうからね、5人ずつ蹴るのでね。
0: 冬の寒さもね、その長いっていう感覚、実際秒数も長いんでしょうけど、さらにね、助長するよ。

0: 寒さっていうのが今
1: 一人一人が長いからね、うん、ボールを置いて、うん、用意して、なんだったらキーパーも時間かけたりとかあって、まあ、そんな駆け引きをずっと。
0: キーパーがかわいそうなんだよね、あれね、
1: うん、寒いからね、うん、でまあ今ね出口君言ってくれたように、まあ100年構想リーグの PK 戦っていうのは思いのほか早いよね、みんなで。浦和レッズの選手はもうちょっと助走取ればいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあ、うまくいかなかったですね。4試合やって1回も勝てなかったと。 PK 戦はね、
0: まあね、先に個人的に話しとくと、やっぱりさっきね吉田さんがミスと言い切ってね、そこは私も同じ印象なんですけどね、うん、ミスはあるもんだけれども、これだけ長くとか多く、多いってどこを基準にっていうより、うん、こんなに審判が話題になることも長年このね浦和レッズと共にとしていれば特に感じられるシーズンで、要は個人っていうより組織としてね、その審判を取りまとめている方々も責任をね感じてね、何かしらのっていう風にしないとまた続きますよね、こういうのね。
1: ね、まさに町田戦に関しては中村太志レフリーだったんですけど、表面のね埼玉スタジアムでやったね、やっぱり相馬選手が倒されて根本先生にかけられて PK っていうのがあったんですけど、でもあれもどうなんだろうっていう非常に、うん、それこそもオンフィールド見てもらいたいなっていう思ったよね、事象がそこにあって、また同じレフリーがっていうのが、うん、何もなければいいんですよ、でもあるとやっぱそうなるよねっていうことで、非常に気になりましたね。
0: 根本選手のあれがね、うん、PK と取られてもねって、ただ同じ主審がね、
1: そうなんだよ、
0: 同じしてるのであればね、その基準からしてもっていうのでで
1: もほらこの前聞いたよ、どこにも載ってないここで話すよ、根本選手とねこう話したときに、いやそれにしても PK 絡み多かったなっていう話で、ね、PK 絡み多いね、
0: 川崎戦
1: とかね、もうそう川崎戦もそうでしょ、でもう PK 絡みが特に多いから、で PK にならなくてもそうよね、そのマリノス戦にしてもね肘が入ったっていうので PK にならなかった、とにかくその根本選手の PK 絡みっていう PK の場面に、まあ、一番危ない場面にいるのかなっていう考えもあるんだけど、まあ、プラスもマイナスも含めて彼がね、で、まあ、PK 戦外すっていうのもそうだけど、いろんな意味で本人もね、うん、そうですね、そうなんですよってまた続きは聞きたいと思いますけれど、はい、まあ言ってね、あと2試合ですから、100年構想リーグ。で、これが終わると、オフですね。はい、オフシーズンになります。まあ、G リーグはオフシーズンになるんですけど、もうシフトとしてはもう、日本代表、ワールドカップっていう方に、世界中がそうなりますので、まあ、J リーグ絡みに関しては、いろんなことを注視していかなきゃいけないかなと思います、はい、ちなみに番組冒頭に言っておきますけれど、私検査の結果が出ましてですね、転移はなかったということですね、ラジオ聞いてって言って連絡してきてくれた方もいるんですけれど、転移がなかったので、とりあえず早めにね、まあ、10年前にも同じようなこと言ってるんですけれど、まあ、早めにまたうまくね、治療が来ましたっていう報告ができればいいなと思います。はい。今回のがね、多分ね、薬飲んだりすると思うね。
0: うん。
1: 前回はね、本当に薬も何も飲まなかったからね。切るだけって。
0: まあ、ね、ちょっと、吉澤さんにあまりかもしれないけど、2回目のワールドカップぐらいに、ね、そこはね、1回目と2回目では随分違いますからね。
1: 勝ち点取れるからね。
0: 今日朝から澤さんと、
1: はい、
0: ちょっと、
1: はいはい、

0: あこさん、
1: はい、
0: はい、
1: 収録に外に出てきて、
0: はいはい、
1: で帰り、あ、十何時間後吉田さんでまだあれ長いな一日はやらで、澤さんもなんとなくご存知だった、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: よろ
1: しく。吉田さん体調大丈夫なんですかと、
0: うん、
1: あの どこまでどう何で伝えてるかっていうのが私はここでしか
0: コミ
1: ュニケーション取らないんで、
0: ね、俺も澤さんには直で何かしてるわけじゃないから、ま、回り回って巡り巡ってなんかね SNS のからこう見えたりとかしてるのかもしれないしね。
1: まあなので今度澤さんに会ったら私が知ってる範囲のことはお伝えしようかなっていう、ね、
0: いやでも検査結果出て転移がないですよって言ったらもうその日にも注射打って、
1: はあ、
0: ここに打ったのよ、
1: は
0: あ、後ろに、うん、後ろに打ってその注射の中にいや何え、今、まあ薬だよね、はい、薬の中にマイクロカプセルだから目に見えないカプセルがいっぱい入ってるらしく、うん、だから12週間くらい効くらしい。
1: う
0: わすごいよね、12週間くらい効くらしくて打った日は全然分かんなかったけれど昨日横になってたら下になったら痛くて痛と思ったらまあそういう感じちょっと盛り上がったりとかなんとかするらしい。まあ実際盛り上がってる感じはあるんだけどまあ一番は会見の時びっくりしたけどね会見の時にあこんな高いんだと思ったけど、
1: ああ
0: そうそう会見の時に
1: 会見ね今会見って
0: 聞かない会見の時にさ検査をはやったけど検査の結果を聞くときなんて何百円なんだよ大体、
1: はいはい、
0: それこそ220円みたいな、ね、でもらうんだけど100倍くらい高かったんでええと思ったあそうかこの注射打ったのが高いんだと思ってでそれこそね今の時代なんか便利じゃない何の薬品だって分かるからああなるほどと思ってこの薬品を売ったんだと思ったらあなるほどそれくらいの値段になるわと思って、聞いたんだよねまたあもう一回また打つんですかったらいや一回でいいよって言って一回じゃなくて何回分もいっぺんに打った感じだよね、はい、そしたらもう本当に笑っちゃうくらい高かったっていうねだってワンコインで500円玉1枚持っていけばお釣りが来ると思ってるぐらいのイメージだったのに、ええ、びっくりしましたそれは、はい、でもね5月はそうやって検査で意外とねお金使ったなと思うんですけどまあでも結果としてはそうやって転移がなかったっていうことなんで手術まではね2ヶ月くらいかかるんですけど手術するんですよでもがんであることは事実なん で手術するんですけど放射線当てたりとかすることはないらしいのでまたね皆さんに進捗は伝えたいなと思いますまだ結構ありますよ全然あと2ヶ月ですねまるまる、はい、
1: どのような方がどのようにってね共感っていうのもまたラジオのねそういうので悩んでる方も
0: あそうだね
1: 吉田さんそういう方のために まずは自分のためであり、
0: うん
1: うん、ただねそう言って聞いてくださっている方によってこう成り立っているわけでね
0: そう励まされることもあってね、
1: はい、
0: 実はねっていうふうに言われた人も結構いてもう実は昔取ったんですよとかそれは本当に、ね、励まされますよね、
1: うん、
0: だから全員が同じじゃないから同じ病名であっても全員が同じではないんで、まあ、そんなこと言ったらね、サッカー選手の前十字靭帯損傷って言っても、全然違いますからね。人によって違うし、やっぱ体の、育ち方も違うから、同じ病名がついても治りも違かったりするし、で、まあそういうことがあると思いますんで、自分の今の現状に関しては進捗を皆さんに伝えていければなと。持っております。いろいろねご心配かけて励ましていただいて感謝いたしますということですね。ありがとうございます。はいありがとうございます。まあ 今週もまた今井店長と話すると思いますけどね。

0: もう当たらないですね。当たらないですね。難しかったんだね。なんかこう展開が、展開を読むのも難しくなったね。特にこの監督交代から難しくなったね。なんで、まあ今日ね、この7時台の放送で最後の方に、あ、でも客観的に聞くと声は田中監督今週は元気だったね、明るい感じだったですね。
1: ちょっとね、まあ詰めたところもあってうまくギュッと全部言いたかったんでちょっとテンポ良くなってた、良くなって早くなってた、いや、それぞれの待ってものが今良くなってたっていうのはトントントンっていう意味でのそれなんで、実際ご自身のが一番ね伝わりやすいであろうから、なるべくそれは再現したいんですけど、若干間のところ詰めてたところもあるので、それでまたちょっといつもと印象が違う面も若干あったのかなっていう。まあ田中達也監督はかなり結構流行に敏感ですね。そういう中でね、まあ監督としてのキャリアはまだ浅いんでね、どれだけ自分っていうものを持てるかっていうのがこれから問われるのかなっていうのは今日も話聞いてて思いましたね。
0: そうだね、話すこともやっぱ仕事だからね、出力することっていうのは、アウトプットするっていうのはすごい重要なんで、まあ、Jリーグも60チームあると60人監督がいて、本当にね、まあ、ダゾーンなんか見てると、千差万別ですからね、本当に、いや、この人こんな会見するんだ、みたいな人もいれば、ね、本当に、この前見た会見と同じだなと思う人もいるしね。
1: 現状、一番こう、ワクワクさせてくれるのは、楠瀬監督ですね。いや、なんか今でもね、レディースの選手たちが慕ってる方もいてとかっていうのは、なんか、ああ、なるほどなと思える部分ですよね。
0: まあ、人間性と人間味はまた違うんですけれど、そういったこう、ね、みんなにこう、お、今日混んでるんですかね。
2: はい、リキです。
0: あ、どうも、お世話になってます。
2: あ、そこです。
0: 吉田浩一です。
2: はい、少々お待ちください。
0: はい。

0: 監督とね1対1で話すってなかなかね男子だとね珍しくて、
1: そうね、
0: でやっぱ村松監督にね最初の頃お世話になってね、そこでいろいろ、
1: あ、村さん、
0: うん、あの総理じゃない方です、
1: うん、兄貴ってね
0: 吉田さんがたまにね村松さんって電話したらそっちが出ちゃった
1: 、あれは面白いです。
2: はい、お電話かかりました。
1: あ、どうも今井店長、
2: お疲れ様です。
1: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、当たらないですね。全く当たらないですね。
2: 全くですね。
1: どうしたんですか今井店長。
2: いやーね、
1: はい、もうやっぱね浦和のオピニオンリーダーである、
2: はいはい、
1: あの今井店長が、
2: はい、
1: あ、俺この前すいません失礼しちゃいました、今井俊明って言ってですね、
2: あ、それは、
1: そうです、
2: あの、
1: はい、それはあのレジェンド、レジェンドです、はい、裏のレジェンドの方で、はい、あ、こう、まあ、こう名前間違っちゃったなと思って、ね、
2: ヒロと秋が違う感じ、
1: ね、そうなんだよね、ヒロと秋が違う、似てるからね。
2: そうなんですよね、
1: ヒロアキさんですね。
2: そうですね、
1: すいません、あの、そういうことで、まあ、なかなか当たらないですね。
2: 当たらないですね。
1: 一応、まあ、監督であればね、これが監督会見であれば、まあ、自己分析していただけますかっていうふうに吉田聞くと思うんですけど、
2: はい、
1: この当たらなかったことに関して今井店長どのように自己分析されているのかなと。
2: スタメンがとりあえず、ね、それによって展開がいろいろ変わるのかなっていうのは思ったりするんですが、
0: あのお聞きの方でね、
2: はい、
0: 今井店長が忙しいから電話で吉田さんいなすために適当にやってるんじゃないかと思ってる人いるかもしれないけど、
2: いやいや、
0: 当たった時の今井店長のテンション半端なかったですからね、去年。
2: そう、いや

0: 本気でこれ、今井店長いつも予想してますから、2-0
1: そう
0: ってい
1: ですか？
0: うの。そう。
1: はい。
0: 得点者、スコア当たっただけでものすごい喜びようだったんで、それこそ93年のレッツが、
2: あ、そうだね。
0: 当たった時みたいな喜びが、
2: ね。いや、それくらい当たらないもんね。
1: それは当てたいと思います。
0: 改めてお伝えすると、本気で今井店長はいつも考えて、
1: はい。
0: ここにかけてくださってるわけですから。
2: じゃあもう先聞いちゃいますけど、
1: はい、
2: まあ、その後にいろいろ話すればいいけど、
1: はい、
2: あさっての岡山戦ってどんな展開になるんですか、はい、まあ、そこからいきましょう。
1: まあね、2戦あるんで、
2: 2戦ある、うん、
1: 多分向こうは結構前に来るんじゃないのかなと思ったりするんですよね。
2: あー、ホームだしね。
1: はい、
2: うんうんうん、
1: で、浦和はカウンターが仕掛けられればいいかなと僕は思うんですが、
2: カウンターがね、
1: はい、
2: カウンターが仕掛けられたらいい。なんか、
0: どうなんですか、あのレッツの傾向を見せたら、前からバンって来られるの嫌だから、フォワードに早めにボール預けたくて、長いボールが多くなってディフェンスライン下がっていく中、吉澤さんの教え子がどうコントロールしてっていうようなせめぎ合いになるんじゃないですかね。
1: ね、だからね、そこでそのショートカウンターの掛け合いの中で松尾がまた飛び出てくれればいいなとは僕は思ったりするんですが、
2: 松尾ね、もうあの、ま、松尾推しですからね、今井店長。
1: やっぱりね、ちょっとここでね、やっぱこういう試合の、ね、プレーオフとかそういう時は祭り事は松尾は強いはずなんで、頑張ってほしいなと思います。
0: でもあれだけちょっとね、変わり者扱いされてる松尾選手だけど、悪口聞いたことなくないですか、あんまり。
1: すごいっすよね。
0: ねえ。
1: すごくいいだと思います。
0: みんな好きですよね。
2: 松尾好きだね。松尾嫌いってあんま聞いたことないね。
1: あと子供にもすごい人気ですよね。
2: あ、そう。
1: 子供の人気がもう確実に1位じゃないかなって思うぐらい。
2: 松尾。
1: はい。
0: 全然子供に媚びているわけでもなく
1: ね。ですよね。
2: まず人に媚びないですからね。
1: そうですよね、
2: 込めないと言って、でも、だからといって、話さないとか、
1: はい、
2: ふてくされてる風だけであって、別にふてくされてないんだよね。
1: そうっすよね、なんですかね、あれは、今までにいなかったパターンですよね。
2: まあ、もしかしたらスーパーシャイなのかもしれないけどね。
1: ああ、なるほど。
2: うん、で、いわゆるこう、松尾っていう、浦和レッズ松尾っていう人間を、こう、
1: ね、
2: そうそうそう、一つ演じてるのかなと思
1: って。はい、なるほど。
2: そう考えると、今井店長もそうでしょ？
1: まあ、そうですかね。そのままのような感じもするんです。
2: いや、そんなことないでしょう。今井店長、まあ最近あんまり酔ったところ見たことないからあれですけど、
1: はい、
2: 酔ったとこじゃないのと、あとは、
1: はい、
2: 今井店長あれですね。やっぱり、こう、お話をよく聞いてくれるようになりましたね。若い時の今井店長はもう話の途中に話随分遮りますからね。いやいやいや、いやでもね、吉田さんっていうの多かったですけど。
1: はい。ちょっと大人になりました。
2: いや、大人っていうかもう俺らほら、あれだからね。いやもういい年になってるからね。
1: はい。
2: もう俺ももう少しでおじいちゃんに近くなっちゃうからさ。
1: いやいやね、でも本当ですね、ワールドカップをだって皆さん今、ね、若い大学生とかも当てるって当たり前だと思ってて、わからないわけですもんね。
2: そうだよ、本当に。
1: なんかすごい時代だなと思います。
2: ワールドカップ出るの大変だからさ。
1: ですよね。
2: だからなんかワールドカップに出るのが当たり前で、みたいなね。はい、なんか、ワールドカップに旅するのが当たり前で、みたいな話をしてると、
1: はい、
2: いやー、随分そういうことじゃないんだよな、みたいに思うんですけど
1: ね。ありますよね。
0: 次どこを優勝するかとかね、うん、横山さんにね、今井店長に予想してほしいことリストを作ってもらえますか。ま
2: あ、そうだね。
0: ワールドカップの優勝国、
1: ね、
0: あと日本のグループステージの、その戦績なりね。
1: ね、
0: 横山さんまとめてもらって。
2: 明日から、明日じゃなくて、再来週からはもう、そのもう日本代表モードですからね。
1: そうですね。
2: あ、もちろんこの番組ではレッツやる
1: んです。コーチもなんかね、うん、出てるみたいで。
2: え？
1: コオロギ選手もなんかコーチかなんかで行ってたみたいで。
2: うん。
1: なんかすごいっすよね。
2: ああ、代表ね。
1: はい、
2: 代表なんかいろいろと、集まって。
1: そうっすね。
2: うん、人が集まって、そこで。まあ女子もね、一緒にいるから。
1: はい。
2: いろんな、まあ、ことが確認できるタイミングだったんじゃないですかね。
1: そうっすよね。
2: はい。

0: で、今井店長。
1: はい。
0: で、まあ、100年構想リーグなんですけれど。
1: はい。
0: 今井店長的に、まあ、はい、その地域リーグラウンドを、
1: はい。
0: ちょっと総括してもらえればなと思うんですけど。
1: そうですね。とりあえず延長戦 PK っていうのが、これは、やって、ね、この後もう一回これがアンコールぐらい盛り上がったのかっていうのはちょっと僕の中でも思うんですけど、ちょっと裏的には延長 PK っていうのは結構盛り上がってなかったんじゃないのかなと思ったりするんですよね。
0: 裏はだけじゃないですよ。
1: はい。
0: 裏はだけじゃなくて、やっぱこの PK 戦の有無っていうのは、
1: はい。
0: いろいろね、あの、もしあるんだったらね、勝ちを4にした方が、やっぱりよりみんな勝ち点に。
1: そうですよね。
0: うん。っていうふうにね、なんかあの、3点をただただ2つに分けただけで。
1: そうですね。これがね、また次何かの機会であるカップ戦なのかっていうとちょっと分かんないなって思ったりしますよね。
0: PK いらなかったね。
1: なんかそんな感じもしますね。
0: うん。引き分けだけでも十分で。で、そうすると得失点がもっと生きたじゃない。
1: そうですよね。
0: うん。まあ、浦和レッズ得失点は、順位は6位なんだけど、得失点は3位ですからね。は
1: い、あとは長崎みたいなチームもね、もっと上だったと思いますし、
0: うんうんうん、
1: なんかいろいろからくりがありますよね。
0: そうだね。だから、まあ、どっち、東日本、西日本っていうのは、なんなくアイデア的に面白かったのかもしれないけど、
1: はい、
0: 例えばね、偶数順位と奇数順位であったら、でも、はい、よかったんじゃないかなとかね。うん、そうすると遠征も適当にあってっていうのはあるけど、どうなんでしょうね、これね。
1: ね、だから関西とかみんないろんな地方のサポーターは、最初はホームが全部アウェイでしたよね、関西。
0: うんうん。
1: 福岡のサポーターは。
0: うんうん、
1: 大変だったなと思ったりします。
0: そうだよね。だから、はい、まあちょっと いろいろと、あの、J2、J3 も含めてですけど。
1: そうですね。
0: まあ J2、J3 だと違った意味で、まあ J3 を見る機会も、J2、J3 も見る機会は、はい、あの、テレビですけど、結構あって、ね、ああ、J2 と J3 の力関係は、まあ J2 の方が強いけど、あ、そうでないなと感じるところもあるんだね。
1: そうですね。
0: うん。
1: J1
0: と J2 の力関係は上がってきたチームを見るとやっぱり J1 の方が上なのかなとか。
1: そうですね。
0: うん。
1: J2 と J3 だとちょっとまだね、わかんないところがありますね。
0: で、田中達也暫定監督もあと2試合ですけど。
1: はい。
0: こちらの方は
1: どうでしょう。どうなるんですかね。この後皆さん結構サポーターの方にも。
0: で、今井店長は知ってんでしょ、いろいろなこと。
1: いや、どうなる
0: 今の微妙な間は絶対これ知ってるんでしょって感じだったけど。
1: いや、でもね、どうなるのかっていうのは結構ありますよね。
0: どうなんですかね。
1: いやね、だからそれもいつリリースが出るんですかね。
0: いや、もう、今回あれですからね、沖縄キャンプが先にあるってことが発表されてます。
1: そうですよね。HS のツアーもあるっていうのも発表されてます
0: ね。されてるよね。なんで、まあちょっと、まあ来週、再来週、楽しみにしといた方がいいんじゃないですかね。
1: そうですね。
2: そうじゃなかったら間に合わない。
1: 間に合わない
2: です
1: もんね。
2: さあ、予想間に合わせましょう。
0: ええ、さあ、今井店長、20秒でございます。
1: はい。
0: はい。あさってのゲーム、何対何
1: ?1-0 で、松尾を決めると思います。
0: 1-0 の松尾ですか。
1: 松尾です。
0: 1-0 松尾で折り返して、
1: はい、
0: ホームに戻ってくると。
1: そうですね。
0: さあ、当たるんでしょうかね。信じるか信じないかはあなた次第ですね。ありがとうございました。
1: はい、どうも。
3: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障は、フクロウマークのアウルです。ご相談は、048-866-0501。
4: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

後半戦でございます。南さん、吉田さん、出口さん、こんばんは。南です。先週は試合が金曜日にあることをうっかりしており投稿できずに申し訳ありませんでした。ね、あの LINE いただきました。ありがとうございます。いいんですよ、大丈夫です。特に試合が金曜日にあると放送も早くなりますからね、そこに合わせてお便りくれよなんてそんなことは言えないです。試合に負けたのも腹立たしいですが、レフリーにも腹立たしく思ってます。あんなレフリングで良いのでしょうか。もちろん私は素人で審判の資格は所持しておりません。しかし VAR でアドバイスあるのに、堅くなに見ないというのは大いに疑問です。当然、ビデオを見る見ないは主審の権限なのでしょうが、あそこまでの態度が取られると冷静さを失っているとしか思いません。正確に言うと、見る見ないは権限ではないんですよ。なので、VAR が強くそこで進言しなかったこと、まあ、飯田淳平さんなんですけど、VAR は。で、ちなみに、飯田淳平さんの VAR っていうのは上手って言われてるんですよね。あとは、審判を下すまでに判定、その VR のチェックをするのがすごく早いと言われている人なんですけど、そこの中で、まあ、これはまあ明らかに間違いだよっていうことをが分かったり、あるいはここは間違いなんじゃないかと言えるときには、基本的に VR は強くここを言えるんですよ。ですから、まあ中村レフリーが、堅くなに見なかったということだけではないんですね、高校に関しては。理由、それに関してはしっかりと、そういう話をしておかないと、みんながやっぱりルールに対して、認識を、しておかないと、正しい認識をしておかないと、何が正しくて何が正しくないのか、いわゆるこう、手順に関してもそうなんですけど、で、まあ、遡ってしまいますけど、マスコルジャ監督の最後の試合になったマリノス戦のね、松尾選手の、木田選手のファールですね、チャージ、キッキングです。キッキングですね、ファールの内容から。キッキングが、オンフィールドレビューになったわけですよ。で、あの時にはもう、いや、これは PK、だと思いますよ。PK じゃないですかって確認してくださいっていう。あるいは、いや、これは PK だって、絶対 PK だっていうふうに言うんであれば、それは VR がもう PK だって言って、それで OK なんですよ。判定が変わったって構わないですよ。これもう間違いなくて。でも、これどっちなんだって言った時にオンフィールドレビューを、で見てください、確認してくださいっていうことできるんだけど、飯田さんそこまで強く言い切らなかったんですよね。はい。で、中村レフリーの説明は分かりますよ。説明じてないんですけど、中村レフリーが何を言ってたのかって大体分かるんですよ。体の幅にあることとかね、手がついてたよとかって。でもあれは縦関係にいたから、いわゆる串刺しって言うんですけど、串刺しの距離で見てたから、体の幅の中に手があったことは事実なんですけど、そしてね、手はしっかりとバツのようにくっつけてたみたいに言ってましたけれど、でも横から見た絵は伸びてるんで、

0: それはやっぱり見た方が良かったし、見せるべきだったなと思いますね。はい。なので、かたくなだったわけではないと思います、そこね。
1: そういうの含めて、吉田さんはいろいろね、調べてって、それが仕事なんで、ね。
0: そうそうそう。
1: 南さんの仕事しながらなんで、ね。
0: そうなんだよ。
1: そういう人にも分かるようなね、
0: そうなんだよ。
1: もしかしたら審判だってね、それぞれ認識が違うかもしれないし、そういうので、ちょっと上にいる人で、若干、毎度、ん?思わせる方がいるのは拭えないかな。
0: そう だからあの時にもうやっぱり喋った方がいいと思うんだよね。これはこのレフリこのジャッジですよとかって。
1: 原さんの頃は場内にも映像を流しますってね、
0: うん、
1: 2020年の開幕前とか言ってたのに、うん、川崎戦の時のあの中断は何だったのかとか、
0: ね、はいはいはいはいはい、そうだよね。
1: 逆に言うと私がもし主審でね VAR でってたっていつまでも優柔不断にいやこれ分かんねえなってなっちゃってねなのであれ大変ですよ審判だって。
0: そうだね。まあ、今回は映像もあるからで、よくある時にはその映像がない時あるんですよ。
1: ね、テレビで見てる人の例えばさっきのもそのアングルからが撮れてない場合もある。
0: あるんですよ。だから映像がない場合にはそれを進言できないんだけれど、まあ、今回の場合横からの映像っていうのは何かとかやっぱあるはずなので、それは見てもらいたかったなって思いますね。オンフィールドレビュー、あとオンフィールドレビューになってから時間がかかっちゃうことってやっぱあるんですけど、でもオンフィールドレビューももっとスピード上げるべきだと思うし、まあちょっとね、浦和レッズがレフリーブリーフィングの題材にちょっとなる回数は多い。
1: そう、そんでね、客観的になんかあれはなんとかでしたとかじゃなくて、それもそうなんですけど、その発表している方々はそれに対してどう思ってるんだって。
0: そうそうね、
1: 前もなんかね、他のチームのでね、これはもしかしたら勝ち点が変わってたかもしれないことがあって、できればその方への誹謗中傷をやめてほしいとかなんか、いや、あなたがまずこういうことに対してっていうこともね、あったんで。
0: いや、本当ね、都都大賞だしね、うん、いろんなところで、じゃあその時どうするんだって。いや、間違いはしょうがないんだよ。そこは全然認めてるんだけれど、例えばこれだったらオンフィールドレビューしますって、マリノス戦はまだそういう部分だよ。オンフィールドレビューしました。レフリーはファールを取りませんでした。でも明らかにあれはファールだという認識が出た時には、まあそれはちょっとレフリー何か問題だよねって言いやすいんだけど、
1: ね、それで主審がね責任取らされるばっかだったらいつまでもね、いつまでもってこれから育っていかないんで、ちゃんと仕組み作る人たちが責任持ってね、
0: そうですね、
1: やっていかないとね。
0: あとはよくその質問される時があって、審判はペナルティはないんですかって時に、いや割り当て停止がありますよって俺なんか言うんだけど、割り当て停止ってはてなってみんなつくんだけど、今 J1 に限って言ったら、今 J1 って全員がプロフェッショナルレフリーなんですよ。なので年俸がいくらっていう風に設定されてるわけですけど、でその年俸に関しては割り当てが停止になっても変わらないんですけど、いわゆるレフリーをした時には選手でいうとこの出場給があるわけですよね。ただ勝利給ないでしょ。レフリーは勝利も負けたもない、肩も負けたもないから、だから出場給に要は割り当ての手当がつくんですけれど、いわゆる年俸プラスその試合を自分が担当した分が VR だったらいくらね、レフリーだったらいくらとか。っていう金額がつくんですけど、割り当て停止になったら当然その金額が出ないので、だから結構な金額なんですよ。そうすると
1: できて当たり前みたいな感じで大変ですから、そういうのでね。
0: そうなの。
1: だから失敗した時ばっか注目されてみたいなね、そんなんでじゃなくて誰が割り当ててんだっていうのとか、
0: そうだよね。
1: その上の人たちね、もっとはっきりね、 こういう時に責任感じてほしいですよね。
0: うん、本当にね、だからうまく吹けなかった時には割り当てた手心に手心

0: なったりとか何試合レフリーができないとかっていうのも普通にあるので、その分だけ彼らは年収は減ることは事実なので、はい、だからあの 痛くないことはないんですよ。彼らも あまりうまくないジャッジを下すと自分に跳ね返ってくるっていうことは、そこは覚えておいてほしいですよね。皆さん別にそのレフリーは何もされてないんじゃないかって言ったらそんなことないんですよって、ね、で当然今回例えばワールドカップに2人派遣されてますけど、そういったところに行く機会もどんどん減ってしまいますからね、はい、そんな感じでございますけれど、でまだ続きがあるね。で、ただこの人のレフリングにそう思うのは今回が初めてではありませんがね、どうせまたレフリーブリーフィングで誤審でしたすいませんで終わるのでしょう。生意気言わせてもらいますが、だから日本人レフリーはワールドカップの大きい試合で担当させてもらえないんだと思いますね。それはねちょっと違うと思いますけどね。
1: ただちょっと人事っぽい雰囲気がたまに出てきちゃってるから、うん、南さんはそういう印象を受けるんじゃないですか、うんうん、そういうコメント発する。
0: まあやっぱりクローズドな世界であることは事実なんですよ。レフリー族とかねよく言われたりするので、
1: リーグ昔あれオンラインで参加できましたし、
0: あ、まあよね、
1: そうだね、そういう担当の方にすごいなんか食ってかかるように発言されている方もいたので、
0: うん、
1: 質問した人に対してあえて名前は出さないですけど、うん、なんかその中村主審も例えばそのホームでの時は全般的に私いい笛吹いてるなって思ったんですよ、
0: うん、待ち合わせね、うん、
1: そう、
0: うん、なんかね、ポイントでミスっちゃうと言われちゃうんでね、リーグ側もいい加減審判をかばう方向性を考え直してもらいたいです。これはね、だから違うんだよね。で、そうではないんだよね。うん。決してかばうって言わないし、ちなみに審判はね、リーグじゃなくて、協会なんで。はい。で、つまりそういうことでね、そういうこともみんなが、だからレフリーブリーフィングってあれ、J リーグやってるんじゃなくて、あれ、日本サッカー協会ですからね。
1: なので、J リーグが、そういう番組やってたことに対して
0: そうそう
1: ちょっとパーンって反発的なそういう対応してた方も数年前はいたので、
0: で前チェアマンの時には積極的にやろうっていうふうにして、まあ、番組と共同してやってたんですけれど、新しいチェアマンだったら急にそれはやらなくなっちゃったっていう、こういうのはありますよ。それは事実なんで言っておきます、ね、例えばポイント制なりペナルティ制なりを採用してシーズン終了後良い点数だった方には大いに褒めたたえ、悪い点数だった人には大いに反省して研修を受けてもらえばと考えます。ごめんなさい、研修もあるんですよ、もう現存してるんで、はい。だからもっとそういうことを一般的に分かるようにした方がいいよね。はい、本当に生き、本当そうなんですよ。だから、全然、書いてあることはもうすでにやってるんですよ。
1: 極論、選手が何もしなければ、審判にな
0: るわけですから。そう、で、実際ね、でも審判がいないと試合ができないことは事実なんで、で、逆に言うと、シーズンが終わってじゃなくて、いいジャッジをした時には、絶対称えるべきなんですよ。今日の試合良かったねって、審判目立たない試合っていうのがもう一番いい試合なんですよ。ね、本気に生意気言わせてもらっていますが、列に対するこうした不可解な判定が多すぎると思います。それでは失礼します。列だけじゃないんですよ、他の試合もそういうことはあるので、ぜひ見ていただければなと思います。横山さん横山タイム長めに撮りますよ。いきます、最初のからいきますね。まず主導権というタイトルがついておりますが、吉沢さん、出口さん、こんばんは、横山です。先週の対ゼルビア戦、マチャゼルビア戦、主導権を握れずに負けたという戦評がありました。あったんですね。主導権を握られても勝つにはどうすると良いのでしょうか。答えましょうか。答え、まず一つ、戦い方の一つとしてはもう、耐えて勝つためには、カウンターですね。セットプレー。この辺に関してはもう、常套手段ですね。 はい。

0: 押されていても勝つ試合はよく聞きますが、この辺どんなものでしょうかって。押されていても勝つ試合、押されて、非常にこの全てがエモーショナルなので、答えもエモーショナルな回答しかできないんですけど、それってなぜかって言ったら、押されていても勝つ試合っていうのは、印象でしょ？うん。で、データで押していたけれど、いわゆるこう、主導権を、ポゼッションにしようかね。ボールポゼッションが高かったけれど、相手チームの方が勝ちます、みたいな。ポゼッションが少なかったチームの方が勝ちます、みたいなことが、まあ、近年は多くなってきてるんですよ。
1: 主導権が何なのかっていうの。
0: そうそうそうそう。ボール保持をしてるから主導権を握ってるかっていうのは、イコールではないんでね。
1: 持たされている場合もあるし、そのチームによってね、どこでボール奪いたいかっていうのでね、
0: そうです。
1: スコルジャ監督がしようとしたことは、もうとにかく一刻も早く奪いに行こうっていうような、
0: そうそうそう、
1: サッカーをしてみた。でもチームによっては、例えばトゥーリオ選手がいた頃はそこで最終的に跳ね返そうっていうね、そういう戦い方もあってとか。なので全てがその主導権っていうのの言葉で片付けられるわけじゃないっていうのをまず前提にしたいですね。
0: そうね、今トゥーリオのっていうのあったけど、まあギとかやってる時に、じゃあガチガチに下がって、まあ、やってたかったらそうじゃないんですよ。ただプロレスに近くて、相手が表現っていうんですよね、相手の攻撃は受けるんだけれど、致命傷は負わない。いわゆるボールが跳ね返す、
1: 来てくんないと攻められないですからどっちもね、ゴール前肩にしたらサッカーにならないですから。
0: よくロックとプロレスとサッカーは似てるっていうふうに言うんですけど、まあファンがかなり寄るんですけど、そういうところなんですよね。相手のいいところを引き出しといて、あっていう部分で浦和レッズ、まあ勝利をできる、まあそれだけのタレントが当時いたんですけれど、はい。なので、ちょっとね、横山さん、どうすれば勝てますかってのは、それは相手より点取れば勝てるんですよ。だからどうやって点取りましょうかみたいな時に、相手が押してるんだったらカウンターだよって。ね、あるいは、試合の中では全く試合が止まらないことはないんですよ。セットプレーのタイミングがあるので、そのセットプレーを活かしましょう。なぜかって言ったら、セットプレーってのは、絶対攻めれるからです。はい。よろしいですか、これは。で、もう一つ、予想っていうタイトルで、横山さんね。なんだったらもう一つ遅れますからね、今からね。吉田さん、デキさん、こんばんは、横山です。あさって一戦の予想を書いていませんでした。全く当たりませんが、早川、飛田の2選手で2対0と予想します。坂倉力、今井店長への2026、ワールドカップ展望は再来週以降とします。それにしても J リーグは審判ブリーフィング対象クラブ数を算定しているんでしょうか。だから、そこもそうじゃないんだよ。そういう風に出てるからであって。あ、算定っていうか、それは、だって、自称だから、その時にこれが多いね、浦和レッズが多いねっていうことは数えてないわけないよ。数えてるよ、絶対。はい。詫びが入るかどうかわかんないけどね、それは。魂浦和さん。吉田さん、出口さん、こんばんは。今夜もお手柔らかにお願いします。さて J リーグ特別大会ですが、浦和のこれまでの獲得賞金は5000万円、ちなみに鹿島は9000万円だそうです。ここからは11位12位決定戦の2試合となりますが、少しでも賞金を上乗せして終わってほしいなと思います。笑いって書いてあるんですね。ただ3位までしか賞金が出ないとなると、5位以下の順位決定戦は本当に必要なのかなと感じてしまいます。選手やサポーターのモチベーション維持も難しいですし、興行費用を管理するフロントの皆さんも大変ですよねって。お二人は、この5位以下の順位決定戦についてどう思われますかって。いや、あんまり別に思わないですよ。本当に何とも思わないですよ。100年構想リーグ自体が、まあ、PK 戦のさっき言った有無もそうなんですけど、まあ、面白いんじゃないっていう、ねえ、面白いよ、これはっていうので始めたんでしょうけれど、面白くなかった。

0: かな。
1: 全部アイデアとしてはね良かったけどね、それ通りいかないんだっていうことがね、うん、今回分かりました。
0: そうだね。
1: 必ずしもっていうのでね。
0: であるんだったらもう本当になんかオープントーナメントみたいなものにしたらもっと違うことがねあったかもしれないね。
1: 例えばこのね順位決定戦でね西と東でね勝った方が多い方に対して
0: さらにねそう、ね、いや面白いよね本当に。そ
1: うん、
0: なんかでその分を何かにしようとかね、うん、でさだってみんなもプロなんだから興行なんだから差がついて。
1: 例えばね今プロ野球セパ交流戦始まってますけど、アメリカだとねあのオールスターで勝った方があのワールドシリーズのホームゲームが多くなるとかなんかね、うんうん、とか何かしらね何かがかかることがやっぱ大事なんですよね。で今回は賞金っていうものは当然ありますし、
0: うん、
1: あとはね見えないところで言うとプライドとかそういうこと
0: も、そうだよね、うん、まあ、お金っていうのはすごい分かりやすいんだけど、もっともっと、揉めたんじゃないかなと思いますよね。そうなんですよ。何のために今なんか国民全員がですね、24時間どっからでもですね、意見を言えるような世の中になってるわけですから。そんなことないよっていう人いるかもしれないけど、いや、ね、みんな、携帯やスマホ持ってるわけだから。いろんなことを、ね、意見集えばこれ面白いかもっていうのを、ね、意見拾える可能性あるじゃない。だからまあこれは一つの意見としてあるけれど、まあ実際にこう終わりが近くなって思うのは、まあここに、まああとあれだよね、鹿島が勝ってしまったとかっていうのもそういうところでは興味をまた薄めてしまったかもしれないね。ACL 出場権みたいなところでは。うん。そう思います。で、今日中村さんなんですけど、中村さんはですね、今日は歯医者さんで今日は、お医者さんの集まりがあるということですね。お便りが書けませんでしたっていうお便りをもらいました。皆さん、すごいですけどね、南さんもそういうお便りくれるし。原さんでございます、ね、いいですね。原さん、このまま行きましょう。この必殺の音で。たまに木曜日に訪れる原です。先週抹茶戦は参戦しました。千駄ヶ谷駅から MFUG スタジアムまで歩いていると、チケットあるよと反射会的にチケットを売っている方を久々に見ました。へぇー。個人的なチケットピアの方ね。試合は負けてしまい、スタジアムの風通しもよく、結果気持ちがとても寒かったです。
1: MUFG
0: ですか？あ、今、そうですね。MUFG ですよね。そうですね。プレイオフ、岡山には勝ちたいですね。と。来週6月6日は関東に J1 の全チームが試合をする珍しい日になります。あ、そうですね。珍しい日になりますね。なかなかそういう。
1: あれ、1位決めた後他のチームが試合するんですもんね。
0: そうなんです。まあ、ということですね。どんな試合になるのかということで、田中達也監督体制、あと2試合となります。アウェーゲーム、どんな試合になるのか楽しみです。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: Stay tuned.
1: Hello, Judy. 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万3000円？
2: チューリッヒはドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりな保険を提供するあなた専用自動車保険。保証内容も必要な特約を自由に選べるから無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。

始まりました。ヤングパートナー決定フライデースペシャル全国キャンディーズ研究会、略して全キャン研。お相手は広告業界の荒波に揉まれた男、私ユッキーです。この番組はデビューして50年を超えるキャンディーズの楽曲にこだわり、当時ファンだったあなた、解散した後ファンになったあなた、素晴らしい楽曲の数々を聞いてこれからファンになってくれるだろうあなたにお送りします。ラジオから流れるキャンディーズの曲を聞いて癒されようというのがこの番組です。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。簡単なリクエストだけでも OK です。メールアットマークレッズウェーブ .com、 またはレッズウェーブのホームページ、メッセージフォームからお願いします。必ず番組名をお書きください。第241回全キャン研です。今週もたくさん曲をかけていきましょう。1曲目、アルバムキャンディーズ1676日からキャロル・ダグラスのカバーでミッドナイト・ラブ・アフェア。そしてアルバムキャンディーズ、キャンディーレーベルからザ・ピーナッツのカバーで振り向かないで。まずはこの2曲からどうぞ。

アルバムコーナーです。今週は75年10月に発売されたその気にさせないでから曲をかけていきます。7枚目のシングルだったその気にさせないで、イントロが印象的、雨と涙とあの人と2曲続けます。

アルバムコーナー、今週はその気にさせないでから曲をかけています。ジャケット写真はシングルと同じもので、大磯で波にさらえそうになりながらもね、撮ったそうですね。リアルないい表情ですよね。スーちゃんが波にさらわれなくてよかったです。お次はこの年の春のファンクラブ開放にポエムとして歌詞が載っていたミキちゃんの作詞、二人のラブトレイン。シングルその気にさせないでの B 面、一枚のガラス、2曲続けてどうぞ。

池淳さん宛ての質問メールなんですけどもね、収録後にいただいてましてね、残念なんですけども取っておきますんでね、またいつか池淳さんが、来た時に読ませていただきましょう。しばらくしばらくお待ちください。そして、こちらのメール、ラジオネームエガちゃんさんからいただきました。

なのですが、ランさんのラジオ特番でリクエストが採用され、ランさんから直接エガちゃんと呼んでいただけたんです。もう最高に歓喜しております。というわけで今日からラジオネームをエガちゃんに改名して投稿させていただきました。リクエスト曲はハートのエースが出てこないをお願いします。これからも応援していますといただきました。そうですか。もしかしてエガちゃんさんはですね、ランとぃーとゼンキャン犬に同じ内容でメールを送っていませんだしですかね。気のせいかな。でもね、ランさんに名前を言ってもらってよかったですね。リクエスト曲は8枚目のシングル「ハートのエースが出てこない」でしたら、もう1曲はですね、「ハートつながり」で11枚目のシングル「ハート泥棒」2曲続けます。

メールをいただきました。ラジオネーム、これね、書かれてる通りに読みますね。ラッキーちゃん鈴鹿さんからいただきました。これでいいんでしょうかね。ありがとうございます。ユッキーさん、こんばんは。約1年ぶりにメールいたしました。私はインスタをやっているのですが、つい最近おすすめにユッキーさんのプロフィールのアイコンが出てきました。最初は人違いだと思っててスルーしていたのですが、割とよくおすすめに出てくるので気になって少し覗いてみました。するとラジオで聞いたよく知ってる人や直接知ってる方がフォローされていたので、やっぱりユッキーさんに間違いないと思いました。フォローしてもよろしい、フォローしてもいいですか。よかったらよろしくお願いいたしますと、ね。全然問題ないです。私あんまりやってませんけどもね。よかったらフォローしてください。それでリクエストですが、当時キャンディーズの LP を全部持ってて友達と全部聞いてたのを思い出し、その中でタイトルも何のアルバムに入ってたかもわからず、さらに歌詞もほぼ覚えてません。唯一覚えてるのがランちゃんの曲で、ラストの、アウトロのとこでランちゃんがダジャレをかけて、ラランラランラーラランラランラーラランラランラランランと歌ってました。そこしか覚えてなく、何の曲だったかリクエストしようにも、あまりにもヒントがなくて遠慮してました。でもどうしても気になり聞きたいので、もしこの少ない情報でユッキーさんならわかるかもと思いメールしました。これはもうアルバム早春譜のね、ランちゃん作鏡の中でですよね。それからこちらまだありましてね、最近はライブ活動はお休みしてます。ライブで探偵悲しきチェイサーでランちゃんが歌って踊ったさよならのマリーを踊ったことあります。さよならのマリー、これがカラオケにあったらなとつくづく思いましたといただきました。懐かしいですね、音楽劇ね。これ大同窓会の翌年ぐらいでしたから、ランさんのソロ歌手から

ファン活動をね始めたという人は、知らないかもしれませんけどもね、ジュリーの舞台ですよね。ラッキーちゃん鈴塚さんのライブ活動、ご活躍も期待しております。それではリクエスト、アルバム早春譜から鏡の中で、そしてもう一曲はですね、アルバムキャンディーレーベルからガラスの星にしましょう。2曲続けて聴きましょう。

今週最後はこの2曲で、アルバムキャンディーズ1676日からミキちゃんの魅力爆発エトセトラ、活動最後のシングル微笑み返しの B 面カーテンコール、続けて聞きましょう。

全国キャンディーズ研究会いかがでしたか。再放送は翌週月曜日午前10時からやってます。リクエストメールはメールアットマークレッズウェーブ .com またはレッズウェーブのホームページメッセージフォームからお送りください。待ってます。ここまでのお相手は私ユッキーでした。ロマンチストの私ユッキーと言おうと思ったんですけど、ね、それじゃあまた。

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイトマイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの

0: の登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: レッツウェーブをお聞きの皆さん、メイフィルのメイ、パーソナリティの
3: メイフィルムです。
2: この番組は普段命を歌うアイドルとして活動している私たちが、日常に潜む様々なメイを解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な

0: 目指していく番組です。
1: メンヒルのメイはこの後すぐ。
2: 仕事の帰り道コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: 87.3MHz レッズウェーブが10時をお知らせします。

0: さんこんばんは。メインフィルムの港いおりと
1: 椎名詩と
2: 静木乃愛です。
1: メインフィルのメイン、この番組は命を歌うアイドルとして活動している私たちが日常に潜むさまざまな面を解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
2: 本放送は埼玉市135万人の皆さんや PC 向けにはサイマルラジオ、スマートフォン向けにはラジオ音楽番組配信サービスリッスンラジオ、リスラジでもお聞きいただけます。レッツウェーブ公式ページや番組公式 X などで確認してください。
1: はい、まずね、今週はちょっとアマネリトが体調不良でお休みということでね、アマネリトちゃんにね、この前20本ぐらいね、いらないっていうリップをね、そう、彼女はちょっと色が分かりづらいということでね、なんか自分に合わなくてもとりあえず買ってみるという習性があってね
2: いや、すごい冒険っすね。
1: そう、なんかそれで静木のあちゃんがね、これは似合う似合わないって判断して、はい、
2: そう一緒に選びました、リップ買いに行って
1: あ、そういうこと。
2: あ、そう、
1: そうで、なんか多分ピンク系がね合うみたいな話になって、うんうんうん、でベージュとかレッドが私結構得意な色、イエベ秋なので、うたちゃんにあげるってことで、この前ラジオ収録終わりに20本ほどいただいたうちの1本を彼女だと思って持ってきましたなんか他の人と分けるために小さいハムスターのシールが貼ってあって、
2: ね、
1: まあ、これが今日リットということで、はい、ハムちゃんとなってもらいます。
2: 小さくなったね
1: 、はい、まあ、ハムスターっぽいしね、なんか
2: ね、
1: はい、はい、でそしてですね、そんなこの収録日のですね、前日まで2日間土日ね、5月23と24日でね、まずデザフェス、ビッグサイトで開催されているデザイナーさんたち、全国の本当プロアマ含めてね、うんうん、本当にいろんな、もう何百、もうなんか1000人ぐらい出てんじゃないっていう、うん、だって B の400とかまであるのが ABCDFG みたいな、
2: 確かに、
1: ね、あるからもう2000とか出てるのかな、ちょっとごめんなさい詳しくないんですけれども、うん、いろんな、ね、絵を描く人だったり物を作る人だったり、もう本当いろんなデザインとかをしてる人たちがこういろいろ出展をするね、なんか超でかい文化祭みたいな、うん、はい、イベントがあって、そこにまずビラ配りに行ったのと、あと東京ビッグサイトではなくですね、あ、幕張か、幕張メッセ、千葉県幕張メッセで開催されてたゲームマーケットというね、ゲームマ2026春にも私たちビラを配りに行ったり、あとお手伝いしたんですけど、そこはね、うん、私初めて知ったイベントなんですけど、ボードゲームがね、うん、それも本当多分プロアーマー、ね、含めていろんな学生さんも出展してたりとかね、すごいいろんな数のボードゲームがあって、もうびっくりしました、そういう世界があるっていうの知らなかったので、ね、なんかめっちゃカタンとかはやったことあったんですけど、でもなんかそれ以外はもう本当ね、皆さんなんか自分で考えて新しいゲームいっぱい置いてあったんで、うん、ね、あ、こんな遊び方あるんだと思ったり、あ、そう、それでね、私たちこうやって、それが私たちがお手伝いしたダイナゴン製作所さんのゲームですね。奥山さんの話です、ね、はい、ダイナゴン製作所さんなんですけどね、私たちメインフィルムがね、歌ってる楽曲の宝石の命とかロストシティをね、作曲してくださっていたり、あとアコースティックライブでもね、ピアノを弾いてくださってる奥山さんがやっているね、ゲーム、ボードゲーム制作所、
2: はい、
1: なんですけれども、このリトっていうねゲームがたまたまあってね、
0: はい、これは新作ではないみたいなんですけど、2個前ぐらいに出たやつなんですけど、うんうん、
1: 新作は告白するゲームだもんね、そうそう、うん、とか、あとキャベシさんっていう、ね、デザイン、私たちの表情派のジャケ写だったりいろいろデザインしてくださってる方が、うん、デザフェスの方で私たちお手伝いした、うん、デザイナーさんなんですけど、とコラボしてる、名前忘れちゃったんです

0: あのステラジェム、そうステラジェムっていうゲーム、あのめちゃくちゃ綺麗でね、あの、うん、それあのジャケシャー買いというかパケ買い、うん、皆さんなんか
1: これもキャメシさんで、
0: うん、あ、そっかそっかそっか、じゃあもうデザインほとんどね担当されてるっていう感じなんです
2: けど、その2つがキャメシさんがグラフィックデザインしてくれてる、
0: これはあれだよね、ノアも遊んでたもんね。
2: あ、そう一回やってえめっちゃもうルールむずくてなんかなんかえでも多分他の人からしたら簡単なんだけど、私があの理解力なさすぎて、なんかずっとこの1回進めたコマはもうもう1回連続で動かせないので、一生そのコマを動かせ
3: ない3つぐらいねルールあるもんね。
2: そうだからもうちょっと
3: ねこれやっちゃダメとか、
2: 最後の最後でやっと分かったんで、うん、遊べますもう。
0: あ、よかった。でもノアが遊べるってことはって言って
3: でもこれ所要時間がね10分15分ぐらいで、
2: うん、そんなに長続きしないからやりやすいです、
3: うん、お気に入りで私がこれ欲しいって言って買ったら、リトも買ってました。
0: そりゃリトはね買う
2: 確かに。
0: そうなんか2人だってそれぞれ違うの買えばいいのに、
2: そう
0: なん
2: かどっちかステラジウム買ってよとか。
0: そうそうそう、
3: じゃあ私はそのリト別のゲーム買ってたから、うん、買わないのかなって思って買って買ってみたら、私も欲しいって言って買ってた
0: 一緒にやる気がないのか
3: って
0: 、はい、私はあのこのなんか上司独裁っていう、あの私たちのブースのちょっとあの前のね、あの目の前にあった他の制作所さんのゲームなんですけど、うん、なんか上司1人対部下4人で戦うっていうゲームらしくて、うん、なんかメンヒルみたいですね、母とか言ってもあ、そうなんです、あの4人で最初遊ぼうと思って、はい、
3: これ向かい側にあった
0: やつ。あ、そう
3: そうだよね。
0: そう
3: なんかずっとさ、あの宣伝っていうかさ、うん、
0: あ、そうね、すごい頑張ってたから私も気になってて、
3: みたいな
0: そうそうそうそう
3: 歩いてるなって思ってた。
0: なんかあの5人で遊ぶとちょうどいいらしくて、 あの1人が上司役で4人が部下で、なんか上司の方が強いあのこのカードを持ってるらしくて、そうそう、でなんかあの4人の部下はライフが1人あの2つぐらいしかない、上司はめっちゃあるんだけどね。
3: じゃそれをパワハラ上司ですって言ってたんだ。
0: そう、なんかどっちが勝つかみたいな、1人が勝つのか4人が勝つのかっていうゲームですね。
2: じゃあみんなでやったらぴったりですね。
0: え、そうですね、5人でやったらぴったり
2: と。試合さんは上司
0: なんか始末書、今日あの上司がこう出したら、あの5時まで残るライフ1減るみたいな、なんかね、
3: 攻撃されるんだこっちが、は
0: い、メイヒルっぽいカードも作れたら面白そうだな
2: 確かにこういうゲームをメイヒルで、
0: ね、確かにメイヒルでボードゲーム作ってみたら楽しいかもまあ、ね、デザフェスの方であのキャベシさんあのデザインの、ね、T シャツだったりいろんな、うんうん、あのものを、ね、あの一緒にこう売り越したり、あとビラを配ってね、うんうん、あのビラ本当に2日間とも、ね、あのほぼなくなってね、うんうん、めっちゃいろんな人に、私ビラ配り初めてやったんですけどね、結構あったかい気持ちになりますね。やっぱあの自分もどんなビラももらおうって思いました嬉しかったです。あのね、クリアファイルとかフライヤーのデザインツイッターに載ってるのでね、キャベシさんコラボ、あ、この今日 T シャツね、私とノアが着てるんで、
2: できました、
0: アーカイブぜひご覧ください。
2: キャベシさん、
0: あ、そうね、イオリはこれはポストカード、
3: そうですね、
0: かわいい、
3: いろいろグッズとか買ったので
0: ね、すごいメイヒルほとんど今デザインやっていただいてるから、すごいメイヒルの印象が強い、こういうのに。
2: 確かに
0: これはキャベシさんのあれですね、
2: キャベシさんの飼ってるワンちゃんのお米ちゃんの T シャツ着てます
0: 米蔵さん、
2: そう、これが欲しい欲しいって言って、ね、
3: そう、なんかそれだけあれだね、コラージュ感ないね、
2: 一番コラージュ感ない
3: キャベシさん感
0: が、なんかおしゃれなんだよね、なんかすごい、ね、なんか絶妙な写真、めっちゃいい写真、
2: 写真のね撮り方、
0: うん、ね、ネックレスもね、キャベシさんで、ね、
2: そう、
0: あのファンの方があのキャベシさんのブースに来て、メンバーそれぞれに色をね、うん、あのメンバーカラーの合わせてネックレス買ってくれて、私も赤いネックレス、私この T シャツは本当にあの前にあの吉祥寺キャベシさんがあの主催してたライブに出させていただいた時からもうずっと欲しくて、なのになんか目の前で完売したので、うん、あの絶対入荷してくださいって言ったらなんか用意してくださってた、
3: お念願の、はい、
0: おし
3: 早口
0: はい、まあ、そんな感じで、ものすごくね、あの楽しい2日間だったんですけどね、あの足がバキバキでございます、
2: やばいよね
3: なんか夜に足太くなってた、ちょっとむくんで、
0: ね、みんな言ってた、その後ねライブも出たし すごい大波乱の2日間だったんですけど、はい、またぜひ機会があったら、私もデザフェスとかもすごい好きだったので行ってみたいなと思います、
2: ね、出展したいって ね、
0: そう、出展したい、
3: 絵描けるしね、なんかさ即興で描いてる人結構いて、
0: 私似顔絵描くの得意なんで、あの似顔絵あの5分で描きます1000円とかめっちゃいっぱいあったから、うん、あこれならできそうと思って、
2: なんか個展とか開けばなんか場所借りて

0: ね、すごい、ちょっとそこまでに腕を、
1: うん、
0: はい、なんかいいねアイディアとかデザインがいっぱいあって勉強になりました、うん、はい、ということで、そして最後3本目のお知らせが、なんと私椎名ウタのね先端祭がこの前ね発表されました。
1: イエーイ、
0: はい、日付は6月15日普通に月曜日なんですけれどもね、新宿マーズというね、どこかで発言したことあったかちょっと分かんないんですけれどもね、去年から結構やってみたいなと思っていたライブハウスでねできることになったのでね、結構ちょっとまあ自分からしたら結構大きい箱なのでね、ぜひ一人でも多くの方が目撃してくれたら嬉しいなと思っていてですね、今年の生誕祭のタイトルがアルティメッツタレンツアニバーサリーというね、
1: どういう意味だ？
0: 究極のなんかまあ才能とか、まあ、その普通のタレントっていう意味もあるんですけど、究極 の、 才能 の、 アニバーサリーというかね、記念すべき日って感じで、なんか UTA なんですよね、頭文字が歌、
2: あえすご
0: なんか結構生誕祭のタイトルに10日ぐらいかけたというか、もう本当にいろんな候補出して、もう10個ぐらい候補全部、その私結構そうやってもじるの好きなので、なんか UTA にもじっていろいろ考えたりとか、そこから始まる単語とか、なんか最初ウートピアとかにしようか
1: な、かわいい、
0: かわいいなとか思ってたんですけど、
3: 歌っぽい、
0: そうでもなんかちょっと今年はロックっぽい感じにしたい、
1: コンセプトはね、そっちのが
0: って思って、なんかもうゴリゴリな感じで、それをあえてちょっと抜け感出してひらがなとかで書いたら、なんかちょうど私らしくなんかニュアンス収まるんじゃないかなと思って、結構気に入ってますね。なんかいろいろまだ詳細は何も言ってないんですけど、うん、メンバーコラボはする予定です。はい、
1: 楽しみ、
0: はいはい、それでね、自分もちょっとロックっぽい曲を頑張ってみようかなと思うので、新しい一面を見たいという方は、絶対に見に来てくださいね。はい、まあ、そんな感じでね、生誕祭の衣装もね、黒赤チェックって感じで、結構、
1: めっちゃ可愛かった、
2: フライヤーのやつ、
0: あ、そう、本当に自分が着たい感じのやつを見つけて、シーンとかのも組み合わせていろいろ作った感じで、
2: すごい、
0: こだわりがたっぷり詰まってます。はい、もう気合がすごいんですけどね、こだわりすぎて提出が間に合わないっていう、美術 の、 成績3とか2とかになった悪夢をね、うん、繰り返さないように、
3: うん、はい、私とその時 LINE しててさ、どうしよう、終わらない終わらない、
0: フライヤー、フライヤー自分で作ったんですけど、
1: すごい、
0: 千秋さんがね写真いつも撮ってくださってる、千秋さんが写真撮ってくださって、私がフライヤーのデザイン作ったんですけども、それもなんかもう、もうずっとね10日ぐらい作業して、もう本当にもう早くやれよって話なんですけどね、ちょっとまあそんだけこだわったのでね、いい日になるということで絶対に来てほしいです。6月15日月曜日、新宿マーズ夜、絶対来てください。
3: お願いします。
0: そんな感じです。
1: またお便りを読まれた方の中から抽選で1名様にサイン入り番組ステッカーをプレゼントいたします。お便りもぼしぼし送ってください。
3: というわけで、楽しい時間を今週もやっていきましょう。それではここで1曲お聴きください。メインフィルムでスターライト、
4: 光

0: きいただいたのはメインフィルムでスターライトでした。
1: ここでふつおたを紹介していきます。ラジオネーム純音ライトユーさん、こんばんめい。
2: めい。
1: 都内在住30代男です。もう暑くなってきたのでおすすめの冷たいアイテムを教えてほしいです。食べ物でも物でも何するとかでも、個人的には接触冷感素材使うくらいですかね。ではありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや本当ね、でもやっぱ扇風機は
2: 今も持って
1: るんですけど、扇風機は本当ないと越せないです、夏を。
2: ね、なんかスマホの次ぐらいに持ってそうなイメージ。
1: あーでも本当にね、
0: 春ぐらいから持ってたよね。なんか
1: 扇風機4月ぐらい、その暑くなってからは持ってる、うん、もう暑すぎて真夏なので、もう結構今日とかも暑いので、なんかこれはあれです、なんかこのプレートがついてて、うん、冷たくなるプレート、
2: あ私もそれ使ってる、
1: そうついてるから、これ系はめっちゃおすすめです。でもなんかめっちゃ充電の減り早いから、あのバッテリーを持つのと、そう非常で使うのがいいかなと思います。
2: なんか私は結構冷蔵庫に入ったりとか。
1: え、どういうこと？
0: 冷蔵庫に入ったり、
2: 入るっていうか、なんか結構幸せに感じるのが冷蔵庫の中に頭突っ込むのが好き。なんか多分いると思うんですよね。
0: 入ってないの、冷蔵庫に物は。
2: 物は、まあ、あんま入ってないですね。
0: あんま入ってるってこと。
2: はい、あそうかもしれない。
0: そっ
2: か、みんな物入ってるからできない。
0: なんか入ってるよね。
2: そっか、みんな物入ってるから、なんか
0: 入ってないから
2: 結構中に、あ涼しいって思って、まあもうそろそろやばいかなと思ったら閉じるって。
0: でもなんかね、歌の家行った時になんか見たことあるんだけど、確かになんか飲み物系しか入ってなかった。
2: あの、キレートレモンとかそういうのしか入ってない。
1: 真ん中が入ってる。生活してるの。
0: 飲み物って多分横サイドじゃん。うん、だから前が空いてた気がする。
2: なんか蓄えられないんですよね、物とか。なんか自炊全くしないわけじゃないけど、
0: その日に食べて終わりってことです
2: か。そうそうそう、するとしても、だからそのタッパーとかに保存するのがめっちゃ苦、なんかそのタッパーとかのものを次の日食べるとかがちょっとなんだ潔癖じゃないけど苦手なのもあって、あ
0: 一旦戻したくない、
2: ね、あそうそうそう、なんかなぜか。
1: でも食材とかもないんだ。
2: 食材ないです。なんか使うものしかない。
0: フライパン変えた？
2: 卵ある時とないと
0: き。フライパン変えた？
2: フライパンは、あの、はい、買いました。
0: あ、よかった、
2: はい、
0: よかった。
2: そう、あ、そっか、フライパンない時に来たんだ。
0: あ、そうそう。
2: そういえば、そっか。
0: 今年は買うって言ってたから。
2: はい、フライパン確かに買いましたけど、まあ、あんまり出番はなくて、めっちゃ綺麗なままなんですけど。もうちょっとセブンイレブンのね、食材、あの、食品が美味しすぎてね、だいたいセブンイレブンで済ませちゃうんで。まあ、最近、まあ、冷たいものって言ったら、冷製パスタ、セブンイレブンでめっちゃ食べて
1: る、うん。え、多いよね。うん。パスタとか、うどんとか。超美味しい。もう。
0: セブンのエビの冷やしパスタみたいな。
2: あ、そう、それ大好き。めっちゃ食べてる。もう10食ぐらい食べてると思う。超好きそれ。はい、いおりさんはなんか。
0: 私はなんかライブ後とかに冷却スプレー使ってて、なんか有名なやつだと84とか。
2: あ、使ってる。
0: めっちゃ気持ちいい
2: んで。いろんなアイドルさんにかけてあげて。
0: そう、なんかはーってね、倒れ込んできたらアイドルさんの背中にかけるかけるって言ってかけてる。でもめっちゃ、わ、めっちゃ気持ちいいって言われるんで、おすすめです。一瞬で涼しくなります。
2: はい、そんな感じですね。
0: 冷感スプレ
1: ーです。そんな感じですね。ぜひご参考にしてみてください。はい、
0: それでは次のコーナーの方に参りましょう。コーナー、メインフィルのおすすめ。
1: イエーイ。
0: このコーナーではメインフィルムメンバーやリスナーの皆さんの今ハマっているものおすすめを紹介するコーナーです。今日は私、港いおりがおすすめを紹介します。では私は、今日はおすすめのアイドルさんを3組紹介します。意外と好きなアイドル

0: 色々話したことなかった気がする、多分、うん、まず一組目は、GEM と書いてジェムさんです。知ってる人はいなかった
1: 多分知らない気がする。聞いたことあるようなないような
0: 、なんかアイドルストリートっていうレベルの、うん、多分スーパーガールズさんが一番有名 で今活動してるのだとワースタさんの先輩に当たるので、うん、スーパーガールズの次にできたのが多分ジェムさん、あ違う、うん、チーキーパレードっていうグループで、
1: あそれはわかるよ、
0: その次にできたのがジェムさんなんですけど、はい、このグループのコンセプトが結構ダンス&ボーカルっていう感じで、その ABEX のダンスアカデミーで小学生からダンスやってましたっていう、
1: 一緒だ、
0: お一緒だ、じゃあ一緒かもしれない
1: だから聞いたことあった
0: んだ、うん、とか、まあ、歌ずっと習ってますみたいな子たちが、うん、あの選抜された
1: すごい
0: ユニットなので、あの歌がめちゃめちゃ上手で、曲の中にめちゃくちゃフェイク入ってたりしたり、まあ、ダンスの振り付けが全然アイドルっぽくないというか、なんだろう、 R&B 系っていうのかな、なんか
1: 珍しい、
0: そう、なんか、なんて言うんだろう、バレエっぽい動きめちゃくちゃ入ってたりして、あの素敵なのでおすすめです。今はあの卒業された後はアキストゼネコさんの振り付けをやってたり、振り付け師になった方もいたり、歌が多分共演したことあるんですけど、キュークルさ
1: ん
0: のプロデューサーさんの金沢ゆきさんがそのジェムのメンバーだったりするので、なんか卒業後の姿も
1: あのいらっしゃった YouTube 番組で、
0: あそうそうそう、
1: あ、はい、
0: あの日いらっしゃった、
1: そう、はい、いらっしゃいました。
0: あその方がそのジェムの
1: リーダー、はい、あれいらっしゃいましたよね、そうですよね、
0: その方がそのジェムのリーダーやってた人で、
1: なるほど、
0: そう
1: だからか、そういろいろ聞いたことあると思ったら
0: 名前をね
1: 思い出しました。
0: もともと AKB さんにいたみたいで、
1: あ、ね、そうそっちのバックボーンしか、あそうなんですね、
0: ジェム入って今プロデューサーさんやられたりして、そのね、あの卒業後の姿も見れるので、好きだった身としては嬉しいなっていう感じで、
1: そうだったんですね、
0: はい、そうだったんです
1: いやびっくり、すごい、
0: はい、で2つ目がヤナコとホットミュートさんです、
1: うん、
0: こちらはあの私がすごい好きってあの曲をおすすめしたりしてるんですけど、ね、なんか知ったきっかけがあのアイドル好きだから知ったわけじゃなくて、なんかバンドの音楽好きな友達から教えてもらってて、なんかその友達はヤナミュウさんのバックバンドのギターの人が好きで、ヤナミュウさん聴き始めたらしくて、なんかメフィルみたいだなって思いました。
1: 確かに
0: そのなんだろう、バックバンド経由で好きみたいな出会い方をしました。音楽性的にはなんか今っぽいギターロックじゃなくて、古い感じのロックだったり、グランジロックとかジャキジャキした音で、メフィルとはまた違う音のロックで、すごい好きなグループさんです。
1: ほうほう、
0: 聞いてください最後に 3グループ目が、こちらはまだ活動、今も活動していらっしゃるんですけど、スイーニーさんです、
1: うん、
0: スイーニーさんは多分8周年とか9周年で結構言う、ね、楽曲派みたいな界隈では有名かなと思うんですけど、私の好きなモルカルマイナス74さんとかが好きな方が提供しているので大好きで、昔はコネクトとかをアニソンを作曲している渡辺翔さんって方がメインのコンポーザーをしてたので、うん、その人が書くならなんか聞くしかないみたいな感じで押してました。で結成された時まだ私がアルバイトとかしてる学生とかだったので、なんかそういうスイーニーさんとかがいるところでバイトしたいって思って、スイーニーさんが所属してる事務所のカフェで私バイトしてて、なんかそれが多分
1: それがあれですね、
0: そう、芸能なんだろう、芸能のなんだろう、入り口というか、そんな感じ でそこで、まあ、実際にお会いできたり、リリースイベントお手伝いできたりしてました。でまだずっとね、今も好きなので、なんか2マンとか3マンとかでいいから、ちょっと対バンできるようにね、これからもぜひ頑張らせていただきたいなと思っております。これが私のおすすめでした。
1: 素敵だバックボーン、はい
0: はい、それではここで1曲お聴きください。スイーニーでアイスクリーム。

0: できる。
1: お聞きいただいたのはスイーニーでアイスクリームでした。
2: ここでもう一件ふつおたを紹介していきましょう。ラジオネームささちゃん、メイフィルちゃん、こんばんメイ。
3: メイ、
2: 先日大人の全力の運動会を見てきたのと、過去なかなかに全力で猛烈な醜い戦いでした。楽しかったです。少し前にラジオで運動会したいと話していたので、メイフィル的運動会はどんなだろうと思いを馳せるなどしています、うん、もし開催するならやりたい競技、自信のある競技、またメイフィルオリジナルを作るならどんな競技など自由に想像してお話ししてほしいです。私は運動苦手なので遠くから眺める係を頑張ります。それから競技じゃないけど鉢巻きアレンジが楽しみ、絶対可愛いということで、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 鉢巻きアレンジとか懐かしい、
1: ね、やってたな。
2: なんかメガホン作ったりしてたね。
1: してた。
2: 懐かしい。そう、アミアミ、やばい、世代がバレる。
1: 確かに。
4: 今もやってる。
2: まあみんなやってるよね、多分。なんだろう、まあ、でもやっぱ応援団としてこう踊ったりとかね、したい。チアとか、
4: あーやってそう。似合いそう。
2: 結構あのずっとやってました、3年間応援団を。
1: おお、
2: 最後の3年の時は応援団のなんかこう振り付けしたりリーダーして
4: 、すごい。一番遠くにいた私。
2: あ、本当に、
4: うん、全然全然やりたくない、やりたくない、運動やりたくない。
2: でもなんか応援団って言ってもあれだよ、その例えば日向坂さんやるところもあったし、なんか私はその時洋楽が結構なんかハマってたので、ミュージカル映画とか、あのそういうミュージカル映画とかね、洋楽を普通にロック風にしてみんなで踊れるようにしたり、
4: すごい。
2: 結構40人ぐらいで、なんかやりたい人めっちゃ多くて、なんかそれね、メイフィルで運動会するとしてもね、なんかそういう応援団っぽいなんか間に入れたい。なんだろう、え、でも騎馬戦好き。あ、でも3人で終わっちゃう。あ、でもそっか、さすがにね、やるならだってね、ファンの方とか、まあ、ね、他のアイドルさんとか誘うだろうから。
5: 玉入れやりたい。
4: ああ、玉入れ、
5: なんか運動会といえばみたいなイメージがある
2: ね。確かにそれだったら、うん、ファンの方4人選抜していただいて対決するとか、
5: うん、身長高い順にね。
2: 確かに、そう、うちらね、うちら結構

0: でも私ちょっとボール投げるの苦手だから
1: そこでダメ
2: なんだ。怪しいけど、私綱引きしたい。
0: あー、え、強そう。
2: え、多分全然弱いけど。
1: でもなんかさ、重心低い人の方がさ、
0: あー、そっかそっか、でも人格変わりそう。
2: 頑張ります。
0: ね、いやでも騎馬戦したいな。
2: あ、二人三脚もしたい。
0: 二人三脚、
2: 二人三脚めっちゃ得意だった。
1: めっちゃ
0: 得意なんてあるの？
2: すごいね、得意だった。
0: そう、
1: ね、得意とかあるんだね。なんか息合わせる、
2: 相性もあるけどね。
0: あ、分かる。確かに、うん、なんかめっちゃベストパートナーいるよね、たまに。
2: そう、本当にね。なんかマジ自分をね進み続ける人もたまにいるから、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう。
1: あれってゆっくりめにやった方が安全なの？
2: いや、もう本当にテンポ合わせないと、
1: ね、早くてもいいけど、
2: 早くても遅くても、
1: へ、
2: そうだな、テンポが合わないと走れないから。
0: 懐かしいね。あの大縄跳び、あの練習まで100回とかずっとうちのクラス行ってたのに、本番で一人女の子引っかかっちゃって1回で終わった。興味があるので、
2: やばい、
0: 大縄跳びもリベンジしたいです。
2: それ怖いね。
0: そう、本当にかわいそう。
2: 自分がなるの怖い。
1: わかる。なんかさ、大縄跳びのさ練習の授業の時間あった。
2: あった、ね、大縄跳びめっちゃ嫌いだった。
0: そう、なんかその子のこと思って自分もお腹痛くなってました。
2: めっちゃやばい。
1: 回す人も大変だよね、あれ。
0: うん、まあ、でもやっぱ組体操とかもね、いいと思います。
2: うん、確かに組体操いいな。
0: リトを上に乗せ
1: て。軽そう。
0: 自分はもう絶対いつも土台なんで。うん、はい、まあそんな感じで、
2: ね、
0: は
2: い、メンヒル運動会楽しみですね。
0: はい。なんか草の根の後とかにやったらいいと思います。
2: え、ね、草の根でいいやん。
0: 野原を生かして。
2: うん。じゃあやりましょう、やりましょう。
0: アイドル運動会やればいいじゃんね、出演者さん。え、ね、
2: お。
0: なんか、
2: そう、原っぱだしさ。
1: 確かに、あのね、足痛くないもんね、草があれば。
0: 試合さん的にあんまりみたいなリアクションされてるんですけど。
2: ダメか。
0: はい、まあ、ちょっとみんなの声があればもしかしたら実現するかもしれないので、
2: ね、リクエスト送ってください。
0: はい、お願いします。はい、そんな感じです。
2: それでは次のコーナーの方に参りましょう。コーナー、お悩み解明。
0: わーい。
2: このコーナーはリスナーの皆様のお悩みをメンヒルメンバーがズバッと答えるコーナーです。お便りはラジオネームぐちたさん。メンヒルの皆さん、こんばん。
0: メイ
2: 今日は混んでいる電車についての悩みを聞いてください。仕事の移動やライブの帰りなど混んでいる電車に乗ることがあります。立って乗っている時、自分の目の前の人が降りたら自分が座るのですが、近くの席が空いたのにその目の前の人が座らないまま立っていることがあります。もうすぐ降りるからとか、立っている方が楽だからとか、いろいろ理由はあるかもしれません。しかし私は基本的に座りたいので、誰も座らないならその席もらってもいいですかと思っています。でも混んでいる電車で人をかけ分けたり、座っていいですかと周りに聞こえるように確認するのは必死すぎだろと思われそうで嫌です。混んでいる電車で目の前ではなく少し距離のある席に座るとき、どんな風に行動したらスマートでかっこよく見えるのでしょうか。その時に脳内で BGM にするおすすめ曲と一緒にアドバイスをお願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: でもなんか迷うね。確かに私も座りたいって思うけどな。
0: うん、
2: でもたまにいる、なんか向かいの席とか、自分が目の前の席じゃなくて向かいの席とかはちょっとスッて座っちゃう。
0: うん、うん、私結構かき分けていきますね。
2: かき分けてまではいかないかな。混んでたらいやってなるけど、空いてたらいいか
0: な。めっちゃ体調悪そうな感じで、うん、かき分けてしません。
2: 全然スマートじゃない。
0: 確かにスマートじ
2: ゃない。今逆スマートは無理だよね。でも
1: 混んでる状況だもん。
2: 確かに。え、なんだろう、なんかダンスするとか。
0: あ、確かにね。
2: なんだろう、
0: なんかかき分けられ
2: そう。タップダンスして音でアピールして座るとか。
1: でも手でこうやっていくのいいんじゃない、うん、こうやって
0: でも表情とか踊りながらいたらサビでかき分けて。
2: え、どこで
0: 人と
1: あ、これ
2: やば。
0: あ、その前
1: 待ち受けた
0: その前の
2: やばい。
1: あ、これ
0: 無理やりすぎる。
2: やばい。
0: なんだろう、
1: 結構当たっちゃうねこれは。
0: うん、
2: なんだろうね。
0: 全然ね、体調悪そうにしてたらみんな、あ、しょうがねって思ってくれると思うんですけど。
2: 確かに、なんか咳払い。
1: 咳払いが一番いいかもしれない。
2: うえーとか言って

0: これね、ちょっとね若干アウトなこと言ってかもしれないけど
1: 分かるとね、
2: でも気づかれないと始まんないから、ね、一旦気づいてもらえる、
0: 確かに時期払いいいかもね、
2: そうそうそう、うん、触っちゃダメだからやっぱ
1: 音で
0: ああとか
1: 言うとか、うん、ああ腰痛い
0: ちょっとうざいけど、はい、
1: ねそんな感じですかね、
0: はい、脳内 BGM
2: 脳内 BGM 難しい
1: ねちょっとじゃあそんな感じで音でアピールしてスマートに着席するということでお悩み解決です、
0: はいおめでとうございます、
1: はい、それではここでお聞きください、メインフィルムでイノセンス。

0: お聞きいただいたのはメインヒルムでイノセンスでした。
1: なんでですかね。
2: なんかちょっと歌詞がそれっぽいかなみたいな感じで。
3: え、待って、
2: ちょっと何を失ったって呼吸は続いていくんだ、うん、何も終わっていないよが、うん、ちょっとそんな席を必死にとっても何も終わってないよみたいな意味で、はい、やけどだらけの過去でいい、それが私の証だ
3: 重い重い
2: っていうところをね、
3: は
2: い、
3: ちょ
2: っと
3: あの
2: グチタさんに捧げました。
3: はい、
2: なのであの頑張って席を取り続けてください。
3: はい、
2: はいはい、応援してます。
1: 応援してます。
3: あ、そう、お、
2: それ、そして、はい、ここで告知のコーナーです。
3: はい、はい、私から、はい、改めて6月15日月曜日新宿マーズにてシエナと私の生誕祭が開催決定しました。
2: イエーイ。
3: チケット発売中ですので、あのちょっとでも気になった方はぜひね、あの購入していただいて、あのお越しくださると嬉しいです。あの本当に全然初めて来るっていう方でも大歓迎ですので、楽しめるようにねしてあるので、ぜひ来てください。待ってます。
2: 待ってます。
0: そして10月15日は恵比寿リキッドルームにてメインフィルムセカンドアニバーサリーライブ星はほころびの上にの開催も決定しています。いつものバンドメンバーさんに加えて鍵盤の奥山さんも参加してフルバンドセットでのライブです。詳細後日解禁されるので公式 X の方チェックよろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。
0: それでは告知のコーナーでした。
4: 始まりと終わりをつなぐように物語は芽吹いていく。
3: そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。宛先はメイフィルラジオ @gmail.com までぼしぼしご応募ください。
1: またリアルタイムでのコメントを募集しています。 X でハッシュタグメイの名をつけてポストお願いします。フォローリポストと皆さんと一緒にこの番組を広められたらと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではここで番組からお知らせがあります。
3: はい、
0: 来週のメイフィルのメイからパーソナリティが2人ずつ担当します。来週はしずきのあとあまねりとが担当します。2人になるのでここからまたちょっとね、うん、盛り下がらないように。
3: いやいやいや大丈夫でしょ。
1: トーク力が上がるよね。一、うん、人当たり喋る量が増えるから。
0: そう
1: だね。
0: そう、なんかまあ4人も楽しいんですけど、うん、やっぱ初めて聞く人にはこれは誰が喋っているんだろうみたいなこともあるかなと思うので、2人だとねやっぱそういうのも分かりやすいかなと思うので、来週からも楽しく担当します。よろしくお願いします。
3: お願いします。なんか意外と声のトーンが私たちたまに似てるって言われるんでね。
0: うん、
3: なんか最初は一番最初はマナカと似てるって私よく言われてたけど、なんか今はたまにノアとか、
0: うん、
3: なんかリトは結構分かりやすいんだけどね。ここさんにたまにねかぶるなっていう、うん、まあでもリトさんがもっと喋るような尺が伸びたらどうなるのかも楽しみですし、
0: ね、そうですね、うん、
1: すごいことになりそう。
0: すごいですね。
3: ちゃんとね、あの来週はノアさんがそこはなんとかしてくれるということで、うん、
1: あー怖いよ
3: ゲストとなんか司会みたいな
1: 怖いな、どうなるかな。本当になんか土日そのゼロフェスとゲームマーケットで私リトちゃんと一緒にチラシ配りを2人ペアで担当したんですよ。配り方がもうすごい独特で、まずちょっと聞いたその話、
3: あちょっと、
0: あ
1: はい、まず通る人にあのよかったらもらってくださいとかじゃなくて、ビラですビラですアイドルですって
3: 、わかる、なんかアイドルですって言った方がいいかなと思って、自分もちょっと
1: 言いながら配ってて、あのビラですって言う人いないから、なんか逆にすごくて、なんか二度見されててえみたいな。
3: あでもそういうこと
1: すごいかも、うん、
0: 向いてるかも、
1: 本当にすごかったで、うん、なんかあの私たちのさこのダイナゴン制作所のさ、うん、一番今の最新作の何ですけど、ラブじゃない、
0: ラブヤ
1: は恋人ができます恋人ができますって言いながら宣伝してて、
3: ちょっとそれでさ一緒にさ、なんかもし、ね、私たち結構手伝って一緒に、うん、あのゲームプレイする役やってたじゃないですか、うん、なんか私たちと付き合えるみたいなのそれで配っちゃうと
1: そうで言ってて、うん、でカップルさんが通った時はお幸せにって言いながら、
0: やばい、
3: お幸せに
1: 本当になんかみんな笑ってて
3: あでもなんかね結構 いいね、それで。
5: そうそう、和んでた、すごく、うん、めっちゃ振り向いて、え、どういうことですかみたいな。
3: すごい、でも、ね、うまいね。
5: そう、興味を引いて、え、ナンパと同じ手法だよね、それ、
3: うん、確かに。
5: どういうことなってて、うん、説明したら、ちゃんとあの、え、どういうことですかって来たら、そのこれはゲームの中でこういうその告白を成立させるゲームでってちゃんと説明してたから、
3: あ、
5: やっぱ第 1個目はつかめたところが、
3: あ、すごい、
5: そうできてたからすごいと思って。
3: 確かに恋人をこのゲームでね作りましょうみたいな。そうそうそう、なんかだって告白し、ね、成功するのがゴールのゲームなんですよね。そうそうそう、いい感じに。
5: もうだって通ってっちゃうからさ、5秒以内にさ伝えないといけないって本人も言ってた。考えての、考えた上でのそれだったらし
3: い。
5: 本当にすごかった。
3: なんかもし4人でどっかで、ね、デラクバルことが今後あったとしたら、なんかリトになんか言ってもらいたいね、
5: うん、
3: なんていうのか分かんないけど。
5: デザフェスの日なんて言ってたと思う？
1: え、何に対して？
5: その来てるお客さんに対して。それはゲームマーなんだけど、
3: おしゃれになりますみたいな。
5: あ、まあ近いかも。
3: あ、そうなんだ。
5: うん、
3: やっぱそれ、えー、でもうまい、ね。ま
5: あ、でも T シャツをはん、あのおすすめしてたな、リタは。
3: モテますとか。
5: まあそうだね、あのてかまずまずめくってくださいって言ってた。そのブースの前で。
3: あ、 T シャツのその、
5: そう、 T シャツなんかさ、そうそうそう、柄違いだったからずっと目の前にいて、めくってくださいめくってくださいって言ってた。
3: いや、それはちょっと
5: なんか、 でもなんか実際になんかめくってくる人がいたんだけど、うん、ほら柄が全部違うでしょ。
3: いや、それはそう
5: だって言ってて、なんか最終的にもうだんだん愛着湧いてきたんじゃないですか。
3: 誰？
5: 言ったって。
3: いや、でもうまいかも。
1: やだ、
5: そう、なんか段階があって、もうすごかった、本当に。笑っちゃってたし、みんな。
1: すごいな、
5: なんか販売の才能を感じた。
3: 確かに、なんかノアもさ、めっちゃうまかったの、販売が、
5: うん、
3: なんか、あ、お似合いです、すごい、お兄さんマジでお似合いですみたいな。
1: ああ
3: そう、めっちゃショップ店員してたから、うんうんうん、そこの2人でもね強そうだったね。
5: 確かに確かに、
3: ダムスピードめっちゃすごかったしの、
5: うん、あれだね、じゃあ引く、あのリトがあの引く係で、うん、もうノアはもうそこからも、
3: そうそう、プッシュ、推しがすごいっていうか、なんかね、うん、買っちゃいそうだなって思って、うん、買ってたしね、実際お兄さんなんか、うん、似合いですよって言って一緒に見てて、
1: うんうんうん、
3: あ、本当ですかみたいな、嬉しそうだったんで、
1: はい、
3: そうなんですね、
1: そう、そうですね、
5: すごかったです、
1: 本当に。
5: あとデザフェスで何か買います、買った、なんか、
3: はい、あ、なんかちょっと今日忘れちゃったんですけど、なんか自分にちょっと似てるなって思うステッカーがあったんで、うん、なんかこれちょっと載せよう、これ、
1: え、かわいい、
3: うん、めっちゃ似てる、まあ、ちょっと写ってなさそう、
5: 髪型がね、でもこれ放送された時に紹介したら誰、うんうん、誰さんみたいな、
3: なんかすごい私の似顔絵かなみたいなステッカーの、うん、勝手にですけど、見つけたんで、
1: かわいい、
3: すぐ買ったりとか、ノアもね、リボン買った、
1: あ、そう、あ、私もあの衣装、今メンヘルの衣装を作ってくれてる、うん、あの衣装さん
5: のところ、
1: あ、そうのところに、なんかたまたま全然別に目当てで入ったわけじゃなくて、かわいいなーってふらっと入ったら、その衣装着てたから、
5: あ、
1: アイドルさんですかって聞かれて、あ、そうですって言ったら、あのお会いしたことなかったから顔わかんなくて、
3: うん、
1: そうで、それでメンヘルムってグループでって言ったら、あ、やっぱり弊社の衣装だったみたいな。
5: 出会っちゃった
1: 言われて、なんか生地感とかが絶対弊社っぽいなみたいな言われて、え、すごいみたいななって、そう、なんかすごい偶然偶然みたいな感じで、で、綾乃さんのところで、あの衣装、髪につけるリボンを買って、そう、ピンクのめっちゃ可愛いキラキラしてるリボン買ったので、ちょっと今度どこかでつけようかなと思います。めっちゃ可愛い、
5: 見たい。私はあのキャベツさんのブースの右隣にこの猫さん、
3: あ、そうだったんだ、
5: あ、そうそう、右隣に行って、私なんか白くて丸い猫がいるとすぐ買っちゃうんでこれと、あとはこれはね、あの運命の出会いしたんですけど、なんか不真面目会社員ぬんちゃんっていうなんか不真面目会社員ぬんちゃんっていうキャラクターなんですけど、
1: あ、
5: そこのね、あのステッカーと、ランダムの 3D プリンターで作ったキーホルダーを買ったんですけど、
1: う
5: ん、
1: え、すごい、
5: すごい、しかも
3: 3D プリンターなの、それ、
5: そう、これランダムだったんですけど、私この白いやつが推しだったんですけど、 5種類ぐらいあったの両方白いの。
3: あ、すごい。
5: 柄違いで、で裏
3: 定時退社、
5: あ、そう、踏まずになんで、定時退社と今日は無理

0: それね、上に置いあのデスクとかに置いとけば使えそう。そうそうそう、
1: 確かに
2: すごいクリーンな職場で働きたいと思っている人だから今日は帰りますっていう、
0: うん、クリーンな会社だと思うので大丈夫、
2: はい、黒とか茶色の猫もいるんですけど、それはなんか残業確定とか裏に書いてあって、
1: あ
2: とかブラック企業とか書いてあるから、あ絶対そう引きたくなくて、でもう白そういう理由、白出てほしい、白出てほしいってやって開封したら両方
0: 可愛い、
2: 白のヌンちゃんで
0: 可愛
1: いでした。
2: 可愛い、あのツイッターに会社員ヌンちゃん漫画あるので読んでください。
1: 読んで
2: もいい。そうで漫画読んでたらなんかラーメン食べてる猫の漫画とかあって、私ちゃんと思って、すごいその日に推しになりました。
1: すごい運命の出会いしてる、
2: しし、うん、みんな運命の出会いしたね。
0: そうです、
2: 確
0: かにリトは琵琶湖くんと出会って
1: ます
0: 。
1: そう、
0: 琵琶湖くん
2: さん、白井さんの名前出したらビビられたって言って
1: 何をしたの、
2: どっちがお客さんかわからない状態になりましたって言ったら、はっはっって言われた。
1: はい、またじゃあ来年もデザフェス行けたら嬉しいですね。
0: はい、
1: はいはい、そして今週見事に採用された皆さんです。うわー、どっか行っちゃった。はい皆さんです。純音ライトユーさん、笹さん、ぐちたさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、あの寸劇の方ね、あの送ってくださった方いたんですけどね、あのちょっと尺的にね、あの絶妙な感じになってしまってカットされてしまいました。申し訳ございません。次回にご期待ください。
1: はい、
2: それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手はメインフィルムの港よりと
0: 椎名詩と
1: 雫乃愛でした。
0: バイバイ。

0: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
1: お待ちしてます。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
3: 町に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは町づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: レッツウェーブ沖の皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、
1: はい、
0: もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。
3: 岩田レッツフライデー、はじめに16日土曜

0: 土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われた 2025-26 ソンポウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦の結果をお伝えします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは0対1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
1: お疲れ様です。最終戦ということで、今シーズンやってきたことをみんなでしっかり出そうということと、まあ今埼玉の方に残っている仲間、一緒に1年間戦ってきた仲間がいたりとか、自分たちのことを常に支えてくれている、多くの方々、サポーターをはじめパートナーの方々、クラブスタッフ、そういった人たちに感謝の気持ちを持ってしっかり今日は戦っていい結果を出して終わろうということを選手たちと、確認してゲームに 入りました。前半に関して、攻守ともにちょっと難しいところ、うまくいかない部分とかもあったと思うんですけれども、その中でも、チャンスを作り出したところもありましたし、ゴール前で、しっかり守る部分というのもあったと思います。で、後半ハーフタイムを挟んで後半は、いくつかのことを攻守伝えた中で、後半に関して言いますと、自分たちゲームしっかりできた部分は増えたんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり最後のこじ開けるところ、そこのところで、自分たちの今現在の力が及ばなかったということだと思います。で、失点に関しても、自分たちが攻めている時間長くなった中でのああいう、最後の時間での背後のボールに対しての対応とかいうことも含めて、今シーズン課題としてた部分がまた最後にもちょっと出てしまったところかなと思ってます。ただ本当に選手、最後まで戦ってくれて、結果出なかったんですけども、そういった姿勢には本当、今シーズントータルで含めて感謝しているところです。以上です。前半のところでは、相手が、幅を使ってサイドから攻めてくるという中、走られた相手にちょっとついていけなかった、ところだったりとか、そこの誰がボールに出るのかというところ、その辺がちょっと選手に迷いを与えてしまった部分が、試合の前に、その辺の準備が選手たちにうまく伝わらなかったところがあったのかなと思って、それをハーフタイムに、選手たちに伝えて、後半はそこは改善できたんじゃないかなと思います。で、あとはワイドの選手を左右交代交換したというのは、よりサイドから、攻撃を強めるためっていう意図がありました。本当に前半に関してはちょっと難しいけど、みんなで粘り強く戦った。その中で後半、ある程度というか、自分たちが、試合中にこうやって改善しようというかいう部分を出せて、でゴール前まで運ぶシーンも増えたと思いますし、チャンスというのもあったんだけど、やはり最後のところ、そこのところっていうのは、課題が残っているかなというところと、失点の部分で、やはりああいう時間帯に、やれなかったこと、難しいことではないと思うんですけれども、そこの辺の自分たちのまだ力不足だっていう、来シーズンに向けて頑張ってほしいということを伝えました。先ほどお話しされた方もいましたけれども、前節で一応今シーズンの順位というのは決まったと。で、今日のこの最後の試合に向けて自分たちの目標とするところというのは、昨シーズンの全体の順位ということではなく、昨シーズンの自分たちの勝ち点、当然シーズンによって勝ち点の変異はあると思いますけれども、分かりやすい形で自分たちの昨シーズンの勝ち点を上回る、少しでもそういう成長してるんだっていうモチベーションを持って戦おうっていうことを、今週ずっと言ってきました。怪我人というものに関して言えば、どのチームもおそらくそういうことを抱えると思いますし、その中で、戦える選手、その選手たちが、どれだけ戦えるように、私たちの方でスタッフの方で持っていけるかということが一番の課題。当然選手たちも、より成長するために、よりチームに入って貢献するためにという部分もあると思います。その2点が、 難しかった、その怪我人に関して言いますと、あと

0: 選手が移籍したとかそういうことに関して言うと、まあ、そういうこともあるという想定をしながらやはりシーズンというのは進めなければいけない。今日本から、まあ、海外行って選手もいたりとかそういうものも多く出てきてますので、その辺のことを含めて、しっかりマネジメントしてやらなければいけない。例えばその変わってというか、いる選手の中でそこをできるポジションのできる選手を作っておくだとか、あとは、まあ、試合の中で交代選手とか、まあ、もしかしたらやり方とかも含めて、もう少しアイデアを持っておくことが必要だったのかなとは思っています。ありがとうございました。お疲れ様です。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る長嶋選手のコメントです。
2: そうですね、前半守備がはまらない部分っていうのが高くて、まあ、その中でも、耐える時間をしっかり守りきれたのは良かったかなというふうに思っていて、まあ、後半始まる前にみんなで話し合って、まあ、守備のところを一回統一しようということで突っ込んだ状態から何度か前線のボールを奪って攻撃につなげられたのが良かったかなというふうに思うんですけど、まあ、何度かチャンスはありましたけどそこを決めきれなくて勝ったし、自分自身中途半端なプレーで失点をしてしまったのはすごい悔しい敗戦になりました。そうですね、やっぱジェフさんは流動的に動いてきてサイドのところに人数をかけてきたのでそこを誰が掴むかっていうのはすごい苦戦しましたし、まあ、そこから相手のチャンスを作られていたので、まあ、そこはしっかり改善しなくちゃいけないなというふうに思います。そうですね、やってる中でやっぱちょっと引き込んだ状態から、まあ、後ろで回される部分は怖くなかったので、まあ、ちょっと引き込んだところから強くいけたっていうのはすごいチームとしては試合中に改善できたのは成長かなというふうに思います。そうですね、やっぱ背後へのボールが来た時に、まあ、自分がクリアするのかバックパスがいい判断だったのか、まあ、よくこういう判断だったのか、まあ、自分の中途半端なプレーだったので、まあ、そこをしっかり声かけ合ってはっきりできれば失点にはつながらなかったのでかなというふうに思うので、まあ、こういったミスを減らしていきたいなというふうに思います。そうですね、やっぱ昨シーズンからいろいろ積み上げてきて、まあ、サイドの攻撃だったり、まあ、ゴール前での崩しっていうのは、まあ、昨年以上に、まあ、得れたものが大きいっていうのは思うので、まあ、引き続き積み上げというものを大事にして、まあ、来シーズン優勝という形で終われるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。
3: 応援してます。
1: 長嶋選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る加藤選手のコメントです。
4: お疲れ様です。
5: 今日の
4: 試合
5: 振り返っていただけますか。
4: やっぱ今日自分たちがやっぱ決定的なチャンスもあったんで点を決めきれなかったっていうのがやっぱ流れを持ってこれなかったっていうのはすごいあるかなって思います。
5: プレス対決ということで何か意識していた部分ですとかありますか。
4: やっぱすごいフルスだったんで勝ちたかったですし、もう最後の試合でもう終わって勝って降りたかったのですごい今回悔しかったなっていうのがあります。
5: 惜しいシーンも何度もありましたけれども結構攻められるところも多かったり、はい、どうやって崩していくですとか何かありますか。
4: やっぱ全体でしっかりプレスでなんか個々で行くんじゃなくてチームとまとまってしっかり声かけながらプレスしていこうっていうのはハーフタイムで話はあったので、そこで行くのか行かないのか前線が一旦待って引き込んでからみんなでゴーするのっていう声かけ合いは後半にはちょっと前半よりはできたかなと思います。
5: それに向けての改善点ですとか何かその試合の課題ですとかってやるの
4: やっぱそれを前半からしっかり相手の状況を見て行かないところ行くところでチームでしっかりそこを合わせていくだったりその球際とかだったりその個々でも負けないっていうのはこれから頑張ってきてかなと思います。
5: 沖縄に復帰されたシーズンということで、はい、振り返ってどんな1年でしたか。
4: やっぱ今回タイトル取れなかったっていうのはすごい悔しいことですし、その優勝できなかったっていうのはとても悔しいシーズンだったんですけど、まあ、試合にもっと勝ちに貢献できるように得点に絡めるように次回も次も頑張っていきたいかなと思いました。
5: 加藤選手の何でしょうプレーでチームにいろんなものをもたらしたと思います。来シーズンに向けて意気込みとサポーターへのメッセージ

0: まあ、今年の悔しさを次のシーズンに、今シーズン出た課題をで今回積み上げれた1年間で積み上げれたものをもっと成長させて来シーズンは優勝目指して頑張りたいなと思います。
1: ありがとうございました。
2: 加藤選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る高塚選手のコメントです。
3: 前半相手に結構攻め込まれるシーンが多くて、で後半自分らの逆に持ってる時間が長くていい形でゴール前までは行けてるんですけど、やっぱそこであとちょっとのところで決めきれないっていうので最後まで引っ張ってしまって、最後あの時間帯でやられてしまったっていうのは、まあもう今シーズンは終わりなんですけど、やっぱ自分らはそこがまだ足りなかったっていう、実力不足だったっていうところかなとは思いました。詰め込まれてはいるんですけど、やっぱちょっと立ち位置を変えたり距離感を縮めたり広げたりしたら、そんな、なんだろう、苦しくはないかなとは思いながら見てたので、まあ、それを自分が入った時にうまくいい形に出せたのは良かったかなと思います。やっぱ今シーズンの中では一番いいぐらいな感じであったし、試合入る前にミキさんとか花江さんとかチカさんが、自分の良さはどのボールにプレッシャーいくところだから、その自分のプレーが良かれ悪かれ思いっきりやってくれればいいよっては言ってくれたので、まあいつもより落ち着いて入ることができました。やっぱゴール前に行った時に一歩落ち着いて、なんだろう、多分ゴールに行きたいっていう気持ちはゴール前だとより強くなっちゃうので、一個そこでみんな技術あるし自分も一個落ち着いてプレーできたらもうちょっと楽に得点できたのかなと思います。やっぱ苦しい時期というかチームがうまくいかない時期もあったんですけど、まあ、そこを乗り越えられて今日は負けてしまったんですけど、なんだろう、チームみんなで一致団結して今日は戦えてくれたかなとは思うので、まあ、来シーズンもしっかり自分らの良さを出していきつつ、まあ、負けないっていうところをもっともっと追求していきたいと思います。
1: ありがとうございました。
2: 高塚選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースは 2025-26 損保ウィーリーグの全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。三菱重工浦和レッズレディース岡村選手についてお伝えします。クラブは先週火曜日、三菱重工浦和レッズレディース岡村選手が海外挑戦を模索するため 2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。岡村選手はクラブを通じて、この度新しい環境に挑戦することを決断しました。いつも応援してくださったファンサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。どんな時も皆さんの声援に支えられてここまで頑張ることができました。このクラブで経験したことは全部が私にとって大きな財産です。新しい場所でも自分らしく全力でチャレンジしてきます。本当にありがとうございましたとコメントしています。三菱重工浦和レッズレディース福田選手についてお伝えします。クラブは先週木曜日、 RB 大宮アルディージャビメンに期限付き移籍していた福田しおり選手が来シーズンは三菱重工浦和レッズレディースに復帰することを発表しました。福田選手はクラブを通じて、またこのチームでプレーできることを嬉しく思います。成長した姿を一日でも皆さんにお見せできるよう、またこのチームで頑張ります。チームの勝利のため全力で戦うので応援よろしくお願いしますとコメントしています。三菱重工浦和レッズレディース西尾選手についてお伝えします。クラブは先週木曜日、 RB 大宮アルディージャビメンに期限付き移籍していた西尾ハノン選手が来シーズン RB 大宮アルディージャビメンに完全移籍することを発表しました。西尾選手はクラブを通じて、この度 RB 大宮アルディージャビメンへ完全移籍することを決断しました。中学生の頃から浦和レッズレディースで過ごした時間は自分にとって本当に特別なものでした。たくさんの経験をさせていただき、選手としても人としてもこのクラブに育ててもらったと思っています。どんな時も熱く支えてくださったファンサポーターの皆さん、日々成長できる環境を与えてくださった監督、コーチ、スタッフの皆さん、そして一緒に戦ってきたチームメイトには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。期限付き移籍で大宮に加入してから相手として浦和と対戦

戦した時に改めて浦和レッズレディースというクラブの大きさやファンサポーターの皆さんの熱量を強く感じました。だからこそ今回の決断に至るまで本当にたくさん悩み何度も考えました。レディースに昇格してから自分が思い描いていたような活躍をお見せすることができず申し訳ない気持ちもあります。その中で自分自身のこれからの成長やサッカー人生を考えこの決断をしました。浦和で過ごした時間、感じた悔しさや喜び、その全てが今の自分の財産です。これからも成長した姿を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございましたとコメントしています。三菱重工浦和レッズレディース水谷選手についてお伝えします。クラブは今週月曜日、三菱重工浦和レッズレディース水谷選手がフットサルに挑戦するため2025-26シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて、今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけフットサルに挑戦することを決断しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズン、チームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様、そしてどんな時も熱く応援してくださったファンサポーターの皆様のおかげで、たくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝を怪我してからの2年間は皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆さんにまた楽しく元気にプレーする姿をお見せすることができるように、そして最高の景色を見ることができるように自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますが、これまでのサッカー人生を支えてくださった全ての皆様にこの場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございましたとコメントしています。三菱重工浦和レッズレディースは先週金曜日から24日日曜日まで香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026に出場しました。先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節イースタンサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半1分と後半4分榊原選手、後半2分桜井選手です。先週土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半3分と後半1分榊原選手、前半4分と後半2分伊勢選手、前半ロスタイムの1分高塚選手、後半6分高橋優奈選手、後半7分桜井選手です。夜8時3分から行われたグループステージ第3節 TSL フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半1分丹野選手、前半6分伊勢選手、後半1分原田選手です。この結果、三菱重工浦和レッズレディースはグループステージを3勝0敗の1位で準決勝に進出しました。24日日曜日の午前10時54分から行われた準決勝香港チャイナウィメンズレプレゼンタティブチーム戦は5対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半2分と後半3分丹野選手、前半4分とロスタイムの1分榊原選手、後半1分高塚選手です。24日日曜日の夕方6時29分から行われた決勝 TSL フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は後半1分榊原選手、延長7分熊澤選手です。なお熊澤選手が大会ベストゴール賞を受賞しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている熊澤選手のコメントを紹介します。今回このような賞を受賞いただき光栄です。自分自身とってもびっくりしています。ゴールキーパーというポジションで普段点を取ることはほとんどありませんが、こういうチャンスで決められたことはとても嬉しく思います。試合を振り返っていかがでしたかという問いに対して、自分たちのミスから失点してしまったんですけど、その後すぐに取り返すことができました。シュートを外すシーンが多くて苦しい時間が続きましたが、延長の4対4のところで
自分がシュートを決めることができて勝ててよかったです。

ゴールシーンを振り返っていただけますかという問いに対して、プラス1で攻撃ができるので自分がうまく敵を引きつけて味方をフリーにしてというイメージでやっていました。ちょっと高い位置に持ち込んだ時にシュートコースが空いていたので狙ってみたら入りました。遠征全体を振り返ってみていかがでしたかという問いに対して、この遠征は若手の10人しかいなくて、みんなで助け合い支え合いながらうまくコミュニケーションをとっていい雰囲気で毎試合を迎えられたことがとても良かったと思います。今回の遠征で得たものを来シーズンにどう生かしていきたいですかという問いに対して、今まであまり出場機会がない中で久しぶりに公式戦に出てお客さんもたくさん入っている、いつもと違う環境でどれだけやれるのかが自分で分かったので、それを来シーズンはもっともっと練習から発揮していって試合に絡めるような選手になっていきたいです。熊澤選手のコメントを紹介しました。 2025-26 ソンポウィーリーグの表彰についてお伝えします。今週火曜日、 2025-26 ウィーリーグアウォーズが開催され、2025-26 シーズンに活躍した選手、監督、審判員を表彰する各賞が発表されました。 2025-26 ウィーリーグ優秀選手賞に三菱重工浦和レッズレディースからは池田選手、高橋花選手、伊藤選手、榊原選手、丹野選手、島田選手の6名が選ばれました。ベストイレブンに三菱重工浦和レッズレディースからは高橋花選手、榊原選手、島田選手の3名が選ばれました。U20 日本女子代表メンバーについてお伝えします。クラブは今週火曜日、31日日曜日から6月11日木曜日までの日程でスペイン遠征を実施する U20 日本女子代表のメンバーに、三菱重工浦和レッズレディースから小泉選手と高橋優奈選手が選ばれたことを発表しました。

0: listening to Reds Wave 87.3 FM。
1: レッズファミリーの試合結果をお伝えします。レッズジュニアユース B は24日日曜日、レッズランドでお昼の12時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズつくばジュニアユース戦に臨み、4対3で勝利しました。レッズジュニアユース B の得点者は三井選手2得点、岩下選手、池野谷選手です。レッズジュニアは24日日曜日、レッズランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前10時から行われた前期第7節 RB 大宮アルディージャ戦は0対8で敗れました。午後1時から行われた前期第8節江南南サッカー少年団戦は5対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は周選手、山中選手、伊藤選手、松下選手2得点です。三菱重工浦和レッズレディースユースは先週土曜日、十文字学園女子大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み、2対3で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースユースの得点者は片岡選手、増田選手です。
0: You're listening to Reds Wave 87.3 FM。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦の結果をお伝えします。この試合レッズは0対1で敗れました。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
5: はい、まあ、前半からボールを握ろうということは変わらず試合に臨みました。まあ、その中で、まあ、相手の決定力というところにファーストチャンスで決められた後は、そこからはより僕らがボールを保持しながら試合を進む中で、試合終わってから選手には

0: 決定的なチャンスあったけど、そこはしっかり決めるところは入んなくても足を振っていこうと、それは伝えました。まあ、後半になってから、まあ、カウンターを打たれる場面は何度もありましたけど、まあ、それはこちらがリスクを冒して、まあ、特に左のところは左のウイング、サイドバックがウイングになるので、まあ、そこは何度も走られましたけど、まあ、選手がハードワークして戻ってくれました。まあ、後半ああいう固い中で、じゃあよりコンビネーションだったりグループだったり個人っていうのが次の試合に向けて課題かなというふうに思いました。以上です。まあ、ボール保持のところでまず自分たちが用意していた入り方の、まあ、いくつかパターンがあって、そのパターンの中からよりこのパターンがいいんじゃないかというふうには選手に伝えました。あとは攻撃のところは、まあ、ライン化のところは少し変形させてうまくいってる手応えはあったので、そこは引き続き続けていこうと、まあ、守備のところではやはり個人でのバトルのところ入れ替わらない、個人じゃなくてグループでボールを奪おうという話をしました。まずは個人の成長が一番だというふうにも選手にも伝えました。まあ、成長というか、先ほども言いましたゴールを奪うだったりボールを奪うというところでチャンスもあったし、まあ、そこでの決定的な結果につながらなかったのは、まず自分に矢印向けて成長していこうというふうに伝えています。しかし、まあ、今日も負けていい試合はなかったとは思いますけど、今自分たちが進もうとしているサッカーは、まあ、8試合ですけど、このまま続けていくよというふうに選手には共有しています。相手のディフェンスラインの対応はすごい良かったかなと、僕らがライン間取った時にしっかりステイするのではなくて一歩先に戻る、まあ、その後はやはり自分たちが、まあ、先ほども言いました十分相手を押し込んでいる状況なので、まずはやっぱ個人のところが大切だなと、あとはラストパスの精度だったりっていう、まあ、そういうのは伝えました。まあ、パスではなくてシュートを打ち切る、まあ、そういう場面は前半何度かあったので、そこを選手には言っています。難しいですね大量得点する時もあるし、まあ、けど試合運びのところで言えば今日は町田さんがすごい上手だったなと、まあ、けど今日の試合だけではなくて、この拮抗した試合を勝ち切るチームだなという印象はありました。まあ、そういうところも含めて自分たちが次、先ほど上位のチームに勝ち点が取れてないというところがありましたけど、まあ、そういうところはさっきは僕は個人のところに触れましたけど、チームとしてグループとしてそういうメンタリティは必要だと思います。まあ、自信は僕が与えたのではなくて、やはり結果がまずは選手にモチベーションだったり自信を与えてくれていると思います。まあ、その中で選手の個性を出すために、個性だったり特徴を生かすために今の形に僕は変化させました。なので特別モチベーションだったり自信のために僕が何か加えたというわけではなくて、まあ、一番は結果だと思います。あとは選手がプレーしてて楽しいのかなというふうに思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。試合を振り返る宮本選手のコメントです。
2: まあ、町田さんのサッカーをどれだけ相手の良さを出させすぎず、自分たちの良さを出せるかっていう勝負になると思ったんですけど、まあ、一発で、やられてしまったので、やっぱり、ここ数年町田さんが築き上げてきているものというものに、しっかりやられてしまったのかなという感覚ではありますね。まあ、その立ち位置的な話もしましたし、まあ、あとは、球際の部分だったり、そういう戦術動向の話じゃないところも、しっかり話をして、 町田さん相手にそういうところで負けてたらリズムが作れないっていう話は、まあ、達也さんからもしてもらいましたし、選手からもそういう声が上がってたので、そういうところを意識して、後半は、やっていくようにしました。まあ、僕がプレスにかかることはもう想定内にしてて、その上で逃げ道を常に探していくために、周りを見てプレーできてましたけど、なかなかこれまでよりはスムーズにいける展開は少なかったのかなと思うので、もっといろいろな改善点が必要なのかなと、自分の中で反省点はすごく上がってます。まあ、まだ対戦相手がはっきり決まってないと思うので、どこが来てもいいように自分たちのやれること、相手のことはコントロールできないと思うので、自分たちがやれることをしっかりコントロールしながら、どの相手が来てもしっかり自分たちの土俵で戦えるように、もう一回いい準備していきたいなと思います。
1: 宮本選手のコメントをお届けしました。試合を振り返るグスタフソン選手のコメントです。
3: I think it was an even game, could go either way. I think we started the game really well, took the initiative.
4: ゲーム自体はイーブンだったと思いますね。どちらに転がるか分からないような、試合、そして、まあ、イニシアティブをつかめたらなとは思ってたんですけれども、まあ、ちょっと何もないところから相手にボールを奪われてしまって、多少残念な結果になってしまいました。
3: Yeah, we were preparing some specific solutions for our build-up, and I think it worked from the start. But then I think that much.
4: We were preparing the solution. The game was quite effective.まあ、流れがよくつかめてたとは思うんですけれども、町田さんがかなりしっかりそれを対応してきたので、なかなかその後フリーマンが作れなくなってしまいました。ただし、まあ、ゲームの流れ的には悪くなかったんですけれども、やはり町田さんの対応力を褒めるべきだと思います。コーチから、まあ、監督からの、 明確な、戦術はしっかりと、まあ、準備されたものをしっかりと、表現できることができてたと。そして我々にもそれなりの自由度を与えてくれて、まあ、外に落ちる、もしくは中に内側に落ちるというところも我々自身で、判断しながらやれてました。シャドウの選手たちも時折落ちてボールを受けることもできてましたが、またまたやはりそこも町田が、じわじわと対応してきてくれたので、対応してきたので、まあ、やはりそこがポイントだったと思います。
3: Yeah, it was, I think it was, nice to play in this structure. I think
4: it was. 我々の形、今日の形は非常にやりやすく、自分にもハマっていたと思います。そして足元でボールを受けたり、さばくのが好きな選手が多かったので、まあ、特に翔也との連携などは非常にプレーしてて楽しさもありますし、お互い理解度もどんどん深めていますし、やりやすい部分が多かったと思います。
3: Yeah, of course. Now we have the final placement game.
4: So. そうですね。プレーオフという順位を決める戦いが、来週は、あります。しっかりとシーズンを終えるためにもみんなで、共にファイトしていい結果で終わりたいと思います。
1: グスタフソン選手のコメントをお届けしました。レッズは明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの18試合を戦い、7勝11敗。そのうち4試合が PK 負けの勝ち点25、得点25、失点18、得失点差はプラスの7で順位は6位です。先週土曜日に大原サッカー場でお昼の12時から行われた横川武蔵野フットボールクラブとの練習試合の結果をお伝えします。45分 ×2 本で行われたこの試合、1本目を3対0、2本目は0対0、2本トータル3対0で終えています。なお出場したメンバーの詳細は非公表で、レッズの得点者は背番号順にテリン選手2得点、オナイユ選手です。今週火曜日に行われた練習終了後の根本選手のコメントです。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: まず監督の第一声もありましたけど、いいオフは過ごせました？
6: はい、過ごせました。
5: どんな風にその辺は、
6: まあ外で過ごしたっていうよりは、まあ家の中でゆっくりして、まあしっかりゆっくり休めたなって感じです。
5: よかった。はい。で、まあ、ひとまずリーグラウンド 18試合終えましたけれども、率直にどのような感想でしょうか。
6: まあ良くも悪くも、まあ

0: いい経験というか、まあ、自分の中では、まあ、試合も出続けられてて、まあ、その明確な課題というか、そういう部分もしっかりまあ見えてきてるかなというのはやってて思ってます。
1: おっしゃる通り全試合フル出場というので、やっぱりそのように試合繰り返すことで見えた世界というか、いかがですか？
0: そうですね、やっぱ試合に出れる出ないっていうのはまあ全然違うと思いますし、やっぱこのハイレベルの環境で試合に出続けられるっていうのは、まあ、当たり前でもないですし、まあ、すごい、まあ、自分にとってもすごいいい、まあ、ポジティブというかプラスな要素しかないなっていうのはやってて
1: そのね、大きな怪我もなくとか、その体のたくましさというのも欠かせない部分で、そういうご自身どうでしょうか？
0: そうですね、やっぱピッチ内もそうですけど、ピッチ外のそういうケアだったり、やっぱ自分の体にしっかり気を使って、そこにも向き合うっていうのもすごい大切だと思うので、やっぱピッチ内で改善だったり、そういうのもいろいろありますけど、やっぱそういうピッチ外のところでも、やっぱ見つめ直さないといけないところっていうのは、やっぱあるんで、やっぱそういうところもおろそかにしないことが、やっぱ勝ちにつながったり、その自分のパフォーマンスにつながってくると思うので、やっぱそこもおろそかにしないでやっていけたらなと思います。
1: プレー面での成長、どのあたりに感じますか？
0: そうですね、まあ、自信っていうのはもちろんありましたけど、やっぱこれまで以上に、その自信っていうのも、やっぱこれが、やっぱこれは通じるなとか、これはまだ足りないなっていうのも、すごいもう試合やってて、明確に気づけてることっていうのもあるので、やっぱ、まあいいところは継続しつつ、やっぱ改善すべきところは、まあいろんな選手とコミュニケーション取りながら、すり合わせていって、改善できたらなって思います。
1: いいところってやっぱキックの部分や、あと空中戦などだと思うんですけど、相手も対策してくる中、またそれでも自分出せるっていうのが自信になったというか。
0: そうですね、やっぱ対策されても改善っていうか、まあ、打開するできることっていうのはやっぱあるんで、やっぱそういうところ、まあ、いろんな周りの人に意見を聞きながら、しっかり自分にベクトル向けてプレーすれば、絶対に、まあ、どんなに分析されてもチームとして打開できると思うので、やっぱそこをもっと練習からすり合わせてやっていきたいなと思います。
1: 実際コイブラーテンさんの5番を継いでっていうのは、プレッシャーもあり楽しさもあり、どうでしたか？そういう、
0: そうです、もちろんプレッシャーっていうのはありますね。マリウス選手以上のプレーをしたいなっていう、しなければっていうのもありましたし、もちろんプレッシャーありましたけど、まあそういうプレッシャーに打ち勝ってこそ、まあ浦和レッズの選手だと思いますし、やっぱまあ、でもまだまだいいプレーもたくさん出てますけど、改善すべきことの方が多いと思ってるんで、やっぱそこはもっと自分にベクトル向けて、しっかり一つ一つ課題潰していきたいなと思います。
1: 岡山の攻撃にはどんな印象をお持ちでしょうか？
0: そうですね、やっぱ岡山もあまりいいタレントというか選手が揃ってると思いますし、やっぱこれまでこっちでも、まあ、いろんな外国人のフォワードの選手だったりますけど、やっぱ岡山もそういういい選手が揃ってると思うので、やっぱまずは目の前の選手に負けないように、まあそれで自分の良さを出して、しっかり、まあディフェンダーなんで失点しないで勝てたらなと思います。
1: じゃあ岡山一緒に戦うサポーターへメッセージお願いします。
0: はい、まあプレーオフ残り2試合になりましたけど、まあまだ終わってないですし、何も得たわけじゃないんで、まあまずこの2試合をしっかり勝ち切って、まずその100年構想リーグというのを終えて、もうしっかり次 の J リーグに向けて、まあ、いい終わり方をしてまた準備していけたらなと思うので、まずこの2試合一緒に戦ってくれたらなと思います。絶対勝ちましょう。はい、
1: 期待します。
0: ありがとうございます。
1: では写真を、
0: はい、
2: はい、はい、チーズ。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 根本選手のコメントをお届けしました。今週火曜日に行われた練習終了後の早川選手のコメントです。
5: まあ、やっぱ負けてたので、まあ、とにかくまずは1点取ることっていうことは、まあ、それで逆転するっていうことがもちろん一番いいことだと、まあ、誰しもが思うと思うので、まあ、そこはやっぱ一番意識はしてました。達也さんが、まあ、そうやって言ってるところっていうのは、まあ、みんなも思ってることだと思いますし、まあもう一つ自分の個人的に挙げれば、セットプレーのキッカーのところでもっと、まあ、どんだけなんだろうな、チャンスを作れるかっていうところはあれだったのか、もうちょい まあ、改善の余地というか、もっと中とのコミュニケーションとかも含めてやれることはあるのかなとは思います。前線の選手は全員、まあ、前を向いてとにかくシュート打っていいぞっていうところは言われてますね。そうですね、みんながハードワークして一人一人が責任を持って、まあ、頑張るのが、まあ、一番特徴かなとは思ってます。しっかり立ち位置を取った中で周りの選手とコミュニケーションを取りながらコンビネーションを組みながらうまく前進してゴールまでいければいいかなと思ってます。100年構想リーグももうあと2試合ですし、ファンサポーターの皆さんも、まあ、岡山は、まあ、遠いですけどたくさんの方来てくれると思いますし、最後埼玉スタジアムでみんなで勝って笑って終われるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。
4: 早川選手のコメントをお届けしました。今日金曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様です。
6: お願いします。まあ、ファイバックの相手何度か対戦してまして、もちろん持たれる場面もありました。これ一番自分たちが今そこの対策というか改善の部分は、押し込んだ後にカウンターを打たれる場面が多々見られています。まあ、それはプレーをやりきれない、プレーを終える前に取られて、まあ、そのままカウンターというところを今僕は一番改善ポイントだと思ったので、まずはその攻撃のところにフォーカスして今週はトレーニングをしました。まあ、アウェーでは今まで近いところだったので、まあ、今回は夜に行く予定なので、まあ、そこら辺の選手のコンディションだったりっていうのは気をつけなければいけないと思います。当日も30度を超える予報なので、まあ、そこは僕たちも気をつけています。まあ、2戦通じての結果というのはもちろんですけど、まずはアウェーの初戦のところしか今は考えていません。まあ、その後のことは結果次第でいろいろプランは変わってくるんじゃないかなと考えています。まずは岡山さんの攻撃陣、僕らのそこはもう言うまでもなく強くて大きくて速い選手がいるので、そこは注意するポイントだと思います。まあ、その中で先ほども言いました、中途半端な攻撃で終わらないことが大切です。強力な相手のフォワード陣にいい形で入らないように、やはりシュートだったりラストパスで相手を後ろ向きにするようなプレーは大切になるんじゃないかなと思っています。まあ、リスクマネージメント個人戦術になってしまうかもしれませんが、シンプルに入れ替わらない、個人で取るというよりもグループでボールを奪うために、まあ、誰がどこにっていうのは選手で今チームで今共有しています。まあ、正直比べられないです。まあ、岡山さんの試合ばかり今見てる状況なので、他のチームのことは少し、わからないです。まあ、レンジとは常にコミュニケーションを取っています。で、強みはスピードだったり前へのパワーだと思っているので、それはトレーニングの中から伝えています。まあ、マチェさんと僕が今やろうとしているところは少しだけ違う部分はあるけど、根本的には彼のストロングを出してほしいので、ボールホルダーが前向きでフリーであればレンジの良さは前に走ることだよねというのは常に伝えています。いや、もう練習でも常に出してくれているので、そこはレンジが悪いとかそういうわけではないです。はい、おっしゃる通りです。まあ、それはトレーニングの中からもだし、僕もこの今ボールを握ろうというスタイルの一つの最初の壁というか、ボールを握ることに注力しすぎてしまって、取られないっていうところにこう、なんていうんですかね、良さというか、チャレンジすることじゃなくて取られないことを第一優先に考えてしまう。まあ、その中で今週はそのランニングを見逃さないっていうのは本当に紅白戦の中で言ってたので、紅白戦見てたのかなというふうに思いました。アクションをしている選手を見逃すと、やっぱ足が止まってくる、走らなくなってくるので、出し手の選手はチャレンジしようと、もちろん ゲームの流れだったり疲労だったりゲームをコントロールしなければいけない場面は多々あるとは思うんですけど、まあ、そのランニングを見逃さない、まあ、あとはランニングの選手も、まあ、手を挙げるのではなくて実際に一歩動こうとかは具体的には技術のところですけど自分でアクションで呼び込む、もちろんこう手のジェスチャーで呼び込むのもありだけど実際に動く、縦にじゃなくて例えば U の字書いてみたりっていうのは、うん、個人的にはいろいろ話はしています。うん、マストはもう試合に勝つことです。勝ち点3奪う、それは、まあ、2試合というよりも先ほども言いました第1戦のアウェー岡山戦に勝つ準備を僕はやってるしやらなければいけないと思っています。まあ、触れないというよりも選手にダイナミックにプレーして、特に相手のゴール前ではダイナミックにプレーしてもらいたい。そのために今週準備しました。それ多少の立ち位置だったり、けどプレーの規制とかはしたくないなというふうには思っています。まあ、そこが触れないというところなのかもしれないですね。まあサッカー選手の目標にしている、まあ、一つの大会ではないかなと、まあ、僕自身は出たことがないので多くは語れないですけど、これから海外目指す選手たくさんいると思うんですけど、そこに向かってワールドカップっていうのをマストの通過点だと思っています。まあ、あとはサッカーファンとしては非常に楽しみにしています。どうですかね、まあ一戦一戦戦って、まあ、勝つよりも今日本の立ち位置っていうのを見てみたいなとサッカーファンとして、そんな、ありがとうございました。
4: 今日金曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けしました。レッズの次の試合はあさって日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド 11-12 決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。
7: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応、レンタル&リース、
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯煙横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯煙横丁大宮。

0: listening to Red's Wave.
1: 87.3 FM.
2: Red's Wave. Recommend sounds.
3: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: 87.3MHz レッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。岩田レッズフライデーセカンドハーフ、スタジオには
1: 吉田浩一です。こんばんはすいません、こんばんは。先週はですね、まず早い放送だったこととですね、遠くアルジャジーラからやってきたパトリックさんね、そして通訳してくれたジャックが急遽ね出てくれたんですけど、なんか彼らすごく大喜びだったですねはい、はい、いろいろと大喜びだったですね。まあ試合が負けちゃったのは残念だねっていうことと、飛行機の都合があるので試合を全部見ないで帰ったっていうのはあるんですけど、そんな駆け足のところ皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。まあ浦和レッズはね、まあ100年構想リーグの、まあ、地域リーグラウンドの最終戦になったわけですけど、ちょっと元気なかったね。ざっくりすぎかな、ちょっと元気なかったっていうのはね。でも、まあ、ゲームそのものとしては、まあ、町田が試合してたと言ってもいいのかなと。まあ、スコアがね、1-0 だったので、それこそ疑惑じゃないですよ。ミスジャッジだと思います。PK があればね。PK は成功するとは限らないんで、PK があったら同点だとは言いませんけれど、まあ PK の判定があったらどういう試合になったかわからなかったかなと思います。ただPK 戦は嫌だなと思ってたんで、PK 戦あったら7時半のキックオフですからね。あれで PK 戦があって、この前みたいに13人ももし蹴っちゃったら、これはね、いろんな意味でみんなが緊張する状況があったと思いますんで、まあ、早く帰んなきゃっていう部分では良かったとしておきましょうか。ね。そうなんですよね。だから、7時半キックオフの埼玉スタジアムで PK 戦をもしやって、一回りじゃ終わんなくて、二回り目じゃ終わんなくて、三回り目みたいな、ごめんなさいね。五人じゃ終わらなくて、まあ、一回りで終わらなくて、10人以上蹴るようなことになったら、FC 東京戦みたいなことになると、すごい時間かかっちゃうからね。まあ、あれですよね。J リーグの PK 戦は早いですけどね。
0: よくね、キッククロック作るべきだって言ってたけど、思ったほど、そんなになんか長い感覚がないし、高校サッカー
1: は長いよね。高校サッカーは本当に30分かかっちゃうからね、5人ずつ蹴るのでね。
0: 冬の寒さもね、その長いっていう感覚、実際秒数も長いんでしょうけど、さらにね助長するようにね、寒さっていうのがあります。
1: 一人一人が長いからね、ボール置いて、用意して、なんだったらキーパーも時間かけたりとかあって、まあそんな駆け引きをずっと。
0: キーパーがかわいそうなんだよね、あれね、
1: 寒いからね、で、まあ、今ね、出口君言ってくれたように、まあ、100年構想リーグの PK 戦っていうのは、思いのほか早いよね、みんな。で、浦和レッズの選手はもうちょっと助走取ればいいんじゃないかななんて思ったりするんですけど、まあ、うまくいかなかったですね。4試合やって1回も勝てなかったと、PK 戦はね。
0: まあね、先に個人的に話しておくと、やっぱりさっきね、吉田さんがミスと言い切ってね、そこは私も同じ印象なんですけどね、ミスはあるもんだけれども、これだけ長くとか多く、多いってどこを基準にっていうより、こんなに審判が話題になることも長年このね浦和レッズと共にとしていれば特に感じられるシーズンで、要は個人っていうより組織としてね、その審判を取りまとめてる方々も責任をね感じてね、何かしらのっていう風にしないとまた続きますよね、こういうのはね。
1: ね、まさに町田戦に関しては中村太志レフリーだったんですけど、表面のね、埼玉スタジアムでやったね、やっぱり相馬選手が倒されて根本先生にかけられて PK っていうのがあったんですけど、でもあれもどうなんだろうっていう、非常に、 それこそオンフィールド見てもらいたいなって思ったよね、事象がそこにあって、また同じレフリーがっていうのが、うん、何もなければいいんですよ。でもあるとやっぱそうなるよねっていうことで、非常に気になりましたね。
0: 根本選手のあれがね、PK と取られてもねって、ただ同じ主審がね、
1: そうなんだよ、
0: 同じ。するのであればね、その基準からしてもっていうので、
1: ね。でも、ほら、この前聞

0: ったよ、あの、
1: どこにも載ってないここで話すよ、あの根本選手とねこう話したときに、いやーそれにしても PK 絡み多かったなっていう話でね、PK 絡み多いね、そう、もうそう川崎戦もそうでしょ、でもう PK 絡みが特に多いから、で PK にならなくてもそうよね、そのマリノス戦にしてもね、肘が入ったっていうので PK にならなかった、とにかくその根本選手の PK 絡みっていう PK の場面に、まあ一番危ない場面にいるのかなっていう考えもあるんだけど、あのまあプラスもマイナスも含めて、あの彼がね、でまあ PK 戦外すっていうのもそうだけど、あのいろんな意味で本人もね、うん、そうですね、そうなんですよってまた続きは聞きたいと思いますけれど、はい、まあ言ってね、あと2試合ですから100年構想リーグで、これが終わるとオフですね、はい、オフシーズンになります、まあ、Gリーグはオフシーズンになるんですけど、もうシフトとしてはもう日本代表ワールドカップっていう方に世界中がそうなりますので、まあ、J リーグ絡みに関しては、いろんなことを注視していかなきゃいけないかなと思います。はい。あ、ちなみに、あの、番組冒頭に言っときますけれど、あの、私、検査の結果が出ましてですね、転移はなかったということですね。あの、ラジオ聞いてって言って連絡してきてくれた方もいるんですけれど、あの、転移がなかったので、とりあえず、早めにね、まあ、10年前にも同じようなこと言ってるんですけれど、早めに、あの、また、あの、うまくね、治療が来ましたっていう報告ができればいいなと思います。はい。今回のがね、多分ね、薬飲んだりすると思うね。前回はね、本当に薬も何も飲まなかったからね。切るだけって。
2: まあ、ね、あの、ちょっと、吉澤さんに、あまりかもしれないけど、2回目のワールドカップぐらいになりますよね、そこはね。1回目と2回目では随分違いますからね。
1: 勝ち点取れるからね。
2: あの、今日、朝から、あの、澤さんと、
1: はい、
2: ちょっと、
1: はいはい、澤亜子さん、
2: はい、
1: はい、
2: 収録に、外に出てきて、
1: はいはい。
2: で、帰り、あ、十何時間後、吉田さんで、まだ、あれ、長いな、一日は。で澤さんもなんとなくご存知だった
1: り、うん、ああそうなんだ、
2: はい、吉田さん体調大丈夫なんですかと、うん、あの どこまでどう何で伝えてるかっていうのが私はここでしか
1: コミ
2: ュニケーション取らないんで、
1: ね、俺も澤さんには直で何かしてるわけじゃないから、ま、回り回って巡り巡ってなんかね SNS のからこう見えたりとかしてるのかもしれないしね、
2: まあ、なので今度澤さんに会ったら私が知ってる範囲のことはお伝えしようかなっていう、
1: ね、いやでも検査結果出て転移がないですよって言ったらもうその日にも注射打って、はあ、ここに打ったのよ、はあ、後ろに、うん、後ろに打ってその注射の中にいや何え、まあ、薬だよね、はい、薬の中にマイクロカプセル、はあ、だから目に見えないカプセルがいっぱい入ってるらしく、だから12週間くらい効くらしい。すごいよね。12週間くらい効くらしくて、打った日は全然分かんなかったけれど、昨日横になってたら下になったら痛くて痛と思ったら、まあそういう感じちょっと盛り上がったりとかなんとかするらしい。まあ実際盛り上がってる感じはあるんだけど、まあ、一番は会見の時びっくりしたけどね。会見の時に、あ、こんな高いんだと思ったけど、そうそう、会見の時に。
2: 会計ね、今、会見って
1: 聞いた。そう、会計の時にさ、検査はやったけど、検査の結果を聞く時なんて、何百円なんだよ、大体。
2: はいはい。
1: それこそ220円みたいな、でもらうんだけど、100倍くらい高かったんで。ええと思って、あ、そうか。この注射打ったのが高いんだと思って、で、 それこそね、今の時代なんか便利じゃない。

0: あの何の薬品だって分かるから、はい、ああなるほどと思って、この薬品を打ったんだと思ったら、ああなるほどそれくらいの値段になるわと思って、聞いたんだよね、あのまたあもう一回また打つんですかって、いや一回でいいよって言って、一回じゃなくて何回分もいっぺんに打った感じだよね、はい、そうしたらもう、もう本当に笑っちゃうくらい高かったっていうね。だってあのワンコインで500円玉1枚持っていけばお釣りが来ると思ってるくらいのイメージだったのに、ええ、びっくりしましたそれは、はい、でもね5月はそうやって検査で、あの意外とねお金使ったなと思うんですけど、まあでも結果としてはそうやって転移がなかったっていうことなんで、手術まではね2ヶ月くらいかかるんですけど、あの手術するんですよ、でもがんであることは事実なん で手術するんですけど、あの放射線当てたりとかすることはないらしいので、あのまたね皆さんに進捗は伝えたいなと思います。まだ結構ありますよ、全然あと2ヶ月ですね、まるまる、はい、
1: どのような方がどのようにってね、あの共感っていうのもまたラジオのね、そういうので悩んでる方も、
0: あそうだね、
1: 吉澤さんそういう方のために まずは自分のためであり、
0: うんうん、
1: ただねそう言って聞いてくださっている方によってこう成り立ってるわけでね、
0: そう励まされることもあってね、はい、あの実はねっていうふうに言われた人も結構いて、もう実は昔取ったんですよとか、あのあさそれは本当に、ね、励まされますよね、うん、だからあの全員が同じじゃないから、同じ病名であっても全員が同じではないんで、まあそんなこと言ったらね、サッカー選手の前十字靭帯損傷って言っても全然違いますからね、人によって違うし、そのやっぱ体のにその育ち方も違うから、同じ病名がついても治りも違かったりするし、でまあそういうことがあると思いますんで、あの自分の今の現状に関しては進捗を皆さんに伝えていければなと思っております。いろいろねご心配かけて励ましていただいて感謝いたしますということですね。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。まあ、あの今週もまた今井店長と話すると思いますけどね、もう当たらないですね、当たらないですね、難しかったんだね、なんかこう展開を読むのも難しくなったね、特にこの監督交代から難しくなったね。なんで、うん、まあ今日ね、あのこの7時台の放送で最後の方に、あでもあの客観的に聞くと声は田中監督今週は元気だったね、うん、明るい感じだったですね。
1: ちょっとね、まあ詰めたところもあってうまくギュッと全部入れたかったんで、ちょっとテンポ良くなってた、早くなってた、
0: うん、
1: いやあのそれぞれの待ってものが今良くなってたっていうのは、あのトントントンっていう意味でのそれなんで、あの実際ご自身のが一番ね伝わりやすいであろうから、
0: うん、
1: なるべくそれは再現したいんですけど、若干あの間のところ詰めてたところもあるので、うん、それでまたちょっといつもと印象が変わっ違う面も若干あったのかなっていう、まあ田中達也監督はかなり結構流行に敏感ですね。そういう中でね、まあ、監督としてのキャリアはまだ浅いんでね、どれだけ自分っていうものを持てるかっていうのがこれから問われるのかなっていうのは今日も話聞いてて思いましたね。
0: そうだね、あの話すこともやっぱ仕事だからね、
1: うん、
0: あの出力することっていうのはアウトプットするっていうのはすごい重要なんで、で、まあ、Jリーグも60チームあると60人監督がいて、本当にねあのまあ、ダゾーンなんか見てると千差万別ですからね、本当にいやこの人こんな会見するんだみたいな人もいればね、本当にこの前見た会見と同じだなって思う人もいるし ね、
1: まあ、ね現状一番こうワクワクさせてくれるのは楠瀬監督ですね。いやなんか今でもねレディースの選手たちが慕ってる方も

0: ってとかっていうのは、なんか、ああ、なるほどなと思える部分ありますよね。
1: まあ、人間性と人間味はまた違うんですけれど、そういった、こう、ね、みんなに、こう、お、今日混んでるんですかね。
2: はい、リキです。
1: あ、どうも、お世話になってます。
2: あ、サンボです。
1: 吉田浩一です。
2: はい、少々お待ちください。
1: はい。

0: 監督とね1対1で話すってなかなかね男子だとね珍しくて、
1: そうね、
0: レッツでやっぱ村松監督にね最初の頃お世話になってね、そこでいろいろ、
1: あ、村さん、
0: うん、あの総理じゃない方です、
1: うん、兄貴ってね
0: 内田さんがたまにね村松さんって電話したらそっちが出ちゃった
1: 、あれは面白いです。
2: はい、お電話かかりました。
1: あ、どうも今井店長、
2: お疲れ様です。
1: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、当たらないですね。
2: つねー、
1: 全く当たらないですね。
2: 全くですね。
1: どうしたんですか今井店長。
2: いやーねー、
1: はい、もうやっぱね浦和のオピニオンリーダーである、
2: はいはい、
1: あの今井店長が、
2: はい、
1: あ、俺この前すいません失礼しちゃいました、今井俊明って言ってですね、
2: あ、それは、
1: そうです、
2: あの、
1: はい、それはあのレジェンド、レジェンドです、はい、裏のレジェンドの方で、はい、あ、こう、まあ、こう名前間違っちゃったなと思って、
2: ね、ヒロと秋が違う感じ、
1: ね、そうなんだよね、ヒロと秋が違う、似てるからね。
2: そうなんですよね、
1: ヒロアキさんですね。
2: そうですね、
1: すいません、あの、そういうことで、まあ、なかなか当たらないですね。
2: 当たらないですね。
1: 一応、まあ、監督であればね、これが監督会見であれば、まあ、自己分析していただけますかっていうふうに吉田聞くと思うんですけど、
2: はい、
1: この当たらなかったことに関して今井店長どのように自己分析されてるのかなと。
2: スタメンがとりあえず、ね、それによって展開がいろいろ変わるのかなっていうのは思ったりするんですが、
0: あのお聞きの方でね、
2: はい、
0: 今井店長が忙しいから電話で吉田さんいなすために適当にやってんじゃないかと思ってる人いるかもしれないけど、
2: いやいや、
0: 当たった時の今井店長のテンション半端なかったですよね、去年。
2: いや、ありながら、はい、
0: 本気でこれ、今井店長いつも予想してますから、2-0
2: っていう。そうですか？
0: そう。
2: はい。
0: 得点者、スコア当たっただけでものすごい喜びようだったんで、それこそあの、93年のレッツが、
1: あ、そうだね。
0: 当たった時みたいな喜びが。
1: いや、それくらい当たらないもんね。
2: 今回は当てたいと思います。
0: 改めてお伝えすると、本気で今井店長はいつも考えて、
2: はい、
0: ここにかけてくださってるわけですから。
1: え、じゃあもう先聞いちゃいますけど、
2: はい、
1: まあ、その後にいろいろ話すればいいけど、
2: はい、
1: 明後日の岡山戦ってどんな展開になるんですか、
2: はい、
1: まあ、そこから聞きましょう。
2: まあね、2戦あるんで、
1: 2戦ある、うん、
2: 多分向こうは結構前に来るんじゃないのかなと思ったりするんですよね。
1: ああ、ホームだしね。
2: はい、
1: うんうんうん。
2: で、浦和はカウンターが仕掛けられればいいかなと僕は思うんですが。
1: カウンターがね。
2: はい。
1: カウンターが仕掛けられたらいい。なんか。
0: どうなんですか、あの、レッツの傾向を見せたら、前からバンって来られるの嫌だから、フォワードに早めにボール預けたくて、長いボールが多くなって、ディフェンスライン下がっていく中、吉澤さんの教え子がどうコントロールしてっていうようなせめぎ合いになるんじゃないですかね。
2: ねえ、だから、ね、そこでそのショートカウンターの掛け合いの中で松尾がまた飛び出てくれればいいなとは僕は思ったりするんですが、
1: 松尾ね、もうあの、ま、松尾推しですからね今井店長。
2: やっぱりね、ちょっとここでね、やっぱこういう試合のね、プレーオフとかそういう時は祭り事は松尾は強いはずなんで頑張ってほしいなと思います。
0: でもあれだけちょっとね、変わり者扱いされてる松尾選手だけど、悪口聞いたことなくないですか、あんまり。
2: すごいっすよね。
0: ねえ、
2: すごくいいだと思います
0: みんな好きですよね
1: 松尾好きだね。松尾嫌いってあんま聞いたことないね。
2: あと子供にもすごい人気ですよね
1: あ、そう
2: 子供の人気がもう確実に1位じゃないかなって思うぐらい
1: 松尾、
2: はい、
0: 全然子供に媚びているわけでもなく
2: て、ね、ですよね、
1: まず人に媚びないですからね。
2: そうですよね、
1: 媚びないと言って、でも、だからといって話さないとか、
2: はい、
1: ふてくされてる風だけだって、別にふてくされてないんだよね。
2: そうですよね、なんですかね、あれは今までにいなかったパターンですよね。
1: まあ、もしかしたらスーパーシャイなのかもしれないけどね。
2: ああ、なるほど。
1: うん。で、いわゆる、こう、松尾っていう、浦和レッズ松尾っていう人間を、こう、
2: ね、
1: そうそうそう、一つ演じてるのかなと思って。
2: はい、なるほど。
1: そう考えると、いや、だって今井店長もそうでしょ？
2: まあ、そうかね。そのままのような感じもするんです。
1: いや、そんなことないでしょう。今井店長、 まあ、最近あんまり酔ったところ見たことないからあれですけど、
2: はい、
1: 酔ったとこじゃないのと、あとは、
2: はい、
1: 今井店長あれですね、やっぱりこうお話をよく聞いてくれるようになりましたね。
2: そうですか、ありがとうございます。
1: 若い時の今井店長はもう話の途中に話ずいぶん遮りますからね。いやいやいやいや、でもね、吉田さんっていうの多かったですけど、
2: はい、ちょっと大人になりました
1: いや、大人っていうか、もう俺らほら、あれだからね、いや、もういい年になってきてるからね。
2: はい。
1: もう俺ももう少しでおじいちゃんに近くなっちゃうからさ。
2: いやいやね、でも本当ですね、ワールドカップをだって、皆さん今、ね、若い大学生とかも当てるって当たり前だと思ってて、わからないわけですもんね。
1: そうだよ、本当に。
2: なんかすごい時代だなと思います。
1: ワールドカップ出るの大変だからさ。
2: ですよね。
1: だからなんかワールドカップに出るのが当たり前でみたいなね、なんかワールドカップに旅するのが当たり前でみたいな話をしてると、いやー、ずいぶんそういうことじゃないんだよなみたいに思うんですけど
2: ね。ありますよね。
0: どこを優勝するかとかね、横山さんにね、今井店長に予想してほしいことリストを作ってもらえますか。ま
1: あ、ワ
0: ール
1: ドカップ
0: の優勝国、ね、
2: あと日
0: 本のグループステージのその戦績なりね、
2: ね、
0: 横山さんまとめてもらって、
1: 明日から、明日じゃなくて、再来週からはもう、そのもう日本代表モードですからね。
2: そうですね。
1: もちろんこの番組ではレッツやるんです
2: けど、コロギーもなんかね、出てるみたいで、
1: うん、
2: コロギー選手もなんか、コーチかなんかで行ってたみたいで。
1: うん、
2: なんかすごいっすよね。
1: ああ、代表ね。
2: はい、
1: 代表なんか いろいろと、集まって。
2: そうっすよね。
1: うん、人が集まって、そこで、まあ女子もね、一緒にいるから、
2: はい。
1: いろんな、まあ、ことが確認できるタイミングだったんじゃないですかね。
2: そうっすよね。
1: はい。この、今日のあれですもん、浦和レッズの会見なんか寂しかったですよ。2人とか13人とかです
2: 。ああ、やっぱ。
1: 新聞の人ゼロですよ。誰が新聞に書くんでしょうね、はい、それ。
2: どうなるんでしょうか。
1: どうなんだろうなと思って。みんなそこに行っちゃうのかと思うくらいで、
2: はい。
1: まあ、なんか、
2: はい、
1: ちょっと寂しかったですね、そこはね。
2: はい、
1: で、今井店長。
2: はい。
1: で、まあ、100年構想リーグなんですけれど。
2: はい。
1: 今井店長的に、まあ、はい、その地域リーグラウンドを、
2: はい、
1: ちょっと総括してもらえればなと思うんですけど。
2: そうですね、とりあえず延長戦 PK っていうのがこれはやって、ね、この後もう一回これがアンコールぐらい盛り上がったのかっていうのはちょっと僕の中でも思うんですけどちょっと裏的には延長 PK っていうのは結構盛り上がってなかったんじゃないのかなと思ったりするんですよね。
1: 裏はだけじゃないですよ。
2: はい、
1: 裏打ったけじゃなくて、やっぱこの PK 戦の有無っていうのは、
2: はい、
1: いろいろね、もしあるんだったら、ね、勝ちを4にした方が、やっぱりよりみんな勝ち点に。
2: そうですよね。
1: うん。っていうふうにね、なんか3点をただただ2つに分けただけで。
2: そうですね。これがね、また次なんかの機会であるカップ戦なのかっていうと、ちょっと分かんないなって思ったりしますよね。
1: PK いらなかったね。
2: そんな感じもしますね。
1: うん、引き分けだけでも十分で、でそうすると得失点がもっと生きたじゃない。
2: そうですよね。
1: うん、まあ浦和レッズ得失点は順位は6位なんだけど、得失点は3位ですからね。は
2: い、そうですね。あとは長崎みたいなチームもね、もっと上だったと思いますし、
1: うんうん、
2: なんかいろいろからくりがありますよね。
1: うん、そうだね。だからまあどっち東日本西日本っていうのは難なくアイデア的に面白かったのかもしれないけど、
2: はい、
1: 例えばね偶数順位と奇数順位であったら、はい、でも良かったんじゃないかなとかね。
2: そうですね。
1: そうすると遠征も適当にあってっていうのはあるけど、どうなんでしょうねこれね。
2: ね、だから関西とかみんないろんな地方のサ

0: が強いけど、あ、そうでないなと感じるところもあるんだね。うん。J1 と J2 の力関係は上がってきたチームを見ると、やっぱり J1 の方が上なのかなとかね。うん。そん。
1: J2 と J3 だと、ちょっとまだね、わかんない、いろいろありますよね。
0: で、田中達也暫定監督もあと2試合ですけれど、こちらの方はどうでしょ
1: なるんですかね。この後、皆さん結構、サポーターの方にも。
0: う。で、今井店長は知ってんでしょ、いろいろなこと。
1: いや、どうなるんだってのは思いますけどね。
0: 今の微妙な間は絶対これ知ってるんでしょって感じだったけど。
1: っていうのは結構ありますよね。
0: どうなんですかね。
1: いつリリースが出るんですかね。
0: いやもう、今回あれですかね、沖縄キャンプが先にあるってことが発表されてます
1: そうですよね。
0: か
1: HIS のツアーもあるっていうのも発表されまし
0: さ
1: た
0: れて
1: ね。
0: るよね。なんで、まあちょっと、まあ来週、再来週楽しみにしといた方がいいんじゃないですかね。
2: そうですね。そうじゃなかったら間に合わないです
0: 間
2: よね。間に合わないですもん
0: に
2: ね。
0: 合わないね。
2: さあ、予想間に合わせましょう。す
0: え、
2: みません。
0: さあ、今井店長、20秒でございます。はい。あさってのゲーム、何対何。
1: 1-0で、松尾を決めると思います。
0: 1-0の松尾ですか。
1: 松尾です。
0: 1-0松尾で折り返して、ホームに戻ってくると。さあ、当たるんでしょうかね。信じるか信じないかは、あなた次第ですね。ありがとうございました。
1: はい。

後半戦でございます。南さん、吉田さん、出口さん、こんばんは。南です。先週は試合が金曜日にあることをうっかりしており投稿できずに申し訳ありませんでした。ねえ、LINE いただきました。ありがとうございます。いいんですよ、大丈夫です。特に試合が金曜日にあると放送も早くなりますからね。そこに合わせてお便りくれよなんてそんなことは言えないです。試合に負けたのも腹立たしいですが、レフリーにも腹立たしく思ってます。あんなレフリングで良いのでしょうか。もちろん私は素人で審判の資格は所持しておりません。しかし VAR でアドバイスあるのに頑なに見ないというのは大いに疑問です。当然ビデオを見る見ないは主審の権限なのでしょうが、あそこまでの態度が取られると冷静さを失っているとしか思いません。正確に言うと、見る見ないは権限ではないんですよ。なので、VAR が強くそこで進言しなかったこと、飯田純平さんなんですけど、

0: VAR は。で、ちなみに、飯田純平さんの VAR っていうのは上手って言われてるんですよね。あとは、審判を下すまでに判定、その VAR のチェックをするのがすごく早いと言われてる人なんですけど、そこの中で、まあ、これはまあ明らかに間違いだよっていうことを、が分かったり、あるいは、ここが間違いなんじゃないかと言えるときには、基本的に VR は強くここを言えるんですよ。ですから、まあ中村レフリーが、かたくなに見なかったということだけではないんですね、高校に関しては。理由、それに関してはしっかりと、そういう話をしておかないと、みんながやっぱりルールに対して、認識を、しておかないと、正しい認識をしておかないと、何が正しくて何が正しくないのか、いわゆるこう手順に関してもそうなんですけど、で、まあ遡ってしまいますけど、スコルジャ監督の最後の試合になったマリノス戦のね、松尾選手の、木田選手のファールですね、チャージ、キッキングです、キッキングですね、ファールの内容から、キッキングが。オンフィールドレビューになったわけですよ。で、あの時にはもう、いや、これは PK だと思いますよ。PK じゃないですかって確認してくださいっていう。あるいは、いや、これは PK だって、絶対 PK だっていうふうに言うんであれば、それは VR がもう PK だって言って、それで OK なんですよ。判定が変わったって構わないですよ。これもう間違いなくて。でも、これどっちなんだって言った時にオンフィールドレビューを、で見てください、確認してくださいっていうことできるんだけど、飯田さんそこまで強く言い切らなかったんですよね。はい。で、中村レフリーの説明はわかりますよ。説明してないんですけど、中村レフリーが何を言ってたのかって、大体わかるんですよ。体の幅にあることとかね。手がついてたよとかって。でも、あれは縦関係にいたから、いわゆる串刺しって言うんですけど、串刺しの距離で見てたから、体の幅の中に手があったことは事実なんですけど、そして、ね、手はしっかりとバツのようにくっつけてたみたいに言ってましたけれど、でも、横から見た絵は伸びてるんで、それはやっぱり見た方が良かったし、見せるべきだったなと思いますね。はい。なので、かたくなだったわけではないと思います、そこね。
1: そういうの含めて、吉田さんはいろいろね、調べてって、それが仕事なんで、ね。
0: そうそうそう。
1: 南さんの仕事しながらなんで、ね。
0: そうなんだよ。
1: そういう人にも分かるようなね、
0: そうなんだよ。
1: もしかしたら審判だってね、それぞれ認識が違うかもしれないし、そういうので、ちょっと上にいる人で、若干、毎度、ん?って思わせる方がいるのは、拭えないかな。
0: そう、だから、あの時に、もう、やっぱり、喋った方がいいと思うんだよね。これはこのレフリー、このジャッジですよ、とかって。
1: 原さんの頃は、場内にも映像を流しますってね、
0: うん。
1: 2020年の開幕前とか言ってたのに、うん、川崎戦の時のあの中断は何だったのかとか、
0: ね。ああ、はいはいはい、はい、はい。そうだよね。
1: 逆に言うと、私がもし主審でね、VAR でって言ったって、いつまでも優柔不断に、いや、これ分かんねえなってなっちゃってね。なので、あれ、大変ですよ、審判だって。
0: そうだね。まあ、今回は映像もあるから、で、よくある時には、映像がない時あるんですよ。
1: ね、テレビで見てる人の、例えばさっきのも、そのアングルからが取れてない場合もある。
0: あるんですよ。だから、映像がない場合にはそれを進言できないんだけれど、まあ、今回の場合、横からの映像っていうのは何かとかやっぱあるはずなので、それは見てもらいたかったなって思いますね。オンフィールドレビュー、あと、オンフィールドレビューになってから時間がかかっちゃうことってやっぱあるんですけど、でもオンフィールドレビューももっとスピード上げるべきだと思うし、まあ、ちょっとね、浦和レッズがレフリーブリーフィングの題材にちょっとなる回数は多い。
1: そう、そんでね、客観的になんかあれはなんとかでしたとかじゃなくて、そ それもそうなんですけど、その発表している方々はそれに対してどう思ってるんだって。
0: そうそうそう、ね、
1: 前もなんかね、他のチームのでね、これは

0: しかしたら価値点が変わってたかもしれないことがあって、できればその方への誹謗中傷をやめてほしいとか、なんか、いや、あなたがまずこういうことに対してっていうこともね、あったんで。
1: いや、本当ね、都都大将だしね、うん、あの、いろんなところで、じゃあその時どうするんだって、いや、間違いはしょうがないんで、そこは全然認めてるんだけれど、だ、例えばこれだったらオンフィールドレビューしますって、マリノス戦はまだそういう部分で、オンフィールドレビューしました。レフリーは、ファールを取りませんでした。でも、明らかにあれはファールだという、認識が出た時には、まあそれはちょっとレフリー何か問題だよねって言いやすいんだけど、
0: なんかね、それで主審がね責任取らされるばっかだったら、いつまでもね、いつまでもってこれから育っていかないんで、ちゃんと仕組み作る人たちが責任持ってね、
1: そうですね、
0: やっていかないとね、
1: まあ、あとはよくその質問される時があって、審判はペナルティはないんですかときに、いや、割り当て停止がありますよって俺なんか言うんだけど、割り当て停止ってハテナってみんなつくんだけど、今 J1 に限って言ったら、今 J1 って、全員がプロフェッショナルレフリーなんですよ。なので年俸がいくらっていうふうに設定されてるわけですけど、で、その年俸に関しては、割り当てが停止になっても変わらないんですけど、いわゆるレフリーをしたときには、選手でいうとこの出場球があるわけですよね。ただし勝利球ないでしょ。レフリーは勝利も負けたもない、肩も負けたもないから、だから出場球に、要は割り当ての手当がつくんですけれど、いわゆる年俸プラス、その、試合を自分が担当した分が、VR だったらいくら、ね、レフリーだったらいくらとか、っていう金額がつくんですけど、割り当て停止になったら当然その金額が出ないので、だから結構な金額なんですよ。そうすると
0: できて当たり前みたいな感じで大変ですから、そういうのでね。
1: そうなの、
0: だから失敗した時ばっか注目されてみたいなね、そんなんで、じゃなくて誰が割り当ててんだっていうのとか、
1: ね、そうだよね、
0: この上の人たちね、もっとはっきりね、こういう時に責任感じてほしいですよね。
1: うん、本当にね、だからうまく吹けなかった時には割り当ては停止になったりとか、何試合レフリーができないとかっていうのも普通にあるので、その分だけ彼らは年収は減ることは事実なので、はい、だから痛くないことはないんですよ。彼らもあまりうまくないジャッジを下すと自分に跳ね返ってくるっていうことは、そこは覚えておいてほしいですよね。皆さん別にそのレフリーは何もされてないんじゃないかって言ったら、そんなことないんですよって。ね。で、当然今回例えばワールドカップに2人派遣されてますけど、そういったところに行く機会もどんどん減ってしまいますからね。はい。そんな感じでございますけれど。で、まだ続きがあるね。で、ただ、この人のレフリングにそう思うのは今回が初めてではありませんが、ね。どうせまたレフリーブリーフィングで誤審でしたすいませんで終わるのでしょう。生意気言わせてもらいますが、だから日本人レフリーはワールドカップの大きい試合で担当させてもらえないんだと思いますね。それはね、ちょっと違うと思いますけどね。
0: ただちょっと人事っぽい雰囲気がたまに出てきちゃってるから、うん、南さんはそういう印象を言ってるんじゃないですか、うんうん、そういうコメント発する。
1: まあ、やっぱりクローズドな世界であることは事実なんですよ。レフリー族とかね、よく言われたりするので、
0: リーグ。昔、あれ、オンラインで参加できましたし、
1: あ、まあよね、
0: そうだね。そういう担当の方に、すごいなんか、食ってかかるように発言されてる方もいたので、
1: うん、
0: 質問した人に対して、
1: うんうん
0: うん、あえて名前は出さないですけど、なんかその中村主審も、例えばそのホームでの時は全般的に私いい笛吹いてるなって思ったんですよ。
1: うん、マッチだせね、うん、
0: そう、
1: うん、ね、ポイントでミスっちゃうと言われちゃうんでね。リーグ側もいい加減審判をかばう方向性を考え直してもらいたいです。これはね、だから違うんだよね。で、そうではないんだよね。うん。決してかばうって言わないし、ちなみに審判はね、リーグじゃなくて、協会なんで。はい。 で、つまりそういうことでね、そういうこともみんなが、だからレフリーブリーフィングってあれ J リーグやってるんじゃなくて、あれ日本サッカー協会ですからね。
0: なので J リーグがそういう番組やってたことに対して、
1: そうそう、
0: ちょっとパンって反発的なそういう対応してた方も数年前はいたので、
1: で、あの前チェアマンの時には積極的にやろうっていうふうにして、まあ、番組と共同してやってたんですけれど、新しいチェアマンだったら急にそれはやらなくなっちゃったっていう、こういうのはありますよ。それは事実なんで言っておきます。例えばポイント制なりペナルティ制なりを採用して、シーズン終了後良い点数だった方には大いに褒めたたえ、悪い点数だった人には大いに反省して研修を受けてもらえばと考えます。ごめんなさい、研修もあるんですよ、もう現存してるんで。はい。だからあのもっとそういうことを一般的に分かるようにした方がいいよね。はい。本当に生き、あの、本当そうなんですよ。だから、全然、書いてあることはもうすでにやってるんですよ。
0: 極論、選手が何もしなければ、審判
1: になるわけですから。そう。で、実際ね、でも審判がいないと試合ができないことは事実なんで。で、逆に言うと、シーズンが終わってじゃなくて、いいジャッジをした時には、絶対称えるべきなんですよ。今日の試合良かったねって。審判目立たない試合っていうのがもう一番いい試合なんですよ。ね、本気に生意気言わせてもらっていますが、列に対するこうした不可解な判定が多すぎると思います。それでは失礼します。列だけじゃないんですよ、他の試合もそういうことはあるので、ぜひ見ていただければなと思います。横山さん、横山タイム長めに撮りますよ。いきます。最初のからいきますね。まず主導権というタイトルがついておりますが、吉田さん、出口さん、こんばんは。横山です。先週の対ゼルビア戦、マチャゼルビア戦、主導権を握れずに負けたという戦評がありました。あったんですね。主導権を握られても勝つにはどうすると良いのでしょうか。答えましょうか。答え、まず一つ、戦い方の一つとしてはもう、耐えて勝つためには、カウンターですね。セットプレー。この辺に関してはもう、常套手段ですね。はい。押されていても勝つ試合はよく聞きますが、この辺、どんなものでしょうかって。押されていても勝つ試合、押されて、あの、非常にこの、すべてがエモーショナルなので、答えもエモーショナルな回答しかできないんですけど、それって、なぜかって言ったら、押されていても勝つ試合っていうのは、印象でしょ？うん。で、データで押していたけれど、いわゆるこう、主導権を、ポゼッションしようかね。ボールポゼッションが高かったけれど、相手チームの方が勝ちます、みたいな。ポゼッションが、あの、少なかったチームの方が勝ちます、みたいなことが、まあ、近年は多くなってきてるんですよ。
0: 主導権が何なのかっていうの
1: は。そうそうそうそう。ボール保持をしてるから主導権を握ってるかっていうのは、イコールではないんでね。
0: 持たされている場合もあるし、そのチームによってね、どこでボール奪いたいかっていうのでね、
1: そうです。
0: コルジャ監督がしようとしたことは、もうとにかく一刻も早く奪いに行こうっていうような、
1: そうそうそう、
0: サッカーをしてみた。でもチームによっては、例えばトゥーリオ選手がいた頃はそこで最終的に跳ね返そうっていうね、そういう戦い方もあってとか、なので全てがその主導権っていうのの言葉で片付けられるわけじゃないっていうのをまず前提にしたいですね。
1: そうね、今トゥーリオのっていうのあったけど、まあギとかやってる時に、じゃあガチガチに下がって、まあ、やってたかったらそうじゃないんですよ。ただプロレスに近くて、相手が表現っていうんですよね、相手の攻撃は受けるんだけれど、致命傷は負わない、いわゆるボールが跳ね返す、
0: 来てくんないと攻められないですからどっちもね、ゴール前片足でサッカーにならないですから。
1: よくロックとプロレスとサッカーは似てるっていうふうに言うんですけど、まあ、ファンがかなり寄るんですけど、そういうところなんですよね。相手のいいところを引き出しといて、あっ ていう部分で浦和レッ

0: まあ、勝利をできる、まあ、それだけのタレントが当時いたんですけれど、はい、なので、ちょっとね、横山さん、どうすれば勝てますかってのは、それは相手より点取れば勝てるんですよ。だからどうやって点取りましょうかみたいな時に、相手が押してるんだったらカウンターだよって。ね、あるいは、試合の中では全く試合が止まらないことはないんですよ。セットプレーのタイミングがあるので、そのセットプレーを活かしましょう。なぜかって言ったら、セットプレーってのは、絶対攻めれるからです。よろしいですか、これは。で、もう一つ、予想っていうタイトルで、横山さんね。なんだったらもう一つ遅れますからね、今からね。吉田さん、デイさん、こんばんは、横山です。あさって一戦の予想を書いていませんでした。全く当たりませんが、早川、肥田の2選手で2対0と予想します。坂倉力、今井店長への2026、ワールドカップ展望は再来週以降とします。それにしても J リーグは審判ブリーフィング対象クラブ数を算定しているんでしょうか。だからそこもそうじゃないんで、そういうふうに出てるからであって、算定っていうか、それはだって自称だから、その時にこれが多いね、浦和レッズが多いねっていうことは数えてないわけないよ。数えてるよ、絶対。はい。詫びが入るかどうかは分かんないけどね、それは。魂浦和さん。吉田さん、出口さん、こんばんは。今夜もお手柔らかにお願いします。さて、J リーグ特別大会ですが、浦和のこれまでの獲得賞金は5000万円。ちなみに鹿島は9000万円だそうです。ここからは11位、12位決定戦の2試合となりますが、少しでも賞金を上乗せして終わってほしいなと思います。笑いって書いてあるんですね。ただ3位までしか賞金が出ないとなると、5位以下の順位決定戦は本当に必要なのかなと感じてしまいます。選手やサポーターのモチベーション維持も難しいですし、興行費用を管理するフロントの皆さんも大変ですよねって。お二人は、この5位以下の順位決定戦についてどう思われますかって。いや、あんまり別に思わないですよ。本当に何とも思わないですよ。100年構想リーグ自体が、まあ、PK 戦のさっき言った有無もそうなんですけど、まあ、面白いんじゃないっていう、ね、面白いよ、これはっていうので始めたんでしょうけれど、面白くなかったかな。
1: 全部アイディアとしてはね、良かったけどね、それ通りいかないんだっていうことがね、今回分かりました。
0: そう
1: 必
0: だ
1: ず
0: ね。
1: しもっていうのでね。
0: であるんだったら、もう本当になんかオープントーナメントみたいなものにしたら、もっと違うことが、ね、あったかもしれないね。
1: これ例えばこのね、順位決定戦でね、西と東でね、勝った方が多い方に対してとか、またさらにね、ボーナス
0: そう、
1: が
0: 本当
1: とかね。
0: に、いや、面白いね、本当に。
1: ちょっと、
0: なんか、で、その分を何やかにしようとかね。で、だって、いいんだもん、プロなんだから、興行なんだから、差がついて。
1: 例えばね、今、プロ野球セ・パ交流戦始まってますけど、アメリカだとね、オールスターで勝った方がワールドシリーズのホームゲームが多くなるとか、なんかね、とか何かしらね、何かがかかることがやっぱ大事なんですよね。で、今回は賞金っていうものは当然ありますし、あとはね、見えないところで言うとプライドとかそういうことに
0: そう
1: も
0: だ
1: なっ
0: よ
1: てく
0: ね。
1: るだろうし。
0: まあ、お金っていうのはすごい分かりやすいんだけど、もっともっと、揉めたんじゃないかなと思いますよね。そうなんですよ。何のために今なんか国民全員がですね、24時間どっからでもですね、意見を言えるような世の中になってるわけですから。そんなことないよっていう人いるかもしれないけど、いや、ね、みんな、携帯やスマホ持ってるわけだから、いろんなことを、ね、意見集えば、これ面白いかもっていうのを、ね、意見拾える可能性あるじゃない。だから、まあ、これは一つの意見としてあるけれど、まあ、実際にこう、終わりが近くなって思うのは、まあ、ここに、まあ、あとあれだよね、鹿島が勝ってしまったとかっていうのも、そういうところでは、興味をまた薄めてしまったかもしれないね。ACL 出場権みたいなところでは。そう思います。で、今日中村さんなんですけど、中村さんはですね、今日は歯医者さんで、今日は

0: あのお医者さんの集まりがあるということですね。お便りが書けませんでしたっていうお便りをもらいました。皆さんすごいですけどね、あの南さんもそういうお便りくれるし、お、あ、原さんでございますね。いいですね、原さん、このまま行きましょう。この必殺の音で、たまに木曜日に訪れる原です。先週抹茶戦は参戦しました。仙台駅から MFUG スタジアムまで歩いているとチケットあるよと反射快適にチケットを売っている方を久々に見ました。へえ。個人的なチケットピアの方ね。試合は負けてしまい、スタジアムの風通しもよく、結果気持ちがとても寒かったです。
1: MUFG です
0: ね。あ、今、そうですね。MUFG ですよね。そうですね。プレーオフ岡山には勝ちたいですねと。来週6月6日は関東に J1 の全チームが試合をする珍しい日になります。あ、そうですね、珍しい日になりますね。なかなかそういう、
1: あれ1位決めた後他のチームが試合するんですもんね。
0: そうなんです。まあということですね、どんな試合になるのかということで、田中達也監督体制、あと2試合となります。アウェーゲーム、どんな試合になるか楽しみです。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が一時をお知らせします。
2: ユメルのモナサラウンジ。シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤ゆめるです。
3: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
2: 今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という、
3: こんにゃくの日、
2: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はいはいはい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
3: お、はい、こんにゃく閻魔、
2: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが、
3: 無料でもらえる、
2: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
3: 1と7、
2: はい、
3: ほうほうほうほう、
2: そう、 目の病気にいいそうですね。
3: そうですね、
2: はい、有名なお祭り、
3: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、はい、うん、そこからの由来みたいですからね、はい、
2: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
3: ですねですね、
2: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか、ほうほう、なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、うんうん、見えないところの肉をなんとかしたいので、ほうほう、あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
3: なるほど、
2: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
3: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
2: そうですね、うんうんうん、まあ、いろんなレシピがあるんで、はい、あの検索してみてください。
3: ですね、
2: はい、
3: はいはいはい、
2: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
3: はい、
2: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
3: はいはい、
2: はい、うん、そちらの芋金トリオのワルオこと西山浩二さんにお越しいただきます。
3: おー、ね、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
2: ね、ぜひぜひそちらも、はい、かけたいと思います。はい、はい、そして後半はですね、うん、ジンタさんの今からライフ、そしてマハさんの小許星というコーナーです。
3: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
2: パワフルですからね、
3: うんうんうん、はい、
2: はい、
3: うん、
2: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
3: よろしくお願いします。
4: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私茜澤ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞茜澤ゆめる、作曲&コーラス中西恵三さん、茜澤ゆめる with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて、

お送りしたのは、徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: こんばんは。いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから。何が始まったのかと思って。
1: 皆さん驚かれるんですよ。
0: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい。
1: はい。ね、さっきまでちょっと静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
0: 本当だよね。
1: お迎えしました。
0: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
1: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスラウンジのお客様は1981年金ドン良い子悪い子普通の子の悪男役でブレイク同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永井健二さんと同番組内のユニット芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
0: うわ長いな、やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞きっちゃったもん。いつ俺喋り出しちゃいいのかなと思って。はい、芋筋ワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
1: はい、本当に西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で。
0: そうそう、ラッシュ。
1: あ、ラッシュ、ラッシュ。
0: ラッシュというアルバムをね、はい、芋筋の時にも、1枚、ポテトボーイズナンバーワンという。うん、なんか芋だからほら、ポテト、
1: はいはい、
0: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあ、それ以降、個人で西山浩二として今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、はいはい、リリースしてるんですけど、
1: うん、
0: こうすごこれがまたね、作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
1: すごい豪華な方たちが、まあ、ハイスクールララバイも、
0: はい、
1: 松本隆さんと細野
0: ハロミさん。
1: そうですよね。
0: すごいよね、今考え。
1: 曲がめちゃめちゃいいと思います。
0: はい。はい、だから、やっぱり、まあ、だけどね、あれ、レコーディングの時に、はい、来てくださったんですよ。
1: ああ。
0: 細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時に、お目にかかって、
1: はい、
0: わざわざね、レコーディングに来て、ほんで、なんか、取材もあったり、写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
1: はい、
0: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね、当時は。
1: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど。
0: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
1: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
0: すごいから金ちゃんは。
1: 金ちゃんはすごいですよね。
0: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に。
1: すごいですよね。
0: 俺らは、芋金って、お前らよ、今度レコ、
1: 今、モノマネ。
0: モノマネです。
1: 金ちゃんの。
0: モノマネなんで、笑ってください。あ、違う。
1: すごいよかった。ここから入るんですよ。
0: そう。だから、お前らな、あれだよ。ご近所の真似ですからね。あれだよ。今度よ、レコード出すからよ。そんだけだよ。そんだけだよって、俺ら、はって、口、三人とも口開いて、ポカーンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね。
1: うん、
0: それでハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますとわかるんですが、
1: はい、
0: 金土の良い子悪い子普通のこの番組の、セットの、
1: はい、うん、
0: がセットの前で撮ってる。
1: あ、
0: しかも学ランかなんかで、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こうパーでピヤッとこうやって、
1: はいは
0: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
1: 撮りました。
0: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
1: はいはい、
0: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかスナップ写真じゃないんだからさ。
1: そうですよね。
0: それがジャケットだもん。
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングル1チャートが。
0: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
1: はい、
0: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
1: うん、
0: ベスト10初登場が2位だったんですね。
1: うん、
0: まあ、僕らもびっくりしてて、
1: はい、
0: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
1: すごいですよね。
0: すごい。8
1: 週連続。
0: 誰がこれを想像したであろう。
1: ですよね。
0: もう社会現象でしたね、当時は。本当に。すごい、なんだろう、エポックというか、なんというか、
1: うん、
0: なんかすごかったな、勢いというかね。
1: ね、
0: 思い出してもなんかゾッとするような。
1: いや、ほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか。
0: そう。あ、ゆめるさん、うまいこと言うね。 本当魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの。
1: なんか宇宙人っぽいです
0: ね。宇宙人っぽいんですよ、あの考え方が人間っぽくないの、でこう常識的じゃないし、もうこれ話し出したら、これゆめりさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったらやるよ俺。本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、僕しかも金ちゃんに住んでたの。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、あの親がまあ高松ね、同じ香川じゃないゆめりさんと同じね、
1: 同じね、
0: まあ、この話もちょっと後で したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、親が高松に戻っちゃうということに、そういう状況になった時に、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、あの、予言者みたいな人なの。金ちゃんって
1: 予言したことがその
0: 通りになるの。だから当時の番組の視聴率も予言するの、来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
1: すごい、
0: すごいでしょ。
1: はい、
0: コンマゼロの34.5 っていうと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あの東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、はい、あれも金ちゃん予言してるんでしょ、実を言うと。
1: え、
0: これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
1: ね、
0: は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後はあの津波ですよ、だからそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者である、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの、
1: うん、
0: 金ちゃんってそんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを、
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。だからやっぱり誰もやってないような番組で、
1: うんうんうん、
0: スタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、ちょっと一部見れたりとかしますけども、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: 今うまいこと言ったね、
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね、
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、すぐね、
1: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白すぎるこの番組
0: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな、
1: はい、
0: 金土の、
1: はい、
0: あ本当、
1: あれがだから多い、
0: そう、普通はとかね、
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振りオチな、はい、オチ担当だったから
1: 一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
1: うん、
0: 当時僕二十歳だったんですよ、
1: はい、20歳で
0: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪男をね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、すごいやっぱり責任感を感じてたので、こうオチで俺が行って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、二十歳の少年は、青年は、そうなのよ、うわウケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでる、もう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、 うん、力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、うん、なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、ほったらかしよ。それで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたくて嫌いだからも
1: う
0: どんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ。これがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてた
0: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない。
1: もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだね。
1: ねえ、だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、うん、っていうかああいう、なんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか、回し方、裁き方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい。
0: はい。
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい。
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: あ、そうなんです。今これ、毎年なってるのかな。オバドル由美子という。
1: うん、
0: 土屋香織ちゃん主演の、はい、まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんな、こう、なんだろうな、シャッター商店街みたいな、こう、ちょっとこう、さびれたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこ活性化させようみたいなところで、その、アイドル、おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: うん、その、町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて街を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、はい、富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね。
1: はい、
0: これはそうだな、僕のホームページ、はい、warwo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、
0: うん、
1: 富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これ富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで公演になってますので ね、
1: とってもすごくこう楽しそうな、うん、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、はいです。
0: 面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで、公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、
0: うん、
1: イモキントリオが実は45周年、う
0: ん、今年ね、
1: はい、
0: だから65です、僕
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね、全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、あの全国的に回られるということで、
0: もう北は北海道、あ、まあ、旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、うんうん、まあ、途中いろいろ神戸なの広島だの岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋それから広島、
1: ね、鹿児島
0: 東京もね二子玉
1: は、はい、そうですね、
0: と最後にあの、うん、ホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、うん、あの下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンス・パークタワーというホテルでの、はい、ライブディナーがあるありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
0: それがファイナルですね、はいはい、ホテルの、ね、ディナーショーはあの、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、妹金として東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと。
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。あのバンドでやりますねこれもね。
1: うん、
0: 地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西の

0: このチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、うん、やりますね、
1: うん
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみですね、ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりでいい、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: お送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あざーす
2: やっぱり今聞いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね。未だにやっぱり口ずさめるというか、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、うんうん、歌えるって素敵じゃない。
2: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: う
2: ん、
1: そう、うんうん、でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし。
2: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない。はい、吉尾と終わるの振り。
2: イントロ
1: とか、はい、感想の、はい、この振りはね、
2: はい、
1: 長江健二君曰く、はい、素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。
2: いやだからやけど
1: いだからだからね、この間ライブで言ったのはやっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
2: うん、
1: パンパンパンってね、
2: はい、
1: 殴る、はい、振りがあるじゃない、はい、あれも
2: エアーで、
1: あれも、はい、そうだからエアドラム、エアー はい、ギター、あエアードラム、俺がエアードラム、
2: ケンケン
1: エアシンセ、
2: シンセ

0: はい、ぜひ見に来てください、
1: はい、ぜひ
0: 今の芋金本当おすすめです。面白い。
1: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
0: うん、
1: もうこうフライヤーからも今の芋金トリオも、
0: そうね、
1: 迎えたい芋金トリオももう楽しいんだろうなって、
0: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
1: はい、
0: うまいんだ
1: ね、
0: 山口くん
1: ずっと MC で結構出られてますもん、
0: ね、いやいや本当うまいんだな、こう笑いの
1: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
0: そっか、あのね、はい、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
1: はい、
0: 何を考えたかっていうと、はい、あのこの人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
1: い、すごいですね。
0: そうすると1個は可愛さ、
1: あ、
0: ね、で2個は芝居力、
1: はい、あ
0: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ芋金に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
1: はい、
0: ケンジに当てはめ、
1: うんうんうん、
0: で芝居力は山口良一に求めて、
1: はい、
0: 動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
1: はい、
0: 芋金がやっぱりバンと人気が出たと。
1: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
0: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
1: うんうん、
0: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
1: はい、すごいですね金ちゃん。
0: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな。
1: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
0: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです、
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
0: あ、そうだよ、
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので、
0: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
1: や、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
0: うん、
1: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
0: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
1: うん、じゃ あ, あのこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、オバドルユミコ、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: はいはい、ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: 書いてますね、
1: は
0: い、
1: うん、帰ってきたオバドルユミコ富士市編ということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
1: はいはい、ねえ、すごいですね、もう
0: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 中学隊の
1: 元旦那さんです、
0: 深川俊和が、
1: はい、
0: 俊和くんが来ますよ、
1: すごいです、
0: うん、この間もあのオバドル、見に来てくれてね、
1: うん、
0: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、この富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね彼と飲むと、
1: うん、
0: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
1: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
0: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、
1: あのいい
0: でね、出演しますんでね、
1: ふ
0: っくんファンもぜひ、
1: ふっくんファンの方
0: 足を運んでいただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ
0: と思います、
1: は
0: い、
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、うん、
0: 近所のね、本当だね、
1: 周辺の皆様もお願いします、
0: はい、お願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
0: うん、
1: はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます。
0: ワルオの西山浩二のホームページが、ワルオ .jp。これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、
1: はい、
0: で。これだけで検索していただけますので、はい、そっちからも、いろいろ情報がありますので、検索してみて、覗いてください。
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい。
0: うん、
1: じゃあまた次週にということで、
0: うん、
1: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、はい、じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
1: うんうん、
0: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ

0: 撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあこれ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: うん、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。はい、
1: 今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。
2: もう一度君を

0: 送りしたのはワルドこと西山浩司さん、面影でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: まあ、ゴールデンウィークもね、あの今月ありましたけれども、
2: あのちょっとね、
0: ちょっとね、うん、蒸し暑くなる
2: 季節です
0: ね。
2: ゆぶりさんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事仕事仕事みたいな。
2: 仕事仕事ね。
0: はい、イベント
2: 仕事仕事仕事
0: イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何にもやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新緑の季節で、っていうかさ、あの、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: あの京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ。

0: いろいろとさ、さばいてたっていうかね、
1: はい、
0: ちゃんと下処理してさ、
1: うん、
0: 近所の人に配ったり、
1: うん、
0: で当然うちもたけのこご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
1: いや
0: ー美味しかったよあれ、
1: うん、食べちゃいました
0: 食べちゃいましたマー君ありがとうね
1: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
0: あ次出てきた時また作ってあげるわ、
1: 次までなんか前回も次とか
0: でさ、たけのこさ、煮るのがさやっぱり上手じゃないとねうまくできなくてさ、
1: はいはい、
0: でうちの場合はぬかできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね1時間半ぐらい煮るんだけど、
1: はい、
0: あまりブクブクブクさせずに、
1: はい、
0: ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
1: うん、
0: で1時間半ぐらい煮て、でその後ねその鍋をね蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとねしっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
1: うん、ポイントですね。
0: はい、
1: はい、
0: ぬかもねただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
1: うんうんうん、
0: それ取ってあってね一つかみぐらいドンとね結構入れちゃうんですよ、うん、スーパーなんかでもねちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
1: はい、
0: あれだとちょっと少ないので、
1: はい、
0: あれぬかねいっぱい入れた方がねいい感じになりますよ。
1: うん、うん、
0: 皆さんぜひやってみてください。次回ね
1: 全然もうね小料理屋さんもできそうですね。
0: タケノコ料理屋でもやろうか。
1: マスター飲みますみたいな。
0: でもほら季節があるからねタケノコ出るのもね、はい、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
1: タケノコ以外もやってください。
0: タケノコ以外もやろうか。
1: はい、なんか全国からチータさんに送ってください。
0: そうだね、全部処理して差し上げます。ゆめりちゃんが食う分ばっかり増えちゃうじゃねえの。
1: みんなでゆめモナーズのみんなで食べましょう。
0: そうだねそうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
1: ですね、はい、ねえマー君よかったですね。
0: ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね、お返ししなきゃいけないの。そういえばマー君な、マー君にしてねえよ、まだ待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、ね、広島市民レギュラー、
1: はい、
0: 行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、
1: うん、
0: あんまり今から喋りたくねえな。
1: ちょっとね、早まって
0: 見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけども、
0: 細かいところはいろいろと報告は次回
1: はい、
0: させてもらいます。ちょっとね今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはねまた福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、
1: うん、
0: 桧原湖遠征行ってきますんで、
1: いいですね、
0: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきますので、
1: はい、
0: またレポートこれもしてきますんで、次回一緒に入れ方と
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。はい、
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、今年2月4日に、
0: はい、
1: リリース向こう側という曲でデビューしましたし、
0: はい
1: はい、そして俳優としても、ね、
0: はい、
1: いろいろ出てますよね。
0: はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から6月までのクールで、またねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから大変なんです。
1: まあ、日本舞踊はね基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトル のサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、
1: うん、
0: そっちのねやっぱり大河とかにつながるような所作のレッスンを含めての話なので、
1: うん
0: うん、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまた NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれませんね。
1: ね
0: かもしれません。
1: じゃあ、大河に出ましたということで、うん、ZU 陣頭としてもいろんなところでね。
0: そうですね。じゃあ次、キャンペーンの時あれかね、着物でも着ててるかね。
1: あ、いいですね。日舞が、こう、
0: そうだね。
1: なったら。
0: うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね。うん、着物も新しいのちゃんと
1: じゃあ、そしたらその先に、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
0: 演歌歌手、そうだね。演歌もやんなきゃいけないね、そしたらね。
1: じゃあ、プロデュースしましょう。夢物はずで、夢るのも大事な本日で。
0: はい。
1: はい、
0: 頑張りましょう。
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、うん、特技といえば、
0: うん、
1: こういろんなものを、ね、
0: はい、
1: 節約したりとか、
0: はい、
1: 安い最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、 クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー行ってみたいと思います。はい。

0: はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ
1: ー。はい、
0: はい、そうですね、じゃあジンタさんの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、今日はですね、はい、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さん、カップ麺とか食べますよね。
0: 食べますね。
1: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
0: 捨てちゃいます
1: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃな植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
0: はい、
1: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
0: あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
1: うん、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよあれ、それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
1: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角いカップ焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。
0: うん、
1: その他にもね、のカップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのは、ちょっとしたね、お花、ほら、生け替えたりするのに、あれだとほら、模様がついてるじゃない、結局、カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、あ、楽しめてね、
0: はい、
1: あれ趣味にするの面白いよね。
0: でもいいですよね、植物いっぱい
1: 育てるって、ね。そうそうそうそう、うん。ああいうのに使うとね、これ、廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、なんかカップヌードルシーズンとやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
0: 風景も写真をぜひ、はい、
1: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
0: あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
1: は
0: い、いいですね、
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね、今回セコロジーの方が来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
1: うん、はい、
0: はい、ラジオネーム釣吉さんからいただきました。
1: 釣吉さん来たね、
0: はいはいはい、は
1: い、いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃんです。
1: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
1: うん、あ、これ考えたね。これ多分フナとかコイとかね、はい、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、パン粉みたいなやつの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ収魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうね、コネコネしてやるんだけど、さすがにそれだけだと足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな。
0: 釣れるという、
1: うん、そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、フナとかコイの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらいに高くなっちゃってるからさ。
0: 食べない釣るだけですよね。
1: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
1: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これはい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: あ、釣り口さん、おめでとうございます。
1: はい、
0: はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たち、余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
1: うん、
0: 健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
0: あって
1: せっかくあれわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに生わさびね、ちゃんとした練ったやつじゃないんで、
0: はいはい、
1: わさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、でほらスーパーで縦に持ってくるビニール袋、
0: はい、
1: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
0: うん、
1: でそれを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねそうならないようにあれだよね、まあわさびだけじゃないけど、いろんなね野菜たちが、あっていうのがな、そういう仲間がいるので、
0: うち
1: の、
0: そうですよね、野菜室に、なんかちょっとこう余ってるみたいな、
1: そうそうそう、
0: 時に全部お味噌汁にすれば、
1: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、
0: うん、
1: そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね、
0: ね、そうですね、何でもキュウリとかでも入れてもいいだろう
1: し、キュウリは味噌汁を入れない
0: いや、なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
1: 本当、あ、やってみるか、じゃあ冷や汁か、あ、ごめん、あったね、冷や汁ね、あ、そうかそうかそうか、うん、あ、そう

0: これから夏だからね、はい、あちょっとやってみよう、キュウリも時々やっちゃうんだよな、あっていう時がふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに、
1: ふにゃふにゃになっちゃうんで、
0: うん、あこれやってみよう、はい、あこれいいね、はい、これ1枚いきましょう、はい、ありがとうございます、はい、
1: おめでとうございます、ノーマーさん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください、
0: はい、そうですね、皆さん、ま
1: あ、できればあのセコロジーとして環境にも優しい、ね、はい、ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り、
1: うん、はい、お待ちしてます。でジンタさんはですね、 ZU のジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれども、うん、ちょっと歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
1: はい、なのであの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独であのいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演、ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: あの陣太さん の、ね、あの向こう側はかけていただいたりとか、
0: ありがとうございます。
1: その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うんうん、ZU 陣太さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
0: はい、
1: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます。はい、
1: なのでまたステージ、うん、はい、ご一緒してほしいです。
0: はい、
1: 欠席しないでください。
0: わ、ま、かりました。
1: はい、この活動も忘れないでください。
0: はい、はい、大丈夫です。
1: じゃああれですか、リクエスト曲。
0: はい、もうあれしかないでしょう。
1: あれしかないでしょ
0: う。向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあアカネザエメル with ZU 陣田さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。以上陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは、徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜沢読める with ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: こゆるぜ。
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるせ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
2: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
2: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたか、ゴールデンウィーク。
2: あ、私ね、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
2: そう、初物。初、長崎、旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
2: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ。
0: はい、あ、今日も晴れてた。
2: 晴れてた。そう、うん。
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今、一番行きたい日本の中で、うん、土地なんですけれども。
2: そうなの？
0: そうなんです。なぜかっていうと、うん、新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に、一番から出てくるネロリ。の花、うんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
2: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
2: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
2: うんうん、
0: はい、
2: もうね、
0: 行ってきちゃった、
2: すぐ行ってきちゃった、行ってきちゃった。本当はね、軍艦島、
0: 軍艦島ね、
2: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
2: そうなんです
0: よね、うん、この間その話をちょっと北本君とも話してたら、
2: うんうんうん、
0: 僕が一番今行きたいのは軍艦島。
2: すごいな、今一番行きたい。長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり。
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、うんうん、
2: すごい美味しかったですよ、
0: はい、うん、美味しいです、
2: ね、食いしん坊だから。そう、もうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そう
2: だね、平和こね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう、愛してますよね、
2: うんうん、もうね、すごくね、感動しました。なんか涙がね、こうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
2: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
2: あ、一緒にね、行きましょう、ね、ツアー、
0: ね、また行けなかった時ところとか巡ってみたりとかね、
2: うん、ね、はい、本当ですよね、
0: ツアー
2: ね、うん、やりたいですね、
0: 小
2: ゆるせで、うんうん、あとね、はい、そう、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多は私夢の雫の、メジャーデビューの時に、キャナルシティの噴水のところで、
2: すごい
0: 有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
2: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構、あれ、この間も何かやってましたけど、
0: はい、
2: 結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて、
2: へえ、それは何年前なんですか。
0: それは2007年ですね、
2: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
2: はい、すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いや、もう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、街、うん、うん、空港からすごくすぐ市街地、
2: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初、その夏の時期も行ったんですけど、うん、かき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました、麺劇場、うんうん、原影というところ、うん、うん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
2: 博多ラーメン。博多ラーメンでも種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだと思うんですけど。
2: うんうん、
0: あとは中洲に行って、美人のママのところとか行ったりしたんですけど、
2: うんうん、
0: 中洲で出てきた、鉄板餃子っていう、小ぶりの、とかも美味しかったですし、
2: うんうん、
0: あと醤油が甘くて、
2: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけど、こう甘い醤油で、それがもう感激して、
2: う
0: ん、
2: 美味しそう。
0: そこからずっと甘い醤油使ってます。
2: うん、そうなんだ。それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった。行くときに、行く前に。私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して、目の前で作ってくださって、食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、結構一人で食べに行くんだなーって。ほら、何でしたっけ、ラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で、食べてる方結構いましたよ、
0: うん、
2: でもちょっとね、なかなかそこまでは たどり着かなかった。ね、屋台にはねちょっと
0: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよ ね、うんうんう
2: んうん、
0: ね。
2: あれ聞いたことありますよ、
0: うんうんうん。もう美味しいものがいっぱいありますから。はい。はい、いやまた福岡ね
2: 行こうかな。
0: 行きたいですキャンペーンとか。
2: 行きたい。うん、あいいかも、はい。いいんじゃないですか。
0: じゃあ一緒に行きましょう。
2: 一緒に行きましょう。ぜひ。
0: はい。
2: はい。
0: マハ&、うん、ユメル&マハ。
2: うん。ユメル&マハ。
0: ユメル&マハ小許せっていうユニットは実現するんでしょうか。
2: うんうん、神のみぞ知る。違う違う。神のみぞ知る。
0: パフィー踊ったりとか、
2: うんうん、
0: あの昭和歌謡、
2: ね、
0: キャンディーズ、
2: うん、
0: この間あのリクエストがあったんで、
2: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
2: うんうん、
0: 年下の男の
2: 男の子
0: をデュエットしてほしいって、その前に、うんうん、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、
2: うんうんうん、
0: あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
2: うん、
0: すいませんこんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
2: すご
0: い仕上げました。
2: さすが、うん、いやそうね、三毛のあの歌はちょ
0: っと歩きながら動画見てみたいな、
2: すごい
0: 危ないんだけど。
2: さすがプロ。プロは何でもできる。
0: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、
2: うんうんうん、
0: あのタイミングもやらせていただいたりとか、
2: 久々に、うんうんうんうん、
0: あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、うん、
2: ぜひぜひぜひ。はいはい。
0: じゃあ「ゆめる&マハのお許せ」という、はい、
2: うん、
0: デビューはいつですか、
2: うん、いつですかね。いつなの。
0: 実現しますか。
2: うんうん、ね、しますよ。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
0: はい、それで音楽プロジェクトをぜひ、
2: うんうん、
0: エンタメを、
2: うん、
0: ぜひ
2: ね、
0: はい、
2: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
0: じゃあ夢る&マハお許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください。
2: はい、ぜひぜひぜひ
0: ご期待ください。
2: ください。
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
2: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月。また来週じゃない、
0: また次週、
2: また次回ね、
0: はい、
2: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます。

0: 回ぜひ行ってみよう。
1: はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: こゆるせーのコーナーでした。
2: ゆめるのモナリザラウンジ。
1: 今夜もゆめるのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさんマハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーエメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはゆめるで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーエメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーエメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネザーエメルでした。それではまた来週。

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃないか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。おう？ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それでは参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイト。

改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども、まあ、これはこれで、それも、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、ちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけれども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨はこれはこれでね。なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけども、ね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり、四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの、四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごと、しっかりこの、雨が降るときは降る。ね、涼しい時は涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょっと耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球の歴史で言うと、知らないよ、俺も聞いた話だよ、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史の、あれでああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中でのちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史でいうと、今はだって昔の方がもっと暖かかったらしいからね。それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害なのにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うこと、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、いいじゃねえか。まあとにかく、調子がいいんで、今日は調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話じゃん。調子いいね今日、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、臨機応変にお送りしていく方針なので、
今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。ね、待って、もっと思っておりますと。番組の、そうか、番組の方

告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさんチューして、アブさん私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。黒く濡れつアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃじゃじゃ、いや、みんな割らなくていいよ、ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。

皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い。そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあ、ちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れというか、引っ越しの流れで、やっぱりいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうありがたいことに参加したのは、そうありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、あのオープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ、広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんな、ね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに、飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安くフリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ、無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね、そういうの
を普通に並べただけなのよ、ね、そしたらすげえありがたいことにわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ、まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね、うん、いやでもそんな感じですごかったのよ、嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おわおわ何これ何これって感じ、なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、そうね、だと思うよ。で、あとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てる

と集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん。どこにもどんなさお店とか何でも誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか。あと例えば意味が分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな。誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな。そんないいもんあるのかなみたいな。なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが、なんか知んないけど群がってくれたから、それでね結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれでそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう 店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよもうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落が過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだから、ね、数珠も買ってくれた、困ってた数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、あ、でも捨てたくはないじゃん。でもどうやったらいいか分かんない。でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。でちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんのでセーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらですいくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰るのがなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、気にしなくても大丈夫、これも割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時にはなんかね、場所はね早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するからどこがいいかも分かんないし、そもそも遅れて行ったから、ね、残りの部分場所しかないわ、いい場所だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから相葉さんずっと最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど1時とか。

はね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、それで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら振り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にあのレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？ 2万370 円の売り上げ。ほいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ。ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。なんだっけ、再開園みたいな、あの錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで、一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった、単純に。だまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でももちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな、でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよみんな。お、楽しかったね、いろんなもの来た。俺もね、だからいろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた、とにかく。いや、来ていただいた方たち、ありがとうございました。いいね、ああいうのもね。楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ一曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい星野源さん、懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってやからね。うん、星野源さんでドラえもん。あ、待って、ドラえもん、うわーいいね、ドラえもんの曲かけます、新しいやつ、ドラえもんってやつだね。いきましょう、星野源さんでドラえもんです、どうぞー。

ほほほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね。今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、ありがとうね。はい、パー滝沢さんとアゴダ、俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない、俺だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと、逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すみません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あなってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、あなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とか、なんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとか、なっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあ、これは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、その良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当に嫌だ、そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところ挟んだりとか、なんかいろいろ面倒くさそうじゃんイメージで、だから後払いで自分で、まあ、銀行振り込みとかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのを面倒だって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそこからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん、でどこに問い合わせていいかもよく、もう回りくどくてよく分かんねえしさ、

0: 何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからって言って払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。あー、じゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これこれ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっとあ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おいいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様コンポ、家にコンポを持って行ったら2万9800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。あ箱の大きさ見ながらねぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね、中身は書いてました。ああ偉い、引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああなるほどね、いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。2万9800円、そうなの、別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、うん、よかったのよ、ありがとうよヘビリカイ、いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけいこうか、ちょっと普通おた、短めのやついっちゃおうかな、ちょっともうちょっと言うてもいいこの時間ですからね、いきましょう。ラジオネームマルッチ、おうマルッチありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん、うんご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ、なんかよ、あの銀シャリさん先輩のコンビ名言えなくなっちゃった、銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ、だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ、うん悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ、ん特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おうアイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お嬉しい、アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには、少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね、芸人だからさ、いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん、だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いやプライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあ、でももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっき見たけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと言ってくれてる？言ってほしい。うん、そんな感じ。だから、あ、そう、明るい人に憧れてるからプラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的には、まあ、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、いい、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいや、そいや、
0: いいね、かっこいい。
1: そいや、そいや、そいや、そいや、そいや、
0: かっこいいよ。

うん、遅いや、さいや、うーって言うの恥ずかしい、うーって言ったら、うーいや、おい、まだじゃねえかよ、恥かかすんだよ、おい、うーって言うの、絶対に今だと思った、うー見ようみたいな、うーって、はい、海をもぐる海が息を止めなきゃ潜れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない、いいね、そいや、そいや、ほいや、ほいや、ほいや、はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って待って待って待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。

行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだ相葉さんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあ、それだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさんスタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと、イトゥーだね、これイトゥー、おうラジオネームイトゥー、ありがとうよ、親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、あ、なるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行って言ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わあ、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわあ、いいね、優しいね。最高じゃんか、イトゥー。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今。ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あ、素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさんすぐジンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ、イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね、親孝行ね、まあ、難しいとこだからね、いきましょう、エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だけど、弟や息子の手を借りられたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうで、おお、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わあ、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと、さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は、私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね、あと4軒だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね、俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ
連れてってあげてよ、わあ最高だよ、こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃん。ねえ、まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これも、あと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど。ありがとうよ。うん、続いて、これ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう。親孝行といえば、母の日とかですかね、そうね。母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。やっぱそのお母さんはお花好きですか。なるほどね。まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいいお花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かってる、もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年去年はね、動画を撮ったんだけどまだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん。でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だ毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね。でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにおふくろにさ、毎回焼肉行こうは言えないから、おふくろが焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。でも結局でもおふくろが食べたいもの食べに行くんだけどね。そりゃそうだ。はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ。また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか26だから、昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか、うん、実況ポストとかをですねしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、そう
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは

0: 高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、あのお名前等々はまた次回改めてまとめて紹介させていただきますのでご了承いただければと思います、はいはい、であとね後半はともちゃんがねと、う、も、ん、ちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな。
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: だから昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっと、まあ、いろいろあるわけあってちょっと近いところでね、2回連続に近く出ていただいて。
1: そうでした ね、はい。
0: そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入っているという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、
1: はい、
0: 新曲と、で、まあ、ちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜 のディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まあ、前回の、まあ、小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ。だから、ラストにね、この岩下の新生がディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけられるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら佐原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、 FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ
1: ね、ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、うん、岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか、
0: ね、
1: う
0: んうん。もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソレユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い。
0: まあ、この時もね、ゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、の知り合いがやってる某他でやってるね、番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、うん、そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはい、
0: そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんすよ、
1: はい。
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がね、こうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たのそれですからね、ピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、ね、この栃木駅ですかね、最寄りは、新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでね、ライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: るんですね、私 ね。
0: で、これ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、
1: はい、
0: そう、FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね。高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さん、こんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフくんしかいないんですけど、ありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さん質問です、新曲の言うこと聞かん岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやということでちょうどいい質問が
1: いやそうですね
0: いただきましたんで、うん、
1: ご紹介したいですねこのシングルの ね経緯をね
0: そうですね、はい、では5月の13日に発売になりましたこの言うこと聞かんよしかちゃん、はいね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、はい、あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、はい、あの町あかりさん の, あの楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、はい、あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうにこう直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、 そのステージ、はいはい、でとっても有名で、あ私もあのピンク色の世界で歌えるんだと思って、はい、ぜひぜひっていうところで、うん、まあステージに何度か、はいはい、あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、は
0: い、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、はい、何ですか、鹿の子供っていうことなんですね、角が生えててピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃん可愛くて、はい、で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛、はい、いと思って、でそれであのじゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あそうかミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、はい、まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、は
1: い、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、はい、まあ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、うん、プレゼントっていう形させていただいたところ、はい、じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はいっていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね社長に刺さって。
1: あそうなんです
0: ね
1: 音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、はい、
0: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
1: 聞い
0: ていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですねこれ、あそっか先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん言うこと聞かましたさんについての MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、うん、
1: はい、
0: はい、とてもなんか凝った映像で、はい、そして新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あそうですね、岩下の新生姜ミュージアムであのミュージックビデオを撮影しました。
0: はい、
1: はい、あのもうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: はい、あの番組を聞く方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますので、ね、
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ
1: YouTube でご覧いただけま す、
0: ね、
1: ます。
0: そしてぜひね CD もね買っていただければありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いいビジュでね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、はい、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: あそうですね、はい、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんでそれに合わせて、
0: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あそうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます、
0: ね、そしてあの盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとねちょっと狂気を感じる
0: これ
1: ちょっと面白いです。
0: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD こう入れてさ、
1: うん、
0: かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
1: ブルブルブルブルって、
0: ブルブルブルって、はい、そうするとあの岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださ い、 っていう
1: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があっ て、
0: いいですね、
1: はい、岩鹿ちゃん、
0: うん、でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん歌詞が埋まってるって
1: そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、ね、
0: あるからね、
1: 18位だっけな、
0: ね、
1: はい、
0: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、これね、
1: お腹すきますよこれ聞いてると、
0: これすごいですね、
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、
1: 生
0: 姜焼きとかね、
1: あ
0: いろいろこう生姜使ってる方が好きだからね、
1: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
0: ぜひこれもね歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
1: うん、
0: はい、じゃあまずはここでね一曲 聞いていただきましょうか、はい、まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います、うん。今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ、
1: はい。
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたい。

0: と思います。詳しい情報等々ね、また高島の方も、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある、週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいい、やっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね
0: フードがあれば、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい、ライブハウスなんで
1: 食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい、
0: だ結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います、
0: ね、いいと思います。じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております。
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、
0: 岩下ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところでどちらの MV でも、まあどちらのというのはこの言うこと聞かん岩下ちゃんと、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。マチさん珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですということなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ。
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、はい、振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね。
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: は
1: い、すごい練習して、はい、ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど。
1: はい、
0: そう、さっきのね、言うとき聞かんよしかちゃんのね、MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかも見れるんですけれども、はい、こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそういう、
1: そうなんですよ、
0: MV になってますけれども、
1: はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はいはい、岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、はい、踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、はいはい、
0: ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコ僕こうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、はい、岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね。はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますので、そちらまでぜひ聞いてください。
1: はい、
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブで、ダンスはやるんですか。
1: あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう。
0: なるほど、はい、じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、まさに今日ですね、日比谷セブンスフロアのライブでも、皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっ
0: という間ですね。
1: はい、
0: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: やっぱこのカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよねこれ。
1: はい、イワシカちゃん角までピンク色でこれしかもね、はい、動くんですよ。なんか
0: あ、動くんだ
1: すごいすごいんです、器用なんですイワシカちゃん。
0: なるほど、はい、ぜひその辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
1: はい、
0: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ、もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめるシーンになってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね本当これ機会にいいね岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にね。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの町あかりさんの EP 聴いてください。そして続いてですねレコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはねハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロプロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは優でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども、早くもデビューが15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです、ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも、ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: イングラン、はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて。スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね。私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行って、ね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何にも撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、はじめの一品か、はじめの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです。ね、桜エビのかき揚げとか、たくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの二人組、オレンジリーフの新曲の CD をね、こないでいただいたんで、一曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に

構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね、X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか、何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら、本当だ、疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけど、ね、みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいや、そんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたり、ね、してね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで、番組にね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をね、たくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、うん、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はね、もう一曲、すごい好きな曲を持ってきたので、聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークで、あの紙飛行機、曇り空割って。

ここまでお送りした曲は、ジュークで、あの紙飛行機、曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もう、ランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ。ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私、無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくね、スタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついてるカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね、会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ

話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時にはテンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を、高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です。ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでしたね。これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります。
0: ねえ、タバコ代ですよね。本当に上がりましたよね。今はもう一箱500円台後半からは600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン。今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか。
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか。
1: はい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: 味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、ラクラク使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、すでに破格のコスパとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定。

0: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、周囲やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、じゅわーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは

0: 0120-68-1288 0120-68-128と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4 5ヶ月が過ぎてしまっているというね。もう、いや、この間ね、ちょっとね、お世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよと、ね、このまんままた1年終わるんだよ、どう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね、2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どう、もういいや。はい、ということで今日なんですが、5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はね、ゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね、結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですが、このゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトル、こんなに大量に水買ってたんだとか、うわ、こんなにコーラ飲んでたんだとかね。なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんか、うわ、コンビニのこれ、弁当のゴミ、うわ、こんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていう、こうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあ、ちょっとあんまり見たくない、開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてって、さらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね、聞いてもね、すごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もね、こう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね、変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい。なんかゴミってな、終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなね、ちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超

エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使いますね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですか、ね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあこの断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうと、やっぱこれですよね。データ。データのゴミ。スマホの写真とか。スクショとかね。これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。で、さらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう。あれなんなんですかね。容量パンパンになってるっていうね。で、インフルエンサーさんのね、話この間聞いたんですけど、インフルエンサーさんなんで、まあ基本的に動画をね、アップして、こう、なんつうの、自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも、2テラの容量でも足りないので、スマホを3台駆使してると。だから6テラ。それでも足りないって言ってるらしいんですよ。で、スマホ買うのも大変じゃないですか。なので、おばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね、信じられないような使い方してるみたいですよ。俺、6テラとか必要になったことないからわかんないんですけれども、ただまあ、使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でも、ちょっと今の話の流れ、この動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと。だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね。言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーって言ってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね、気づきでもございました。はい。まあデータのゴミも、本当にね、ちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね、一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね、大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこう、ポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からか。レシートがお金になるとかね。よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかね、レシートをこう、撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なので、あ、俺もやろうと思って。でもね、レシートだけ溜まってって、一切撮影しないんですよ。でも、これいつか撮るかなと思って。で、レシートがね、散らばってんのも汚いから、ちゃんとクリップに留めて、綺麗に撮っといてるんですよ。何十枚も。で、一切撮影しないと。で、気づくと期限が過ぎてるみたいな。なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってね、あるんですけれども。なので、結局、もういいやと思って、撮影もしないで捨てたんですよ、この間全部ね。束になってたやつね。なので、この捨てるとか捨てない以前に、とにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだな、ということに気づきました。はい。で、最後になりますけれども、これね、5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ、愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね、片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミっていう響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、
うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたらな。

0: すごい宝のようなね、
1: 宝まで言うと大げさかな、
0: そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ、2チャンネルって。今の SNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったんです。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には、優秀な人もいるし、まあ、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、まあ、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってでもやっぱ名前が出るとやっぱ多少格好つけるじゃないですか。あと嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、まあ、どんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、まあ、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着るのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことも元々は2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみに草ってあるじゃないですか。もう全然草分かんなかったんですけど、 www これがなんかこう草に見えてでなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、www の笑みたいなのもね、これ2チャンネルから来てるし、来たーとか終わったとかね、これも2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。
でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なので、スピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと。ただただ嘘をつけばいいわけではないと。本当大事だなと思います。ここは今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で、自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい、でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日、もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで、続いてこの曲をお届けします。ミスター・チルドレン、雨のち晴れ。

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、吉良さん赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
2: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい、そう、自己紹介、
1: 本当に簡潔でありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、
2: は
1: い、
2: 自由気ままに生きてます、
1: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
2: 5年とか前、
1: まだそんな前ですか。
2: じゃないですか、5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
2: ゴーストホテル、
1: ゴーストゴーストゴースト
2: ゴーストゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない、
2: ゴーストの憂鬱ですね。
1: ね、はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、舞台を見に行かせていただいたりとか、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
2: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、は
2: い、
1: いい
2: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがですよ。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
3: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
1: あ、はいはいはい、
3: あの

0: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そこから
1: あら、
0: はい、
2: ついこの間の話ですよね。
0: ついこの間ですね。
2: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
0: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
2: でも10年間続いてたっていうことですから。
0: そうですね、
2: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
0: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかも、うん、
2: はいはいはい、はい、
0: グループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、
2: うんうんうん、
0: 今は一人になったということで、はい、
2: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
0: あ、そうですね、マイティという名前で、
2: はい、そして役者の時には大沢利光。
0: はい、大沢利光で
2: っていう名前で
0: やっております。
2: はい、いいですね、2つクレジット持ってるって。かっこいいですよね。
3: 二刀流です。
2: 二刀流でね。キラさんは他に何か名前ないんですか。
4: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
2: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き。
4: はい、
2: 誰に言われてるんですか、スターって。
4: いや、あの聞こえてくる声が、
2: スターだ、お前はスターだと、はい、いうことなんですね。そうそうそう、
4: 言われたことないですけどね。
2: 内なる声がね。
4: そうそうそうそう。
2: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
4: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
2: 星はね
4: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
2: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
4: そうそうそうそう。
2: あ、そうなんですね。
4: でも本名がキラなんで、
2: はいはいはいはい、
4: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
2: でもまあキラはあのキラ光月の助の方ですからね。
4: はい、はい、そうです。
2: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
4: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
2: 血つながってんのかなって感じですね。
4: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
2: はい、これリアルな話、
4: リアルな話、
2: あるかもしれない。
4: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
2: はいはいはいはい、
4: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
2: ええええ、
4: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家が、
2: はいはいはい、
4: ブワーって名前、
2: はい、
4: あったんで、辿ったことないんですけど、一、うん、回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
2: 思
4: って、
2: うわーちょっとこれ存じなんですけど。
4: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
2: すごい、あるかもしれないですね、はい、
4: そうなんですよ。
2: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
4: あ、僕はまあ、うん、
2: 浅野さんってあんま好きじゃない。
4: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
5: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さん
4: がね、
2: はい、はいはいはい、
4: 直接は関係ないんで。
2: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
4: はい、
2: 一回辿ってみるといいかもしれない、
4: ね、一回辿ってみたいんですよね。
2: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
4: ちょっと
2: ね、
1: 何度も言いますけどね。
4: 打ち取られないように頑張ってるんです。
2: そうですね、
4: はい、
2: そうですね、
4: はい。
2: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
5: はい、
2: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢しました
2: 我慢しましたよね。
5: 森君に言われたんで、
2: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
5: まあお付き合いになるというか、ね、
2: そうですね、
5: そのぐらいになるよね、森君が、は
2: い、
5: まだ本当可愛かったからね。
2: そうですね、よく言われてました。
5: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
2: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
5: 僕さ、私はあの、森君の演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
2: はい、
5: 私も18の頃からずっと育てられてて、
2: うん、
5: 芝居っていうところ、まあ新、うん、進撃ですけどね、
2: はい、
5: 森君初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
2: 言われたことなかったんですけど、
5: それ言ったよ。
2: まあ、マーサさんはね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
5: まあ、
2: さら
5: にはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、うん、

0: ね、
1: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮亮を、はい、あの芸能界で、うん、倉本壮さんのドラマでね、昨日悲しべつでで私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でしたから
0: ね。もうあのいろんな方を育てらって

0: まあね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、うん、宮明さんであるとか、はいはいはい、倉本壮さんであると、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ、はい、その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね、
0: 最初。
2: それは61年前
0: そう、東京が分かってないあ、すごいよね、
2: すごいですね、すご
0: い、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも教えたいし、うん、森君なんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
2: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねっていうのがありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
2: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってます
0: から、ね、いやいやいやいや、でもなんか、うん、森くんはねあのメトロノームみたいな顔するんです
2: よどういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって言
2: うあ、それ出てます僕。
0: そう出てる、
2: うん、大丈夫大丈夫です、今7分ぐらいしか喋ってない
1: でもそのね
2: マーサさんにお二人で会ってっていうことで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした？
1: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです、
2: ハテナです、
1: ハテナです、
2: わかりますわかります
1: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
2: 見に行った時に、
1: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
2: あ、終わった後にじゃあちょっと
1: 劇場とかそういうとこじゃなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
2: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
1: はい、
2: でマサさんに今はお世話になっているということですもんね、はい、何かいい影響ありました？聞き方悪いですけど、
1: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
2: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
1: 本当ですか、登れてますちゃんと。
2: あ、登ってます。
1: あ、よかった。
2: 登ってますよ。
1: よかった。
2: いや、だって、ま、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。
1: はいはい、はい。い
2: けてないこともあって申し訳ないんですけれども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
1: そうなんですかね。
2: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターです。キラキラの。
2: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
1: はい、
2: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
1: って。いや本当そうですね。やっぱ、うん、なんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね。
2: うん、ああでしょうね。でしょうね。
1: はい、
2: うん。なんて言われます？
1: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、
2: うんうん、
1: なんかね、
2: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます？
1: はないですね。
2: あ、全然ない。
1: はい、
2: あ、それ素晴らしいですね、
1: はい、
2: 楽しいが
1: 楽しいです。
2: へえ、
1: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
2: はいはいはい、まあまあ大事ですよね
1: はい、
2: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
1: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
2: うん、
1: やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、
2: うんうん、
1: はい、
2: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
1: はい、
2: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うんうん、廊下を歩くことはできるけど、
1: はい、
2: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあそうですね、
2: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、 おつまずいちゃう人もいればね、
1: はい、いろいろいますね。
2: すごいなと思いますよ。
1: ありがとうございます、ね、もう本当、
2: で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
2: 実はもう役者を

0: やれと真麻さんの方から言われて、
1: でもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
1: 違う
2: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか、
1: ね、森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
1: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
1: 僕違う、地下じゃない、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うん、
0: あ、あります、はい、あそこですよ、ね、
1: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
1: 違う、上に上がる
0: 上の方だったんですね、はい、はい、そこでお話しして、
1: お話し、はい、させてもらって、
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
1: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていう、うんうんうん、タイミングで、はいはいはい、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが真麻さんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あの真麻さんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、はいはい、いやスターになりたいですみたいな、
0: はあ、お俺だ俺だ、ほんと俺だですね
1: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、なんか表現すること、
0: はいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですから、だって正直
1: そうですね、うん、だからなんかまあ本当それで、まあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、うんうんうん、出れるみたいになって、
0: 出ます
1: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
1: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
0: ね、
2: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、はい、なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
1: ん、そのなんかどちらかというと、なんかあ面白いなみたいな、
0: ああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、はいはいはい、
0: なるほど、
1: 何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
2: ね
0: ねはい、楽しんじゃ う,
2: そうす、ね
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
2: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
0: すごい、
2: うん、もう最終回のツーアウトの打席とかだったんです
1: よ。いやーすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: ああなるほどね、
2: はい、
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
2: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うんうんうんうん、
2: 言ってもなんか、
0: う
2: ん、変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃない
0: かなみたいな、ありますよね
2: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね。
0: あ、なるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
0: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張していることって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね、
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あ、そうですね。
0: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
0: う
2: ん、
0: 緊張してるんですよね。そうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね、
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あ、いいですいいですよ、
3: はい、実はあの2年前、
0: は
3: い、アガサ・クリスティの作品でゲス、はい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: 硬い、カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね。
0: 大木
3: 緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、うん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うんうん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
3: ん、
0: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
0: 30代ですね。
3: それでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますってご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、はい、相手が41年かな35年かなとか
2: もう同窓会みたいな。
0: そうね、ね。
3: それでもう次から次からキラは横にいて、私がその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも
0: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
3: で、
0: うん、
3: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」うん、巡演しますので、キラ実演します
0: ので。あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい。
3: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
3: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外にそういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒にダメですか一緒に。
3: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね。
0: いや、あ、でも勉強になりますからねすごくね、プロンプ ね、 うね、うん、本当にね、
3: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
0: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
1: そうです
0: ね、未来がね。
1: 本当だから、うん、ずっと今新しいことばっかりこう経験させてもらってるんで、うんうん、もう一番楽しいですね、
0: うん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
2: そうですね、で僕大阪出身なんですけど。
0: あ、大阪なんですか、
2: はい、
0: はいはいはい。
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
0: うん、はいはいはい、
2: やっと地元のみんなに
0: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、
0: ね、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
2: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、本当ねうまいこと近畿避けるんですよ。
0: まだだぞと。
2: まだ早い
0: まだ早いぞ、
2: まだ早いと、
0: うん、
2: まだそこの
0: スターになってないぞと。スターになってから行け
2: るそう
0: ああ
2: やっと
0: やっとですね、
2: はい、
0: はい、まあ、実はその話も伺いたいんですが、
2: はい、
0: 今日はね今ねお話もありましたけれども次の舞台がもう間近なんですよね、
2: はい、
0: 喝采イブのすべてよりという このね、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日、豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
3: すごい作品です。
0: 簡単に言うと、ちょっと

0: あと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年っていうことなんですって。ハリウッド映画として上映されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、はい、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですねアカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
1: そうなんです。まあうん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うん、
1: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。
0: 76年前の作品だと、うん、
1: は
0: い、
1: でも、まあ、私たちは稽古始め2人とも
0: 稽古、ね、
1: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです、それでやっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: 実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、は
1: い、あります、
0: はい、読んでみていらっしゃると、
2: はい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
0: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
2: が、うんうん、演じられるイブっていう、
0: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、ありますね。
1: それで、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: は
2: い、
0: うん、
1: はい、妬み嫉妬女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします。
2: でも近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、
1: でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: はい、
1: 翻訳されてるんですけど、うん、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
0: うんうん、
1: やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語です、うん、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感が

0: あるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: うんうん、あ逆に、ね、見てみたいな
0: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しいですよね
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の木田達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの私はですね本当にあの真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして木田さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもねあの木田さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
3: 目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。
1: 快適生活ラジオショッピング
2: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、名代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府

0: はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定、数量限定の大特価になります、
1: うん、おねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
0: ね、
1: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
0: なので快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
1: タバコ1箱分が172円ですか。
0: そうですよ、
1: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
1: 15万円近くもですか、
0: はいはい、
1: これはコスパ抜群ですね。
0: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
1: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
0: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
1: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
0: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: 1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、
1: はい、
0: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉

0: You're listening to 87.3. 87.3. Red Way. Stay tuned. 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。
1: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
2: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
3: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの一つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在では、どうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで、深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアワを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。

そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう1つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まると、チーフオラは祈りを捧げた後、アウワイ、これね、溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める、でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝、チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチ、
この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラメネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生き

しています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は、私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。

を自然の一部として尊重する。それはハワイに根付く古くからの教えなんですね。しかし今、オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。

夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり。誰も気づかないような場所で、今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない。けれどその小さな命は、火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、みほこテーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス。日本のお盆の文化をルーツに、ご先祖様を敬いながら、みんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん、観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島など、ほぼすべての島で行われています。オアフ島では、モイリイリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど、各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島では、ヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど、地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここ、オアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイリリエリアで開催されるモイリリサマーフェスト。今年は7月4日に行われます。人気イベントで、夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: ケイズラジオをお聞きの皆さん、アローハ。ケイズラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三井バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三井さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三井さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えていろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三井さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三井さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、うん、はい、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そ

0: 生していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういうあの三角のパイですよね。
1: なるほど。
0: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、うん、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、うん、いろんな、まあ、島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね。所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すという、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
1: もう根付いていたんですね、うん、アロハ自体が。
0: そうなんですよね。
1: 素敵なお話。
0: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、うん、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、うん、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね。そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、うん、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？じゃないと移動できないです
0: か、ね、はい、カヌーじゃ本土からね、ハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、
1: はい、
0: この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
1: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか？
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々でよくご存知のファーストレディーと呼ばれる真っ白な、
1: はい、
0: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、はい、モアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント。
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがあるときにやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になっているわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディーが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここでアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。です、
0: 海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
0: でサンフランシスコから就航して、大体、まあ、その時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅のあとアロハタワーについて、この後ね、三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフランで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる

0: やはりこの時代はラジオでしょう、うん、
1: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね。あのモアラサーフライダーの想像してみてください、はい、バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーション始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
0: そうですよね。やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、
1: はい、
0: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ。エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代、でその合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
1: はい、
0: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、うん、
0: ブランディングですよね。
1: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、うん、今聞いても、うわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか？
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、
0: はい、私はもう覚えている
1: 。私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、うん、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね、ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
1: ですね、
0: ですね。ちょっとここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ。
0: 気になってましたけど、まあ1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ、はい、
1: ここの001便って、この便がまだ残っているっ

0: っていうのがまた粋ですよね。
1: 粋ですよね、まあ、そういうこともあってやはりあの自由化になったの、郊外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
2: 三井さんもこの時代にJTB さんのパッケージツアーってできてたんですか？
1: そうです、やっぱりさすが、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもねいろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、私が見つけた文文で言うと、当時パッケージ料金が36万4000円、で当時の、はい、1ヶ月あたりのお給料が1万9000円ぐらいなんですよね、は
2: い、あちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
1: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なのでもう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
2: 日本からおよそ400万円の、ね、素晴らしいですよね。でもやはりそう考えるとやっぱりハワイって今ね私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
1: やはりここでパッケージが誕生して日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
2: なるほど、どういうことですか具体的に言うと。
1: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
2: ありましたね、
1: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、はい、毎年お正月に、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの旬になったり、あと結婚式あげるとかね、はい、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごい入りましたよね、日本でも。なので行き来がすごくあのツーウェイがこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
2: まあ、憧れがあって、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
1: そうですね、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
2: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
1: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
2: これだけの歴史があったんですね。
1: ね、面白いですよね。
2: 面白いですね、
1: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
2: 例えばですよ、今三井さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
1: はい、
2: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
1: はい、
2: 例えば三井さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
1: はい、
2: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うとこってありますか。
1: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光の在り方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
2: どういうことですか。
1: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、そしてその文化、そしてその暮らし、そしてその共有する考え方 をもう一

0: 回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えたときに、その旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらば、そういったトランスポテーションとか、それからまあハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときに、どういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほど、すごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると、今の観光の在り方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いや、これね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ、大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、嬉しいですね。
1: いや、
0: なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はい、ね、確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
1: うん、
0: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うんうん、エモーショナル的なもの、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって、内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方や、もう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗英さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク

生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。 きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は朝顔市です。夏の風物詩である朝顔市は毎年7月の第1日曜日に岩槻駅東口のクレセントモールで開催されます。岩槻区内の農家が丹精込めて育った朝顔の鉢が多数会場を埋め尽くし、数多くの市民でにぎわいます。この朝顔市は平成8年に始まり、朝9時から午後2時まで行われます。なお朝顔のほか土産物品や特産物も販売されます。また会場では邦楽演奏、フラダンス、ゴスペル、岩槻黒薬庫保存会による演技、山吹道館太鼓等の演奏がチャリティーステージイベントとして順次行われるなど、楽しいイベントも合わせて行われます。このほかみんなで岩槻を楽しく学ぼうと、午前中に約2時間の観光ツアーが岩槻観光ボランティアガイド会の協力で催されています。例年曹洞宗の寺院である法輪寺や岩槻城主太田氏の時代に一を守護する神様として祀られた八雲神社、そして真言宗の寺院である弥勒光寺、岩槻藩士で儒学者である児玉なんかが創設し後に藩校となった宣教館、城と城下町を囲む大構えの上に祀られている防火の神様である愛宕神社等を訪れています。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、相田がお送りしました。

0: シビルトーン素敵な週末、
1: 小谷大輔です。
2: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
1: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
2: あなたの生活をトーンアップ、
1: シビルトーン素敵な週末、毎週土曜朝7時から。
2: 一緒にお茶でもどうですか。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これは ね先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやそう、この週末なんかもねすごく暑いらしいね。
1: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかその ね、あの例えばまあ国書だったりとか ね、ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
1: そうですよ ね過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう本当に。
0: あ、そうね、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ聞いてくださいね、
1: 油断しないようにしてください、
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね、
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ
1: 大事なことですよ、
0: はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね、私は、あの手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあでもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうあのお菓子のリボンとかね。
1: まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: あそうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いやでもそれはもうそれこそ、ね、もったいない、まだ着れるというかね、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: あそう、ね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。で
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
1: いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ。
0: そう
1: 確かにあの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: そうするとなんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、つけてって言って、
0: そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てるのはちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうですね、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: ね、
1: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね、
0: 最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、分かりやすくて意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、
1: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
0: そう、
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: 僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のベラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、あれ捨てられない。
0: はぁ、私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
0: あそう、
1: 僕は捨ててないけど多分捨ててるんだろうなと思いながら。

0: あれもだよね、あのほらプラスチックの、
1: そうですね、こう食パンのやつね、
0: パッチンで止めるやつね、
1: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になあ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです
0: もったいないからじゃないの、
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね、
1: あれはなんかね一旦置くんです一旦置いて様子を見てるだけ、別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ、
0: あ、そうなんだ、
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる、
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: うん、いや使うこともあるよ、
1: まあまあね、
0: うん、うん、
1: あと綺麗だからキラキラしてるから、
0: そうなんだ、
1: うん、うん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
0: うん、
1: 食パンのやつはゴミです、
0: そうなんだ、
1: ただ一旦置いてるだけ、
0: 一旦
1: ちょっとテーブルに置きたい、
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね、
1: いや大事です大事です、
0: うん、
1: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、
0: うんうん、
1: そういうのはあるかもしれない、
0: よろしくお願いしますね、
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
0: はい、
1: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから、
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
1: ね、
0: ぜひ教えてほしいなと思います、
1: うん、ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください、あとリクエストも募集しています、
1: お待ちしてます、
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です、ラジオネームを必ず添えて送ってください、そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください、今日もたくさんのメッセージお待ちしています、さあ今日もオープニングお届けいたしましょう、ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食

0: 食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、 あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに、うん

0: に使えるからはめるやつ捨てる、
1: うん、俺覚えたみたいな感じ
0: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください。
1: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
0: そうそう
1: 先週も書いてくれた、
0: 何回聞いても覚えられへん。
1: バッククロージャーっていうの、
0: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
1: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
0: 確かにね、
1: まああるのかもしれないけど一般的にその浸透してないというか、
0: そうね、
1: うん、
0: バックじゃないじゃない。
1: あ、確かに。
0: バックは 何から来たの？バックみたいに見える、あの形が、
1: あーなるほどね、パクみたいな、
0: パクあパクッとね、
1: パクッと
0: パックマンみたいな、
1: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな、
0: パンクロージャーとかね、なんかね、
1: まあそうね、
0: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
1: 実は本来食パンの止める用ではないとかね、
0: あ、
1: なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
0: なるほど、
1: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
0: あ、
1: わかんないけど
0: ねえ、
1: うん、
0: まあでもあの今その話をしたので覚えました。バッククロージャー
1: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
0: あ、そうね、
1: 困ったやつなんだよバッククロージャー。
0: 使わないと覚えないもんね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そうなんだね、そんな名前なんだね。
0: ねえ、さあそんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
1: あ、なるほど、うん、
0: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
1: そうね、
0: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
1: 確かに。
0: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
1: うんうん、
0: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね。
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターっていうんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、
0: うんうん、
1: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです。
0: 専門用語ね。はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう、
1: そう
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
0: うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
1: かわいい。
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ずっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそうコレクションしてる人とかによると、うん、本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
1: っていうのはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな、
0: わかりますね。
1: そうだから分かるんですよね、分かるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところに ね、
0: 床下収納か、
1: そうね、
0: うん、
1: があればっていう感じかな。難しい、
0: 難しいね。
1: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: ああ、
1: そう、
0: もう生身で、
1: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、うん、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね、
0: 私的にはときめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、ほんまに、あの僕もそのそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
0: あ、そんなこと言ってられない、
1: 言ってられない。なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね。
1: 数が来るとっていうのが、
0: ね、なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: いや、捨てたくないもん
0: ね、うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超超超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: あ、わ、うん、かりますよ気持ちね。うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
0: はい、
1: きっとあるはずです、
0: うん、
1: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、ハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてますね。
1: みんな、そうね、
0: こういうやつ

0: ですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね、
0: そう、うん、であのルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたら。もうこの後ろの絵とかのところ
1: はなってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように、
1: すごい、
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしれないですね、
1: すごいね、いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない、ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど、
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい、
1: なるほどね、
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね。
1: 今日はね、今日いろいろ覚えることあるな。秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます、
0: おはようございます、
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです。服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、うん、箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、うん、ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あ、なんか可愛らしいね。
1: これでもいいと思う、あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない、
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解しているところに、うんうん、あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはね、いいものが多い。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: へー。
1: あの貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて、
1: 違うね、一緒じゃないんだけど、でもね、あのボタンにこだわっているものも多いから、ボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん
1: う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、と
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから、
0: あー、なるほどね。塗装が昔のやつなの、
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか。
0: それだと入ってくるから、すごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとね、ハッシュタグしびとんでね、はい、アルコちゃんがね、うん、さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います。、はい、これほら、ラストマイル映画の、
1: あー、ラストマイルだ、
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった、
1: あの映画はいいね、
0: あれよかったですね、
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか、
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ、
1: 洗濯機、
0: いやね、そう、あのでも本当さ、思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、ぜひ思い出しますね、
0: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: 橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
1: そんなん絶対大事やん。
0: もう先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
1: あ、そうですね、
0: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
1: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか。
0: そう、
1: あのね、うん、この間ね、うん、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、
0: うんうん、
1: 猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケース
0: なんだって。はいはいはいはい、あるね、
1: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。
0: うん、
1: なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
0: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね。
1: それはもう宝物というか、あの家族なのでね、うん、ずっと一緒にいてあげて、
0: 家族にとっては宝物ですよね。
1: うん、いいね。
0: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました。はい。私はなかなか物を捨てれません、
1: うん、
0: イオンのイベントで旅フェスタとかお金の勉強のイベントとかに行ったら、
1: うん、
0: ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
1: はいはい、
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやー、着てない期間よりはね、
0: うんうん、
1: そう着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある。
0: そうね、体型って戻らないしね。
1: 戻らないんですよ痩せたらとかって思っちゃうんだけど、うん、
0: ねえ、
1: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
0: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
1: いや僕もそうです。
0: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
1: いはいはい、
0: 着れるものもあるんですよ。
1: そう
0: あるんですよ。
1: すごいねそれは。
0: うん、
1: 小学6年生の服をもう一回
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうお掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
1: は
0: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
1: はいはいはいはい、
0: もう着れないんだけどでも思い出として置いてあったりとかするね。まあね、まあ、
1: 流行がね結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: そう、10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の間隔がね、うん、年を追うごとに早く感じるから。
0: あ、そう、うん、
1: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
1: いや、それもそうですね、うん、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん、どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
0: うんうんうん、
1: なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう
0: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着てても、あ、そういうのが好きなんだなみたいな。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな。
0: ね、
1: うん、あとはそのシールはゴミだっていうね。
0: シールゴミ。
1: でね、うん、旦那さんが言うのね、
0: はい、
1: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね。その
0: 貼るところがない。
1: っていうか、なんていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れたときに、
0: うんうん、
1: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る。
1: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう。
1: あー、なるほど。
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね。あ、それはいいね。
0: うん、
1: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
0: 100均とかにもね、
1: うん、
0: 真っ白な
1: こう、うんうん、マグネット
0: 台みたいなやつ、マグネットの板が売ってるから。
1: あ、それいいね。
0: うん、
1: あ、それ

0: とてもいいですね。
1: マグネットを活用。
0: 聞いて貼るとこ冷蔵庫だけですよ。
1: そうなんだけど。
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし。
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない。
0: あ、まあね、まあね。
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う冷蔵庫に関して言えば。
1: そうね。わかる。
0: そうね、うん、まあそれもそうか。あ、
1: これ本当にいい、おすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
0: 一生使い切れないですよね、うんうん、だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: ああ、もう透明な板ですからあれはね。
0: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね。でも数相当あるからね、クリアファイルは。
1: ああ、
0: うんね、クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: あ、そうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし。
0: あ、なるほどね。
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
0: まあね、
1: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなん、クリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、うん、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いや、そうよね、むしろ ね、 もう
1: そうね、クリアファイルサイズの板みたいな。いや、
0: それでいいかもしれないね。その方がむしろいい。
1: うん、うんうん、
0: まあ、クリアファイルはものすごい、うちもたくさんありますね。
1: ね、ありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし。
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
1: そうそうそう、
0: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう、うん、全然使う使う、
0: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、はいはい、それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカ小町さんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよどうしても。
1: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、ね、これがな、うん。あとね、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: 中に挟んでおきますよね、ついつい
1: ね。そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: あ、そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん。
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: ああ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いやー、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: うん、あるあるとね嬉しいですから ね、
1: うん、
0: そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃に

0: そこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
1: なるほどね。
0: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
1: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
0: そうガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
1: はいはいはいはい、
0: なんかねあのなんかこうツルツルになって、
1: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
0: そうそうそうそう、ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、うんうん、なったかやすったみたいな感じ で、ね、すごく綺麗なんですけど、うん、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
1: うん、
0: あのいらっしゃって、うんうん、ハンドメイド作家さんで、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: うん、ガラスでよくないみたいな
1: そうね、
0: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
1: そうよね、なんかこう、うん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
1: 綺麗にしちゃった、
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
1: まあそうやね、うん、うん、でもまあそれがシーグラスであることにって言う ね
0: かもしれない。だからそれアルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: ああそうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: うん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、うん、シーグラスな確かにね。なんかうあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: 海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あそう、う
1: ん、なんだろうこれって言って、
0: 大輔少年にも海の思い出あったんだ。
1: かすかにね、
0: うんうん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいっつって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: っつって、まあ、時々ねそう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、ね、
1: そうそうそう、そんなあるから実際あったし、ね、
0: 確かにね、
1: そういうのも、うん、全部捨てたやつ。
0: ああ、まあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックされた。何も持ってないかっつって。
0: 密漁者じゃないんだから。
1: 何も持ってないなっつって。そう。
0: あ、そうなんだ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね。そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ。
0: 悲しい思い出。
1: 今悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね。
0: そうでございますか。
1: 懐かしい思い出で美しい楽しい思い出ですよ。あ、朝に生まれた男さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
0: あ、チェックしといた方がいいですね。
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそう、そう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: お話的には全然関係ない話だ
1: から
0: ね、
1: 何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな
0: ね
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグシビトンでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: たりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

0: 見守り人ベニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間、あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。ご来店お待ちしています。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年、
3: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
2: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
4: やりたいこといつでも始めてみよう、創価学会。
5: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
6: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

0: listening to 87.3.
1: 87.3. Red Wave.
0: Stay tuned.
2: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う。埼玉県出身、加須市観光大使のシンガーソングライター、ソフィが、ちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション。毎週土曜日午後1時からです。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は日本一長い欅並木をご案内いたします。北浦和

駅西口の国道17号線の駅入口交差点に立つと、西に向かって国道463号線の欅並木が見えます。国道463号線は平成5年1993年4月に県道浦和越谷線、浦和所沢線、入間所沢線を合わせて国道となったもので、越谷市から入間市に至る延長 43.8km の埼玉県内で完結している一般国道です。その間の一部名称として、浦和区北浦和駅入口交差点から桜区下大久保交差点までを最大通りと呼んだり、最大通りに所沢市宮本町交差点までを加えて浦和所沢バイパスとか浦とこ線と呼んだりします。特に最大通りには北浦和駅西口近くにあった埼玉大学の下大久保移転によって大学の元校地を貫く形で貫通しました。欅並木は北浦駅入口交差点から所沢市西新井交差点まで続き、日本一長い欅並木と題した説明板が北浦駅入口交差点付近、下大久保交差点付近、所沢市熊野神社付近の3カ所に埼玉県によって設置されています。その説明板には次のように書かれています。この欅並木は昭和48年から昭和53年にかけて道路整備に合わせて植えられたものです。浦和市から所沢市まで延長 17km、 2417本が植えられております。日本一長い欅並木として、また新日本街路樹百景に選定され、広く県民に親しまれていますと。欅は昭和41年1966年9月に埼玉県の木に指定されています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、日本一長い欅並木のご案内でした。今回の案内人は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会の高木智春でした。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
3: 87.3 MHz Red's Wave が8時をお知らせします。

0: 小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ね
0: え、暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから。
1: うわ、もう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども。
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね。心の準備がね。今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。はい、人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、そういうもの皆さんたくさんあると思います。
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました。はいはい、ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴び、こんがり焼き上がりました。
0: すご
1: ー。そうね、
0: 90% か、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、そう、人高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまでは行ってないからね。
1: さて、私にとってのゴミって言わないでは、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね。
1: あの、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとか経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんか、あの安いのに、安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: はははは。
1: でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
0: そんな感じで言うてきた。
1: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう、ね、
1: 非難ごうごう浴びまして。
0: そうね。でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、
1: はい、
0: そういう、こうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから。
1: そうね、
0: もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね。そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね。
1: そうね、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、
1: あるかもしれないけどね。
0: ああいうものはね、思い出にもなるしね。
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくても、なんか置いておきたいなみたいな。
1: だってクリスマスとかになるとさ、白押しとかになるのよ。
0: ああ、そう ね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね。
0: でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかで、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそうお土産的なものとかをね、ちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、そういうのとかをこう使って、ね、ちょっと側から、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
1: そうです。
0: いや違う、これ
1: 何シャネル、うわみたいな。いや、
0: これは外だけなんやけど。
1: ごめんねみたいな。逆にごめんねみたいな。
0: そうそうそう、これはもうちょっとごめんごめん、外側でっつって、入ってるのはごめん、八つ橋なんやけど言うて。まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて。渡すことになるんやけどもね。
1: もういわばシャネルの八つ橋。
0: そうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもしますからね。
1: ねえ、
0: いやなんかそれはね、まあ、
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい。まあ、
0: だから家が広かったらね、もう本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていう ね、 うね、ありますよ。でも置いときた気持ち、めちゃくちゃわかります、
1: よかった、分かってもらえてよかった。
0: めちゃくちゃわかりますよ、
1: はい、
0: 大事ですからね。
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです。
0: はいはい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。わかるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ。
1: そうね、
0: むしろあれは捨てたあかんよ。
1: そう、
0: ね、宝物ですから、
1: 素晴らしいですもんね。子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
0: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
1: そうね、
0: あの、そういう思い出のものは
1: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、
0: そうそうそう、
1: もうその時にあげられるんだけど、これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、
0: はいはい、いや
1: ずっと子供部屋に
0: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね。
1: だっていいものだもんね、みんな、
0: そうなんですよね。
1: スモックとかカ

0: 盤もボロボロになってたら捨てられるんだけど、
1: 別にね、物としては着る人が今家にいないだけで、
0: そうでもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
1: しね、でまあちょっと時間経てば経つほどああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
0: なんかその、あの寄付するのとかはあるよね、なんか
1: そうですね、
0: あの海外にあの丈夫なやつとかはね、でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとかね、
1: 海の向こうでっていう、あでも確かにそう、寄付がいいかもしれないですね、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、あの家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね違うから、それが一番いいかもしれないね。
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: 自分の気持ち結構やっぱね、大事ですから ね、
0: そういうのはね、そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、
1: いやみんな溜め込んでるね。
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
0: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ回収一回回収みたい
1: にになるんじゃないかっていうぐらい、
0: なんかねあの紅茶の缶とかで、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。
1: 毎回それに入っちゃってるからみたいな、
0: 逆にちょっとなんかやぼったいあのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: そうか、
0: あの買いやすいみたいな、
1: あなるほどね、そういうのもあるのか、
0: そういうのもあるんだって。
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、クッキーの缶に住みたいって書いたことある、
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよクッキーがなくなっても、だから、
0: ああなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてるな。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる
1: そうですね、僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけど、
0: ね、あなるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、あの入れておくのにちょうどよかったりする、
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、活用法はいくらでもありますから、
0: そうね、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごく缶の量になるかもしれないね
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて
1: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に、日本中が協力してみんなって言って、ああって言って
0: それでロボットを作るんだ、
1: もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう
1: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた
0: それすごく良くない
1: そう、あもう BGM 終わってもしゃべりすぎて
0: しゃべりすぎてね
1: っていう映画、いつかね、
0: あいつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております、さあそれでは8時台のオープニングになりますね、こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ風吹いてるもんね。
1: そうやね、あなんか台風近づいてるみたいもんな。あ
2: そうやね、
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし台風来ても嫌やし梅雨も嫌やし
1: 昼間はなほんま暑いし、
2: うん、
1: なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる、
1: あ、うん、暑いの
2: ごめん
1: いった
2: いや蚊が、
1: あ蚊がいた、
2: 蚊がいた
1: びっくりした、びっくりした、
2: 血吸ってるもんほら、
1: なんあほんまや、おおマジか、
2: もう蚊いるで。
1: なんかもう 何かが蚊に触ったんかなと思って急に
2: DV
1: いきなりカチンきたんかなと思って蚊いたか。でも
2: いた、
1: うわ
2: もうむしろ今しか 出られへんのちゃう。
1: え今年初めてやわ蚊。
2: あそう、
1: ああ
2: うん、
1: ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: えマジで、
2: うん、
1: あらもうなんか蚊は誰に望まれて存在してるの？
2: 分からへんけどそんなことは考えたことないけど、い
1: やでもちょっと不憫やわもう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろうかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ。
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: あ次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あそうそうそういうことやね、
1: うん、
2: うん、
1: はあ、季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん
3: のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: うん、涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いやもうほんまそうやわ、
2: ね、
3: 昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい、
3: もうそういう風になってきましたね。
2: うん、うん。

0: この辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
1: もう秋になるまでね。
0: そう
1: 長いよこれから。
0: そうね、うん、おうち時間を楽しんでいかないとね。
1: ねえ、
0: うん、まあ、蚊が出ましたよ。でもね、
1: 蚊出た、うん、
0: ついにあの なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、うん、え今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
1: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
0: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね、
1: うん、
0: まあ、今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
1: ねえ、カーチースーテルってすごい関西弁よね
0: そうね、チースーテルわみたいなのは確かにそうね
1: すごく関西っぽいなと思った。
0: 蚊に刺された、噛まれた、
1: 噛まれた、
0: 食われた、
1: あーいろいろ言うよね。
0: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。
1: うん、
0: あ、どう蚊にバッグクロージャーされたとか
1: ルカ小町さん
0: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ、
1: うん、
0: それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね、うんうんうん、まあ、とにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。迫ってきてるというかもう来てるからね。まあ、なんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
1: いいですね、
0: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
1: いいですね、
0: 思いますね、
1: はい、あのカミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグしみとんで ね、あの言ってくださってるんですけど、うん、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
0: ほう、
1: あの穂先のところ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あんなとこ食べないじゃないですか。
0: 食べないね。
1: でもなんか本当にあの、うん、なんていうのかな、まあ、ゴミなんだけどああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
0: 確かにね、
1: うん、
0: ほんまやね。
1: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、うん、あの写真にしました。
0: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんやね、うんうんうん、飾っとくけどもっていう、
1: ゴミじゃない、ゴミなんだけどでもめちゃめちゃええー感じになるよなって。
0: ちょっと何かこうね、まあ、季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
1: はい、
0: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
1: いいですよね。
0: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
1: あ、出た出た出た。
0: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。
1: ねえ、
0: 食われたかな、刺されたっていうみんないろいろとね。
1: あ、なるほど。
0: 蚊に噛まれた、地元では蚊にカッチャハーと言います。
1: はぁなんてもう一回
0: ちょっと待って、ない
1: もうだ誰
0: ゆうかこばちさん、蚊にカッチャハ
1: ー、蚊にカッチャハ
0: ーで、あと蚊にカッチャラバッククロージャーで罰の何言ってるのかわからんはどういうこと蚊にカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もう全然意味わからへん。
1: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで。
0: まあ、意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。蚊にカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから。
1: 面白い。
0: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう、
1: ね。日本広いな。
0: いろんな言い方あるね。多分ね。それぞれのね。
1: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブンパパさん、ごめんなさい、ブンパパさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました、
0: うん、
1: 割り箸や紙コップも使わずです、捨てられません。シールをマグネットにするのいいです ね。でも最近の冷蔵庫のドア磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
0: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
1: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
0: それはなぜなんだろう。
1: でもなんでだろう、
0: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
1: だからわざわざそのなんていうかシール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
0: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
1: そうそうそう、
0: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
1: 困る。
0: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く
1: 本当に本当に
0: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
1: なんかそうみたい、流行りなのかな今、くっつかないタイプが、
0: ね。まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
1: ねえ、まあしょうがないけどね、
0: 意味があるけど、ね、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね、
1: そうなのよ、びっくりして

0: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
1: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいな。でもなるかもしれない。
0: ないと怒る人いるかもしれないし
1: ね、 あね、うん、
0: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
1: 意外とね、不便よ本当に、あの、うん、そこに伝言板がないと。
0: そうそうそうそう。ね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: じゃあここで一曲お送りしましょうか、
1: はい、
0: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあしびとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのゆうたんさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしびとんでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね、うん、あ表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか、
1: そんなんあんの。
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあるのかな、もしかしたらね。なるほどね、うん、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、うん、ライブのあの飛んでくるテープね、
0: あー、
1: うん、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていて

0: たりして、こうみんなでね、お客さんで協力して集めたり、こう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると、
1: はいはいはい、
0: おいっ子ちゃんに、
1: うんうんうん、
0: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですって。
1: いい思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
0: ね、でも最近ね、100均にね、その銀テープを保存するためのなんかケースみたいなのもある。
1: 100均なんでもあんね。
0: ある推し活グッズめちゃくちゃあるから。
1: そうやね、うん、推し活を保存するためのグッズっていうのは、今もしかしたらちょっとこう、うん、特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
0: ああ、
1: うん、
0: 銀テープをなんていうかな、キーホルダーにするやつもあるしね。
1: そうね、ああいうものだから、そう持って帰ってなんとかちゃんと置いとかないと。
0: そうね、
1: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
0: そうね、うん、私ガチャガチャの空きケースに入れてる。
1: ああ、それもいいかもしれないですね。
0: 何月何日どこどことか書いて、
1: はいはいはいはい、
0: 横浜アリーナとか書いて、
1: うんうん、それはまたなんかね、全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、
0: うんうんうん、
1: いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
0: はい、
1: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
0: うん、
1: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
0: かっこいい、
1: なんかタオルとかも縫い合わせてタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、
0: なんかね、最近 T シャツをね、帯にする人もいるって、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: うん、
1: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、ね、まあ、それこそ着れないやつとか、ちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていうね。
0: ね。
1: あと、あやたかさん、最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるので、ちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところで、ちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、うんうん、その短いやつが何か作れそうだからっていうので、専用の箱を作って貯めていますって。
0: ああ、なるほどね。
1: 何もできないかもしれないんだけど、うんうん、でもちょっともったいないしな、みたいな。
0: 結ばないといけないから、ある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
1: ょう
0: ね。
1: そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう。
0: ねえ、
1: うん、
0: 何かにしよう、それは。
1: そう、うん、いつか何かにね。
0: それで何か絵を描こう。
1: そうね、そうね。
0: ね、
1: あ、最近のやつ、冷蔵庫にお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
0: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
1: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
0: けど。そうなんだ。
1: あ、なるほどな。
0: なるほどな。
1: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。
0: だ、
1: そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちら、ハイボールパパさんからいただいておりますね。ゴミって言わないで、多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち。
0: あ、
1: まあ、これはね、倉庫にもたくさんあって、プラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、
0: うん、
1: でどうしてもまあ場所を取るからっていうので、家族からはね、
0: なるほどな、
1: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう。でもガンプラは友達なんだ、家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていうふうにいただいています。
0: 一緒にね、好きになれば、確かにね、
1: うん、これでもそうですよ、作品を見るのが一つかもしれないですね。何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな。
0: あ、なるほどなるほど。そ
1: うそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね。
0: 作品はね、面白いから見ればね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、それによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
0: うんうん、確かに、うん、そうだね。
1: ガンプラはやっぱり宝ですからね、ずっと置いときたい。
0: うん、
1: まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
0: いや、そうね、
1: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。そうな
0: の、やっぱりね、家賃がかかるからね。
1: そうそうそう、占有面積が増えるとね、
0: うんうん、
1: 苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
0: そこの
1: なんとかね、場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん。ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー、愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小鉢さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ 僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になりますよ、ね、あ
1: ルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあるのかもしれないですね、
1: ねえそうね、
0: これからラストに向かってね、さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね、ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております、ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくのが大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております、限定物って捨てられないんですよね、
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるのでいい石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております、
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、ね、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね、
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある、
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、はいはい、ね、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、はい、20年使ったノートパソコンだって、
0: おまだ動くんだじゃん、
1: ね、さすがに Windows Me は廃棄です、
0: まあまあそうね、
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって、
0: アクリルスタンドの型？
1: うん、なんかのなんかプラモのなんていうのあれみたいな感じ、
0: 切り離す式のやつあるよね。
1: そうそうそうそう、確かにね、置いてる人いますね。
0: ああ、
1: うん、影みたいなもんだからね。
0: そうかそうかそうかそうか。
1: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください、
0: それ買ったのかなその本その本がなんか一番
1: それも断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: ねえ、でも気持ちわかる、一緒一緒、
0: そうですよ、
1: でもそうあの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います、そうね、そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね捨てられない人っていうのはね、
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます、
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう使えるものってね、
0: そう、
1: まあ、でも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょ う、ね、ロケッツさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね使

0: 使えるし、
1: そう今はそうだよ、うんうん、あのね、有料になってるから持っとくとね、うんうん、使えますから、ね、
0: うん、わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、うん、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
1: ちゃんとまだ持ってるんだ
0: ねえ、まだあるのかな実家の方に ねえ、
1: うん、それはでもなんか後で見返したくなりますね。
0: ねえ、うん、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。うん、キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、うんうん、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ。
1: そうか、うん、まあ、今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなものに使えるから ね、
0: ちゃんとこう立派なやつだったらね使うところありますから、うん、まあ、もったいながらずにいろんなところで活用していくのがいいかもね、
1: うん、使わないで置いとくのはちょっとね、うんうん、やっぱ無駄になっちゃうけど、う
0: ん、ね、龍神姫さんはキッチンにあの龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
1: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、ね、うんうん、そこからなんか他にね行かないんだったら、
0: そうそうそうそう、
1: はみ出ないんだったら
0: いいと思うよ。
1: たくさんありますね皆さんね、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
0: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
1: はいはいはい、
0: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、ね、何でもいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
0: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから、
0: う、うん
1: うん、あ、いいね、
0: プロにならなければ何でもいい。
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
0: そう、ね、
1: うん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびると素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさ、
0: はい、
1: 足の小指ってよくぶつけない？
0: そんなぶつけない。
1: あ、本当ですか？
0: 私はそんなぶつけないな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
0: それは酔っ払ってですか？
1: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
0: あれ、タンスとかですか？
1: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
0: ないですけどね。
1: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
0: うん、
1: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中

0: 中トイレに起きた時に、はい、なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: ああ、そうですね。
0: だからまあなんかその転びづらくするとか、うん、なかなか難しいけど、
1: はい、
0: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、もうねなんか薬に頼るとか、うんうん、そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、はいはい、下肢静脈瘤が辛すぎて、うん、手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、うん、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、うん、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね。
0: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
1: この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、うんうん、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしている方法なんですね。
0: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれねすごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね、う
1: ん、めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
0: ね、あれ前触れなくきますからね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、うんうん、結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式開放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
1: ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
0: ん、あ、本当ですか？
1: はい、下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: だからね、夜中に足

0: が釣りたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足が釣りやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: うん。だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか。
1: はい、本当だ、超柔らかい。わあすごい、
0: うん、
1: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: おー、いいですね。
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
0: あ、いいですね。
1: うん、わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね。う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、本当ですか。うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
1: うんうん、
0: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね医療機器、解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
1: 最高ですね。手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね。
1: はい、
0: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: ああ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: お、
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
1: そうなんだ、やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや試してほしいんですけどね伊藤さん、
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、6600円。
0: うん、
1: まあまあまあ、医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
1: え、3000円台。
0: そう、3000円台で買えちゃう。
1: 安い、
0: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
1: びっくり
0: ねえ、
1: うん、
0: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ、
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、ああなんかそう考えるとこれ安いですね。
0: 安いでしょ。
1: よし、もう私買おうこれ。
0: ああぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで解放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
1: マジですか。
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
1: いやこれは嬉しいですね。
0: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-222-8888

0: 0120-525-650 までお支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
0: かわいそう、
1: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
0: はいはいはい。でね、本当にこれね、もうなっちゃうのしょうがないというか、
1: うん、そうですね、
0: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈が、ね、浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったな。
0: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 見守り人レニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。ご来店お待ちしています。
1: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う、埼玉県出身加須市観光大使のシンガーソングライターソフィがちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、毎週土曜日午後1時からです。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日からは三方神社の吉武をご紹介します。桜久神での三方神社境内の池には吉武、正しくは聖子の吉という植物が生い茂っています。この木は茎が篠竹のような細い竹で、葉が吉のような形状をしているところからその名が生じたそうです。聖子は西の湖と書く聖子を意味しているそうです。この吉武については面白い話があります。昔在原の成平が東国に下校した際、かねて身の守りにと筑前の国、現在の福岡県宗像神社に凍った文霊をこの地に祀って三方神社、祭神は宗像三神

0: と称したことに起源すると言われています。成平は滞在中、この神社に参籠して華道の繁栄を祈り、自身が持っていた筆を池の中に刺したところ、その筆の軸が吉武となって根を刺し枝葉を生じました。それ以後、この吉武は次第に繁茂して今日のような聖子の吉の大群落になったと伝えられています。それ以後、この吉武は次第に繁茂して今日のような聖子の吉の大群落になったと伝えられています。境内には差し置くも片宮となれや末の世に源氏栄えよ吉武となれという成平作の和歌と、北足立郡神出村士官人神山吉宗仁寿元年851年8月作の文字を刻んだ石碑が立っています。ちなみに三方神社の社名は成平の歌の中にある片見から取られているそうです。なお、この神社は江戸時代弁天社と呼ばれていました。祭神三神のうちのさより姫の御事が仏教でいう弁財天の水弱とされているからでしょう。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会星野博子でした。
1: 毎週土曜日お昼11時よりお届けしている欲張りママのハッピーサタデー、本田澄香と岩崎愛が皆さんの周りにある耳寄り情報やくすっと笑える失敗談などあれやこれや取り揃えてお持ちしています。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業、物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
3: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
6: 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。
7: 愛しい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。 聞くたびに新しい過去に